نن عزیز هکه تو گدادت می بین گوه خود دنم هکه تو وان کساب نیاسی اوی خوب ناو عاشق آشکرات کن گلک جدا سینگ خوبت کن با حوالا دیاد کن دی بیشن از یه گل کچکه که آن کچک دی بیشتا حوالت خوب از یه گل کرد که دی اوینا خوشی آشکرا کتن چت ناف حوالت خود چت ناف ماله دا دی بود یاد کتن شیل دی ماهی که بگنه هاتن نبونه هفشین آلیا که دیوه تو دی بینی هندک شب روش یه تلفونه ده احتمال التهاب گوه تو آن گیر بدن حتی نی وکا شبه جی اکو جارا اما آخفتن اکا کلان کید بینید یعنی لحیمت کتن یعنی بس یه آقویتن و صحبتت کتن و عشق گرمت کتن و دمک دا چه دیمهایی که پاچه لحطا برا خدا نما ای نما اف عشق نما تمام اوه هنه اوه امد بیجین اوه حجی که نهنه مالا گل قرآن یا خراب کری یعنی گل قرآن حیات جیان یا خو حرام کری شبر که نگه هشتیه وی کچه اوه حجیت کتن و بختی گل کچان جی قرآن یه رش کری سدم آوه که یه حجی کری حیامه که چند ساله که پشتی هنگی بخونه اینایا و بختی وی کچه جی یه رش کوی چید بید اوه نوکه گوه دارید ما اوه نوکه گوه خود دانم هندک شوان کسان بند هندکان او دردید بدن او بابتا دهتا بحث کردن دوی وی ساعتی دا خود حس کردن انده پیگ به سر آقوین امده هندک دانستانده نیل سوی بابتی کن امده هندک اگر آگرین به جا تو اوه نوکه گوه داری آمد که که تلفون آمد که سر هر دو هیلن صفر 751-401-9742 اوش بینه که برای تیک تو کشی ده پیواندیت و هنه ورگردن او پسیار آمد بیشیدن ایک جا اگران چیه کود وی سردمیدان حجی که ناکرو کچان نابی تهفجینی

بله دم هات هم دست برگردنا پیوند یا کنسر بی بابتی دا هم بزانی کنه هر یک جوان به شکل دارین گلمه دا آخافتان آمان چیه او اگر را بوچه دارین حوالین عزیز مش یه واز بسیار خواه بگاره وکه هفته ها بوری نینم من گوتیه امنا بجین آخافتان آتا بوچه ام بجنه تا

0: هم دیجی نتا یکش اگر رو بیجا یک بی دو بی سه بی تو چند دوستانی هند رو بیجا دیتن باش بتن فرما
1: دمه تجی باش بی دمه هنه بی نرد رادیو دوگ باش
0: سج جواب هاتی
1: عزیزی اولای سبارت پسیارات از بیجم یک جه خالت هرد سرگی نگهشتنا مثلا دو کس های آنگو من بیجن دو عاشقان بار آبوری هم
0: آبوری
1: دیبین بله چونکه امید امید سر دمگی داده جین جواکی میوالی هاتی ام چطا پیچ آوید یکو دو مستر لید کن تو دیبین کورا جهی لکا کچکش دل دوید بله او کچوی کوری رازی نو بچونکی بار آبوری وی یکی ما آنکو چشو لینا بخو بکر بید مستقبل بخو پیدا کر بید تا او کچه از صبحی ببیده خودان زاروگ و خودان مال و خودان عیال
0: یعنی بیرهات بیرهات مبستا تا اوه اکتود بجی مسجن مالا کچکی گلکن گرانن جبرهن دی افکاره نشید خوزید آن مبستا تا چیه یعنی کوری فقیره کچ حجینا کت کش که یعنی از که نگشتم درستی اگر چیه
1: درستی مثلا از خوب بیشم از گنچکم مدوید از کچکی خوب خوزم باری آبوری من نی باشه آنکو از من پیچینا بید او داخواست بکت من پیچینا بید از وام تستابو جیبا جیب بکم
0: بله
1: وک زیرا وک قاعد دواتا و نشانی ها چونکه ام نکای مدولی ها دی ام سه نشانیات کن
0: وایه زور آستا
1: بله
0: بله یعنی ما بس
1: اصلا بجم کار خلیل اصلا بجم جی کچ همی دیف مالی پاره گرگی چید نخیر والله کچا های دمه گوش دل عاشقی کورا گید بید بشته دلیتا با من همی مال دنیا دینید
0: بله
1: بس اصلا بجم همی نه چونکی ساده هشته کچ نکا دیف مالی و پاره گرگی چید
0: ساعت ها تا خوش بتن ام گلا گلا سپاس کرتت کم بیر هات و بس جوری تا جوان گل مدام
1: سلام من سر چاوه ایدم عزیزم
0: اشتا ما پیواندیه تایی وینو کل دید گل من وینو دمی تا باش بتن غرما
1: دمی تا باش درو خوش درو ماموستا خلیل
0: چاوه باش خیر بی گلک سپاس بتن تو چاوه ای
1: سپاس یادت که ماموستا خلیل هر سرکفتی بی انشالله
0: گل تا یا ربی
1: هر سابی ماموستا خلیل ماموستا خلیل سبارت پسیارتا و ایکشوان اگرا گروهی سر رمید حاجه کنا کچو کرو نا بیده هفجینی اد ویجیلی دا اد ویجیلی نوکه دا از بینم تشتگی آسایی بو چی آسایی ما مستخلی
0: بو
1: جیلی نوکه نگهداریا دای بابات گد نگهداریا شیخ و ملات گد یه ما یپ مبایلی و ما مستخلی وش وی ویدیوی بووی وش وی حرکی بووی اف جیل اخری بود تقلید ماموستا خلیل
0: آها
1: این باری آتش خودی بی بگاوی کچ و گرژی ماموستا خلیل اصنا بجم کچک تنیجی انا بجم کرک تنیجی که مثال هکه از بخول فی جیل اینو که بام حقیقت اصنا بخوص حکه ما کچکای که زنگین پازانی او یا باش

0: نامی سفران که اسی پار ریزه دو درگی که خودی یک جی درگی در خودی افتشتن های نگو تنزبینیم گلت که من ما مستخدم
1: زور باشه
0: حقیقتت بینیم گلت که من
1: وینا که از در پسیاره که پیم ناف آخفته نیتا دا هزدک بومه چی بوم هکه تو بیجی هکه وی سردمی بوم و من گوهنه داده که بابت خوب نبنه که بس از پسیاره گلت اگم وینو دیتن آتا او کرو کچین به حجی کنند گهنه هف جینیه و او کرو کچین دای که باب وانا بو تل بجیدن کیش که رزوان پترت ناف جواکی دا وکو ریس
0: ما مستخلی لوا دای بابا جی گفتی
1: بودی توی پشیمانی بجی اوسا
0: گلک اصلا ما مستخلی ماشد بجمتا ما مستخلی بجمتا جیلنوکه یه ولی هاتی مال برچه بردان زیده بویا ما مستخلی برچه نگهشن زیده بویا هکوم هش کچکه گی گر حرکه گا خلط دیف دلیم نگت از دی جیوه ما مستخلی بس هگو دای بابا من نصحت المگر هفجینی ما مستخلی گل جا بابا من گوتا من هفجینی تبیا قلم و مساحکت دستی تا دابن هر تشتا گیتا کر دیو دا جی بی اگر هر خلطی اگه ها تکرم تا جی نبر ما مستخلی تو دیخو کجی
1: ساعتا تا خوش بتن دستی تا خوش بن وینو خوزی هم زوز و سپاسیتت کم بگو چون تا جوان تو گله گله بخیراتی زوز سپاس ساقوی شالا هشتا ما پیواندیه تن کی ببن هینی گوه خود دنه رادیو دهوک پروگرام زنگلین جیانه ما مستا مالا انوار تا تارید یلما ما مستا دمیتا باش بتن فرما
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم
1: السلام و رحمت الله و برکاته تو گلب خیلی سیده
2: اوکی خلیل اف یعنی تقریبا اف اگره زورن بس شون اگره بام دست بگی که دست بگی که نوارو که کچه دیار بیتن
1: بلا
2: اول جا هر کچه که بیتن کرا که بیتن و باری قدر هبیتن یعنی خط شیهات یعنی ویسین اف این داری او حجی کنود که تن اره خودی اوزانی که خودی اوانی ویسی کود بیتا هفجین یا اوند بیتا ظلمه حکر نزانی تن بلو او پینگو و دست بی که بزانید اگر اکت تیدو فشل یا تیدو های چونکی من نزان که هف کچکه رسخو میو بیا آن اف ظلمه مثلا بای رسخو ویجی کشی کچکه یا مادم نزانی تن بلو بزانید فشل یا بی چند دو های و پینگو و ایکی و تو بایی قدری ها بیتن
1: اوه
2: بوچه دو خوده در پاششنده حرامیه و مسئله حرامیه و یا دوه اگر دوه اف یعنی یک شوان مثلا کاتب و گل اگه زانای دی و سردمان ست آبن بجن هکر ظلم از نوکه دروی نکت جنه نایی نیتن او ظلم نوکه دروی جنه نکت جنه نایی نیتن و او افراد زانن ها افراد زانی دف ظلم دروید کت بس هندی به هم باوری بخونی نه و ویدش مال بابا خو خود لازم بیتن هندی هند شخصیت و یا کیمه یه چی تبی بابتی به عقل خو اف افراد ها اجرا دبینی کچینی خوش دست دتن امنا به این بحث دینه که چینی و
1: ایکیو جسدی زانم
2: ام بحث که چینی و شرمینی نه که چینی و گولیدونی نه که چینی و آخفنی نه چون که چا و که چینی و پرده یادی و یا خیند امانته یادی جی امانته چون که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گلا جا نمونه اینا و یکی وی که چه او پش پرده یعنی که چکوی با بسلمان تو واسا بیتن دو شرمین بیتن نه واسا بسته بیگه ظلم بیانی پا بیتن ویشی وزه اجار اوش اگرانه که وقتی کچکه که اف چنده دست دو ظلم باری پینو هیتن ولو حجی کنین یا چویه یعنی بگو بگل اجارا بگو بگ من تای نمونه تای تیم بینام سیدو خودم از جنی هفجنی سر حجی کنی یا بینو خودی از پشیمانم سیدو اچب گم دی اوه چایدی بیتن اجار از در پینگو وانی شدم یا اونجی که چه تیدن لوی مل و کچکه یعنی یا امر و مازنه جی یعنی نکو مسئله که دنیا هم یه برسید از کفته اوین داری خود خوب نو که بیتن یعنی ویره خوب خوزان خلطه بابت که خلطه
1: یعنی مالا
2: شبه بیدی نامه که یعنی بو همی اوید لایفی دار تو اوی نامه دانه پیش رو بدخو حجی کرن خوب خو اسلامتی دا حلال حجی کرن بس اف حجی کنات اد گهین تا زواجه چایه مثلا کچکه که بوده بحثی ها تا کرن کچکه که باشه یا چاکه یا خدا نخلاق ها روشته تا گلی بو هر اصلا بیشه مالا خوب بیشه کارن سحکه نوی کچکه که چایه هنده که مقتدیو کن اوه تو گهانده اوه حجی کرن کفت دلی دادا تا اف حجی کنه که زواج اوه او درست یا انجه بو نفسی تش بو کرگه که بحثی کرگه که اون ظلمه که چو که دکرن دف افراد ای که بسمان یا اون کچه که بسمان اف افراد بشت از ایک نیزی که خو که بیش رای و چیه بیدن خوزیدن یا تو چه بیشی گل پا قوید که بید خوزیدن از روزی ما یعنی اوه حجی کن لوی طرف جن که بود طرف ظلمه بود که بگهت اساسه که درست و اوه ولو یعنی وکی هم بیشین سر حجی کنه بس بنیاد وید اسلامتی دو درسته چون یکی خود تیگه بچیتن چه حرامی گلنه و تیگرن و یو سیه یعنی هم مسئله مادی یعنی اغلبه دی کچک بیشتی وره بس مبخوزه یعنی وره بس مبخوزه مچشتنه بید وقتی چی نویره یعنی از اگر چی وقتی چی نویره

0: رئیسی بیتن یانجی تاجره که خودانه کمپانی ها بیتن اگه نشوی که چه بخوازی تن ده یه گودی بودم خوازم چشتنه بیتن و چنه توت بیجی اف زیره بوچنه اف مالا بوچی اف یعنی البونه بوچنه خطش بوچنه یعنی دی بوش سرکور که گران که اوه یا دوه جیش یک کش اگرانه یا اگر دیفران کور نوید پرواده کن که دف مال دا کور نوید پرواده کن که دیبتا زلان کش نوید پرواده کن که پاشروجی دوتا دویک اوه نوید پرواده کن ویچنده هر یک ایلوه که به چیتن حوشه که که چو پاز سپید دادنه داشته همو بس بری دوید خورنی و چو بید چی تقاطر کد او ساز زورو که برا پتر ویشی وزی تین خودان کرن یعنی بر پرسواتی نو اگرن وقتی که تو صح که دیرو که دا یک شو مثلا دیرو اسلاماتی دا و غیر اسلاماتی دا حتی نو غیر بسمانه دا جی کچ وقتی عمرت بو 7 سال 6 سال وقتی فوند کر دو نشو در کد چو بر خو شو تو و شوتن چو که تلون که دو شاهین تدره چو زادی دته یعنی همی همیا دو کی و نبو یعنی بگو جه دو خیا جه دو خیا سید کل خلیل یعنی هنده پوست اروپایی دی بینی یت کافر دو کم بجین دبینی درزنه که زورو کوی های پس یو جد که تو چه خودان کرد؟ بجید اوه مغزن به چه خودان کرد؟ اوه نوه دیفید خودان کرد؟ و دی از بس پرشتید کم یه میت جد راون بجید اوه تا دو زورو که تای دمری دی چه خودان کرد؟ دی چه را دی بگه؟ یعنی اوه یعنی هر دست پی که دوی که بو بو جنگه یه بری دا تا پاشت دلیل دا پاشت که هف جنی تو دیه
1: مالا از ده چما از ده چما پسیاری که بود ام باش اخو نات اگه هشین از ده یک پسیارش دگم علی حجی کردم خو اگر اگه بو فشل بو نگه هشتون از زواج ویدمیدا هفجینیه آد ویدمیدا
0: ها ویدمیدو بله
1: بله
0: چون که حجیکر سای که که خالی بگو به تلفونه همی حجیکر قیاس کن سر یکو دو یعنی اف کچ کدی حجیکر خونه قیاس کن سر یکو دی اف کور کدی حجیکر خو قیاس کن سر یکو کوره که دی جو بره کچت مودیلو جدهن نوورا دی همون مشکلی خرد بنبن چند مدل اول شی وان دیتا نو ودو او کورت زنگینو جیوت بر پسوید مسئول او دهنا نو ودو بعد لو استوی سیرو بدی حسب بگنی سیرو گیرن ایو دچلیتن هدو لو ودی بنین بن
1: باش
0: جبه هند منو پوسکینو بخوره گله خره دگشتن مگو دی شی فقیر نه که مگو بکچکا کچا جی هوسه دگش من دک جی و بم گوت مگو ده کور ریکو گه پیچ نه بیره که تو کچا گوسا بی تو دنیوی گری کور فقیر نه شفت کدن جام کور فقیر نه ورتینه بجو مخوزه اون اوی پیچ نه بیدن جا افکتی یعنی به وقت نمونه که
1: در جیان
0: دومن
1: بویلوی خواهلا میکی گلا دیدی دست تا خوش بهن ملا انوال تا پراستین هم زوزو سپاس یادت که این با بچ داریت او جوان گل مدام گلا پراتی سر چوا گلا گلا سپاس بدن هیل کی و بن هین یک خود دن رادیو دو که و پروگرام زنگلین جیان یا باید تا پیش کش کرن همی رو جان اکشن به حتا پیشن به دمجمر چاره حتا پینجه بسیار معوکت بشتن اکجا اگران چیه کدوی سردمی دام حجیکنا کرو کچا نابی تا هفجینی گلک کم رجاکو گلک کم رجابت نابی تا هفجینی اه نو کم ما پیواندی اکا دیا های حوال روشنامه وان که که دلمان خان که دیگل من که که دلمان دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا جی باش بتن سلام روز بوتا و همی صاف برنامه گودارین عزیزین رادیو دوک
1: کسر چواهاتی گلک سپاس بوتا
2: بسیار ایرو گلگ جوانه براستی دیدنا من اگر به چند زورتا بو وانچان خالین سرکی لی اگر هری مزن اوانا
1: بیش
2: تایبت کردکنا سوشال میدیا او خونین مزن افرو گنجی ما کدینا دبن کردکنا گا تورن جواکی دا
1: بله
2: او جیانو حشکنا سوشال میدیا دا دیتا نشاندان گلگ جاران یا خیالی ها او جراستیان جی امبیش جیانا ما دورا اوه یکی وقت یکو داخواد و چابلی کرنیم که یکا چو قرآن جیگ دو زیده بند و ببینه راسته که جیانش بیر بکن راسته جی
1: بله
2: بیسان بجن آستانگیر مادی و آبرویی
1: آها
2: تنی حضرکرم تورا به گینان خیزانی نکده که که خرید دمی کچو کور بگهینا وی کونا خی کو زواج بگبینم دوید بر پرساتیا مادی گران و قیران نبونه کاری و داخوازین زوری مادی ادبونه بگر دوی چند دیده بنا رایگر کو حجه کرنا و آرمان جا خوب گهیم راستی جی
1: بله بله باشه
2: و خاله گلی چی بله خاله گلی چی بجن که بنا صبری و باوریه دوی سردمی دا تحامل گنجان بو ایک و دو گلک گیم بویا افشینی پی توی قربانی دانا بین فرائی ہے لینوکا لسر بچکترین آریشا باوری تیب دو چید و بساید بجن سانهی جی داشت یک گودت بردن مخابل
1: زور استا اخوخ نگا گلک آجوان اپراستی خلا داویه او تا به حسلی که زو زو جی راسته جبل که دوی سردمی دا گلک آلاو و گلک تشت تنگ و پراسی بود مدویت و من نبید کشید من زودترنج بر اینو کم باشه دل من از بسیار اگل تب کم یعنی اگر حجه کردن نبو هفجینی دیدنا تا هرش بنیاد دف حجه کردن یا خلط بویا سب بنیاد اکی راست نهات یا چه کردن یا مسئله چیه تو بشی اگر وی سر اکی بود چه زبرینی
2: بگو من که خلیل دما ودا مثلا کورگر حش کاش کاش کاش یان کاش کاش کورگر گید که اگر نگی نه مدنش بنیاد او اساس یعنی غلطا چاوی وان تشتگی یعنی به حرام واسطی
1: تشتگی دی بو ایلا کاوی جا چت دیدا بو راستا سعادت تا خوش بتن که دلمان خان که هم زوز و سپاسیتت که هم بو بجداری تاجوان گلمدا سلاب و رز بگوه داره ما لخان که لسر بحره همیان گله گله خیلاتی سر جاوا ام بردامید گلوه دا سر پیشکش که نخلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیان ما پیوندی اکادی ها هی اش پیج گیزی برگاره حوال اگید گلمه دمیتا باش بتن برما
2: دمیتا باش در کاک خرید چمای تو باشی
1: گلک سپاس زور باشم تو چوای
2: والله هم دست پکی بو بودش بودی خود خط چو خسی رفی که
1: یعنی تو نش بسیار آم روی بوی خط چو بو ما نه و بجه جمعه نه بلده
2: که
1: هم گذاری که برسه بسیار آدم دارم دکجاره دیم مروف بیشتم خوده و دی بیشتن دیم که یه برام بر بیشش بر بسیار آمن یه روی ما نه دیم خواه سازه کتن
2: سید از خزمت کارم
1: کرم که دیم شو بسیار آدم دارم عزیزی پسر چباتی گلکس باز نه بسیار اکان سلوی بابتی ایک جا اگر چیا گود وی سردمی دا کرو کچ یعنی تحجه کنه دا ناگه نه هفجینیه مثلا چی؟
2: کاگه خلی باز بگه یعنی حجه کرن یا ولی هاتی یعنی هر کسی که حش ایکی گر دی بشه بوش ناگه ده ایک از بین امره که بچی حش اید کرد مثلا نیه 14 سالی 15 سالی حجه کنه کرد چک گره و چک کچک نشه 10 سالو خود گرد کچک بخواده اینی
1: بله
2: اگر ده سالی ده حج کرد آن چون گله کش کنت وی گوه هر رسای که 14-15 سالن خودی وکیل حتاس به دیده تلفن ناون ده بشته ام حل و حشمت کرده ما خواست جا چه حجی که نحاشا بودش تگیدی بی چه بو خواست نبید کس 10 سال گل کچه نامینی حجیب کرده ناگه ده اولی سر مثلا بوچید بشمه تا که ناگه ده کار که خلیل اولی بچی که وشتا اکر بشه 14-15 سالیه چکو اغلبه تا خلکی ما مثلا 25 سالی 24 سالی جنیت دینن یعنی اوه تو 14 سالی حجب که حتی تو که مثلا گهده 25 سالی ده هزار مشکیله نابینا ما دا چون چون مثلا مشکیله نابینا حوالت ایک دا چه بند کچک ده بشته حوالت ایو سایه آن گل ایکی ده آغوید از بینم اوه اگر اکه کنه که نه اگر اگه دیجی های که خلیل اکه بشن از خود ند گل هنده ما از او کچکا مثلا پتریه و نصح که جی اوید حجه کرن اینای یعنی سالا که 2 سالا 3 سالا ید گلی بار بگه نیوه که هر اصلا که بردانه اون اوید حجه بودد کرد
1: چه مسئله یه؟ یعنی هفجینی چه مسئله یه؟ هفجینی حجه کنید کجیتن؟ چه مسئله یه بو؟ اون مسئله کدی پیش راه؟
2: که اگه خلیل نا کجیتن نا کجیتن زگه بگو بکم گل حجتش تکی کرد همین تشتا دیسا خود را بگیم همی اصلا که اگر از گل حج دیگه خوب کم از خود دیگه خوب کم معرد بس او کسان را دیگه بابتا بودت حل بجریدن دو تو جیانی دا سر فراز بی یا حجه کنه نی وکا بار بکر بردان آمشه بود اگر حجه کرد نه وی تن جوی گو به حجه کدود کن جیانان را گل اکا خوش هم چیش کن او دیگه کدود گه سیده گل اگر تن حجه کنید ایک دونا گه مثلا دیسا که جه که حجه کید کرد ابد نو چی بیتون مثلا حجی که نهیب ایک و دو ناگه هنه که تو ایک و دو ناگه تو نشه ناچه حتی حجی که ندا بینی فیام خود اول راستی
1: ساعت تا خوش بتم مدرس ها بابو چون آتا جی حواله گیزی هم زوز و سپاسیتت کند خیلی به سر چاوا گله گله خیلاتی هشتا ما پیوندی تنسری باباتی بابا ارکانی گلمه بابا ارکانی دمت باش بتن فرما
3: سلام و رز و عبارت عباش بید که خیلی توی باشی انشالله
1: گلکس باز بوده تو چوای؟
3: والله ممنون دم جانت ثابت یا ربی هر بار یک آسان با حوالات بینی با پشکا براد بینین به کیف خوی بینمی بسلامت بنو الحمدلله
1: تو سر چوا هاتی سپاس بوده بله
3: احترام سبارت بابت ایتا ای که شگران چی اکو که چکرد بی زمین حد بشن 5 ساده جی نمایه اکو بگهنه ایک بودو 5 ساده جی نمایه سبب چکا که خلی ایک اهمال کردن ساربان نتیگه هشتن حاشا درو او هل بجارتن آوان آدست بی که که خلیل یا خلده حاشا کرد دیول که چیکتن حاشا بسار حوال خو هنده سیتری که هنده که معرض آفران دیول بی که چیکتن باوری که مکن بو بی که چیکتن هر که بی که درو خاطته دا یان ساربون حاطت ته دا یان حاشا تب و جسدی یان لشی یان جنسی ته حشه کرن که ساربون پیدا بیتو احمال کرن و وقت یان جه چه دویدن اگر سرکی اوه که که خلیدی سردمی دا کس نینه که بو پاشا رو جا خویان کس اکی یان کس اکی بخوب حل بجیریدن احترام بو همی که چوده بو کچو کران بس بارا پتر یا بی سردمی اول حادی که خلید حاشا ما یادیدی والله العظیم اوینا خوی آفرودی
1: باش
3: زود دیو چاله کی و چی ابرو که چای دی باری بده کدن دی چت جوا ده که والله ازل گل که چای که تاغوم که چا فلان کسی یا یا جان یا برکت یا سخت که اون زانم چه هر گابک هاشا هاشا تش چود کامیره دا هاشا هاشا بول او چای بو پیساتی بشراس بشراس به او کس دی تصبای فروشیدنش جبر هند بقت یان قابلات نوا جوا که مدا جوا تمه بر فقار که برز بله چو کسی که هاش کسی که نمام تنه با حزن خوین پیز با مرمین خوین پیز لوا اف کچو کره نویری زیب زیب هف جینی پیگ بینید اف کره نشه جنه بینید تن لی مخابل مخابل حتی تو کچه که باشن کره که باش تو
1: باب ارکانی باب ارکانی باب ارکانی پتر یا جالا هم بیجین حجی کرن و شاعتی تیتر کرن وکو نه نیه که نابین دو کسان دا دو دیتن آتا اش کرابون آوه نه نیه اگر اکی سرکیه بو هنده کنه اگه هنه هف جینیه یا نه
3: افو مرم ها دسته نگشت با خیلی
1: وقتی دو پیواندیه گیردن کورا کوکچه که وقتی پیواندیه گیردن اف پیواندیه یا وشارت یعنی نهینی به شولید کن بس وقتی آشکرا کرد بو برای خوگل بو حوال خوگل بو خیشگاه خوگل بو فلانی گود تو بینی او بو ایک دی گود تو بینی بیتا اگرک اوشی اکش اگرکو هف جینی بگنا هایتن آش بر بلاو بون یا نش کرا بون و نه نیه
3: رحمت دی بابت اگل اجارمن یا گوتی هر گاوکات شول اگر اگر تو بسر کتی و سر کتی نبراد گینا نه هلک هز بزانیدن اگر توی باشی بی تو احترام بدمدن گین حوالا فلان و بیوانا خودی وکر دل بر تصار کت دبشت تب گیرتن هایت گیر مالا من هایتن جنه کچه که پیچه کراکی پیچه فلان و بیوان ده سار کنه که بدن خیلی دیول ویکی چکی دیول ویکی چکیان دیول ویکوری که نی بکاره که دی وقت یا نکی لگی هگر تش راستا کچه خلکی ببیتن درگه مالاوی وکیره درگه بخود هر بخوازه هر گا بکات اف حجه که نگیرو کر پش راست پش راز به نیاره تو دجمن انتل دورو بره تا هن زورن دی کار تکر نکه او سال تکن دی تل عر دیدن به جان رزو با همی خشکو دیگون خوش. بران هیا
1: گلک سپاس بتا
3: جان یا جمعه تبریکه درگیه اکی پوتی پس تا مالا کچپ که خواستن اجبابی بخوازی ما رزو احترام بود زور سپاس
1: گلک سپاس بتا با به ارکان یک جهوال عزیز و برده آمد گلمدا تو گلک گلک خیراتی سر چوا ام سید مسعود ورگیدین کاک مسعود بازر که دمیتا باش فرما
4: دم باش دم خوشتر که خلیل رضا سلام بود و به همه حالا براستی آماجه که جوان دا برنامه
1: گلک سپاس بود زو سپاس
4: در باره وی پسیاره از چارینه که دست بکم که خلیل دوی چارینه شلوه کم لسر بابدی
1: بلا کرم که
4: بجید دل دریا یا بی پله هست تنبی را بی پله یار پنی را بی سیله عشق جنگا بی عله اگر بین لسر برگاهی که با این که خلیل دل دریای بی پیله دما عاشق بید بی دنگی چه دنگی جنا اینید همه عاشق بید کسی جی پیلو حسینید و هست تنبی را بی تیله و که تنبور اگر بی تیله هستید خوب و کسی نادر برید
1: بله
4: شرم آل دف اگر دیشن حیای آل دف نابشته کسی چون که عاشق با چون که دوی کته کسی کش دل دوید دکته خاطینا برمالا خو و کو تنبور اگا بی تیل هستید خو ادوشیرید یار پانی را بی سیله اگر امبیل سروی باقوین که خلیل اما خلطی اک آن تشتا که هر دو که دیدا چه با آمگوتی اکسر و کو پانی را بی سیل ده گوریل نف چاوت مرو ویدت ده مروف شرمزار بی ده مروف سوژی ده مروف قهری از چه همیت ریداش برهنده یا مطرسی پیتوی مروف لاو حضرت خود وی بابتی داب کرد. او یادیجی اوین و کو اوین و کو جن

0: گه که به عیله دوام رفت کفتته دا که که خلیل هکب کفیت شرکی دا ده اشیراته هاریته که ده عیلته هاریته که دشوی شرین تدره بس پیتوی امرو فختت کفتت وی شری دا کسی پی نحل آنکه چه آنکر لاوی پی و حاطی گریدان کرد خوبه کشید ده دلی که چه سوشید آنکر ده خوبه کشید ده دلی که چه سوشید مسا حتو دیرتت بل نخوشی آمد
1: کد از پسیار اکیل تب کم دیتونا تکا که مسعود خیزان دوی سردمی یا نوکه همشین بشین پال پشتن که اوینی بیت هفجینی یا نه
0: نخیر
1: نخیر باش
0: خیزان ما نه
1: پا عبجی اگر اگر یعنی پا عبجی اگر اگر
0: اگر اگر بله اگر اگر
1: زور باش
0: بله که خیلی
1: گلک سپاس بوتا که مسعود بازر که تی گره گلک خیلی سرش چه باز زور سپاس بوتا کرا که کچه که حشی کدو که وقتی ها تینا مالوان پسیاجه که گوتی یعنی بابو بلایت کرد که و اندک پسمام گل هاتون گوتی خود ما ابزانی و کچکا باشه های و مل فلان جهه دیتی حوصا و حوصا یا و یعنی یاب گیر هاتی و حس کنیم دنه برای ما وان کرای ما حوصا و چه و نیاسی و چه و اویدی که گفت خود ببس حوصا دیتی یعنی خود خواستن اجدا وقتی خود چند پسیاد کند خواستن خود ویل اجدا درو تیتا کند و شیرن یعنی حتی بگا بجی سر آخفتنا که یکی مسعود ما افسیار لیکن هندک مال تین یعنی هندک مال تا هکب زانی که چوان حش یکید کتن صد بربست داده بود چه کن چاب حش یکیدن آلم دهت کامه بد حش یکیدن تو که حتی بگا بجی اوشی های راسته هندک و سازد که بجی هکه خو مالا که دلیشی بیتم حش یکیدن اوی که چی بدده اوی کرین بج جفا که چیم که حسا اوی چند خوازن دو بشیرن نابج نوی ماله دیو حشکنه باشه دم کینگ دمت باش بتون فرمو
2: دم باشتر و خوشتر غیز و صلاح بوتا و همی اوالا بو کاترایان
1: گلکس پاستو بخیر بی
2: خیران دار بی ساغ بی سیدا ایمن سیدا اگر بحثین دک اگر اکین اگر سرکی بخل دفمن حشکرن دریش کرنا دمیه یعنی تو دو سال، سه سال، چهار سال، پین سال تو حشکرنی بکی اکی دیامی تشتالی کدو زانن دل بر دل اکثر بن اف اوینیا دریش اوینی دکوج یعنی نایلید نقطه دوی
1: خب بس بسیار اکل ویره بریم چه نقطه دوی کینگ یعنی تو بینی پیوندی دم دریج دبیت هفجینی سنه هایت آبا کردن؟ دو اصاد بجی؟
2: اکی بله سیده اکی گل دریج بی نایت نقطه دوی سیده اگر حجی کردن غلط مروه کی حج مروه کی غلط بکی چکا چکا چکا را بلکم از فاقیدم از بچن حج کچکه کی دیف مالا خونه که اکید او حجه کرنی سر نگدید سیده مالا اونه دی معارض بن نو تل صده دی معارض بن او دی بجناف کرده مستوی منی نه اکید آن از بو کچکی بلکم دی اوی دی حاله کرده بس بو کل که حال نه اتی سیده دی بجن او مالا مستوی منی نه و هستی سیده حجه کرن اوی نی ظلام خود بید او ظلامی کس نه بجن از حجی کردن که ما حجی کردن نه وکی بجی دفعه ماتانه تبلانه نه ماتانه و تبلانه دی حجی کردن که همی کشین حجی کردن بکن بس همی کس نشین قربانی بو حجی کردن بدن حجی کردن قربانی دوید حجی کردن وید مرن دوید همی تشتیر ناب حجی کردن دا های وید تو واتشتا که اگر تو قربانی نه دای و تو خونه واسینی خودی نوتل نهل سادی تو ناگه یوی یوی تدوید وی جان نوکه مخاب نیه و نکته ای که دیسای دا اگه نوکه بو کچکا بیشم آن کورکا بیشم کچک یعنی اگه کورکا کی گوتی از حج سر کم دلی تل سر برا بیشی تاو مالا منه وره حج کرنی نکه دلی تل سر وی کورکیه وره مالا من درگه بکریه نوکه دای کبا بیش الحمدلله والا باشن یعنی وکی باری نم آنیا ادنی زحکانه کورکی کی محترم بی مالا کی باش بیده کچا خودنه بس اگه دیتن اوینی بیاد ده سالو پازده سالو پین سالو او اوینی او بخور بردلی کدو سارو بین هر دو چکرکه چکرکه دیر بردلی کدو سار بین سیده
1: باش دست تجی خوش بین کینگ هم زوز و سپاس کتت کن بو بجداری تجی ها جوان گل مدام ما چند دقیقه کت ماین و مستی پیواندی جیت ریزه دانه دو بزاوی کن و هستی پیواندی ها جیوه گیرین ماموستا سالم رکانی دیل ما که سالم دمیتا باش بتن فرمان
3: سلام علیکم همین دمیتا باش سیده شلیم تو
1: خیلی به سج جوا زور باشم تو چوای؟
3: والا سیده والا از گلک باشم الحمدلله اب بابا تد گرنگن
1: اها
3: و نو کمالگه ها مداجی اف آریشه سروان بابا تا زورن و از باب جی گلکن از دو سین خاله که گرنگ بیشم اول جار کم تگ هشتنا آجی بیشن فهم آبو دینی گره دینی تی جحیل ما افرو

0: رابوی ساده گرگ قانون و یاساید آینی نزان ده چه بخو اوین خو هل بجرید ده چه رفتار ده گرد کتن بلکه اوه سبب سرکیه وان هنده ارمانجه دیتنه او ارمانجه سروه سروه نه اوه خالک گرینگه یعنی دفمن چکو پیغمبر منی شما ده سوال سرم بجیتن اوینی سر هنده اساس آبید اساس ایش همیا گرینگت سر اخلاقی بی سر تقوی بی یعنی اف آفرتهانه آن اف ظلمهانه خود ترز بیدن ندیف هوای نفسا خوب که بیدن نش یعنی صبحی ریزید وی آفرتین آگید هکر کرکی واسابید هنوصا هکر کچی جیا واسابید ریزید هفجین خونه آگیدن هکرش حدود آبوری اما خالق گرینگه خالا دوی سیده امن هنوصا اوین یکا ویانه که بسنور افیانا بسنور جد بتا سبب بهنده که مشکل ها پیدا بکتن و گره جارا رنگه هنه ایک جی چکو هکر افیانا هنه چکوچک بیان کرو بی که همه تشتیوی ویان دست خوبه اینا ایدی زواج پک نوینید ایدی افیانا بردوام نابیتن بلکو وید سنور هبن وکو آینی بو مدانان دی وید آفرای بیت آن ظلام بیتن آن کرو بیت وید سنور ها نبازی نید سیده ایم وید حدود مشروع حدود واقع حدود عرف و عادت نبوری نید چه گوا بوران دن وی وقتی دی بحجات ها چنه ایکو دی مشاکر چه بنو دی کرو دی کچکی هیری چنه ایکا دی کچک دی هر وصال هیری چنه ایکا دی ایزن مادن ویانا بی سنورا افشش سبب اکی گرنگه وید سنورا بخوبدان حتی حدکی تیکلی بکن او تیکلا اهمی تشتا کوریک بیو آن کچی بیو دست خوبه بینید ایدی او نابیج نوی ویان بگو بیج نوی هوای نفسی و شهوان نابیج نوی ویان و هر روسا خالاس یه گلگ گرنگه اوی هم که هم بزانید تکیم ایکودو ناگه تیگهشنه که خلط بو ایکودو توی ویان سر هندک اساسا بی سیده من توی اول جار من رو برای خب داته کاش کش ماله یش بنام ماله که باشه مثلا میشه ریزی ظلامات گیرین مثلا میشه ثقافت هاوی چاوی دینی وی چاوی مثلا میشه آرمانج اوه بید ماله که پیک بینه نه ویانه که وقتی بیدن یا وقتا که محدد بی آیا که مال تید که ریزی مالت گری که عیالی تید در ریزی مالا مگری در دیا با مگر او کریجی عروسا در ریزی لوی آفرتی گری دایی با بیدی خسی و خزیرن در ریزی لی گری در وسط ها تی تربیت کرن یعنی در حدود آنها بازینی در حق و اوش هده که سبب بلکوی هزرین ها کن بلکو کرکن ها کچکی دیش دی برا مثلا بیشن گره جارا از ویجر از خوب بیش من قطابیت خوشی مثلا گره جارا در کچکی اگه بیاخده تی ایکی پیلا خوب پیلا و خویا صبح کری بعد لکر را شکریش خالوی همه اول کل فی کل هم نزان کچید نه سری ویده نه چل برین که ویده اوجا اول بزر سبب گره که مشاکر
1: ما مستا سالم اره حجک نا یا به انجام ما بستا ما هفجینیه یا به انجام توان اکا جواکیه یا هم دیتنات توان دو کسانه که به پلان دست بگیریه
0: سید حجی کرنا به انجام که بخواه هنده انجام مشروع بدانن هنده جارا هنده انجام جیه
1: توان جواکیه یا نیوان هر دو کابتنه هم بس چیه یعنی جواک بولا
0: یا همیانه سید
1: همیانه
0: همی مسئوله جواکش مسئوله دای باب مسئوله و هر روز اب جحیل هنی چکو هنده اجاره نادن مالا خود جواکا خود وکی خود کن اوشی سبب سیده
1: ایم ساعتا خوش به ما مستاد سالم هم زوز و سپاسیتر
0: که
1: با خود نتر گل عزیزم خیلی به سر جوا ما پیل یاد گل پیل باور نینه ویا پیلت گل ما پیل دمی تا باش بتم فردم پیل اگر دنگی مبگهی تا کلم که باقوه دنگه منو گهی تا پله باش از ده حواله آها در اون ناس که کاروان بروارید گلمه کاروان دمه تا باش بتون فرمون
2: دم باش مامستا خلیل
1: تو بخیر بسش جاوان
2: دمه تا همی حواله بلای وی باش بیتن
1: گلکس خواست
2: خوش دریم بابت تای هر بجاردی و پیوه که دو پسیاری ده های مازن دریم پیوه
1: تو هر صاحب انشاءالله
2: فرمو بید پیوه حیشه گیرن راستی مازن ترین پیوه
1: بله
2: دوی پسیاره دا
1: ولی سپاس
2: از دی با هند وقت نینه از دی بحث دو خالا کم
1: بیشه
2: ایک شون وی سردمی بو چی اف حیشه گیرن و بی تا هفجینی از خود زفرین موه بو پرورده کرنه تایبه دی بابا اف دی بابا یعنی حتی چه حد حجه کنه پیشکشی زورو که خود کده حتی چه حد پیشکش کنوه مثلا نه اوت دو خور نه دیان چه قصیری ولی نه ایدی جلو برگی جون بوب کری یعنی اف دایی که چند جورا روشه آن دو سی روشه که جوره که چند جورا بیتا که چه خو از گل حشتت کم می گل اک دود بی تو گل اک جونی یعنی دو بیتا سبب هنده اف ایدول دف هی دو به هده تیجی کرن
1: برف لایک خلده
2: اگر دیمه زورو کینی ها تا تیجی کرن خود قنقه کدی دست بکرد که مراحقه وقتی گشت مراحقه اوی خلطی نو کرد نو چید پیوندیوش در و چی کردن دو که حجی کرنی ایگ داد وقتی افتشتا ها تا تیجی کرن چه دیدی فرانو هیتن و یا دوی از دیو مجا بکم که بو چینو بیتا هفجی نی هر دست وری مفه و پیوندی هم پیوندی ها سکر آبش دی بابا تیتا گریدون اگر اف پیوندی ها نه تا گریدون گره چی دخوزی هایی که چپ کرد من شریعت ها که ایکو اسلام پیروسترین شریعت ها سر شریعت خودی پیغمبر ها اف گره چی توی که چپ خوزید آن اف که چه دمو گره اگه بخود بینید به دوره اف مولامن اگر ام گلی گون جوین بیروسترین تشت هفجینیه مناسا مناسا مستقلی
1: ساعت و تفوزی
2: هفجینی گره که بیروزه یعنی نه تشت اگه اصایی بچی که همه دروش اکی دو شب اکی دو همه کرا بیتا کچه از هشتت کم روشو پشتر همه بچید خوزگینی و بیچو همه حلاقات و حدود ما اینکه هفجینی
1: دست تفوزیم که اگه کاروان والای مویو هم دانستانده نیب کنکار کاروان نکو در اون ناس اگم هست که باقویم بس وقتی من اما از دوان هر دو پیواندی دیمایی که جیوه اگم هره که دقیقه دیدم زوز سپاس بوده
2: تو گلاف خیلاتی
1: سر چاوه همچا برای نخیلی که بیتا ببینیم گلک سپاس بوده که علی دمیتا باش بتن فرمان که علی
3: علیز و سپاس کاری خلیل سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله برکم خیر بیم
3: داره گله که بسید
1: گله که
3: سپاس ممنونم در از بکرتیب چمه سر بابت یه سمی گوه ولو ستایی ندگه همه
1: چنی نه خما بیجم مره میبگهی نه چنی نه بله
3: ممنون او جانترین و باشترین بابت همه بینه
1: سپاس بکرم
3: کاری خلیل گله که اگر تاین هم دیب کرتی سرنده که هم معلومات مر سره این دواخوین مبخو یادیتی و من نمونه سرویتش دیا هی و بلکی گلک جامعه چتر اف اگر حجی کرنا نگه نه ایک کراک و کچک و دل ساخید گلک هی گلک یکیم تره برا پتر گه نه ایک و ایشالا همی پیگ ودا خوش ببن بویدش دید زورت و جواکی ما هم آمدن بیکو هندک معلومات از سر شخص اگه بزانین و اکی کتب اگه که بیکو هم نوارکای بخونیم سر برگیوی هم قرار ده جامعه دیده محل اگه ده بسیار گد مولا علی کی شوید نیاسی چی جامعه؟ جامعه که خودم وقت ده بشید خود معلومات سر نیند ای که نزان ده بشید تایمان آتب گیر ناید بیکو بزانید که از کمه و کرا کمه اف نقطه گلک و بربلا و ایشه کرد نفمه دایی دانیان جی او جامعه بری نو که بری مناختی چپگه گلک جان گود سر زارو که
1: بله
3: یکی خرید وید ام زارو که تخو فیری وید شتیب گهید و او تشتی تو حجت گهی وی تو قربانی ببده دست خو و بینی نه از بیشمه کره خود تو حش کشه گیم کنی از بیشمه تو حش خاندنه خوب کنی از بیشمه تو حش والات خوب کنی تو هر حش هر تشتی گیم کنی که حجه گرن تدابید
1: حتی ها که بیشتی تو حش کچکه که جیب که لازمه تو بختی وی راش نگه تو بزانیده چوه حل بجیرید چون چوه سره دادید گل که حتی داویه نویه حتی اگر گل
3: ام برا پتر نقطه خود بینه سر کچه
1: بله
3: بلکه من دوسته کچه که تاییم وید از بشمه کچه خوشی کچه من وقتی تا کره گویا دی بخوبی کره که قدوی جیانه و دی قربانی ها بوده و دی دست خوبه اینی نو چه بی توی کره بخوب که تزبه های وقت خوب پیبه بودیمی
1: ساعت و تفضیم
3: از دخوز سرکف نبوده و
1: همین بودارت
3: خوزم انشالله هم میکز
1: بگهنه اوینا خوش
3: بود خوش بود
1: گلک سپاس بود بس جاریتش یادوانت گلمدام تو خیلی به سر چوبه ام ده دیمو هیک پیواندی وید گرین که من سادات نهری ادگلمه بس از ده پشیواز اگری پسیار التگم ما مستاد بجمتا بوچی کرو کچیت ما یعنی گنجیت ما هش پیواندیت کن بله وکی یعنی سهم وان برف هفجینیت چیتن جیک ترون مسئله چیه
4: سلام علیکم
1: علیکم السلام
4: تو باش انشاءالله
1: تو بخیر بسر جواب تو چوای
4: دکتر سلیمان دکتر سلیمان استرالیا مجلس گتا ناخوتی
1: آها تو سر جواباتی دکتر سلیمان تو سر جواباتی فرما
4: از از کردستان من اوکا خود برای خلیل من جان اخو 80 درصد دروی بر یسری
1: بله
4: یک لتشتت کو از من باوری په حاجه کرنینیا چونکی له اروپا خلق دی حاجه کتو پاشی دی مارکت پاشی زوا پاشی دی بیت طلاقدان بس اگر تو جنه کی بین دای کو بابت او کی قدیم بوتا ببینوا حاجه کرن هنګ داس بیت کرد و دی ادامه دت حتا حتای
1: بله.
4: جوازی که پر نازحه لجیان آمنیال دروه و کو دعایی که مسلمان و کو عبیدیه و کی دروه زوری جیان آمن یا بله یا دوی که خلیل ناغاز مختی تزیده بگرم یا دوی خلق هر رو پیاما بوم بتنیدی چکیو که دعایی که مسلمانم خلق بیجید متخازم جنه بینم چاهم نصیحتا مثل که بیجمل دو جنه نگره دو دعایی که بگریه بوزارو که خوب
1: بله بله
4: بزانه دعایی که باش بوزارو که خوب پیدا که یعنی همو جنه که نینه
1: بله زور هستا
4: پاشی مسئله که کردیه بیجن دایکی ببینه کچه مارکه مثلا کردیه ولی
1: بله زور است ما
4: گلک ممنون از جناب تمه
1: زور سپاس بتا دکتر سلیمان بو بجاریت ها جوان دیگل مدان گلک گلک خیراتی ولی من پسیار همون بس وقتی من اما زور سپاس بتا گلک سپاس
4: خودت گلتا سسری مصر چای من سلام علیکم سر چای

واللهی پسیارک بس وای مود دلمه دا همه از دفعه پسیار باکم و هینجی بخودی فران از بیجم پشتی هین وی پسیاره انجام بید کون این خود اگر آزانن من گود اره بو چی گنجید ما هش گردان ها پیواندیت کن وی جور پیواندیه بس دم ها سهموان چی در سر هفجینیه جیت روون قبلا وی پسیاره پروگرام دیمایی بیتین ازا خود اداد کن دیالا حتی خلق اگادی دیوانا ایک شاد بینه و رئیس صلاوین خلیل کمال پشمایکه لکنترول بجهینانه که سالار جلیل بخواه قبیل بکن بمینه شاد.

سلاف و دم باش گهدارن هجا و خوشتوی گهدار رادیو دوک شبا باش بید امگره کیف خوشین جارکا دیهاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچر ابجینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیاد دوگی روجیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشت بی بینرین سوشال میدیا یک وانت دوگ رادیو سلاف لاجیبن شبه اج باش بید ایویوی چنده کوبشین اف شبه جی وکی هر شف خزمت ها بکین وکی پیدی گادرن هجا و خوشتوی روشت پیشم بی اوکی افشوه ام خلک برنامه شو و شوان لرادیو دهو کلینه وکیری هیند آزادن هر بابت اکل دفوه بی تینشین افشوه پیشکشمه و گهدار و بینه را بکن و جا چه بابت بن چه گودن بن چه آخفتن بن چه دیارده بن چه رفتار بن هر گودنکا و هبید حتی پیروز بایی جوه بن چونکو ادوی هفته دا گلک بی گزاوا که جیان هفجینی پیکینه اینشین که پیروز باید خوش بگینه بی گزاوا این وی هفته جی سلاوا جی بگینه و چد ویت هیند آزادن بس بلا گازنده پیچکی کیم بن چونکو گازنده ما برنامه که هی یه گازنده زیده باری وی چندی جی گازنده هندی بینه چاره سر کرن هندی دیت اینه شینوان گازنده گازنده دیارده که جیهانیه دیانه همیه که اف گازنده ایتین و جا بابت ما یه جواکیه یه ترفیهیه یه خوشیه بلا بابدت وجد خوش بند بله ما پسیاره هی ما افشوه خلاته که هی بوان حوالا او پریکا پیوندیه الگل ما بجدار بنو برسوه پسیاره مدن و حوال سوشال میدیای جی اوین سوشال میدیای که برسوه پسیاره مدهی اش روژا ایکشن بیو حتا افشوه نویتوان دف من هاتی نتومار کرن افشوه دی خلاته کی پیش کشی وان حوالا کین ایویوی چنده که بخت همی حوالا ایس پی بید گلمه بسیار همه روژت پیشن بی پرانیا شوان ام گودنیت کردی گودنیت مزانا بو هوا آمادت کین گودنت مزانا جی وکی بجن سربورن که آزاد ها بشه که فلکروره ام پارچا دست پی که بهاوت بجین این پارچا دو ماهی که دیبو ما بجن وکی ام بجین دیبو ما وی گودنت تمام کن گوتن اد بشید

0: دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینری سوشال میدیا اکر وانجی بینری تمش اکر کومیت اک بابت اک گود نک هبن شین کنه کومیتو بما فرکن ده سپاس دارت وان بین افوالین گلک اکتیف گلک کومیتا جی بما فرد کن خماندید کن اما به توانجی کنه پشکشان دا بو خلاتی و جا گلمه بینر بن و گلمه بشدار بجی بن پرکار تلفونه ده جه دل خوشی بیدو که که آزاجی پنشنبه خوش که ها گوید گهدارت ما خوش که ابسترانن وکیلی دل وکیلی یه خوش ام پیوان دوار بگیدین که که آزاد ها که که آزاد و برشیه که که آزاد هم وار بگیدین که که آزاد شب باش
1: شب باش تیر و خوش تیر مامتا شبانیم باش امبرا سلامت
0: دلک ساغ بی برای عزیز توی چوانی که که آزاد
1: الحمدلله سپاس خودش گیم گره باشی مامتا خودش حتا و خوش بگید
0: هر ساغ بی شالله هر ساغ بی گلک سپاس
1: بوان حواله پشی دایت کن که داری را دید کن ایک اپ ایک بفر خود جدایی که بین دا خوزا بختواری بوان بی کزاوه تدکر کنید پیشن باد کن
0: ام جی پی روز باید گین امی بی کزاوه این وی هفتی دستی داد خوش بن که کزا
1: خیزان بختواری پرستان بکت
0: انشالله

0: İnşallah. Kanka zot.
1: Bele mi usta?
0: Azizimin. Efşeve de bu mebahsi çi gey bu mevguh darada. Çi babet lefte hene efşeve?
1: Babet, nukut, bunlar sarsılavi bine babet eki mam usta.
0: Sarsılavi?
1: Bele, mevakil bizim sılavi hem haş. Sılavi gelen aynı zike kudut ki, gelek haşi ki nabeyna meda peydat dit.
0: Eh.
1: Evet, kizin khirawi gelek hem mam usta.
0: قراسه سر سلاوه از بارم یعنی تو وقتی که دار یعنی سالا چوی بو نزانم چون اگه گلک سال از خدمت دهوت کم راد گیریم ما بابا دک دور سلاوه اینا بو یعنی بو چی یعنی پرانیا ما از پیمه بسیار آرسته جانب تب کمشی بو چی پرانیا ما یعنی یا جواکی ما نه بس یا یمل کردستانه یعنی روش حالات ناوین همی جهان همی همشین بیشین سلاوه ما انو که سلاوه درست هم سلاوه ناکین پندک پیوین دی ام بر سوا صلاوت ده نیازی صلاوت کن ام صلاوت درستایی نگهینین یعنی گل جا بجن های بای چوانی یعنی وکی بجن اندک پیوا ام کار دینین ام درستایی بر سوا صلاوت نادین یعنی درست ام صلاوت جینا گهین یعنی وکی ام زاین صلاوت درست ام همی زاین خواب چه شیوه کار که ازا دنگه تا قطع بیتا کاکا زاد پیچکی جوی خوب گوره هره ایوتر ایوتر هره سربانی وکی اولا برنامه دهی که اسرائی و سربانی تو جه هره سربانی
1: جا شبکه یا خوش بیمیدین آتی سربانی
0: آشلی خوش با آشلی خوش با که دنگه تا خوش با دنگه تا
1: رو بله بله از جه خوب گوره
0: نه نه دیگه درسته تا جه خوب گوهارت بانی
1: والا ما مستا راستی هم حس که دو بابایی که سرسلا بدین سلا خیروه گلکه
0: بله
1: و وقتی جک ما پتر حاشیه کرد، ام پتر حاشیه کرد دت کیم معنی زیکی کت کرد.
0: و جا ام همی رمانا و صلاه زانی نه، بوچی نه جیپسیاره، بوچی ام صلاه درس نگهی نی نه، ام هند پی و دیپ کارتی نشینا بیچن صلاه، آن علیکم السلام یا انجو کیم بیچن سلام علیکم.
1: ما مست ام لود بنت بابت که ما بینه دو افروشند گل در نت پیدا بدام معنا صلاه. و جا
0: از جیپسیاره بله بله، انشالله مال دفن ویسی. بس از وی بسیار اشتد کم که بو چی اول مهات یکی که غذاب دید نتا
1: معنی دید ما دید که بین همه باسی بین ایبای باش اسپیدا باش نزان معنی اسپیدا که بین هم تی ناگه این که معنی صلابا یا درست
0: کن یعنی تو بیجی شینا هم بیجی اسپیدا باش هم دمید چینا جه که هم صلاف که این سلام علیکم هم وی بیجی
1: بله بله بین سلام علیکم سلام علیکم یعنی تی دفنه یه پاراستی هست ایشنا یا زلال ناگه اینم تب امین داشت من نانی بید گهیند
0: وی جان
1: معنی بید گهیند
0: راست ایشالا هم ده برفره شوه که سر وی بابتی آخوین بابتی صلاوه راست صلاف خیروه گلک آمازنه دیویت افروشن بیدل دفمه هبید امزانی که بهای صلاوه که چنده و ام شوه که درست صلاوه بگهینین و اوور بگیری دستتت خوش بین که آزاد که که آزاد
1: بله ما است.
0: بله. مازن بیژن.
1: بله.
0: تا پیوگادیه باخه وی کردم که.
1: مودم بحث خیرای بکن عین خیرای بین جاره که ما مت اصحابی کد در پیغمبر صلوات خود
0: سر بن. سر بن.
1: صلوات که گفت السلام علیک یعنی پیغمبر ما گفت ابدا گفت ای کدی هاد گفت السلام علیکم و رحمت الله پیغمبر ما گفت ابدی.
0: ابدیست.
1: گفت ای سی هاد وی صلوات که گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پیغمبر ما گفت ابد سه خیر.
0: سه
1: وقتی یکی داخل باهات نوشتیم یه دو بیست خیریه سیصد خیریه گفتیم لطفا صلوات کن تا نیخیرای گلک

0: اساسات واجبتگن
1: رمانوی
0: رمانوی اساساتگن نعیم سرباز بد بلا شبان بد بس نه پاشایی که بندس بد داگیر کردی بد فرنگ
1: از چمیه ای کادی آراسای تبکیم که تا ما فی ای شهر دوکا برصف دهی
0: بله ما مصفر
1: یا دوید بجید لجه بابو باپیره لجه بابو باپیری تمام که
0: کومیت
1: کومیت برصف نهات یا ما یارب فردوس سلام با همی گهدار و بینر و سلام با همی کادرت رادیو دهو گلی سپاس بوتا یارب فردوس که دلوان رونا کاروان کسی برصف نده ایک شهر دو که ما فیعی برصف دهی
0: ما مستا یا ایکی نه دوباره یا
1: نه دوباره نینه
0: دوباره نینه بله ما مستا پیزن گل در نینه بلا بو حوالا بنام نشین گل وقتی با ببینجک
1: بله دستتت خوش بینکه که غزاد گلی سپاس با پیوندیت های جوان گلمده شوات باشتر و خوشتر سپاس با پیوندیت های جوان گلمده ام پیوندی ور بگیرین که غزاد بله الو شو باش
2: الو شوات باش پیدان چانی باشه
1: گلک صاحبی بخیر به جمعا باش ایشالا
2: گلک تقدیم امنا خوشتر از دیوتن سلاف بوده همی حوالا گهدار برنامه نه و همی اول بجدارجی
1: گلک صاحبی سپاس ناوه همیا
2: با من از کبابت اکیتن از سر بخم سر گلک بابت من سر وقتی مروف گلک اخو دنگی ده چو سیده
1: بله دنگی ده ده تمام کرم که ما از گوه داریتت کم
2: بله وقتی مروف حیبت خوب حیبت مروفی چو هندک حکار دک پیشتا وقتی مروف کتن حیبت مروفی کم بتن حیبت مروفی جن به زالان بتن
1: یعنی باهای مروفی کم بید برای ماتا؟
2: باهای مروفی کم بتن
1: وکی چی شو؟ چی کار؟
2: اوتیزی و اکی گلک جارا مروف کرامت نمیمتن مروف هندک شکارا بکتن یعنی به کرامت بن به احترامی یعنی لف مروفی نمی ولی مروفی بید کس قدر مروفی نگرد آن احتراما مروفی نگردن
1: او سالو خطن دف مروفی کو بهای مروفی نمینید او چه سالو خطن؟
2: اه بانه ایک شوان کرامت مروفی اخته نمیند یعنی احترام مروفی رید لناف خلقی نمیند نک دی بابت خو نک مالا خو نک هسته که خیزان خو جن بد نک ظلام خو ان ظلام بد نک جنگا خو سا او مروفی کرامت نمیند ایک شوان یا دوی جید دنگی بلنده دنگی مروفی بلند بتن طبیعت از بو آفرت باز بجم اول دکی نواجانه هیوی کم کس عادت نویتن بس یعنی از اغا بود چون امنه
1: بله
2: او یا سیه جی که ما مستا گلک جارا وقتی مروف سر و بر مروف یه پاقش نبتن یه سر و بر نبتن این مروف از یا خوش دست دادن حیبت خو
1: بله وی جان
2: یا چاره جی ما مستا گلک جارا وقتی مروف دیف با عداد داد عالمه دیف ما عدد خو نبتن یعنی به وعده که دمه وعده تعده ایمانی که هوا ویره
1: بل
2: این که اینا ایم از ساعت دوازده ایم یا اونزا اونیف ایم یعنی هو سا
1: شکاندنا سوزا سوزا وکیم بجی بل
2: بله او گلک دارا مروف هکه دارا بزن از سکوتا همی جی مگوتیم گلک یک نقطه که بجی آب اینجا دی بزن هکه دارا اختار بزن
1: کرم
2: که امروف گلک گلک ستت نوابت عالمی دا مای خود ست خلقی کتن آن الژیکال ترک گلک نادانه
1: بله بله
2: و ایک آتی چی دستر بزدکم ها که رخصاص بتن از دیگر که مروف گلک گلک بکنی ناف بجتن و آخمت کنی بشت و یعنی باشون که کس بارش آخمت مروفی نگرد او جی حیدت آمروف این نخار و گلک مروف به قیمت و بکن ها که آن بجن
1: جان اف گودنه تو تا آماجه پکرین گلک جانه یعنی بابا تا که گلک جانه وکی تو گودارمه برنامه و گلمه بشداری گله جاراجی ما بابا تا که ویشوه آزران بود یعنی کنگی ظالمینا خوش دزدد پندک سالو خط و پندک صفات و رفتار ظالمینا خوش دزدد اوه تنو که گوتین همی وک ایکن دست خوشیل تد کن جانه سپاس بوتا جمعه ما بسیار ایک دانه بسیار ما گود نک آمازدان ها دی با ما تمام کیوه گودنی تو گودن مزران زانی؟
2: نه خودت جواب زحمت
1: ای دو نه ایش هر دو که برصف ده شوانه که سر بز به بله پا با تمام که

0: Gunne. Gunnoti legje bobu bopiri. Çeletet.
1: Legje bobu bopiri
0: yani çoğu çeletet. Cevine de bobu mazana vişevet gutin yani bizim legje bobu bopiri. İşte gidi di fratet. Zahmet. از چه هاری کاری تا که هم تو پیوند یا دو ایجی کی
1: لبورینت خواهدم همه
0: بله گلک سپاس گلک سپاس بو پیوند تا یا جوان گلمده شبتا باشتر و خوشتر دلوان هر کی سوشال میدیا بجید که شبا مبت اکی سر راگهاندن پازرینه و اکی یاد یار ام دبینین کنال و راگهاندن و سوشال میدیا گلک زیده زیده بوینه و هر ایک اب کیفا خو پروگراما پیشکشت که تو بکو هست بر برسایتی بکرد جان دستتات خوش بن که دلوان هرکی بابت که گلک جوان متبحث لکری حوال سوشال میدیا جمعه ممانی که جمعه گلک سپاس بود حوال دیرین رادیو دهوک عروس بختیار کوچر ایماد دوسکی اسما چیایی رونا کاروان دلوین سپینداری سارا زاخو حوالا اکتیف یارب فیردوس سپاسی و همیاد که این کمیتت خوزور بکن سارا زاخو دا خواست سرکفنه گلک سپاس بوده همجی دا خواست سرکفنه بو هوا و بو همی گهدار و بینارید خویت خوشته بید که این روناک بجید تا گلک خوش شنیارک بو برنامه سیده واللهی برنامه تا گلک خوش روناک سپاس بوده پشنیار پهوا برنامه خوشه پشنیارک بو برنامه تا بلا پسیار آینی هبن بلا هفتی جارک جی پسیار آینی هبن جان روناک بسیارت من جوره جورن ایت آینی نه جواکی نه میجوی نه ورزشی نه همی جورت بسیارت آینی جمعیتین به جا حتی دوروان بید ایشالله سعود بانکی که سعود گلک سپاس بوتا صلافت من جی بوتا هنه که سعود بانکی ما پیوند یک هی الو شف باش
2: ابو شفتند
0: باش چونی ما واسه شیوان درشی گلک ساغ بی از بارم حوالا برنامه گلاله
2: یا خوابی اوی بنیو باشن
0: اما تلکی و گلاله تو یا برزه ای سلاو رزدنه بوتا او با همی گهدار و بینارید مهن دل کردستان کرکوکی
2: یا خوابی اوی بی سپاس کم بناو همو کرکوک و ریستانه یا
0: گلک سپاس بوتا بو چی تو یا برزه ای
2: خوشی جو خواه ری بشی پیوندی شکم یا خواله شی ساق بلا گفتو یا
0: گلک ساق بی سلاو رزد که آزاد ما مست آزادی بوتا و با همی گهدار و بینارید مهن تایبت گهدار و بینارید مل دورا
2: یا خوابی اوی
0: کرکوکی اه ما گو تو یا برزه ای تو نه دیاری
2: قرآن ما مستشیوان اما نه شوان نیدانش دمور مگرد ورد مگرد کس خالی ناگر زور زور خفتم لیه خوار ایتر ماوی تش خوب سر قلبم دایتم نخوش بو
0: او سلامتی سلامتی سلامتی یا گرنگ تو خزمتا دیکی بکی ها
2: یا خوابی اوی بسپاس سکم
0: دو مهیگ نخوشی بن انشاءالله رب العالمین شفای بفرکت دستتت خوش بن ام کیف خوش بوین کو تو اف شفر گلمه بشدار بوی گلالا
2: بله
0: ده بحث چی کهی بوم اف شفر
2: ولای بحث چی بکم
0: چه تور چه تور بحث کهی
2: ولای تور بحث چی بکم اگر بحث او بکم بلیم او درگه قطب خانه کراو تو امرالکان تر سیر کن جلو بر جن نو مالا خرین نیشونی تایبت یار بودانن بو شوندن کورا که تر سیری آدابی هر بکن چون بسن بو مکتب چون رز لما مستا بگرن و چون خواند کن آور ری ما مستا و دجایتی ما مستا نکن و گلتا نکن و یعنی رحل و شد نشت جنن و او بابتانه وگر هر
0: جانا ایشالا ام بی برف نزی که سالانی ها خاندنت بین راستی
2: اره والله ایشالا ایشالا وقت حالا
0: از بارم ده روژه کن ماین اوا گرنگه کو دیباب تایبت وی زارو که ویشنی چی تا قطاب خانه اونجا او زارو که کلا ایکی و دوی سی اندک آموشگاره و که تا آموشه پکیری کو لی بکد قطاب خانه مالا خو حساب کد بله بله
2: آموشگاری من آلکانی اند بکن زور زور یعنی خویان پیس بخل مکن اتن بو مکتب ریکو پیچی بر رو رز لما مصاب بکن
0: جان انشاءالله اگر هفته ها بیت حتی نیزی که سالانی ها خانده میده با باید اکی ویشیوه آزرینی دستتت خوش بند تا والام پسیاره مه
2: قرآن ما مستعوالی پاشا اکی بیدست
0: جان از برسوا درست بوده هل بجم چکو احتمال بزراف سورانی بچه که بادینی بزحمت بید بوده
2: ما مستعوالی پاشا اکی بندست
0: شوانه که سرباز با بله پا تو بیش
2: نه یعنی لینه رویشتو یکی بیده سلات
0: جان اگر استاجی نمی بر سفر درست من بوده هل بجاد گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمتا گلالا کدوش دل کدستان گلک سپاس حوالا اکتیفا سوشال میدیا یارا فردوس بجید پیروز باید خو گهینم همی بی کزاوین تیلی نازیرین دا بن یارب گلک سپاس همی چونه تیلی نازیرین دا سپاس بوده امجی پیروز باید خود گهینه بی کزاوین دا خواست که این جیانه که بختور یا خوش و پیگو در باز بکن سعود بانکی گلک سپاس بو کمیته تای جوان گلمه دا که سعود بانکی رونا کاروان بابت اکی سروان کساب آزرینه اوین زیکا نهینی آشکرات کن مخابند وی سردمی دا اما دو کس شنی ایگو دو عاجز بون همی ده چن پیک و نهینی خو آشکرا کنه والا جانا یعنی اوه یا بویا دیار ده راستی رونا گرگ سپاس بوتن یعنی دمیم دو کس هش ایگو دو بکن هوال بن کس و کار بن نیاست ایگو دو بن جیانه ما پیک و خوش و هش ایگو دو بکن ما وکه پسالان یعنی دمی روش یکیش ایگو دو بون یعنی وان نهینی سالا ده روش یکی ده آشکرا کنه والا اوه دیاده که گلک ها کرده رونا گلک سپاس بوده ام پیوندی که ور بگیری که آزاد؟ نینم پیوندی؟ بله ام چینه نو برای گسترانه که خوش

0: ام برنامه سر پیشکش کردن برنامه خوب برنامه شب و شبانه برنامه راست خو رادیو دو که تیتا پیشکش کردن افشه خلق برنامه شب و شبانه یا وکیریه گهدارو بین رزمت آزادن هر بابتا که پیشکش مبکن دی جه دل خوشی بید ما دو پیوندی هنه ام دست پیکی بچینه دورمانگیش که حوزان ور بگیریم حوزان شب باش سلامت
1: جوان گشتن خنافش برگارشتن نما در خود میجن خوناف میجن میرگو تینه نو بهستن نما در گستنن اینان تم صلاف بومن همه نبزی رواندن بگر یانه دلیمن صلاف خودن خزاران دگل بی خاتنین جوان بوده دی بونه درمان تناکرن دل جعشان صلاف خاتن وکی هر جار لواره من کره بوهار شین بون گلو گیا و دار گانی پر بود چه آب انتصار ای حوان الوفادار وش بین ناکم چه جار جدنه منه شنجدار صلاف بو هنه ای رزدار صلاف بو هنه ای رزدار یکی
0: شوان والله مجی صلاف بوتا هنه والله تو یاب اختباری تمش بیر نگیری نه گلک سپاس بوتا سپاس بوید از پیکا و سایا جوان و شعره و سایا خوش تا پیش کشه مکر کو اوه نیشاننده کو تا همش بیر نکدی نه تحوال و گهدارت مش بیر نکدی نه ام وک خیزه نکدی نه ام گله کیف خوش بوین کتا افشه ورگل ما بشدار بوی اوش میجه تو یا برزهی یعنی ام بجین هفتی جاره که گل ما بشدار به بس تو پیچ هفتی یا شش هفتی یا خود دیار ناکی بده که
1: اگه شما ظروف وقت وقتن شدیری ها توازی ها بین گلک نخوش بین و خمد گران ما ها بین
0: خود هاری کار بید انشاءالله خما نخواه خم دیتا خونه که تو خما بخوید خم تا خون خما نخواه
1: خم نمروینه ما اگه خم هات مروف نشد
0: راست خود هاری کار بید انشاءالله همی حوال سوشال میدیا نو که که دلوان و روناک و همی بجنم خیرات نخش که حوزانید کین
1: پرسا اونجا با خرا ماتید که انفلات زن با همی هنه همی گودارا همی کارمندا همی بینرا جوا ایگه که ماتید خود از گل بیدن اشیا همی خریدی
0: گلک سار بیوزا
1: تمام
0: حفظ بودن دیگه اشیاش بخریدی دلک سار بی رب العالمین غریبی آنه داده کسی چکو نخوشن غریبی جی
1: گلک
0: گلک اف حوزان گلک سار بی سپاس بودن نه نگه گیری اف حوزان تا گوتی اوش پیوت تبون
1: بله بله بس باش میجه بلوستی
0: والله
1: یعنی صلاح بوی جانه یعنی اجرمان یشکی سلامت پیوید
0: بویانم و دمت کاخیمه ما مانه جینه تابعی مانگش که نبسر مانگش که
1: بله بله بله راست بجی
0: بله راسته راسته
1: سلام بوی جانه
0: گلک سابی یعنی بس بس سلام بون بس اوه بون حوزان بود شگه دیه بجی
1: خدا ما دید از خوشی الهوه همی که بس میجی بابت اک هر بیت زانی که اکه شمان بگاوید هاشو ایتا دوریاتی گلک گلک یا مشه بود
0: دوریاتی؟
1: بله ها دوریاتی مانی تا گلک بابا سرنده اینان بس یا شما کسی بخو نکیری یا او دیا شما مفا عبد هنی و هندی ویده تره خراب تره تو دی آفو گابی بونمونه از قنجه گل تاگیم که اکی شما ابا بگو به حوزان اک بو اگر میکره دیاری نا چو بدن بگو بید نقطه که هندی سر درزی کشی بلکه هاشو دلو جی بدن بیشت اولا حوزان چیمان حوزان یا بستت خرابی که تو رأسن اما حوزان پیاد چن نی هایا بگو بیا ور دنیا یادی که اگه شما
0: خوزی بس دو ریاتی بون یا بویا هزار ریاتی یعنی خوزی دو ریاتی بون یعنی مخابن مخابن والمهاتیه جان حوزان دستت خوش بین حوزان من برسفا درز بود تحل بشه شکو تا حوزان اگه خوش گود او توش میجل گل من بجدار نبویم من افشه وشی خلاته که ای ویوی چندی که بخته تو همی حوالا اسپی بید گل من
1: یه ویا خود خود ما پشک داری هم خلاته بومن که کشمان جاتا تساق بین هم خلاته بومن گودی و دنگی و خلاته بومن تنه من سخیفه خوشی آورد بیدن
0: گلک صاحبی سپاس بو بجداریتا یا جوان گل مده هر ساخ و ساخلم
1: بید شبکه
0: شد بایوان یاد خواهد شبته باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیوندیتا کتوش دوره مانگیش کر گل ما بوی ام چین دوره زاخو اش دوره مانگیش کر چین دوره زاخو چین زاخو که دلال زاخو که جوان

0: والا برنامه حوالا گلک و هجا دیکا یسرای ور بگیرین دیکا یسرای شفت باش بید
1: شم باش ترا خونستر باشین
0: گلک ساق بی سپاس سلام و رزید ما بوتا او بو همی خوشتوید ما گودارد ما بینرد ما الزا خوکا دلال هنه
1: گلک سپاس ساق بی بلدی کنسایم گلتا سر هرسیمیسی زا خوکا دلال درز و سلام و رزید همی و ده و همی خرکت مکنی
0: هم دست خوشی التد که سپاس بوان صلاوه گلک تو جان بیجی زاخوکا دلال و سروه هیلی تو هیلا خوشی ده دیار کردن بو گودار و بینرد من تو ایکم تو گلک آفره گلک آفره دستت خوش بند ایکم گودار و من کو وی هزرید کرد بیجی که سر فلان هیلی من دستت خوش بند
1: خوشتر گلک سپاس
0: از بارم پارزینگی ده تجیه هر شب بابت تجیه وکیت حوالا گلک جان انت اف شب جنوگه بابتا که خوش یه سردم بو ما حاضر کردی آن نه
1: خودی مانی او بی هر وقتی بیزن اگر سیزانینت ما و یعنی وقتی بیزن سیانت ما یا ما هر تویی هکه و چندین سالاتی بردوام نباشد بکاری ام نفشیم بردوام بینم و حسا بشین یعنی کشک داریه پینو به داریه پینو کما خواهی جوار گریم راستی دست خوشی تکم دستی که بیزن بو هر پیشم تو بابا تا یعنی سیلی که بیا ما با بیزرد خود کنی به داریه سیدت کن گرکم مهم راستی کم خوشی تو دوار بگیرین و وکی بیزن رکی به امان دی رو بچنید خونده دست خوشی به همین حوالا سیم و خیر حتنا خشکا خون حوزانی سیم حوالا برنامه یعنی ها دیگه راستی که خوش بوین
0: گلک سامی سپاس نایی
1: حوزان از خود بیزن بابت هر سردم و گرم بوی وکی بیزن نکه گلک یعنی خلک که وکی بیزن بیزار بوین
0: بله
1: از ما پانزینه ام دیست که تر از ما پانزینه آخری
0: جان حالا بری ام بینید برامه داشتی منو که آزاجی سر وی بابتی تا خواست بحث از ما پانزینه و قلبال و سرای دریش و قناق دریش کرم که خواده چه بحث پانزینه که بومن
1: خودی بریم که مگل جا بودی مثلا کازان اتصاب یا بیتاری کار بین و اکی بزن تخمله بکنین و قیران هم بیشتر بزده گوه اگه گله که مهمه که گله گریز بو اوه وکی بیزن بری میکه اوه دو بیزید سبب اوه حتی دو مکی بگو به امید بینیم که همه یعنی اوه چند که همه بون افتروی دریج و پانزی مواکی خو از ما مواکی خو بها مواکی خو
0: تو دو ام بحث سر رو بکنم بحث اگرانا که که پایزین دیکو
1: حلکمه یعنی بیزور بو گله که راستی
0: دیکو اسرائی
1: بله
0: قد ام بحث گرانیاوی و بحث مثلا کابوچی هاکی ما ام اول جهت پیوندی داره ام نزانی ما بابا تکی گازن داره
1: یعنی
0: ام بحث سرا تا بحث سرا کر سرا پایزینی تا گر راسته اند جارا کودان حسات خازن اند جارا برفرهیش یعنی چندی سالا برفرهیش اند جارا جدی بیتا برطانگی وید بچان بروفی بینفره بید گره جارا سرا پایزینی یا درش بید یعنی دی چی تنف تاخا و محلا و حتی دمایی که سرا دی گله چی تنی احتمالا چند دم جمعه را حتی سرا پایزینی بگیگ تا شوفیره کی مونه تا چه های بیجی بوان شوفیره بوان شوفیره تو چه بیجی اوین بی سرا چند پایزی خانه و تیل نف سرا پایزینه دا یعنی نا چند سرای سرای نا گیرن او چه بخود دانن
1: وکی من نکه بودی همی یعنی وکی بیدن ام بیت تحمل بین هاری کار بین پیر خوشین مجبورین چون که تشتا که یعنی وکی بیدن ها که خود تعالا تشتا که حس کرو یعنی سبب اکی هر حدیتن اذا ما هو صا بیدن وقت ما هو صا ما سرا و هرو سرا بیدو بیا بیدن ام هاری کار بین ام همین دیلی
0: بله
1: یعنی دست خوشیر وان شو سرا کم ابت تحمل ابت مثلا
0: صحت خوش
1: بیدن هاری کار و اون پانزین خانانی ابت هاری کار و فرقیه نکن یعنی وکی بگین او جهیل جهکی او امانت به خیانت نکن کسی دیسترا نه بورینه کسی دیل بر بگرمه نمی سروره نساخه های مظمه های کسی که هنی بر بگرمه سرا یا مشکلیه چه دونو کندین شهران گشتنن یعنی همیه چه
0: در وای صحت خوش
1: از دست خوشی الوانه جد که ما خودن پانزین خانانی هاری کار بگر و حکمت خوشی بیدارم او یعنی وقتی بیزن جلر ما بده تکان پانزین خانم و نکتن بیست را دو بگیرم
0: جان تا بحث ریما ها کر یعنی حکمه جهت پیوندی دار اندک ریما بده تا پایزی خانم از با ریما های داینه ویدوم هایی که جه ریما ها در کتی دم پایزی خانه حتی تابلو ها نویسید پایزی خانه دم پایزی تا دابش کنن پایزی یا حکمت یعنی ترمیلک خودان پایزی خانه یعنی کارمند اگه

0: پازیخانه شوفیری بی سراب که جور و او پازیخانه دیتا قپات کردن دیتا دای خستن بو چندین روز او دیتا سزادان اف بریارید ویشی
1: و او حقی ویه او بی سراب یعنی ایکیت نشی میتن بونیا سینیه که آن پشتا که روحی حقی ویه سنکی پا اف واسی تیزن مراقب یه بود که اف کامیره بود که اف حکمت پانی بوهن بی یعنی سرا اف چینو بیتن بونه ها یعنی حرام یعنی بیا بیتن سزایی بوان ها بیتن به او بی کاری نکن بون مونه هم بیمین سرایه وکی من بولید بید یه تهنه به مالت من بابت من برایت من یه تهنه به سرا نگی هشته وقتی تا گود اول تنزین وزا کن بان حتی سیره به گهی ده نه سرایه بگیرن اولا نینه
0: افروف سرمون افروف سرمون هاد بو افروف سرمون هاد بو اماس
1: از گله ما
0: نه والله کار خوش بله والله خوش نیست یعنی اف بابت ات اف بابت ات از رانی ام دست خوشی داد یعنی بابت اگه گله که جوان بو اف خاله تو بحث لیت که هیچ جوان تر بود یعنی تا برای ما زنگی کرد وی بابتی خاله کادیجی یعنی تو بینی دید نت تو یک آفرت هک تو بینی کو اف کسی بسرب چیت پازی خانه پازی نیول بگی تو و حوالی توی شوفر دو سه دم جمعه را که چهار دم جمعه را پیش دم جمعه را سرای بند او ده خیرش به پایزینه بینید؟
1: خود او خیرش اینا بینید سوارخون را بینید یعنی او پایزینه بیتا اگر هنده او خیرش سوارخون را بینید چونکه واسی پرینی که همه گوتی هنده که مساخن مجبورن یه روی سرا پایزینه مازنن یعنی که امرن از گرمه همی سوارو چود یعنی از سرای ما از پایزینه ما حقا بیدیم یا بید ام تاری کار میدار ای کجا اول چینا بیدن حرام اگونه یعنی ایک بری ایکی بید
0: جان الویره چند تا گرینگ یعنی بو شوفیر همیا بو مهمیا یعنی بلا ام همی کورت باجیر دو کین ام همی گود نیاسین یعنی بور بک یکم چم پایزی خانه خدانه پایزی خانه حواله منه کارمند حواله منه بو چی یعنی ام دچین کارمند یا خدانه پایزی خانه په تلفون کی ام چی نویره احراج بکین کاپ دمه پایزی نه دمه بسراب دمه بسراب بو چی ام وات کین یعنی بو چی یعنی حتی یولاتی خدانه پایزی خانه تلفون خو قفل کین کارمند تلفون تو قفل کین دمه پایزی نه
1: دمه بشکره قفل کین او قفل کین بس خوشی نوم کین وکی دی وکی دی جان راسوا و برتیل و وسطای و نظام چه اب همی تشوره تو خود یا بید نمینی دیگه از خود بجن حکومت فلا یا هاری کار دید یعنی وانا گد مثلا وان تو زادتن وقتی کار که وصف کم دست رو نشیدن یعنی خود چی بیدن هر یک بلد حق خود چیدن
0: دست تات خوش بود
1: حق خود تو سراجی گلنا بیدن سراجی تاخیر نابن زیده نابیدن
0: امازن چید بیجن امازن گود نکید بیجن یعنی تنگاوی چند بیجن تنگاوی بر تنگ کرد نانی وقت ام بین فرامین مانه والله ام دست خوشی ام دست خوشی لطف کن که تو آفرتک تا بابت آزران من یا کو شوفیره که آزران با ما گنجش سر کرد بانکو بابت که گله که گرینگه یه سردمه که ام بینی که قناغت دریش یه پایزین چید بنو دوید ام بین فره بینو که تا آماجه بکری ام نبینه اگر کوب چین پایزین بسرا دا گرین که ام خیرش و پایزین نبینین آنجی حوال خود تنگاف که آنجی شراده وک پیدا بید بلا هر ایک سرا خوب چی تو از بارم دمه هر ایک سرا خوب چی دهمی دل خوش جیبن کیف خوش جیبن و چو آرشه جی پیدا نبن دست خوش بوتا ام چینه پسیاره پسیاره ما شوانه که سرباز به بله پا پاچت بمه تمام که بگونه ما ایک آدی جگایی
1: خودی
0: برای آزادت تا گوته نه و من نه نه گوته نه و نه مگوته نزانم احتمالا و صابه
1: نه گوته درست بیجا
0: درست بس
1: همه ایجی رو بیجم آقای اکی
0: بندست نده ایجی گوش پاچه اکی بندست نده بس حکی آدی بیجا انا شم بیجمید آدرست ده شوان اکی سر بز به بله پا پاچه
1: یادی چی بوته نه
0: لجه باب و پاپیری تمام که جه بابو بابیره ای
1: والا داره نشود گل جه بابو بابیره بخوان میگه دیره آنه
0: او سایه او سایه تو آنی زیکی تو آنی زیکی
1: کت تو
0: میگه دیره تو گفت آمه اصلا یا تدای بحث هجیر آیا کری اه جه بابو بابیره
1: خب اصلا
0: کب چی نه آیا که آیا که شوانه که سربز به بله پا پا چه
1: همه نه
0: مازونه
1: که
0: دسته اولاک رونای بجید بلا شوانه که سرباز به بس پاشای که طماع به طماع به خودی
1: نه اولا سربازی خوشتش دندستیه هر یعنی بلا شوان بید بسی سرباز بید اصلا اوها بید پاشا بید یعنی مایتی بیزن همه چی بید بسی دندست بید اون اخته
0: یعنی تو بیجی شوانه که سرباز به بله پا
1: بله
0: چه کدومه بیجه؟ تا تمام
1: که دوست نه نه مثلا وقتی شرکت مازن بید آقا اکید وقتی بیدن پاتا اکید در سالات دار اکید یه بندز بید تا خوش بینینه بس اگر بسیمان بید یه بتر بزید
0: جان جان گشت دستیتت خوش بند گل اک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گرمه دا شبت باشتر و خوشتر گل اک سپاس هر ساخ بیشالله کردستان زاخو گل اک سپاس بود جمعه ممانی بجید ممانی سر زاویته و بس سر اوی دوره من گیش کشگی و دید نحیا زاویته و سپاس بود که جمعه ممانی رونا که بابت اکی سر زیده بونا وان کنال ها بازرینه و الله هنده کنال زیده بونا راستی اوان کنال ها آریشه زیده کرین مخابن گل اک سپاس بود رونا سلاب رزمن به همین دزگیت را گهاندنه و ایک کار خوی جوان انجام داد گل اک سپاس سارا زاخو سارا سپاس بود شاکر زیباری اول خوشتوی که شاکر گلک سپاس بو کمیده تجی تو بخیر بی اسماچی هایی گلک سپاس بو بشداریت و جوان گرمده ام پیونده که بر بگی که آزاد الو شف باش الو شف باش
2: خوشت که شما سلام رز بود و تبای کدر کنم دست خوش بود و که آزاد دست خوش کارم از بات کم که شما راستی کرو کرو فرگرام که چی خودم دست خوش کارم از بات کم
0: امجی دست خوشی لبات که نه والا که دیدین رادیو دوی که که شب سدیم
2: کم دست شب کم که شما کو بیشن کو وکو نوشدار که شما بگفت که گل جور سه که نوشدار دیدی چی دست دی بیشتتا اکا تو عملیاتاتا اکا از ایادیب کم حسکی ابرو که حسکی صبایی بس حکا از مبدا سر رو بنویسم هفت هیفجی سال هیفجی شش هیفجی یعنی البوچی یعنی بوچی هلو رو که نخوش خانه که حکومی سی چار هولید نشتگیریت یه تیده هی یعنی آیا روشی ما خونه صد عملیت این کرنی ما موسا اصلا بلا دیف چونه گی بیشن دیه بد عالمک فقیره عالمک تقدیره این معاش تیره و ناکن معاش تیره بگر که اندکا بیموچه بلا دیف چونه سندیکا کو بیشن صحیح دیف چونه گی بیشن دیه بد نگونی این باب که جا عملیاتک بسیده چی بیشده والله اره چند هیویدی با هکه خواه گفت حضرت چند هیویدی یه دیمه دی خوالی بیار بر یعنی در تان گاه بر کم در حالت دور سودا مجبور بودی بیشتی والله ازرم خوال نخوش خانه سایبر امریک
0: جان تا بحث کو سندیکا ها که بیده از بارم سندیکا ها نوشداره های سندیکا نوشداره دوی که راسی امجه هست که کو اف بابت تا ازرانی کو دیوچونه که بید چاف دیری که بید کو اف دیار داتا بحث لکیری کو نمینید بس بو چی توی برزه یکی که شمسد این شمیجه تول گلمه بشدار نبوید
2: راست بیجید والله
0: ده گو باس گشت امون گویم ده راست ده
2: دک ظروف هم بین دک ظروف هم انشالله
0: بیشه وان ظروف ها
2: بس اوادی که که شما کو بیجن کو کرینا درمان ها که شما کرینا درمان ها راستی کرینا درمان ها کو بیجن اولی جو بگفت که سای گلک سای داری باور بکه اری دی بیشن والا اولی سرهای سعر و سرهای بس او سعر این مدخلی تین لدانی یعنی این مدخلی اوان سعر تین دانی یعنی بگم که گلک جهر گلک سعر لندک سای داری جاوسترن که اگه شما تو جا هیوی تیم که اگه شما دیو چونک دیوی چند دیو
0: هیوی مجی هیوی مجی و که که شمس دین گلک سپاس بو پیوندیت تایو جوان گلمت توی غریب بوی ام سپاسیا جناب تد که این که شمسدین هی ویوی چند کل گلمه بشدار بی ات خلکت بید دا شوید بید دا یارب فردوس یارب بجید خودت خازم همی و غرکیری عفو بکت یارب گلک سپاس بوده انشالله و امجی اوین چونه بردلوانی خودی رب العالمین جیه همیا خوش کت و اتماین جیانی داج رب العالمین جیه همیا دریش کت کردستان زاخو برصف شوانه که سر بز به نه پاشایی که بندز به دستیتت خوش بند کردستان زاخو سارا زاخو جی سارا جید بیشه شوانه که سر بز به آقایی که بندست نبه هیو یاوی چنده که برسوی تاوید دروز بند بس ام هست که برمه من لایک بکن باشی برسوی بگهی نما اوید برسوی گان دی نما برمه لایک نکیری ام ناوید وانا که نت پیشه کشانه ده و سیستم برمه دالیا السلیوانه دالیا تو بخیر بی صلاف رزد ما بوته هنه و با همی گهدارو بینه رهنه

بله دست خوش که آزاد بو به سترانا و سایا خوش که آزاد ما گلک دم نینه کر هفکار که بیتم هفکار که ور بگنین بس بدم ما جمعانه که پل بجی داخلات که پیش کش کن همچاوره پیوندی هفکار که اینه که هفکار گل ما بشدار بید هم سپاسی ما مستا خوش بید کن که پریکانامه که صلاف گاندی نما و گهدار و بینه ریدمه که در فنین افشاور گلم بشدار بید یه کاره که وکیل برین جودیاری و یه بیستانی و خود هاری کار بید ایشالله ما مستا برکت که بیده وی بیستانی گلک سپاس بوده الحمدلله علی کل حال حوالا سوشاله حوالا اکتیف برصف شوانه که سربز به نه آقای که بندز به گلک سپاس بوده الحمدلله علی کل حال دلوان هرکی شوانه که سربز به نه پاشای که بندز به روناک کاروان رونا گلک سپاس با تکود بجید دست پیک باخه که گلا بو تو ما مستعزادی و صافه تهمیا و دست پیک سپاس بو تو صافه همیا راستی دوید همی شوان هم سپاسی و گلک سپاس با

بو پسناته بو برنامه یم خدمت کار ته وینه کوردستان زو خو بسف شوانه کی سر بس به نه پاشو کی بندز به هیویوی چنده کو بسف ته درز بن حوالن گلکن خوشتوی حوالن برنامه الحمدلله علی کل حال ما دا خواندن سپاس بو ته جی سپاس یمی حوالت کین حوالت ما افشبه هبرنیون بسف گاندیم سپاس بو همی حواله کیک آزاد حوال گلمه بشدار بو نفشوه من ایزی که شش پیوندی ها ورگتن یعنی شش پیوندی ما ورگتن هر شش حوال بابت این گلکین جدا جدا بابت این گلک جوان بحث لیکرن سپاسی همیاد که ما بابت همیال دفخوی تلگتین ایشالله یعنی شوید دهات یعنی هفتی ها بیت ایشالله بابت اگه گرنگ حتی بحث کرن ایشالله امده شوید که سروی بابتی برفره آخوین سپاسی همیاد که بله ما دو گوتن اینا بون که که غزتا ایک برصف ها دادان بس یاد دوی برصف نوات دادان ما گوت شوانه که سربز به بله پا ما گوت بو تمام کن که دا تمام کن همین بجون پاشو های که بندست نبه درسته او سایه بس وی شوه ها تا گوتن جهجیران خودیل دف من هجیر خوشترش که از آنکه که از آتا اول ما مستار کش آمیدی افکاری من کد پرتو که گودنیت مزان آدان یعنی فرهنگ گودنیت مزان آدان اول همی او گودنیت مزان آدانش پرتو که جناب افکاری من مستار کش آمیدی دینم بس چه مزان آگودی لجه بابا با پیری کزان خوشترن هجیران از پا بجم هجیر شمیا خوشترن که از آتا هنده که اول تکتیر جیبو منابتوان همی دف خود نویسین ما یتکلی نت پیش کشانه دا الحمدلله علی کل حال چاویتا ما چید کم گرک سپاس ما مستشفان همجی چاویتا ما چید کم سپاس و همیاد کم هر ساخ و ساخلن بند دالیا شفانه که سر بز به بله پا دست حالات داره که من دست نبه سپاس بوتا دالیا سپاس بو کمیتتا جوان گلمه که که آزاد هفکار من حاضر نبو هفکار ای پا تو دبیه افکار گلمه که که ازتا نچاری تو بگی تو بیه افکار راستی تا نوی تو بیه افکار گلمه تا بجی از حسینا که به من افکار بس پا چوب که نکر افکار نبن و تو بیه افکار گلمه که که ازاد اوین برصف گهاندین ما پریکا پیوندیه شروجا سیشن بی و حتی آنو که گل حوال سوشالی جی اوین برصف گهاندین ما ما جمعه 17 حتی 41 یه های 17 حتی 41 جمعه که بدمه که که آزاد 17 حتی 41 او حوال سوشالی جوید دست پیکا هفتیش برنامه برصف و پسیارید مداین حتی افشه و منویت وان جید دفخو نویسین اون گلوان حوال اوین پریکا تلفونه و دوشن بیجی بس ما خلاته که هی گوه دارم بس بوان حوال اوی پریکا پیوندی ابتنه اف خلاط ما اف شوه یه پنجشنبه بو هر دو حوالانه سوشالیجی او وگید بجن تلفنش بجا جماره 17 حتی 41 که که آزاد 38 38 38 کیوه 38 کیوه 38 کیوه 38 یال برنامه حواله که سوشالی حواله که سوشالی ابناوه ریگر ریگر آزاد ریگر آزاد از بارم شویدی گلک اکتیو بو شوادی اکتیو بس اف شوه سوشال دانینه ریگر آزاد ام پیروز باعتت کن که ریگر آزاد کو 38 برناوی هاد بود تمار کرن ایویوی چنده کو هاشمه هبید و پیوندی بجورا کنترولی بگید داخلات خوبر گیدی که ریگر آزاد حواله که نیه ای سوشال میدیایه که وی هفته گلک اکتیو بول گلمه بختی وی سپی بول گلمه دا اوید بختی وان سپی نبون گلمه دا ایشالا هفته یا بید بختی همی حواله سپی بید گلمه دا وی چندی جمع گشنه داوی آوی خیلی که یا ما دست من دام سپاسی ها گهدار رو بینارید خود خوش دویب کن سپاسی ها که بسنور با هفت کارید ما که وی هفته ایر گلمه دا بون جورا کنترولی ما مستوازات علی کاک ابراهیم حسن هر روزا لسوشال جیوه هفته کمکا حوالان سپاسی وان جید که این سیهاد دوهوکی روژیار امیر نهیل خلیل حتی هفته ها بید

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

بودیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوز ببینه. بودیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوز ببینه.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

که دان مروفا خملا جیانیه به دوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زنده کتکارانه.

روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

سروک بارزانی و حیبت حلبوسیل پیرمام کن بونو دا کوکیل پابند بونا دستوری و سقامگیری عراق و دفره کر مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان پیشوازیل شانده که جواتانیرن عراق فیدرال سروکات یا حیبت حلبوسی سروک جواتانیرن عراق کر افرو 65 سال بسر شورش آمازن ایلوله بسر کرده اتیا بارزانی نمر در باز دبن او شورش ها کو وک مازن ترین و درشترین شورش ها چکداری و نتوهی دمیجوی هفچرخا با شور کردستان دا تومار کری وزیر پیشمرگی حکومت حریم کردستان اشکرا کرد پروسه ایک خستن و ریک خستن همی هیزین پیشمرگی جیر چاودری وزارت پیشمرگی سرکفتی بدومایی کات دونالد ترامپ را گهاند ایران ریبری گوشارک مزان آبوری و سربازی بویاو پیش بینی دکت شر پشتی بدومایی کاتن هلبجارتن نوارست قناق امریکا بدومایی بهت شاد و بختوار بندن.

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن
1: برنامه ایک جخلکی لهمی رو جنسی شنبی لدم جمعی 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن موسیقی

0: جارا کادیتر الگل خلک کادیتر برنامه ایکش خلکی هاتینه خدمت هواب جهینانا سالار جلیل سوشیال نهل خلیل بله گودارو بینرد خوشتویم البته ورزش رولک مزنی هی سرآست جهانه هر ورزش که هبید قناق با قناق گهیت آست بلند دم خود پارزگاه دهو که ورزش تامکا تایبت هبو ولدیف شیان توی سردمی ورزش دهو که پیش کردنه دابو افجا چه باسکتبال بید چه تاپا دستی بده چه هر بیشین تاپا پی بده هر ورزش که دیتر وی سردمی دیف شیان توی سردمی جی ورزشت بری نکت گشن قناخت برند و پشکداری ات قارمانی داد که قارمانی جی دست خوبه اینان دور اوی بابتی ورزشوان دیرین بیشین یاریگری باسکتبال مشیر الیاس گرما وی میوانه برنامه ایکش خلکیه دی که بینا دانستاندن دیلکا که مشیر و کوری نشنک دی بجنو بحث بره و ورزشا بره و شیانت بره که چوا بوینه دی سیدای مشیر و گل ورزشا بره با هوای خوشتوی دینه نیاسی سیدا مشیر تو گل بخیراتی سر چوا
1: ممنون خودش در رازی بخیر
0: منه بدانا
1: بله
0: منه بدانا
1: بله
0: کرم که درسته باشه صحبتک یا ام دیب خو صحبتکی
1: درسته بله
0: سیده تکن گی دست پا ورزشی کرد
1: بسم الله الرحمن الرحیم اول جار از سپاسی هاوت که ام که هاوست میوان کریم الویری و هر وصف داخل سرکفتنی با هاوت که و هر سرکفتی بره
0: صحبی شان
1: و هف برنامه جتوسا گلک باشن روشکا باش دتا جمهور یا کود بیشن و جمهور دا نجیکترین بخوب اخبارت بری بزانتن که ورزشا بری یا چه
0: ها ادن گوباست بری کار چه ها با ورزشا بری تاخال محلات حتا کرده بله سیدا
1: بله
0: بله
1: بله درست
0: جاره سیدای مشیر بیجم
1: بله
0: تکنگی دست ورزشی که تحضر ورزشی ها بو چو ورزش داد کرد سیدای مشیر
1: من یادیار بو بری هر نابجین ساحه بچکه ما هر تشت جه که با بچکی برفره ها با ما دا دو برادانین و دا بخود تاپانه لیکن یا به پاره بو
0: یا به پاره
1: بله یا به پاره بو یا به وقت بو
0: یا به وقت بو
1: به وقت به مدد پشتی نویزا ایواری دا چی نویری که حتی شف تاریشی به ما هر مد کرد
0: بله محله اول
1: اول محله
0: بله
1: یعنی یکود بیشم گنجی بری پتر وقت ها بخو ورزشت کرد یش بگاوی
0: بله
1: بگاوی ها که دوید بید کرد چت حجز کردن ساعت که اوجی پاره و اوجی آدیره
0: قدر
1: چرب چد تاکسی چد یعنی آسان گید کتینه اون او ساعت که یعنی ساعت که دیچ کردن
0: راست
1: بره نه یا ما مفتوح با ما چه جه مدید با دب خود برادانی
0: کش محل بار افتر اوت کر سیدا میشه اول بیچ کاتیات هم
1: بله گیر باسه مد کرد
0: گیر باسه بله
1: جه که بود گفت محل عربا
0: محل خارج محل عرب
1: نیک مالا دیوالی پشت مالا دیوالی الویری جهه که هبوی برفره هبو حتی ما کد بجن فریقت شعبی الویرت هاتن ما تپانت کرو یعنی صحقا باشو نا بچی بو
0: در راسته
1: ما بخو حتی هنده جراشی گشت کر
0: افا کی سالت سیده؟
1: افا سالت هفته حتی هفته به هفته
0: مد سیده دوش دای بای کی ساله؟
1: پینجی هشته
0: پینجی هشته
1: بله
0: عمر دریش بی
1: خودش در راسته
0: تا دیار ناکه سیده میشه
1: بله ای تقاعد بنیو
0: بجونی تقاعد توی پیتی توی لگدای سیده بله
1: دبخو هنده جا ما تختیت کرد گیجه و ما بخو صحا میدان جلید کرد سی باقات بد کرد اما نبینه خدا دا چه کرد نبینه محل دا بس او کم جرا مد کرد حکم مد کرد
0: و دیاری ها بو سرکفتی ها بو
1: بله بله اما بخو نبینه خدا دا پار آخر که پار جه هنگید که من دا بخور کن و دا دو سه هدیه که کرد
0: هر یکی چند دانه او وقت چند پاره خب
1: کرد باور بکرش اولی کارش من ده فلز دان پنج فلز دان پشت اینگی بونه بیست و پنج فلز در همه یعنی به هزدر که جاره که فریقه که شما ماستر بون عمره و گوتی بحثی میکر گوت وید او بیتت فریقه مدا میجی گوتی اصنا هم چکو محمد مازم بون اصنا دیف عمره و بون مهم گوتم هکه تو نهی تلوی صاحنا که
0: همه اوسا
1: همه اوسا
0: باش تو زیره بود
1: بله اوه قدمی بایش
0: قدمی
1: اوه باسل اشتا مند کرد والله جي قانا بوشمان رجا بوستر جو فرق يقول في دو درهم أبينا
0: سيدا راس سيدا مشي تقانع بو أنتو نويريا
1: نويريا
0: أنتو نويريا
1: بلا
0: يتبازم بول
1: مازم بول بلا
0: نتهي لما تلعب يمكي
1: نا قلت تنوية بصحة اللعبين نايت مهم أس أكد بجم رجا بوستر تماما رجا بوستر إكي شوا قلت من دو درهم أبينا درهم يوم يوم ده في الأسبوع درهم أشكي بينا مهم قلت أسنائن و هم از نامه فریق ده مخواه ویدی کرد پاولا گویی اول صاحب دانه کرد پاشی می دکرد چجور دینه کردم. و ما جور که اما وقت اینه برک ما سیب یک جبر هر سیگول می کرد.
0: باشه سیدا. در همه خود در هم چی پیت کردی؟
1: سیدا دبتا بحثی پنج فلسی کم جوره پاشی چی می دارم؟
0: ای
1: دکانا سلمی بیبی خود جرازی
0: بود. راسته.
1: امدا چین دبیجی کرد دو حمص حلیا و سه اوی دی تقالق
0: بله
1: دو همسلو سه تقالق
0: پنج فلسه
1: پنج فلسه با اره یعنی جا پا در همی دو در همی بس با اکود بشن با وقتی افتشتت ها مهندگیت کرن پنج فلسه چون گران بون پا نیوجی در هم یالا اکود بشن
0: همه در همه گلک بسیده
1: اره بار که در هم در هم من نفره که بابای خاری در همکی در همکی سیکا خضرواتی
0: داره مطعم چه بود؟ هکی بیرام
1: حسن والله بیرام نایت
0: بله
1: مطعم که شعبی بود
0: مهم بله
1: بله بیرام نایت بس از این کبره هیچ تایل پیش آمین نوی کباب چید
0: کرد باشه سیده
1: بله
0: حزا هوا اگ گنجاتی
1: بله
0: یعنی این گنجشتا بچی کم دی بیشن شتا بچی که پیشتی گی بو نسنه نو پیشتی چند بیشن حزا هوا بو ورزشی ها بود؟ شنتیج در انجام چه بود؟ شنتیجه بود؟ چه بود؟ حجت کرد سیده این داچنه داشتن تابانه هم دی بیشتر تابانه بشه و که گشتی دستش مدرسه برد و بیشتر هر تشت کی این حضاوه
1: بار که ما بله
0: کردم که
1: بار که ما مروی بچیک
0: ویگا بیش
1: مروی حش لیفینت کرد ما بر خود بچیک مروی نشد پروستی نت مال
0: راسته
1: مروی حش لیفینت کرد همی که مروی ویت بلی بلی ویت بزاف کرد ویری چت ویری ویت چت ویری لوا ایت مازنجش مروی عاجز بند مال دا اسمه راجل بس حقي بتشيك يعني فيت اكو حي يونايت ان يرنشتي بتن
0: يبي
1: داي بتن
0: راست
1: بجد خاصه انك ما از بحثي انك ما كان او صح البرسينج ما منظني دي كانجي بتا ايفار اكو الدنيا بتشكي هين بو دير كابين بخوب كاين وما نظني شي كانجي ديش مدرسه زبري دابش هون دابشينا مدرسه اكو شنو مدرسه صحاوي ما طبعا بجد طبعا جهم قوف من دسمانات كات ما چت کیر؟
0: پاتر.
1: اند دل که دنیا ها بو نهفت نایلونی.
0: یه راعی.
1: راعی. ما پیشه که گراند کرد ما تیشه که سفک کرده پاتا بودی.
0: و اما گروبرت یه چی دا؟
1: نه ولی ما هوسا.
0: ما هوسا.
1: آه بس سری بیکا بیکه تا ود بچیک ما پوچید کرد.
0: بله.
1: اند اب خود پاتا پیچینو گره دینو و کی گرو ورتن دی فیوشیانت خو
0: و پیلاف و پیلاف لامچین تست
1: خود دی لامچین چه لامچین هر چی که با نه لامچین چه ما اف کالج سپی ها بود
0: راز بیجی
1: کالج سپی ها بود ما اف که
0: نه بنوی عدل بود
1: بله هند جورشی ما پی خواست کرد ما
0: بله خمی نبودی
1: خود پانه آبانه
0: هبون هبون سید ابیلا میشی دیتی هبون دکیاری کرد اش بیچی کاتی پی خواست کرد
1: بله هم
0: باشه سیدا القطبخانه
1: بله
0: طبعا هر قطبخانه ورزش ها ورزش تی کی سال تو چه قطبخانه
1: از سال بیش از 65 است چون مدرسه
0: کیش مدرسه بود سیدا اون مدرسه
1: اولی که از این نوی پیرومر با پاشی کره نوروز
0: نوروز
1: چون من لویری لویری حتی ما خلاص یه چی ما هند چش تپانه یعنی اولی نزدانی بس اکاس چوی من ناوینجی آشتی
0: آشتی
1: الویری مکر و دست پیکر و اول دست پیکا من الویری بو یا رسمی من بو
0: تا چو ورزش هر بشارت اول دست پیکا تا
1: من هر تپانه بو یعنی تپاپی بو
0: قضا مسله بو طایره
1: نه نه تپاپی بو
0: تپاپی ها
1: تپاپی بو حتی ایجی جی حتی ناوینجی جی من سحامیدان
0: موسیقی باشه سیده تپاپی
1: بله
0: تا امیده که هبو تا تو محاکه بو کده وکی یاری کرد که عراقی یوی سرده میلی
1: خدا او یا هاگو بیشتر دلم رو بیهم یاد او
0: وکی کیش لعابی مثلا بون نمونه
1: فلاح حسن
0: فلاح حسنی
1: بله
0: دگلاس عزیز
1: بله
0: تركيش خطيط كير
1: هجومي عس
0: هجومي
1: أبا
0: بلي حسين سعيدي
1: بلي بلي بلي حسين سعيد شنيكا
0: بلي
1: شبابا هاتن حفتي ايش
0: يعني هنجي تا فلا حسن تصاحي دابا
1: فلا حسن بو علي كاظم تكون من كنت بجن اكو ما هنجي تقول خارج يسار
0: خارج يسار
1: خارج يسار علي كاظم يجي البيل يذكر
0: راسنا
1: بس اسبتر من حاج فلا حسن
0: يا تا تا زراندك بلكي تجي
1: بلي
0: خذيها تجيب جاي اصلا فلا حسن
1: هذا هو كنت بجن خوزي كي تبي
0: ارجعنا بلي راسنا
1: خذ ذاك الدون النمونه ودفين هنا يمسوي وبلنت اللي
0: المتوسطي
1: بلي
0: تا تا بابيكر
1: بس نبو مدرسة من نكريم رسمي نكريم
0: نبو مدرسة
1: نغر نانانا بس رسمي متشكر أول بشيك داريا من حصات متربو هزل
0: صحة وميدان
1: أشتي أول جاربو من أسول ذلك
0: باشا حصات متربية هول كير يتكر سيدا
1: صحة لواي واس حتى بقى بجي رولي سيدا وحيد بجرو جبير ناكر اویجی گلی پشتوانیم میکر حکم بو اتصاحی دا من هر حکم اکی بو اوید کناغار هر ایکس هر حکم اکی لعب اکه بو ساعت دستی دا بو
0: توقیت
1: یا میکتت دستی سیده وحید دا هکو من گلک هفالت خوه هیلان بیشه پینجی مترک ایت ماین بود دماغی که او برمه باهات
0: وحيد
1: والجل مكر أغار قلت أما ذي الرقم قياس بشكل دي حتى أزجاجتهم وكيف هو يجل أكل قلت الرقم قياس
0: وفعلا رقم قياس
1: أو هزارو بن صديبو
0: هزارو
1: بن صديبو أو السيدة وحيد بس صدي هما سول ذلك كتم أول مشاركة هزارو بن صديبو إعداديات من رقم قياس إشكا شاب عش صدي من رقم قياس إشكا
0: سيدة هزارو بن صدي نفس بيت
1: بلع
0: شد فره الزبري
1: هما هزارو بن صدي تقسيم تقسیمی چور بگه؟
0: راسته
1: مانه؟
0: دریجه
1: سفر رو و صد و پینجیم
0: صحیا چه بو سیده؟
1: صحیا آخه بو شیشه برکت هبون تیده بلاوید مسجد تنک بون نایدی من بس هکو اعدادیه سپایکس ما بخوینا حتی بگوی بیرانت سپایکس هکاپو ما مهبو یا زر بو او گله کیف هم پیت ها
0: پاتریک هبون
1: پاتریک بجا پاتریک بله او پاتریک اویدی اوید سلی بون پوتینه بون
0: راز پوتینه
1: پوتینه بون بله او فرانسی بون
0: و سیدا وی سردمی
1: بله
0: ساحلی وای
1: بله
0: جماهیر چواتا تا پیش جمهور چواتا تا پیش
1: ایک وقتی که خوش بو بهار بو خلکی بو خود یادر تب چنه سیران اما بو سیران اکاوا او بجن عیال خلکی یه مشارکت ویر داد کرد منه يعني بقول بيجون عائلة هاتن.
0: هذا بيش عيارة خوش وبيش صحة ميدان.
1: وزبقة كجيو سيران أجي. وقول دي يعني كتديد بتشبت هذا التصوير هبن. لوريت هاتن وصب دراوستيان وخد شو سي بايدا.
0: راست راست.
1: وبرا خد حتى يعني يبيش تود معه.
0: اللي ويا دير بوجد هو كسيدا.
1: بل أوه حكم. اللي ويا بومجالك أدير بو. جه مازی
0: بجا دا کمنا دیف ایک و برف دیوار جه شبو
1: بله جه شبو
0: و دیوارت
1: بریبون
0: خر بربون
1: خر بربون ای جه شی
0: بله
1: لیوای
0: حماسات جمهوری چند بو سیده
1: فدید یعنی بجمه تا

0: دهره دهره آماده اعدادی
1: آماده
0: تلکین خلاص که سیده
1: اعدادیت کار
0: اعدادیت کار
1: آماده اول شبجاکو بجن صفا اکواز متوسطه ما دست بگیرم چون صحا اعدادیت کار ما سله کر ما حسا محاو علامت کر
0: اول آماده ای
1: نه اشتا متوسطی
0: اشتا باش
1: حکو با مهم من گل خود واسطاند از جدی بوم موسا
0: هر تا قدم کر
1: قدر نه البیری مسئله کرد.
0: سله.
1: مسئله دست بیکر.
0: بله.
1: دست بیکر. یعنی وی هزار بی سال هفته و شش نادی حل هات دو که لعدادی کار مکر. اول بشار کامن سال هفته و شش بو از کلمتی دا.
0: و صاحش تا آخر آن.
1: نه نه نه.
0: سب کرد.
1: نه نه سبب.
0: سبب.
1: سبب.
0: سید ها وال تکی بون.
1: ویسی نبی.
0: بله.
1: عابد دکتر عابد.
0: بله.
1: باور کمال بو فلاح حسن بو فیس کاو فیصل بو فهم عبد الله حمو بو يويل عوديشو وردتوما جبار ايشو
0: باور
1: باور كمال
0: باور باوري براكه ابو بروا
1: بروا او قدي قدم
0: براتيك بون
1: بلا
0: وباوري طايره جكير ياش
1: يعني خوش لعبوش
0: ديكرب كبر دوام يمير عمل ديت توكي فيغا سيدا
1: المهم او هنجي مسله داس بيكر دي صلاح حفتو شاشه اول مشاركه من الرسمي بو
0: كي مدربها بو
1: مدرب انا بو هما اعدادات كوم مدرب هم الصح هم مدرب
0: باشه که بر لب بلکه
1: گفتم. نه آقای جو چنم از این یاشم به اینگی سیدای شاکر بو.
0: یاشم به
1: سیدای شاکر یاشم از سر سال هزرام ناهید باش.
0: سیدای شاکر آکری؟
1: بله هزرام ناهید باش که کی اینگی اودی بول. او بو سالم صادق بو اصلا زنم.
0: حکم کی بود سیدا؟
1: از اون وحیدی باجلوری بو. و سیده حسام ناجی
0: سیده ناجی نه
1: سیده ناجی بله سیده ناجی میرم تیم
0: بله
1: بله عفوا
0: سیده ناجی جی رحمت بده
1: بله
0: ولی جوان باشی
1: ماشاءالله
0: تدیتی لعب توی تدید بود سیده
1: من نه وقت لعب من بس وای کدی من دیتا مهر تحکیم کردن و تحکیم تحکیم هی توی وقتی داد گله که یعنی دوری خواه بود یه زیرای بود قراراتی توی تقریبا نمود بیش درست بود
0: یه زیرای بود
1: بله
0: سيد حسام
1: بله
0: حسام
1: سيد حسام شي ابي مشوب الطائري
0: اها
1: بله
0: كان يتسلب درستي مثلا جاري بري بين النادي
1: بله
0: بري بين النادي كان يبخو بجين فريق بيكينا وفريق كنا بجين بو شبه رسمي
1: بله
0: ودابا وبسر كيف بقول هر المدرسه بو هر المحل بو
1: اها بجي بيجي بجين بو سيد اخو ما كچا قدم فريق الشعبي هبن سلجي موالكر ما فريق الشعبي شكل ما فريق شكل
0: بو اها
1: نوي سيروان
0: يعني انت بس مؤسسات هي مقصدها نه نه
1: نه لا لا شعبي
0: اها فريق الشعبي مؤسسات كل سر سر جهه كي بابا
1: سر جهه بلا خص جهه كي هو يا محل بو فريق سيروان قدم جيبو سلجي
0: راس بشي
1: اه ما سلجي باش ما نوي بدل كي ماكر سيوان
0: سيوان
1: بلا
0: بس نبدو فريق هبن
1: لا لا لا از بچه‌ها می‌گویم ما بول محله،
0: محله.
1: فریق دیجی ها بون مثلاً رخیص سری کوا فیصلی وا.
0: هوا چه و قارمانی
1: کرد؟ وجود فریق
0: که. آب من وی بحث بکسی. هوا چه و قارمانی کرد؟ کی قارمانی هوا ریت اخس؟
1: و دهم ما هم خوب.
0: خسته چه و دانا؟
1: هم ما هم خوب. این دو هم هر مپیگ به داشتن تمرین و پیگ به.
0: نه نه یه فریق دیگه.
1: نه نه نه مپیگ هم بکر. یعنی اگه تمرین می‌کنی نعدادیت که. مهم یا پیک وقتی نمیاد گذاه و فلان فریق و فلان فریق. بس دا کد بیش میکره بطوله.
0: اما شاید کد قبیل بکره.
1: بله بله.
0: آن لیک کردن.
1: نه نه نه. مگول نبود نه لیک کردن.
0: راز بیش از این.
1: مگول نبود. از زمانی که پیش من آن جایی که.
0: نه مثلا.
1: اون ندید یجی. اون من مگول نبود.
0: بوچه فریق خسته بر بی بوچه و کته بر و. نه. قرعه بو ابجی.
1: بله بله قرعه بو. بله قرعه. بس دو فریق رئیسی ها بون. از ما بود نیست برم نه نویدی فریق دی سر بستی بو زم چبا
0: بله
1: یا کاوه فیصله بو و حسن و احسان
0: کاوه جی شیاری کرد باش بو
1: بله وصل او دی بو موزع بو
0: راسته
1: بله
0: بیشتی اینگی هر بردوام یه بده سیدا
1: ابجا المهم من سی ابجا کرات الید دست کرد
0: بله
1: کرات الید جیم چیند کرات الید او مرکز شباب لودی بو
0: کرولالا
1: کرولالا صح آخه بو ملوی لعب کردن او خواستا نفل لعب سله بچه که باشتر منش یه دیکو کراتیت بکن
0: سیده کراتیت و سله نیزیکی
1: نیزیکی

0: بون امزيكا فيروين كرة اليد دي بحسابي كي جي جام صلاح حفتي هشتي من مشاركات ايدي ذاكر ماراثون كي شلويك بترو صد ياغو او عيد عربي الجزائر بمغرب بتونس بو شو هاجون ام همي بون 183 همي العراقي قرايب هر محافظه كي على اساس
1: بيش هذا كيش محافظه جو
0: دوكي
1: دوكي
0: دوكي سر أصل العراق سياسي دركتهم، بس سر أصل دوليا نشوز دركتهم.
1: جالك باشا.
0: أم شو نجم ملعب جامعة ميسا جامعة ميسا ملعب جامعة ميسا جي، أم فرق زفرين شنيكا. تشت خوش الوي جدا سيدين عمد خد الجلازي بدس دكتور كاميران عبد الصمد. هردو جالك نكت العدد سمنارا بيرد يتربصت يينا. برتقال كربنا دقت دانفنا. مد کد رو فهم دوبی او آف آف دان. پس دیگه مد لعیدی دیدیم وی وی فلفلی. ویری جرگه دی لوری تراوسی.
1: آب سیاره بود. آب سیاره کرد.
0: با مدیش اش میگم هزارم از کسی هر گل بود.
1: اکید اکید ما خواب جنا که نگارم گل.
0: بله اکید لوری دانم.
1: بله.
0: و امچونی حتی گهشت نمیشه لی. اوه صلاح هفته و هشته
1: بود تعدادی جی خلاص کرد
0: بله
1: پیش دیهین
0: که نمیزه اعدادی ملویره در بزمه تکرم رقم قیاسیش کن هشت ساده هفته و هشته هفته جی
1: در بحث که برد
0: هزار و پساده جی از شیه که در کبستر دیه و به ساله هم بوی نهید ای که بسله استم دهو که اعدادیاتا اما زاخوی کتی نه لعبانی های مجه بر بو
1: بله اوه لعبانی های کی دیوه کرد؟
0: اعدادیات
1: کاوه
0: بله همین لعب
1: طایره سل کراتی
0: است. همه امید بیاری بو.
1: راسته.
0: و جمهور ماشاءالله سوقی که روشک تخصص صاحب.
1: سر محجره.
0: سر محجره و اوت صاحبش هم سر خاته بون. مال سر خاته بون هند خود دیر نده خصوصا روشک هم مازن.
1: راسته.
0: سوقی دا کد بزنی به لعبی. بله. پس نیم چما جامعه.
1: تا چما عدالی نداری سید.
0: بله. ما عدال هفته چهار و پوینت دو بود.
1: زانستی بود.
0: بله
1: ادبی بود
0: زانستی
1: زانستی
0: بله
1: در کیش کلیات قبول کرد
0: اولیکا جامعه تکنولوژی البغداد هندسه المكان قسم السيارات
1: بله
0: ازو رشید توفیق بک
1: بله
0: از اول هر دو بیره قبول پاش یا نات از چون ساله که دام نیل ویره برای خود دزیکی و مل ویره چیکر الجامعه تکنولوژی سیدای جمیل مهاجر جایی که هست سلام داد تصویری که بمن گرفت الویره و تصویر بار به پیرار بود بمنه نارد تصویر که جان بود المهم الویره وکی اکو بجم تشکی دی کرد چه بود؟
1: چه تشکی؟
0: از هر رو ایواری مطابق بخوش دوه که بر بود یا سلی هر رو ایواری الجامعه دا چما صاحب خود سلی که صح تن دی بونه دو بونه سه اواتن در کتن دل عبیز جیده که میری ایک نوی ثائر بو از بیشتر ثائر بود شکل از این ثائر بود هنت زرم نایتن گوته من تمن وین مگوته دهوک گوته هک از بیش من در به مه یه نادی طلبه دیه بوم دی نادی طلبه کی
1: کیف
0: از عده خوزی کد منه
1: اری
0: مگوته بلا بس مگوته بلا دزیکی و بد پشتی از چه میری او از قبیل کریم او
1: بوچه دزیکی و سید
0: دزیکی و
1: بو
0: بوچی چون بود دهوک جیت کرد
1: قبیل نت کرد
0: نه مچنا بود نادی آب کی
1: آها
0: ما بوده هو کجیت کرد و چون بو
1: تبونادی دو کرد کار راسته تا کنی بونادی دو کرد سیدا
0: خوش هفته ششی
1: آها
0: خوش هفته ششی اگه من گذاشتم گل
1: حالا شی وقتی فرمی رسمی
0: فرمی از مال لعبی نادی دو
1: کرد و کی بود مدرب هم
0: بزمت هم عادی بود مدرب ما صحص اعدادیت کار همه برابر د
1: مال نادی اداره که های نادی مدرب که های نادی
0: نه تو به کدوم شی مدرب یعنی صاحب تمرین مات کرد نه، اما ما بخود کردن تمرین.
1: بله.
0: اما ما بخود کردن دو بخو احماه که اینو مهم
1: کار. پدر چه آبشیک دارید قرارمانی که مگی؟
0: آه، او فیم عبدالله حمو هم صد ترتیب کردی. دو بته رئیس وابد ما و هر مدرب و رئیس وابد هم پی.
1: آها، بد درسته.
0: بس پس نیگی سالد حاشیه دا سید عبدالله سعید.
1: بله.
0: او
1: نروی.
0: وکیل رسمی بو مدرب ما.
1: بله. هوا مشارکت ها بود، بطولات ها بود.
0: بله بله.
1: میسر دمیدا.
0: بله ما. یا خو
1: سر چه مستوى سر چه است
0: بر درجه دوی بود افسر مت کردن دا چینه بعد خصوص سال 80 دا از جامعه مناسب جامعه تون

0: بخونه كل كده شو مجمع صلاح الدين أربيلي مجمل مين أبو نادي أربيل المهم بس أنا بدي
1: أم دينه أبا أبو نادي نادي
0: شد بشني ده تلفوني جريدة نشر كم لعبها ده تلفوني بجمعة ما كم دوكي ش سيدا فهيم باك هالشوا أجل ما الصبح يعني ما خد بيه لعبها هاي أمل بعض أزد حبلي الرش شو ما بغداد چما وزارت شباب کابینه حجز کن بو مهنده کابینه ها بو وزارت شباب
1: یه چما
0: یه ته بو وفده اوتشه توسا کابینه
1: استراحت به
0: وفده استراحت بله
1: بله
0: بکی فندقه کنش بو چکو هنگی پاره نمون چی فندقه بلفی نبون دا ساعت دوازده حوصا تنیز خاطن جمعات خاطن از الویر کابینه بند تنه اوزو حرس دا اینو هم دا کابینه بند نبین فوزا پرسته چی لعبه خود که اینو اما عرب
1: بله
0: و ساعت دوازه شبه هکم زوری نبه پشتی ساعت دوازه شبه هم زوری بو چی؟ هم تا تین مثلا دکتر عابد الکلیا زیرائه بل کلکه و از الاربیل دهامه هم دال میسیلی نخواه هم داهن دهو که هم داهن دهامت خود دار دهامان خور را گشت با نسبه دیم
1: آها
0: بله
1: و ابتنت هست یا نادی؟ نادی طلبه با
0: نه امانه پشتگیم با طلبه نه از
1: من بخصد بیه نادی دو زانی کتو با
0: طلبه نه خیر نه زانی
1: نه زانی
0: نه خیر من هم کد
1: منی نه
0: نه من مو
1: بله بله
0: ولو دا کیف هواهی تن
1: منی نه
0: اه دا کیف
1: و دا قبل کنجی
0: بله دا قبل کنجی بس من هنده او دیبم گود اختم بیتم چط پاشیده بشن یه با چا بود دو نادی یاد کردن
1: سیدا پاردان او نادی ها
0: نه خیر همون مصرفی ما اکو چون اکو گوتو مخصصا
1: مخصصا
0: اکو چون اولی مثلا بغدا بنا لعبی
1: اکید
0: بیرم نه ده دینار بان سه دینار بان بیرم نه تن باشد
1: نیده که
0: بود اکو دیجی بله
1: راتبک نبو
0: نه راتبه چه اگر راتب بود
1: وکی بگا بود
0: ده خراب بود ده بود که بگیره و بکیش
1: راسته
0: بس نه نه همه همه بو خود کرو بو زوق خومت کرو و بو نوی دهو
1: بو نوی دهو دست خوش مطالبه تکر چون دا طلبه
0: چون وجا دا وجا بساتی ما اربیله جمع صلاح الدین هشتم بنا دی طلبه تکر موسم اکی
1: یه اساسی چی بوی سیدا؟
0: نه خیر نه اساسی نه بس متکر نکو منه تکر یعنی چا یعنی نه نوه که قدمه ده ما وقتا که هتی دا و دیمینیتی دا آنجاری تو در کردی چو مانا
1: راست
0: هر پنجه تا اساسی اصنا بو بس بر بر دهی تبديل هرته دا وردر كه هرته دا اوه من سله و صنع بله
1: تکن جزانی سیده میشی
0: بله
1: کو یاری کرده که باشه دیشیت الاسته که بلند ترکت
0: بله
1: بو متخب عراقی بو نمونه بو شباب عراقی بو نمونه
0: بار که بو شباب وقت جز چوبو داری بله بس یا متخب عراقی راسي أكون مع لعبة منتخب وطني جديدة هكي محمد مصطفى أبد حصة علي أكبر بو شبو نبي
1: بلا
0: أبا يعني مديد أو جلش ما فرق
1: باشا سيدا بشي
0: بس أولوه يمكالك باشا
1: بينا بيشا كادي بينا أكون أبجن
0: بلا
1: بي وقتي وردشا بيقا بيشي
0: بلا
1: بيقا بي بوچونا سيدا بزادة بوچونا تور جرم سيدا تا سر وردشا خوش شخصتا و كساتا خود آخر وردش ها ویگاوی بوچی بهرا پتر پیش بستا و احتمادا و سر تاپا پیه قدمی و یه دیتا تهاتی نجبیر کره سر لیا تایره کورت یده و حتا دنبایی که
0: از وید کمسی چه آن اگر تشتکی رئیسی چه ایکیتی تاپا سر لیا ایکیتی تاپا دستی
1: لجنه اولمپی
0: لجنه اولمپی عرب دوری خود نورم کام مثلا یا بیدنگن بوچی یعنی وی مافی نازبرین نبه ما قاعی تین ما لعبی تین
1: پاره نه
0: دوید کچا بقدر پیدا که بوید بویشی پیدا آبو جزا که هکو هنگی هم نادیه نادی دهوگ مانی از نطوهی که حتی دوزاروی که از اندام نادیه دهوگی بوم مجز اکش اویدیش پاره دهات یه قدمه مبوسلی و کارتلیه دو
1: تیراوید که؟
0: بابو زیدت کې و چی و چی تیر منات کې بس نکو او ته مانه فارغ مت حاجی راستي یعنی تاتش هند اكو دز جهدی تات
1: بله
0: هاری کاری تات چ کوینگی است جمهور و باشو دی نکو کو پاره شو گیری یعنی بو بتا قوت شو توسا بس یعنی با چا مثلا نا دی دو چون ممتاز سلی
1: راست
0: مانه اینگی او ام دربونی از دکتور چی نه دکتور چی بجنه سید طارق الیاس در باس مساعدی بون فریق دوی که برای ممتاز بله
1: و المستوایت بلند دکیر
0: مستوایت بلند بله اد و پشت اینگی او بو هکو بای احتراف دی بجین هکو بای احتراف بو پاره نزانم ما هما
1: یعنی گشت احترافه
0: نه احتراف چه هکو لابیز در ببینی او احترافه
1: راسته
0: اما دم لابش در بینا لابش در بینا چه پاره یه بر راتب
1: راسته
0: اما بر راتب یعنی به هز دریب که لابد ما یه سلی اندیان برگرگن که افت زحمت بریو حتی بو کجن ممتاز که راتب که بد دم هکی مشیط تشتا که الجهه که هر حیوانه بوا پیدا که
1: بو لعبا
0: بو لعبا
1: افت بش در بینا
0: بله
1: ام بو اف لعبش در بینا
0: نه نه نه ایدمه ایدو
1: و باش بود راتبه که باش بود
0: خودی باید باید
1: اما چلا بیش دربه نبود
0: اکی میسل مه هاو اما ما ید حسو و ما
1: بله
0: بله
1: ویجا چه بیده؟
0: زاخو تین آنها زاخو لعبید مه سالت هفته آده و هشته آده لعبید مه ریبر شفیق بود
1: محمد ملا بود
0: محمد رحم ملا بود سافه بمتكرن او الرجدي بجن رجدي وليد رجدي وليد رجدي بو فارس كابو البكي شو بكي بيرو تبي فارس كابو او يزاخو بو عمر حاجي
1: راست
0: افا يزاخو بو بو ما بو نادي دو كت
1: كي يعني تو هاستو بي چنديت كي سيدا مشير
0: بله
1: كو اف يا ديت ما بحث كي هاتين اب بس بو هافيت
0: بله
1: تاني اعتماد اوت سر
0: قدمي
1: بله تو عند جرا بتو في شعورك كي
0: باي هم هم يقولوا في شعورك كي
1: وابيت وكي تا سيدا ابيت وكي تا سلب ودو كي كيري بناب دو كي كيري طائرة وحتى دمائك أجي بمال شيء وبيجي بمال شيء وهاست في تشندت كي بوشي دستش وان يادي دي بردا شكو أجي ناس نافك يا سيدا بو بو دو كي باشه شو بيتكرم باشه سيدا
0: ليه ما بيت وکی اکو بیزی بچه وکی یک بر خوب دن همی لعبا نا بیزی او یا قدمی کم کن نه خیر قدم هر اکو بیزی را بیشا به تو هر
1: نه من مقصد بیم حسی دیه پینا باید
0: نه نه نه
1: حسی همی قبض سر کفتی بین
0: همی مشجعه تو اینو کیفا مته تو هم مدحی تو اید که اینو رکت گرگین که باشتر لی بیتر بس بلس چاف خوب دن ای دیجی چکو شبابا که هی قدمی نشد بکت حش جنو کرد پتر حش سلی کرد پتر حش کرد طائرت كتب بلو وجي بريفات بان ويتاين يعني يتاين
1: افا نهاية كرن حتى انا كان نهاية كرن هو الراس بس هيدا مشير
0: بلي
1: بجمع افا نهاية كرن
0: نا نا نا باس نابينا نابينا بجانسا هما برخد اه واروجات سلد بيكي چكريا مبار بلو من بطولات بي
1: بلي
0: مانا دي معنى يويد شبابا معنى يويد يتاين لعب يتاين
1: راس لك ها از بابا بجم سيدا ما هي كاس ياري كار لاعب يعني يحاضره بيتا بيتا قورا باني دا وكي هر ياري ياري يكي ديتر سر أصدد أنا بجي ميت عالمي نخي سر أصدد عراقي وهرما كردستان دي كنا بجي مهنة
0: يتين بلي هما دي ناكو بجم كوري منا كوري منا ما يكي شوال لعب النا دي دهوي بو دي دي دي باشي همال كير فغيري ربو تشو زاخو الگل زاخو من هر رود برا زاخو هر رو مد برا زاخو بو تمرين اتنا باشی نقد یا هر رو چینو بین
1: راسته
0: عجیله فکر کنید هیلا چوب خوش رو لکید
1: کرد باش هیلا
0: بله
1: باشه سیده تو که ها وکی ورزشوان دیرین پیش نیاره که مقترح که بدنه لاین پیواندی دار بیش لاوا سیده
0: اولا ما نیتا متشک نویسی جی
1: بس یعنی تبتن نیتا آن هوا نیتا
0: خود ما همیا نیتا بس وکی خوش شخصی از متشک نویسی اشتان توام نکی مده جای که چه ما یانا دهو که و دی بیشمی و دستکی دیجی بشه که یه عجیب گرتیم برس نه از تنه
1: بله
0: جماعت تمام وید بینیم بحث کرد مثلا درسته قدم درسته و پیش کفتو او دیه بلا كيف ما هو جراي بس بوش يدير بس رزقتنا لعبت قدمي هبتها كبري اللعبة
1: شو
0: يعني مثلا دي هدية كده أنا لعبة كي كيفن يديري يختبر ما أنا يختبر
1: يعني أوقات يكيرن
0: أوقات يكيرن ما تصير درت خنا ها مثلا لعبة قدمية هذا بري اللعبة قدمي بتكيرن يعني تهدية دايكي وغازي كريو و تصویر را که در راه گهانده بسید کرد
1: باشه سر چه بسید اوش را ریز گرده نگه تدوید چه بیشی؟
0: بیزم که کورتلیت یا های سله یا های طایره های اوشید واجه با نادیده ها کردی نادیده ها که سر اکو بیشن سری بلند کردی بوشی افن نای نه تکریم کرد
1: با بوشی لجنا اولمپی نا ادوی پیشنیاری بیشید
0: زم ما افن نادید بیر را بتاسم
1: بوشی اتحادا سله ناید بوشی اتحادا کورتلیت
0: خمس سال یوانه خمس سال یوانه خمس سال یوانه بله
1: بلا اوش لا خوبه بلا دست پیش خیریه بکن سیدای مشیر بلا او دیاری برهم بکن و بین نادی من سیدای مشیری هی من فلان کسی من سالاری هی و حتی دو ماکی به یاری کرد دیری مونید که من خزمت ها ناب دو که کری خزمت ها دو که کری قارمانی دست خوبه بین او خلات میلی جان اولمپیه بلا ناب هوا نادی بده بدن سیدای مشیر بو نمونه
0: بلا مهم یعنی مثلا بگه به ورزشون دیری نهی یوری کرد با من یوری زرم که به هیده یوری به هم مدرب به رئیس وفد به همین مالی بایدی بس چکو نیل عبا قدر این قدر نیم چی جارا جی مداخوز با نکریم یعنی چی جارا مداخوز با لعبا نگه مثلا بلا هر هیام هیام و جایده که هبیش کنی خشتای که بدن افا بو یدیه افا بو سلیه افا بو طایره
1: سال جاره که
0: سال جاره که میفان کن همون اداره چه ای که دنی صحبت ای که بخواد کن بیشتر که چه پیش خیم ابی بود ابی جگه زبری نبود
1: هکی از خالد نبود سیدا هکی از خالد نبود توشی هکی از خالد تو راز و کی جیت شته که وصل بیام و بری هیام که نادیده که ورزشوان دیری نمی میفان کرد مونه که از خالد نبود
0: موجودی نه
1: دست بر باخچه ای که لحظه که شته که وصل
0: موجودی نه موجودی نه
1: هر حال که هست سیدا تو نکه یان ها دو که چه آزداد بینید بواره تاپا پیدا
0: والا با اصلا که باشه یعنی من باریه پا اکود بجن یاری زانه های باریه پی های و هر کت کته کت کته مهارات تنگ بس امش تشتکی از بینیم و چند سال هم تلاوازیم
1: چه دا؟
0: من هداف دینه هداف ما نه نه هنده یا اکود یاستیه هکه من هداف ها بتن یعنی اکود بجن تقریبا همه که سر کفتنا مده اپ مسو گرمتن گلک یکو فرصت چید بین مثلا یا یکی هدف نینا نظام سر رو برکتن آن درستایی لعب هکو صاحی داد بجنی ذکا میدانی وی لحظه دا مدره بی شلاپ نینا چکا او ذکا میدانی بیر لعب بگو بده دی چه تصرف کرد
1: او طبعی لعبیه
0: بگو بده دی حالت خواست دن کودو چی کردن نه مدره دوشته حالت بطا تو دیو حالتی چی که نه هاد بویی ات بگو بده هدف ترعیب پاس زفراندن هر چی ها اول بگو بده مهارات و ذکا میدان یا لعبی دیار بتن لعبت مهنده که ارتشتای هی هد بینیم ساعده بس همی چطن بو هدفیه هدف یه لغاسه ما هدف نینه یه وصالی پیو آستی ها ما هدف
1: نینه چین با پیش نیارا برن آدیه؟
0: بله؟
1: و پیش نیارا
0: خود من بیش بتم نه نویسی نفتشته بجو ما ایشلا حتی هیا ما کدی اف اوی آری شدرز بتم هدف خدا ما بله هکه دی همی که با ها گل سنه هی دهین چکو فری قیمت لاد چطه
1: باشه چیده تو خدا نخو وی پیش نیاری و وی تی بینیه تو چی داخست نامه که آرسته ای کارگیری یا ندهو بکی مدوید ده دقال کل ایک شواری مخاری بری تو نویسی نخو نویسی نخوش در آرسته که تو بیش یو درگی رکی نده
0: نه جا میره من داخواست نکر یه بس از قد بار نکم که درگی بگیره نه خیر نه بس من داخواست نکر بس من چه نیتا من نگو دی ازو دکتور عابد و اول جاره که هم پیگ بچین همون سرا
1: فهیم و
0: بله
1: فهیم و
0: سیده فهیم مهم جماعتیت که که دی وقت ها بتن بخو جاکی وقت ها که دست نشان که بچین یعنی تو سر دانه که چه اکل دفعه بخوین و بخوند صحبت ها
1: خلاص
0: جا بس از خویل برهنده خوبی تشتی که
1: او تشتی که باشه
0: بله
1: باشه هوا وقت زوان الديري نبي تبري نوكه بسيارة كادي هاي بس بسيارة بمهات تجهز نكيري ليكو دوكم بقارماني كي تشتكي اما ياريه كي ياريه كي بيك وبيكن الصحة آماده اكاوا
0: بودي موا نكيري بس بري بري چنده كي چند سالا لجنانون بي يعني دست اكو بجن تشكي غلا جان كرت رمضان دا ام ورزش فون ديري بو ما بطوله كردستان چيل كرت منتخب دهو كي اربيل سليمانيه جاري كي مل دهو كي كر جاري كي سليمانيه كي رو پشتين كي راست ابا بيت ابي ديري نم چون ما بطوله كر خوش
1: دا بي ما بسيارا خداش بين كم سيدا جالك ورزش فون ديري نيت هي تبینی که یعنی شیم بیشین داخلیه که بیشتر آن روز هم رخنه که این کارگری یا نه دهو کت کردن یعنی جا را که من داخل نه که نپیشیار یا که رزل من آگیرن
0: نه نه رکن آگیرن نه بله
1: تو جل گره یا وانی؟
0: نه از دوی از پیشه که نه
1: بیشن اما جا را که من بری دو زبو اکا دو هفته اکا بسات اصنافه یاری کری جینا اینم تطلیقاش دا ویدی دارم اجدا تنها ببینا گوتی بابو گوتی اما دا ام شعوری بکن که ام ورزشوان دیرین بلا میناسه ندنمه اما جانا حکی دن اما یه ورزشوان دیرین اما من داخلش کنده کیفا مهید اما زم تو کن
0: اما پیتی ویه بکن بیتا کن اما تو ششمه کم تر اما بو ورزشوان دیرین بکن بس چه این نک من رأی من اما از خو هندیش می بیت از گازندان ها کم نه اخلاق
1: نه داخوازی هست
0: نه نه یعنی
1: داخوازیش گازنده جدای هست
0: آوسا
1: بله
0: داخوازی ها بکنو و پیشنی ها بکن بز گازنده ها جنه ایچ که او جیه تانی هید بلدخت ها که مازن ده چه بیشی کسی نگود بته
1: راسته
0: بز روزا
1: بز یا گهشتی ها سیدا
0: از وی نزانم
1: بله یا گهشتی ها بله
0: از وی نزانم که گهشتی ها نه
1: بس تو لوی باوری نم سیدا میشید بونو مونه ده بیشم من سیدا میشید که نمونه چکو تو دفعی من یا آمده اصلا بحث کسی دینا که دا خواهده که آرسته کارگیره یا نه دهو که بابا بابا بول عبا بید مثلا با افر که گل طلبه بله یعنی بلا هندکش مجی آماده بلو لویری الوی باورینی نو بیجن نخیر
0: نه نه
1: قط الوی باورینی
0: ازی باور نکم بیجن نخیر نخیر از بیجن دید باش بمستش ما از بیجن ما پیش خالی نکیم بس وید واجی افز رکر با هزرکی بس مدام افزرن که چت مجیلن گلک و وقت نینه یا با ما ارده کرد با
1: کیفا می گلک پیپ وی پیش نیارتا ها سیدا میشی را خطا گلک جوان و ریکو پیک تا گوت اف وز جوان دیرین بلا سال جار کی کی خراب نشت ای لای تاپا پی
0: نه نه ها اول می من تحدید نگنی لا تاپا پی
1: بله
0: مثلا بر خودن خصوصا اوت نتیجه اینا
1: اوت راسته
0: اوت گلک یعنی نشاط ها بود دو که
1: برنامه ما برای دو ماهی که
0: بله که
1: اف حوالت برای که بین یک دو کن بین جار جارا
0: بوده همینه مثل با هم هندکی کن بین جهه که اونیک مالا دیوالی
1: بله
0: هم بیره خرد بین هنده جهه که دود بین بس وکو دیو کود جهه که خاص وکی وزدجوانی دیرین
1: نه نه وکو جهه که خاص آره بخو گشته که بکن
0: خوده منه کریه اره والا منه کریه و گل خوش پیشنی آره بس من اکیرت همه چیز دارم بوچی یعنی ناگهن ورده کش وقتی دانن ایدی بس هکه جه اک بیرا بود
1: همه چند کسه کن ده کسه کن
0: خودی بجا مانی خودی بجا همه ده کسه کن نفا ده کسه گل اکم بازم
1: بابا از ده پیر را بود سیدا میشی بله اولا ده ولی خرکم بود بیگ بود
0: سنی چرا که جهه تک را بودم بجد وکی دعوه که ده پتر کیف هوایه
1: جهه تک وکی کی
0: وکی یه ورزشی نجن آلمپیم
1: نشه تیلت ورزشی
0: نه نه
1: بلا خبر تی که دیری جی ورد شو همی دیری هم باده تی کت کن تو شی نابا کی بیجی کو بلا او پی رابط و او
0: سیده فهیم
1: دیم آه دا خواست سیده فهیم که باوریت او سیده فهیم گولی بد گولی بد او آخو او دا خواست ها صبحی دی که چی کن
0: مولا سیده فهیم شیطن دا خواست که بیجت فلان روش اوی چی بیجی های
1: وی جارت بودی ای خلاص
0: جایی پاریزگار بود
1: تیاری سیده تمر دید بون سیده
0: بله
1: لعبه تو یاری
0: بله بله
1: چه لعب چه یاری کرد
0: مولانا بس قدم دید جاز زام میچرد لعبه دیگه از زام
1: ای راسته
0: بس قدم دید بله
1: بله بله
0: نه نه یعنی لعبه بوجید صاحب دا یه خورا گرتی بود اكو بزن اخلاق الرياضيه
1: بله بله سيدا صحبتات استفدنا
0: خدشتا

0: ممنوني.
1: وجارك قديت وجالك بخيراتي سيدة.
0: ليش ترازي؟
1: تكون تكون بجنة رونقك خوشك دا برنامج وكسانه تو كده وقت هم بيفوت كم كيف بيت سيدة.
0: ليش ترازي؟ بوش يا وياه.
1: وأشوف إذا ما شتيم سيدة.
0: ممنوني.
1: وصحتك خوش وجيك دريش.
0: ليش ترازي؟ و برداوم من بو ميفان داريا ميفان كيرنا. وزش وان دیرین دی کیف وای گله کده.
1: برنامه چهوا سیدا بو چونا تر دو ماهی کی.
0: من بیش مت گله کیف ما هد بی برنامه.
1: برنامه دبته تای بات من دیو بیش باشی سیدا. چه وزش وان دیرین بی چه پیش مت دیرین بی چه مستای که دیرین بی انداز یار که دیرین بی هر کسی که دیرین بی کساتی که نافدار باشه ری دو که بی اسم می واد که ما برنامه.
0: گله بس اول سخ کر نکه سخ کر نکه و بیر هات نکه هکو بیش زنگ دل حضرام روی دادن بیراتهات اون وکی اوسترانا با دیوکی ول بیراته.
1: بله.
0: و نه چند حضرام روی جگه دیوکی ول
1: بیراته. کاشالار.
0: ام جهل کرینه.
1: او تا کوینا بیشتر کاشالار دیوکی ول بیراته افده. بله بله. سیدام شب پر حال که هست. چه وقت ما چی کنیم غیر صاحب انشالله. دوباره و سه بار تو گلاب خیرات سر چاود نسیلا بله گدارو بینرت خوشتوی و چندی ماتین دومای که خلقا به جارش برنامه ایکش خلقی حتا جارکا دوی میبانه که دیتر بخاطره و خودید گلاب بید

سروک بارزانی و حیبت حلبوسیل پیرمام کن بونو دا کوکیل پابند بونا دستوری و سقامگیری عراق و دفره کر مسرو بارزانی سروک حکومت تحریم کردستان پیشوازیل شانده که جواتان یرن عراق فیدرال سروکات یا حیبت حلبوسی سروک جواتان یرن عراق کر افرو 65 سال بسر شورش آمازن ایلوله بسر کرده اتیا بارزانی نمر در باز دبن او شورش کو وکی مازن ترین و درشترین شورش ها چکداری و نتوهی دمیجوی هفچرخا با شوره کردستان دا تومار کری وزیر پیشمرگی حکومت حریم و کردستان اشکرا کرد پروسه ها ایک خستن و ریک خستن همی هیزن پیشمرگی جیر چاودری وزارت پیشمرگی سرکفتی بدومایی کات دونالد ترامپ را گهاند ایران ری بری گوشارکا مازن آبوری و سربازی بویاو پیش بینی دکت شر پشتی بدومایی کاتن هلبجارتن نوارست تا قناق امریکا بدومایی بهت شاد و بخت وار بند دهوک رادیو 88.5 88.9

0: ناوی خدای مزن و دلوان اف ده موهمی ده من بخیر و خوشی بین گهدارین خوشتویین برنامه کرد و آواره بون لرادیو دهوک خوشحالین گشت نیک داکو خلقه کانیش برنامه پیشکشی و این قدر گرام بکین اف برنامه تیتا برهف کرن شلیما مستا خالت احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی و بسر پرشتی و در هنانا جینی ریکانی گهدارین قدر گران دمیچاف جروندیکین خمان پرد بنول شینا روندیکین سپین سیر روندیکین رش و طال ادبارن دمو گوه الشینا دنگین سرکفتن و خوشی و مزگینین خیره گوه لی ببن شینا وان آنکو وان دنگین نخوش و مزگینی نخوش گوه لید بن وان هر دو برابر دیاب ایک دم تیتا گوتن او گوه لی بون او دیتن و هر دو بنفاکترین باش لیدوید هر دو بهین از زانین و گوتن و کال سر بهده گرن و یا درست بهده انجام دان. هر دم ملت کرد مینوان هر دو پرسین مبحث لیگرین گروندکین وانین رنگ داری و هر وسا طالن و هر دم گوهین ملت کرد گوهل نخوشی و دنگین خرابت بیتن جبروان همی مینت و درد سریان ادبن گوشلای دجمنین مروویتی که گونهان کردان بتنی که کرد بونو مروویتی پاراستیه. هر واسه هر دم دجمنان انفال و آوارهی و جین و ساید و کمکجی و ویران کرن سری کردان ایناینه. لو ما بتنی کردان خو خاگا خو ولات خو پاراستینه. شهرشین دجمنان گونیت انوان بنبر کرن و نهیلانا ناوی کرد و کردستانی بویه. مرمامه و سرکیش انجام دانا اوان کارن وی شیوه و رنگی که برنامه این تایبتن ما درست گرینه و دیسان ام بحث لیدگین لوان هاوین هوانه گوشلای حکمران و مرووین دو بخوین که ده شیوه وان دا مرووین گریارین هوو و گرگین دو بخوینن. با هر خلقه اکیش برنامه کردو آواره بون ما مهوانه که شارزاو ناو بویران دا جیایو شورشو بر خودان انجام دایه گو بو مهوان پی زاینین گرنگو جهجی دور دیرو کا پرشنگدارا گلی کرد دیار بکتن. بو وی خلکیش برنامه ما برنامه کرد آواره بون ما مهوانه که حاضر گریه که جب نمالکا کرد پرورو شورشگیرو خودان شهیدو قربانی داینه که همی جیانا خو گریدایی بشورش و بشمرگایتی او کردستان و جب نمالکا برنیاز بشورش و کردینی و گریدایی او خوشی همی قویناغ بوراندین و شعارین کمپین بحرکی و ججنیکان که بشانازی و مهوانی ما بوی خرک زوربریز سربست سلیمان بوطی او خوشی نویسر و هوزانوان و روشنبیر و برای شهید سرکرده محمد صالح بوطی و کریمام سلیمان بوطی که جستینین شورش و رکخستن و خبات و دلسوزی و کردینی هر سردمین دیرین دا. بناو استاف برنامه و گهدار رادیو دهوک بخیرات نکا زور گرم لزور برایز سربست بوطید گین ممستو گلب خیراتی سرچاوان و برنامه کردو آواره بون.
1: گلک سپاس بو برنامه کردو آواره بون و همی کارمندت رادیو دهوک بو خدمت آوان یا بردوام.
0: هر ساوی ما مستان اف برنامه وکی من که دیار گریجی هر خلکه که امشورش گرکی خبات گرکی اوین جیان آخو ترخان گری بو کردینی ام میوانی برنامه اتگین و هر برنامه اکیجی ام حست گین میوانی مبخو خوب ده تنیاسین با گهداران ما اکی کرده کنه ده چوا خوب پیناسه که با گهدارین رادیو دو کب تایبتی گهدارین برنامه کردو آواره بون.
1: از سربست سلیمان بوتی جدایی بون 1971 الگند بوتیا سرپناح یا زاویته پارزگه ها دو که سال 1978 من دست دای خویندن یا سرطایی الگند لینوا سال 1985 القطاب خانه ناونجی آمه میالان حاتیم ورگرتن و هر سال 1986 پولا دوی ناونجیش بر حلویست سیاسی و یه مالباتت نفشوره شده نچار بوم دش خاندنه بردم و قصد ناف ریزت شورش بکم. ول سالا 1987 دجیه 16 سالیه دا از بوم پیشمرگه سرپلیجنا نوچا آمیدیه ریکراو داستانا کانی ماسه. و پاشی هاتینه و گواستن بو لجنا نوچا دهوکل سالا 1988 لانفالن رش هاتینه نفیکرم و بحر که کمالگه ها بزوری چیکری کمالگه ها ججنیکان و بجدار بویمت سرحلدان باجر دهوکه دا سالا نوتوه که و هر توی سال دا جارکادی بویمت پیشمرگه لجنا نوچا دهوکه و سالا 1992 بویمت کادر لجنه.
0: نوکه ما مستثر بست مزجیلی چه تشتیه؟
1: از مزجیلی هنده مکو گلک جارا از خوب پل بستا و وقت خود بورینم و من دو پرتوک یه هاتینه چاپ کرن من دو دیوان تاین شهید و ولات و شهید و برخودان و پرتوک اک جی من منو کاج بشیر دکتور بشیر یوسف بسمام منه و دوره که کاریگر هبو توی چه کرنا آنکو آماده کرناوی پرتوک دا سر جیان نما شهید فرمانده محمد صالح بوده.
0: بله و نوکه کار ده سرکی؟
1: کار من یه سرکی از فرمانبرم لگومرکا ابراهیم خلیل.
0: ممسا سربست اف بابت نویسینا شعره و هوزانه و کسی که بونمونه مالباد اک شورشگیر و خبادگر و خودان شهید یعنی اوهنه چند اگر بو بهنده که تو جاره زیده باری کار فرمانبری و وقتی بیشتر نسل نویس نیجی هم چند هاری کار بوده چندی کو در بر همه تنه هبن؟
1: اش مالبات که هاتی ما پرورده کردن از فیری کردایتی و خدمت اولاتی کردیم بجا اوی کار تکرنه که آمازن میکر که از اوان هر دو پرتو که پناوه شهید و ولات و شهید و برخودان
0: بو چی هر دو پرتو که شهید جارکی برخودان جارکی ولات
1: شهید پیروسترین ناول دفمن پیروسترین ناول دفمن و کارتی کرنه که مزن یال من هات یک کرن که من گلک کارسات و نخوشی و در دسری که از ناف دا جیای ما و ناف هست و درونه من دا از وانات بینم و از یه تجارانای نجبیر کرن
0: میگومان راسته. جناب دل سال هفته وی که اجداک بویه سال هفته وی شده است بخاندن و سرطایی گریر گنده لیناوا چه تشت بیراته ید وی و ماوی دا هم زایند وی ماوی هنه دا دناو بینا هنی هم دست بی که جیته بیجین و دیگل هنده جی که شوراشا گلانا پیشکفتن خواز بویه جی تشتک بیراته هیه
1: شورش دا یان قطاب خانه دا
0: دست بگی قطاب خانه پشتینگی اگه همچنه شورشی قطاب خانه کیره چه تجبیرات الگونده لیناوال ویدمی
1: قطاب خانه هم راستی ریکه که دیر بود تقریبا هم 25 دقات چوین و ریکام همی آخو یا نخوش بود
0: بله
1: هم چوین ویره گل اک جاراجی مثلا ما مستویت مشی یعنی هست هندت کر که ریکام یا دیره اگر جاره که هم گیر و جیب باینه یعنی هیچ کارتی کرنک نبو یعنی زانی جی و ما همی گاود ویا هم التزام بکنین و تو وقت خدا چینه دوامه
0: ام بین بحث ناونجیه بکنین ناونجا همه آلانا برای نیاسه یعنی بله. تای باتی توی دمی دایی و کردید خاند آنجیب عربی و خاند
1: نخیر او شعبک هبو
0: پولک
1: هبو بکردی کردیم بجا اصل وی پوله بوم حتی تقریبا صفا ایکی متوسطه ایکی ناونجی و دوی ناونجی ملوی ری خواندو و دوی ناونجی از نچار بوم جبر مال با تامک و همی پیشمرگه بون و همی نافشوره شده بون و هنگیشید وی وقتی دا کسیت پیشمرگه آنکود نافشوره شده مروفه توانا و کسو کاری توانا رژیم بعثا گر بگر گرتن
0: راسته.
1: بجا اصلا چهار بوم چه من افشورش که جهات یا و گلک خزمت ها کری او بو برپرسی لجنه بو سال 87 وقتی از چویم نافشورش دا هنگه او برپرسی لجنه بو اول بیرام نجی وقتی از چویم
0: دست پیکی چوا بود
1: دست پیکی 16 سالی دا هشتا تقریبا باش ریوسم بیلت من نهاد بون او استیمارا من داد گرد فرما من داد گرد گوتا من ما تو دشی چکی هل گیری و شوهر شکر
0: دشی
1: اوی چکی بله من گوتی اگر از نشیا با ما و مشیان تنده نبانه از نتاتم با ما پیش مرگه و براستی جی شهید بونا
0: برای
1: فرمانده هم همه صالح بودی کارتی کرد نگام از ظلم کرد که از چکی راکم و وی بوشایی نهیلین و بردوام خزمت بکین و سر ریوازا پارتی و بارزان
0: چه دشت بیراده شهید محمد صالح بودی؟
1: او چه جاراش بیرام ناچد دم شهید بوی اکهات جاب اکدامه پیشمرگه اکهات گوتی شهید محمد صالح یهات یا شهید کرن داستان کانی ماسه و جنازه وی پریوتت ترکتر
0: این کی و بون؟
1: ترکتر اینا بو حتی در گلی ام

0: الجندي بوتيا بوين ام الجندي بوتيا بوين بس جند خوما بردابو ام لعقار جندي بوتيا بوين وقتی جا بو مهاتی پراستی روشکا گرکا نخوش بو و چجارا او روشنای تشبیر کرن ها جاب گهشتم اکو محمد صالحی هات یا شهید کرن و پشتینگ جنازوی اینا و حکمت جی حکمت پی حسیا کو معتاز یالویر دانای راجی ما گنده بود یا قصف کرو پس ما مکه میشی ناوی خالد طیار الویر هات شهید کرن مخابن
1: انفالا صلا هشتی و هشتی دست بیکرن بیتن برهنگی جی هیدی هنده قویناخ هاد نبرین جاریل چطشت وکو انفال هگه ما بحث لی بکی چوابون انفال چطش بیراتنه قویناخ نخوشید دورا و چوابون هگه ما بحث لی بکی
0: ما مستا ابخو هر مالبات که چی روی که خمگین یا هی جو قرطال بوی و برمایت انفالا سال 1988 پشتی راوستاندن و شر ولات عراق و ایران رژیم و بعث عراق یا گور بگور هیزین خو جبروکن شرید گل ایران وکشانو و برف کردستان اینانو هیرشن قرکرن و اشناف برن و دولن آزاد کری دست بکرن به ناو انفال و به همی چک گران شرک مزن و کی هوا همی گندو دورن آزاد کری داگیر کرن و هزارهان جن و ظلام خیزان و دست سر کرن و برف زندان آبرن و هر حسا هزارا آواره بون و سنون ایران و ترکیه درباز کرن نیزی کی 4000 گندن دور آزاد کری کاول کرن اوین کفتین دستن رجه ما بعث ساخین میش همی ظلام دناف خیزان دا جدا کرن و وکی درندا گلک جوانا پشیوک هوانه اشکنجه دانو شهید کرن هر وسا ایک جوانا برای من یه نوجدار و پشمرگه فخری سلیمان بوتی کلا نزار که به اشکنجه و پشیوک هوانه ها تا شهید کرن هرچنده همی شهیدا بخشک و برایت خود زانین چونکه اوانا خوینا خورد بووی ولاتی و جماره که ایک جار زور بی سراشین بونو حتانو که کسو کارنوان چاوره هاتنا جنازنوانه هر وسا افین آواره بوین اوان جی همی رنگین هجاری و نخوشی درباس کرن او همیش پیخمت ولات مجی و اکی همی ولات جهان بخوشی و سربستی بجینو و همی خلک جهان مافی خوشات ببین
1: بگومن و سایم جاره اف نخوشی و در دستیت هنه کبسر ملت کرد هاتنو اف قربانی ها زور هات یدان توی باتی خلق گلک هات نفی گرن بو اف جهت هنه چه بحثی خلقی ما بکین گلک چونه آوره ترکیه و سنور ترکیه و ایران بونیان جی هین وکی از زانم هین هات ننفی گرن بو کمالگه ها بحرکی و ججنی کان مانوه بله جهگر بو ما جاره

0: خازيافا
1: عامل جندي خازيافات اكن جيبو ان تقريبا او توقعت كم نزيكي صاله كيبو
0: جندي همي انجي هندك خيزون ومال
1: ناخر جند همي هاد بو تشول كرا
0: هين همي شنو خازيافا
1: هندك تشوبونا زيوي هندك تشوبونا خازيافا بس وقت مالا مبخو مال باتا ما الگنده خازیه باو
0: بله
1: پشتی انفالا دست بکرین برف سنور ترکیه الویره ام پره کفتین و ام چوینه زیوه و بسکه و پشتینگه ام چوینه برژینی و گهشتینه نزیکی درگله الویره البیرامنه دعاوه بخوین برای من یه نوشدار فخری بوتی گوتی او آواش بوری در کوید وی بخون چی که او آواب سروه و نخون گویی چکی چکی قدرگیری لیره یبکار اینای رجی ما بعض.
0: یعنی اوه دنگو باز با هات نانجی و
1: نخیر
0: شهانی بالجه هبون.
1: مدیتنجی وقتی قصفت کرد مدیتنجی وقتی قصفت کرد و گلک حیوانجی لیره یعنی تمریبون مزانی کو
0: اگر او
1: چکی کیمیایی ها بود. بله.
0: پشتینگی.
1: هر توی روز دال لیره در باز بوینو گهشتی نگنده چمتره. جواب بو مهات شنور همی هاتی نگرتن و هین نشن در باز ببن نچاری ام برف کانی بلاو فریکفتین و هندک شهرزا بو ریکت گلمه دابون و آقار گندی ما خاطرش مالبات و آقار گندی کانی بلاو ما خاطرش خواست شمالبات و خزانه و پشتی بهیوی بوین اش در باز بون
0: بله
1: ما بجهلون و ام تا نزیکی 33 حسابوین برف چای متینی ام فریکفتینو
0: یعنی وکو خیزان آنجی همو ظالم تونه
1: نه خیر ظالم بون هندک جنک جیل گل مبون بس زگرد بون
0: زگرد
1: بی زارو گل نبون
0: بله
1: ام چای متینی فریکفتینو پشتینگه نمه چش خیزان زانی و نوانا چش مزانی
0: خیزان کی وبونی ویدمی ده آخته؟
1: ویدمی شویر امجیک وبونی و رجه میجی هرش کردن هیچ ما پیزانی نکسر نبو
0: حتی؟
1: حتی ام چوینه وجا چیای متینی سری چیای متینی هرش آجش و جاشا دست پیکر و دورو برین دورو برین مبون سرباز حکمته و متناف هنده کفرین آسه را خو دور پیش کرو خدای مزان ام پاراستیم
0: چه فوه بود؟ وکو چک دشتک فوه بی؟
1: چک مهه بود مگوتی ام شرینا کن حتی او ما نحسن هکه محسیان چی که ام نچارین
0: یونجی چو ورای بریاره کنه کدی بریاره هیتن کدشتکی بکن آن نه؟
1: ام پیوی نبون که بریاره بیتدان بس با ام پیوی یا هنده بوین که ام جاره که پشین در باز ببین بس سعد دو بو یا البیرامن پشتی ویجا ام جای متینی ام هاتین برف نزیکی دوروبرت گنده گل ناسکه چی که او دورت مبون و ام لورت شهرزا بوین و خارن و خارن ام شاین پسانهی تر دست خوبه بخین و جهک جهه بود گود نیش کفتا حلی کویت نزیکی گنده پیرافات الدورا دوسکیا ام دویش کفته و بوینو و هاتنو چونت مجی بارا بتر شف بون چکه او دور همی هات بونه داگیر کرن و بو هنده بودا من حسن و پشتی راستی ام هاتی نوی رجی ام شاین بتر بو باشتر جیان خود در باز بگه
0: هین چند ماه مانه لویره؟
1: ام حتی 18 هیوه هجده هیوا نه هجده هیوا نه
0: بجه این 24 25 هین و اگید بجن و هین و دست بیکر
1: هجده هیوا نه امکتین دست حکمتی ایواریه که درنگ بول گند شاوری که یا پربوش سربازن داگیر کرا چوا ام دیتین عجب گرتیمان فرمانده که وان گوتی همی دور مید کشف کردین حتی اونو که این کیوه بون و ما این ندیدینه ما جی بر سواوان دا و گوته چند روشه کالچیای متینی ما بوین و پاشی هاتینه دوری سر خوه جاند و گوتی تمام نترسن سید رئیسی افیادای
0: اوه کیوه گوته بزابط یعنی هگل او فرمانده تو کی بون
1: فرمانده که عسکری بو و برا پترشی همی عرب بون
0: یعنی عرب
1: ما کرد نافدانه دیتن

0: عربه.
1: ما جوش نوفدو نديتن حقيقة.
0: اها.
1: قوتي نترسن ودي تفاراستي بنو هر وصو الويري
0: ما باوري بيه هاد دي اخفتنا هاني يون
1: ما باوري بيه نهاد نخير ناولا ما باوري بيه نهاد چكي ما جلت ياش دست ادوان زول دارا و ظلم و نخوشي هوا ناديتي
0: ما ناديتي بله باستا
1: پشتين انگه ام ام اينا اينا بارگاه حوالگيري دهوكه شوه تقريبا نزيكي ساعت دو بو ساعت دوی شوه هم گشتی نبره
0: این چند کس بون آن کی بون کی بیان تدا بون
1: سی و سه کس ها بون, سی و سی بون. شهید طاهر کوکل نکه شهید بوی بیار گرماوی نکه شهید بوی حمید بوتی او برای من نکه یه جان دامای گله که دیجی بون یعنی عزت طاهر بو هم تقریبا بیستو تشتی که وقتی ما امکتینا دستت حکمتی ام بیستو تشتی بود
0: بله هین چند ماوی هین مانل ویلتا گوتی
1: پشتین که؟ ام بجا هم پشتین که ام برین کلان زار که دو رو جاهلاین
0: هم بحث
1: کلی و پاشی برف اردگاه بزوری چکری
0: بله.
1: نزیک به هر کل ججنیکان
0: هم... به جا خبری همچنه ججنیکان تا بحث کلها نزار که کر
1: بله.
0: سیدای خالد جی دو پرتو که دو برک براستی جی بحث درجی بحث کلها نزار که آکری اف وکید بیجن در دستری و نخوشی و نهامتید ادوی کلها هنه و کلها نزار که جایدوان دروجا دا چه تشتی نخوشی دل ایش بیراته یه اگر ما بحث بکنیم او جیان چوا بلویره؟
1: خود حقیقت وقتی هم هاتین حساب لبورین دا بو با هجده هیوه بو شش هیوه عفی دا بو
0: بله
1: و جا وقتی هم هاتین هندک کلو پلو تشتیتوانا لویره هبون حتی یعنی
0: بس یعنی خلک لورا نبو؟
1: بس کسی که ما ندید و ما یعنی چه آثار توسا ندیدن که هم گمان بکنیم که اوه الویره ها که اشکنجه دان کسی که آن حقیقت یعنی بس از بجمت گلت بیره دا یه تاتین اشکنجه دان و یه تاتین شهید کرن و تاوانت مزن توی کلی و یه تاتین انجام دان
0: بس بیتن مرموده بری هنگی بیتن
1: بس ام تاخیر هاتین ام او بری هنگی بو
0: بیستو تشتک رو جد بیتن
1: بیستو 25
0: 25 و یه بجنه دست بیکرم حتی 18 بیکرم
1: حتی 18 او
0: بله
1: وارا از بارد کم همی سرو برکرم
0: بله ما مثل سربست هین کنگی چونه او کمالگه و اردیگاه این ججنیکان به هر کی ججنیکان اگه موان هر دو که به حزب که
1: نیزی که به هر که بس او خود ججنیکانه
0: آها
1: نیزی که به هر که
0: بله
1: ججنیکان هم گشتین ججنیکان
0: هین کنگی گشتن 20 هیوه هین چند هیوه گشتن
1: 18 هیوه هم تقریبا دو روزا جمعین الکلانزار که
0: هم جا 20 هیوه
1: بجش 20 هیوه و هم گشتین ججنیکان
0: هین چه ها چون
1: جیانکا جیانکا پر نخوشی و ترس و هجاری و هر ایک مش کس و کارت خود گریان حتی بسر هل بوین اول بیرا منه باب من سلیمان بوتی و مام من حجی صدیق بوتی رحمت خود هر دو کابت بچاویم پری روندک هات نسر منو و جارکا دیگه هشتی نه مالبات و کس و کارا بله نه و روش نه و مالبات نه و کس و کار انجارا چونکی جمارکا خوشتوی و کس و کارا به سراشین بون جمارک در به در بون ایران و ترکیه او دای کن خدان زارو کن سویت ناف کمالگه دا کمالگه ها بزوری چکری دا پربون بابن وان بدستن مروف کشن به وجدان شهید بونو و دبی سراشین بون دیمن اندل هجین چجارا اف دیمن ها نهای نجبیر کرن
0: اگل اکت هست گوت راستی جی سده سربست اف دیمن تهنه تا تحول دای وان همی دیمن ها بنویسی که پرتوگک روژه گیش روژه
1: خودی پراستی یعنی نویسین دا یلک آفره یعنی هر کس یک جیان نام خو جیان نام مالبات خو جیان نام گند خو حوالت خو یت شورشوانا پیتا پردوک دانه اینه برزکرن
0: بگمان راست
1: بس پراستی از پتر پلبسته وی گره دایمه و از پتر من حزال هلبسته هی و اوجی ارکه که لازم امروف جبه جه کتن بس با حتی مالکا من دم جینه بوی از اوی بگم
0: بله هین ججنیکان مالاوه چه و چو و هین یعنی هین جدا چون ما نویه هین جدا چون و خیزان و کسی کاید باید جدا چون
1: جدا چون
0: جدا جدا
1: او بری ما چوبون
0: او بری ما چوبون هین وکید بجن وقتی چونی اول ویره بون هین چند ماویل ما نویره و بشتینگی هم بین بحثی روژانت ججنیکان بگه این کاب چه شوه بویه چکو من باوره بیتن میوانی ما ایکی های ججنیکان از خلد نبم تو میوان ایکی یه کمالگه ها ججنی کن یه دی همی بارا پتر سنورین ترکیه و ایرانه بوینه و جا با ما بحثی جاره جیانا کمالگه ها زوری ها یا ججنی کن هکه بگه یا چی شیوه بویه
1: براستی یعنی اول از دی بوتا بحثی خلک هفلیره کم در باره خلک هفلیره یعنی هاری
0: و او هاری کاری ها گل خلکی که
1: هاری کاری و پشتوانی کامازن خلک هفله ریکر و دناف برپرن میجوی ده ها تا نویسین و چه جاران های تجبیر کردن
0: هین همی گوا اف خلکی چوه ججنیکان و بحر که همی گوا باید بیجن حتی نو کجی بیتن کسو کارت ما اف چند هنید بیجن ام چه جارا ارکیوان بحر بیجن فضل واج بیرنا کن یعنی چه کریه جاره بوان اف گوهداری نو که گوهداری آمد گتن هر جهه که بیتن هندک آوره وان کمپهانی آنجیوان کمالگاهانی نبویه جاره خلکی هولی ری چکر بخفی خلکی هنه با ملت ما یه دهو که
1: هر چه نمایه نکری یعنیش تلو پلا بگیرش خارنه بگیرش لباسی بگیرش نوینا بگیره یعنی شپاره بگیره یعنی هاری کاریت اگجار زور کردن هرچند حکمت عراق توی وقتی دا رژیم فاشست ریک لید گرتن که نین بس وکو فیدایی وکو دلسوز ولاتی وکو خزمتکار هاتن و توارا ما هاتن یعنی پشیوه که وسا چه جارا اوت ما اف پیش بینیه ند کرد که بیرنگی ما پیش بینید کرد که ده هاری کاری آمکن بس ما پیش بینه نت کرد که وی رنگی یعنی رنگی که وسا هاری کاری آمه کرد یعنی در حق نادر کردیم بحث که و دی بوتا سرحاتیه که جی بیجم
0: بله
1: سرحاتیه که وی سردمی که از یه نخوش بوم وقتی از چوی مدف دکتوری
0: کمالگه بخو آنجی
1: هفلیره بس امر کمالگه بون و جال بیرامن سیدا وقتی بوما اویدی چکرین عدم تعرض نویسا بو یسمع المدرج اسماؤهم ادنا بالنزول الى محافظة اربیل جات وقتی دا
0: کردی مر معنوی را معنوی
1: تو وقتی دا بسعت ابو یعنی امریک دینوان کسا کو چونو هفلیره بکن
0: دم جمیر هنده بو هنده
1: یعنی بسعت ابو بس پشتی اینگه پیرا
0: روژا
1: و و پشتی هنگیجی پیرا پیوه و هنگی پشتی هنگی بجا رک دا بو دوی کجی مثلا تو شای هیوه که بیا دوی که و دو ماهی که اوجی و تو هر کس هب کیفا خوی اگر ویره نمی نجی درسته
0: جا دو نخوش کفتی پشتی هنگی هنچونه هولیره نخوش بله. خانه
1: همچونه از چوم محلی وجا سرحاتی که اوی سردمی جاره که از نخوش بوم
0: بله.
1: چوم دف دکتوری و پارش من ور نگرتم و 10 دینار جی دانه من و گوته من او حق درمان او هیند کرن ما گوته یف مهین گوته از زانم یف هوا هین بله اگر هوا سرکفتن اینا با ام کرد همی دا حوال دوی سرکفتن نبین وقتی هواش وقتی این شکستین و کتین لبت دجمنا هینگ جی لازم ام پشتوان و هاریکارت هوا بین
0: یعنی جانب راستش
1: و ناوی دکتوری جی من یه البیرامن و از سال 2021 که چومه دف من پرتوک اک جی پیش کشی وی کر ناوی دکتوری همه نجم جاف
0: حمانه جم جف نو کای جیانه ده
1: گوتم جی گوتم ناویت سربسته ام گوتی بله ناوی من سربسته
0: هزراوی بوی
1: نه
0: بگومم زحمته
1: تو وقتی دا هنگه هنگه وقتی هم چونه دف وقتی از این ساخ
0: اره
1: گوتم ناویت سربسته ام گوتی بله سربسته گوت ایشالا هم ده سربست دی
0: جوانه یلک وقتی تو سال 2021 که تو چه دف ویل ده چو تا رفتار گل کرن
1: براستی رزکا مزن من گرد و هرچند تو وقتی ویدا یعنی مراجعت نخوش جه بون من ندیا از وقتی وی گلی بکشم تقریبا از 5 دقیقه مامل دف بس رزکا ایک جار مزن من گرد و او یادگاری او بیرهاتنت منوی یه کفن او همی من بگوتن و گله کیف خوب می اینا و راستی دلخوش بو چونا که از چوی مویری
0: همون سه سرباز بیتن سروشت کردی بخوشی بیرنگی براستی جی مروف دوست و گله حش مروف واینیت کتن و حش وکیت بیجن باشیت کتن و قنجی بردام تا که کردت کتن جی حتی اقف جارانی ودانا سر دورو برا جی کری براستی و چندهنه جی کو کرد و چندهنه اتنافدارو برنیاسمانه ویم
1: بگومان بگومان اف خو ایکش یعنی کارت باش او دف مروفی مروف یه وفادار بد یه دلسوز بد و خزمت گلو ولات خو خزمت حوال و کسو کارت خو بکد چیکه هر تشته که قربانی دوید بگاوه تو گلک ناوات بینی که رقم دهو که او ناف پسانهی نهات یه او گلک قربانی و گلک باشی و چاکی و خزمت ها وی ولاتی ها کری که حتی او ناف بخو پیدا کری و بوینه وکید بجن قدویت باجیری
0: چونکو ناف جی راستی جی ناف نامینن ناف خوب خو بیتن او ناف مینن اوید کو وکید بجن تشتاکل پشت خود هیلیتن افت شهنه جی دیمینید حتا وقتی ما جی اف ناوی هنه دی هر بید اف نفش بو نفشان دی شانازی وان کزید هنه وکید بجن وان تاگید هنه بر ما نوایا ناف اردیگاه آنجی هم بیشین کمالگه ها ججنی کن هشتا چه هلویست یه خوش و یه نخوش بیراتنه اگه ما بحث لیب کهی
1: خودی هلویستت نخوش وقتی دست پی که هم چوین با تقریبا بجت حیوا نهدابو هم نگهشتین جی و شیانت مجی باش نبون و هم خانیا بخو چکین ام نچار بوین هندک بن خیفت آوه بون و هندک جی بخو نالیون چه کر بون وکی غرفا داری آسه کر بون و کر بون غرفه یعنی پراستی ما جیان اکا گل اک نخوش در باز کرو سر هنده جرا یعنی جیان آمد مترسیه دابو یعنی هر گاوه که رجه ما بعثی وی آبایه آن کسی که داشت تومت بار که تو و بی سراشین کرن حتی جیرانه که مجی کو فرمانده که قارمان بود تو وقتی خدای ابناو دنگ جی بود نوری شیخ که شبکی هاتنه و بی سراشین کرو و حتی نو که جی یه بی سراشینه و مالوان چه نزانن کو هات بود یعنی تومت اک بود چه کر کو تومت اکا یا باطل
0: بله باشه اف خلگی هنه اف خلگی لویره بارا بتر هین نزان جماره و چند بون کی بون اول ناف اردیگای دا
1: خود پو مالگه گلک آمازان بو پزارا کس بون بس با مروف نشد دست نشان کت کنه جماره وان چند بون
0: یعنی
1: بس اجار اجار زور بون
0: چه داتانه هاتنه داتانه هاتنه کم کرن جاره کش جاره و حضرت نیده نکریه بونمونه که اف خلکی چوی از ججنی
1: یت کرین واجبات هاویا بو چت کن هاویت زندانیا وجا او داتا همی دف حکمت حرم هین بس هزارا بون یعنی جماره کا ایجار زور بون و پراستی یعنی هک هات بون اشکرا کرن جی دا گلک باشتر بیت
0: سید خالد پردوگه که هی روجان چادرگه ها مردینه اف پردوگه هنه دریجی بحثی وی چادرگه هیا کری ود بیتن گله کسی دید گله کمپیدی چادرگی هیدی افت چند هنه به کلیت هنه شلایه و هاد بانه انجام دان کسی نوی که دست انویسینه هی بانمونه کانیل چتشت همه جیانا ججنی کان و اف خلکی هنه اف داتایت هنه و آمارت هنه پرستیجی گرینگا بهنه کوم گرین بوهنده هرچنه بیتن پرتوی کی دا بینه دوتا کوم وگرنو ببنه دکومنت اوجی ما نه وای

0: اكيد جالك وفره يعني
1: شكو تو ايكا ميفوني في كمال جهي لو
0: موسى هر كسك يعني هندك بزانين و دوتال دف هبن و وقت جوه جيان بارد كت اوان بزانين ات جل خود
1: بهتن بيگو من
0: دجا فرو اركا سر سر ملت حكمتا هرمه جي يعني پشتوان و هاريكاريا خويندوان و نویسر و بکت که بشین اوی باره گران سر ملت قرار کن و اوی کاری انجام بدن
1: و جا هنگ جی وکو نویسر و وکو روشنبیر یا سر و جاره وکو پیتوی بری حکومتی هین وان پنگاوی تنه پاویجن بگو من جی هیوی همه و حکومت جی هاری کاروی در حق در کبیتن ما موسا سربست برنامه ویرنگی برنامه کرد و آواره بون یک شو برنامه یک و گرنگی دتم کسان وکی و این شورشگر خباتگر شورشا ایلونه بگره و حتی شورشا گلانه جنو کمید و قناقا دویدا جاله این برنامه ویرنگی چند خزمتا نفشنی کرد دیتنا دیتنا جنابیتا
0: دیتنا من
1: کسواهی خدای حس گتن دلی و چه بن اف برنامه تنه ببنه وگی پرتو گجی بونمونه
0: پراستی خزمتا که ایک جار زورا مزنا کری و امهیوی دارین بردوام من سر وی خزمتی چی که پراستی برنامه جورا و جور یعنی تایبتی یه شورشه و یه آواربونه و یه دربدریه و یه شهیده و یعنی حقیقت از هست که مجی پتر پیته پی بیتدان و پتر گرینگی بدن وان بابتا
1: هیوی ها من جی اوو وانه یا خود جی مره و من جی اف چند هنه یه ما مثل سربز دیما یا برنامه ام هست که این تو برنامه هلبسته که دیماهی بینی جا هلبست کایده تل سر چه بیتن سر دیماهی که آخفت ناتا پیواته و پشتی هنگی با ما هلبسته که بخینه بسته که تا دیماهی تشکه بیتن
0: دیماهی که پیوامن دیماهی که ده بیجین سپاسدارت خدای مزنین او کار به دستت رجه ما بعثا زوردار نقشه و پیلان با انفالا داناین و انجام داینو تاوانن جرکجین دجی مروبایتی کرین هشتا خوینا گنج و پیرو جنین کردستان بدستیت وان و هات ندسته سر کرن و دادگه کرن و گلک جاراجی حاکم کرد بو و لپش چاوین همی جیهان تاوان وانین دجی مروایتی هات ناشکرا کرن و دیروک اکا رش و پری زورداری هات تومار کرن و گهش نه سزای خو طولا انفال رش لی هات وکرن
1: زور زور سپاس بو زور بریز سربست بوتی میوان خلق ابجاره بوش برنامه کرداواره بون گوه داران دی ماهی برنامه از خود را خوازم دی ما مستاب محل بسته خینی صلاح و ریز استاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی نویسر و هر واسا بر هفکر برنامه حوال صبحی پیش کش کرنه و جین ریکانی جه سرپرشتی و دهینانه کرم کن گوه داریا هل بستا انفال بکن ابخام سربست بوتی و دیب دنگی ویجی گوه داری بکن کردستان هرابدان بیدست
0: انفال فاشستا ناف لسر اینان انفال رشن با دینان او یاد کرن و بینان کرد نتوا و خدان ایمان تاوان بعثی و فاشستا بخین سور کر شیندستا خلاص نابنش پیب و رستا بنویسین و هلبستا لانفال هشته و هشته هرش کر لچیای و دشته کردستانا وک بهشته لشکر وانا جهشته پیشل کرن تف بیروزی جناف برن قون و خوزی جین بوری بخم و آلوزی پیام جهشت بدل سوزی بریار دو دست پیکر فرمان بهوباتی و شر و بردومان کیمیاوی و خردل و درمان وار مکر مجو دومان گند من تف قابل کرن هزارا گنج برزه کرن جنوزا روک زندان کرن تاوانت به سنور کرن گلک چونو درب دربون خمخورو ولات پرور بون عاشقن بیرو باور بون بو شفتاریا فنر بون هجمارک زور نفی کرن اردوگاه اک هات چه کرن بزوری لی آکنجی کرن اجدبرن و نادر کرن کلا نزار کل دهو که انفال

و اوه چی روکه خیناسور چو وکی جو که شهید بوی ناف دیرو که جبیرا مناچن افروژه هیویا دلا نکوژه جخمو جانا دلسوژه بونه کوبان افروژه.

0: درجین دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک بهنه پیشکش کرن سردیر
1: سروک بارزانی شورش ایلول دوزار روای گلی ما به پنگاوین مزن برف پیش و بر سروک هرما کردستان و سروک جواتا نرن عراق الهولیر کم بون مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پی دویب ایگ دنگی های بو پارستن قوار هرمه سروک مسعود بارزانی دی سال وگر دست پیکرن و شورش ایلول پیامک بلاف کر او رو 65 سال سر دست پیکرن و شورش مزن ایلول دا درباز دبن شورش که سر تا سری کتی دا پشمرگه سیاسی رکخستن زاناین آینی ماموستا ادیب روشنبیر گنج آفرت همو تخو تیجین جواکی پشکداری دا خباتا نتویو دیموکراتی خواز یا گل خدا کر شورش ایلول سرهلدان اراده و باوری بون و سربلندی مروف کردستان بو. بناغه که قایم و ریکخستی بو بو بردوامی تکوشان و راوستیان گل کردستان البرانبر زرداریه. و شورش مزن به بهاین خوین بلند و پیداگیری و خوراگیری بیوینه سرکرداتیه پیشمرگی و جمعوری دوزار روای گل ما به پنگاوین مزن برف پیش برن. شورش ایلول جیر رابراتی بارزانی نمر بو جدر هیزه و الهام بخش بو قناغ دین خباتا رزگاری خوازی گل مو خبات کارن کردل توایا پارچه دین کردستان دا ده 65 سالی و شورش سر بلند پیزانین خوب و رول دیروکی توایا وان پیشمرگه و خبات کارن قارمان دوپا دکم کو پشکداری دو تومار کرنا و سروری ها نشتیمانی دا کری چه او شهید نمر ین دو شورش ایلول دا گیان خوب و آخا نشتیمانی کری قربان و اوین دو جیان دا نماین چه اوین سر بلندین کو حتانو کجی وکی شاهد حرن عراق و شاندکی الگل دا کر کو پیک هات بو جه سروکن فراکسیون جواتا نینران بارگاه بارزانی آماجه پیه که کریه دست پیک آدیداره دا شاند مهوان مبست دا سرخوشی سردان سروک بارزانی کر بو سرخوشی و هفخمی آخوی آکیر آرستهی سروک بارزانی کر بو وغرا دموهی یا خود جرازی عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی هر وصا گوتو بیشل دور روشا گشتی عراق و گفو آلنگارین الهمبر عراق دو قیناخا به دا هاتا کرن هفدم روناهی خست سر سرکارو ارکه پارلمانی و فراکسیون سیاسیش به خدمت پیش و برنا پروسه سیاسی. هفدم تپشکک دیا دیدار دا هر دو آلیان دو پاتیل سرگرنگی ها پابند بون بدستوری و پشتوانی کرنا حکومت عراق فدرال و سازی اندین دولتی کرب و پاراستنا سقامگیری سرانسری ولاتی. بارگاه بارزانی را گهاندیه دو پاتیل بسرب جهینان پیوندین دوستانه و هفت سنگ الگل دولت جیران الگل تند کرنا بزاوان بو دجاتی کرن و بنبر کرنا گندلیه و بازرگانی کرنه بماده این هشبر سرانسری عراقیه هاتا کرنه. نچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیشوازی الهیبت حلبوسی سروک جواتا نیرن عراق و شاندل گدا کر وکی در راگهاندن کنبون داهاتی توار سرکی دیداره تایبت بوب روش ناف

خویا ولاتیو هردو آلیا هفرابون کو آسایش و سقامگیری عراق و هرم کردستان پیگ و گریداین هفدم ده پرسا کنترول کرنا چکی ده دست دولت دا سرگ نیچیوان بارزانی پشتوانی هرم کردستان بو سرگ وزیران و حکومت فیدرال و چاره کرنا وی بابتی پر یا دیالوک و لکتی گهشتن دو پاد کر اپرنگ یکی مسوگر بید کوچک اتن ده دست دولت دا بید هرواسا گرنگی ها چاره کرنا کشین حولی رو بغدا الگوری دستوری و مسوگر کرنا ماف و شایسته این همی پیکاتین و پرسا بود جای هرم کردستان لگل دو ماهی پیش هاتین دور تورک دی دیداره بون. الگوره را گهاندن سروکاتی هرمه بحث الگرنگی ها تبایی و هماهنگی ها همی آلیا و پیکاته این عراق ها تکرن بو برهنگار بون و درباس کرنا آلنگاریان. در گهاندن دا آماجه پی اکی جیهاتی کرن کو پیوندین در و هاتی نگوتو بیش کرن سروک جواتانیر العراق کرتی اک درباره سردان خویا فرمی بو ترکیه و کنبون خول گل سرو کمارو برپرسین بلند ینوی والاتی برچاف کر دور وی چنده جی سروک نچیروان بارزانی دو پاتیل سر گرنگیا پیوندی العراق گل ترکیه کرو دیار کر کو پیش و برنا هف کاریا هف پیش که دبر جواندیا هر دو آلیان دایه. مسرور بارزانی سرک وزیر هرم کردستان پلکف تا 65 سالیا دست بکرنا شورش ایلول پیامک بلاف کرو را گهان شورش مزن ایلول چند دین دست کفتین دیرو کیب دست و اینان یاش همویان گرنگتر نچار کرنا رژیم عراق بوک و در کفت نامه 11 آدار 1907 دا دان پیدان مافین گل کردستان بکن دیار جی کر وان پیدیب اگدنگی و هلویستیاب هیز و لاین کردستانی هیا جبو پاراستنا و گرنگیدان آزیلتر یا قواره دستوری حریما کردستان و دست کفتین نشتیمانی. مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان ده پیامک اداب هلکفت در بازبون 65 سالان ابسر پربابون شورش مزن یا ایلول راگهاند شورش بزاوا رزگاری خوازا گلیمه بو قیناغ حکا سیاسی پیش کفتی تر وگو هستو بو به نمای بجه اینانا چندین دست کفتین دیروکی برا همیان جیر کفت نامه 11 آدار 1907 را پرینا گلی کردستان و آواکرنا قواره سیاسی و دستوری حریما کردستان. مکتب سیاسی پارتی آماشه پیه که کر دست پیکرنا شورش ایلوله پریبراتی بارزانی نمرو پیشنگی پارتی الیازده ایلول 1961 که کارتی کرنکا ایک آلی کر سر چارنویس سیاسی بزا و رزگاری خوازا کردان هبو و پیامکا حق خوازانه سلمان کو اراده و ریا پیلانی یا کورنگل مب دو ماهیناهن وش پیخمد گهشتم آرمان جن روا الهمبر چه پیلانگریان چوک ندانان و داگیران ناکن. ده پشککا دیا پیام دا هاتیه که ایک جبنماین که موینه این شورش ایلوله رنگ ودانا جواک پر رنگ یا کردستان بو. اپ رنگ یکی شورش شیا همی سنورین دورداری آینی و مذهبی اشناف ببتو همی گل کردستان ده چارچوبه هزکا بر هلستکار و گرتیش دا دجی دیکتاتور و ستمکاران کم بکت دا کو دا گرپان سیاسی ناف خویی و جهانی دا وک هزکا کاریگر و خودان بریار رولی رول جهجی خو ابگیریت. مکتب سیاسی پارتی دو پاد کرد و وی بیروری دلیوه دزانین بو پیداگیری سر پیس کرنا همه هنگی و هف هلوستیات نافبرا همی حزب و آلین سیاسی کردستان داشت پیخمت چاره کرنا کشیان و پاراستنا قواره دستوری وی سیاسی هرم کردستان و دست کفتن نتوی. شورش اسماعیل وزیر پیشمرگی حکومت هرم کردستان در آگهاندنه که دا مزگینی اگرتنا تمام یا هیزن پیشمرگی را گهانده. در آگهاندنه دا هاتیه پشتی چندین سالن تکوشانه و بزاوین بردوام وک تیمه که پیگ و گریدای الوزارت پیشمرگی الگل فرمانده هیزن هفته و هشته که هفکارو ریخوشکر بون مشیاه

0: می آستانگو کشایان درباز بکن. وزیر پیشمرگی آماجه پیه که کریر هیزن هفته و هشته به پروسه که هیر لشکر یا نه و یا پلاندانایی خاطین ریک خستن. هر وسط بیجید در چارچوبه و چاکسازیه دا همی هیز سر آست ایک فرمانده و کنترولی لیوا فرقه و فرمانده دوره خاطین ریک خستن. دلخوشی و راد گهینین که هر دو دورین فرمانده لشکری اب فرمیده دست بکار بند. در پشکه که دیارا گهاندن دا حاطیه او دستکفته که دیروکیه و هره ما کرسان دبیت خودان لشکره که اگرتی و سردمیانه الژیر فرمانده یا اکسر یا وزارت پیشمرگیه. گودار نخوشتوی در جای دنگو باسا جا رادیو دوهوگ با هاوین هجاهات پیشکش کرن. شاد و اختوار بنده.
1: گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببین.

ناویلی دانای سیلاب و هشت تو پچیم نو ناویلی دانای سیلاب ناویلی دانای سیلاب ناویلی دانای سیلاب ناویلی دانای

صار رنگ فقین زار مان بهشت فوار رنگ فقین زار مان بهشت فوار

رجوان و زریم و مخورت و فریم صلابت آوا تازیم و کچکی تیرش کزیم صلابت آوا تازیم و کچکی تیرش کزیم هر کسی که ببینید هر حاضر دل تازیم هر کسی که

0: سروک بارزانی و حیبت حلبوسیل پیرمام کن بونو دا کوکیل پابند بونا دستوری و سقامگیری عراق و دفره کر مسرو بارزانی سروک حکومت تحریم کردستان پیشوازیل شانده که جواتانیرن عراق فیدرال سروکات یا حیبت حلبوسی سروک جواتانیرن عراق کر افروش 65 سال بسر شورش آمازن ایلوله بسر کرده اتیا بارزانی نمر در باز دبن او شورش کو وکی مازن ترین و درشترین شورش ها چکداری و نتوهی دمیجوی هفچرخا با شوره کردستان دا تومار کری. وزیر پیشمرگی حکومت حریم ها کردستان اشکرا کرد پروسه ها ایک خستن و ریک خستن ها همی هیزین پیشمرگی جیر چافدری ها وزارت ها پیشمرگی سرکفتی بدومایی کات. دونالد ترامپ را گهاند ایران ریبری گوشارک ها مازن آبوری و سربازی بویاو پیش بینی دکت شر پشتی بدمایی که هاتن حلب جارتن نوارست تا قناق امریکا بدمایی که بهت شاد و بخت دار بند.
1: روزانه لی رادیو دوه که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

وراحلو امني ولا خلقوا على بيقول دي ما حبيزه وزو بجنوب

0: ریکلام کردن رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

دستکینه باغچه ایا؟ اوهب باش ترین موبیلیات باغچه‌ایت هی. ده هر لوری دستکی. اولش لایکی و ویجا اکسسوارات نافماله بابت رازاندن و آوانتشتا. همه دیکورات چنن؟ دیکورات نافماله و دریسینگ روم و همیج دیپ حزو خوزینده. آها کد صدف سلیب جبرام من چی؟ صدف سلیب جیات هیبت دوشکو و دوشکو بالیف. جبراند نایابن صدف. بوسخلم یالشتا و خواکو کیل. دیویجا بن و. سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدر دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دماهی کار آفرین صدر تنه بسار

0: تینا باخچه هیا اوهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیجی دفحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف تنه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نفمال دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیکی دریش اولدیب همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هیت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیجی دفحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

تنا بلا خدا ورا دست را وست تو خدا و تو میل خانی که به دست مال تو موجی نه ود با خود.

Ah gne gne gne hoy gne hoy gne hey ای دبا بو خود اخلو جلا محمد اجازه بودی سالو علی وقت و زمان

آی گنیوانی سجان لمنوانی شورا منوانی سجارا لمنوانی منی تیو سن ماینو سجیس رو سجانی والا سن ماینو سجیس رو سجانی سنی سوری بربرانی و دی پشمال خوگتن که بمونا سیگا سلطانی منی دومانا تو وگی قدمی وگی قماشی سی سن پاش بر مامو منی دامونا کلی سفانی آن ہو جارا کی دکاتی بیجی ویلی قسو مال بابی وان قسانی دی بسی کی تفالی دن ازانی دلال دلی منو تبو چاوی می جبی تا کلانی تبو چاوی می راستے کلانی کنامی ما آئے کی نامی اما در خاند لے یما شرم یما پورے یما پور گنوے یما نازکے یما سلیب نو جنا محمد اجازو بولی سا وقت آلو

ولی گرام نابته گرانه و زن شام بیش آیش و رام نابته گرانه و زن شام باز و زن رابو میشه خونا مالا با به کنار قاصد آدم است کنی با به کنی مقدسه که با به کنی کنار دامن ولی کنی دم مالا با به خونا تابه بقدر نابه خود کی مطیع کلا با خودش خزالی لخیمانه بنی به بریه ای دم مالا با به خونا تابه خود کی نابه دم به خو خالی نشانه گرتن آتا

والا جام نه تماس کرده شما لخرا کل غاب لام داره ربای وای دکوره وزه کوبان داره وزه وزه راب به سال آخر راب وزه دسته بدله بسم الله میکنم برای میل مرگی آب کراش دی آدرس حالت لخرا

Oh.

0: سردير
1: سروك برزاني شورش ايلول دوزا روايا جلما بينغوفن مزن برف بيش وبر سروك هرما كردستان و سروك جواتا نرن عراق الهولير كومبون مسرور برزاني سروك حكومة هرما كردستان بدفيب اگدنگي هيا بو پارستنا قوار هرمي سروک مسعود بارزانی دی سال وگر دست پیکرنا شورش ایلول پیامک بلاف کر. افرو 65 سال سر دست پیکرنا شورش مازنا ایلول دا درباز دبن. شورش کا سر تا سری کتی دا پشمرگه سیاسی رکخستن زاناین آینی ماموستا ادیب روشنبیر گنج آفرت همو تخو تیجین جواکی پشکداری دا خباتا نتویو دیموکراتی خوازیا گل خدا کر. شورش ایلول سر هلدان اراده و باوری بون و سر بلندی مروف کردستان بو. بناغه که قایم و رکخستی بو بو بردوامی تکوشان و راستیان گل کردستان البرانبر زرداریه. و شورش مازن به بهاین خوین بلند و پیداگیری و خوراگیری بیوینه سر کداتی پیشمرگی و جمعوری دوزا روای گل ما به پنگاوین مازن برف پیش برن. شورش ایلول جیر رابراتی بارزانی نمر بو جدر هیزه و الهام بخش بو قناغین دین خباتا رزگاری خوازیا گل مو خبات کارین کرد توایا پارچه دین کردستان دا. ده 65 سالی و شورش سر بلند پیزانین خوب و رول دیروکی توایا وان پیشمرگه و خبات کارین قارمان دوپا دکم کو پشکداری دو تمارکرنا و سروریا نشتیمانی دا کری چه او شهید نمر یند شورش ایلول دا گیان خوب و آخا نشتیمانی کری قربان و اوین دا جیان دا نماین چه اوین سر بلندین کو حتان و کجی وکی شهد حالین زیندین دیروکی دا جیان دا ماین قارمان درستکرنا سروریه بون بو گل خو جه شانازیه نم. مسعود بارزانی 11 ایلول 2026 بارگاه بارزانی بلاف کر کل پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی الهیبت حلبوسی سروک جواتا نینرین عراق و شاندکیل گل دا کر کو پیک هات بو جه سروکین فراکسیون جواتا نینران بارگاه بارزانی آماجه پیه که کریه دست پیکا دیداره دا شاند مهوان مبست دا سرخوشی سردان سروگ بارزانی کر بو سرخوشی و هفخم یا خویا کیر آرسته سروگ بارزانی کر بو وغرا دموهی یا خود جرازی عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی هر وصا و تو بیشل دور روشا گشتی عراق و گفو آلنگارین همبر عراق دو قیناخا به دا هاته کرن هفدم روناهی خست سر سرکارو ارکه پارلمانی و فراکسیون سیاسیش به خدمت پیش و برنا پروسه سیاسی. هفدم تا پشکک دیا دیدار دا هر دو آلیان دو پاتیل سرگرنگی ها پابند بون بدستوری و پشتوانی کرنا حکومت عراق فدرال و سازی دین دولتی کر بو پاراستنا سقامگیری سرانسری ولاتی. بارگاه بارزانی را گهاندیه دو پاتیل بسر بجهینان پیوندین دوستانه و هف سنگل گل دولت جیران الگل توند کرنا بزاوان بو دجاتی کرنو بنبر کرنا گندلیو بازرگانی کرنه بماده این هجبر السرانسری عراقیه هاتا کرن. نچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان پیشوازی الهیبت حلبوسی سروکی جواتا نیرن عراقی و شاندل گل دا کر وکی درا گهاندن و گهاندن کنبون داهاتی تور سرکی دیداره تایبت بوب روش نافخوی آوالاتی و هر دو آلیا هفرابون که آسایش و سقامگیری عراق و حرم کردستان پیگ و گریداین هفدم ده پرسا کنترول کرن چکی ده دست دولت دا سرگ نیچیوان بارزانی پشتوانی حرم کردستان بو سرگ

وزیران و حکومت فدرال و چارکرنا وی بابتی پریا دیالوگ و لکتی گهشتن دو پاد کرد. اب رنگ یکی مسوگر بید کوچک اتنه دست دولت دا بید. هر واسا گرنگی ها چارکرنا کشین حولیر و بغدا الگوری دستوری و مسوگر کرنا ماف و شایسته این همی پیکاتین و پرسا بودجه یا هره ما کرسان لگل دو ماهی پیش خاتین دوره تورک دی دیداره بونم. الگوره را گهاندن و سروکاتی هرمه بحث الگرنگی ها تبایی و هماهنگی ها همی آلیا و پیکاته این عراق ها تکرن بو برهنگار بون و درباس کرنا آلنگاریان. در گهاندن دا آماجه پیه اکی جیهاتی کرن کو پیوندین در و هاتی نگوتو بیش کرن سروک جواتان یر العراق کرتی اک درباره سردان خویا فرمی بو ترکیا و کنبون خول گل سروک کمارو برپرسین بلند یلمی والاتی برچاف کر دور وی چند یاش همویان گرنگ تر نچار کرن رژیم عراق بو که در کفت نامه یازده آدار 1907 دا دان پیدان مافین گل کردستان بکن دیار جیکر وان پیدویب اک دنگی و هلویستیاب هیز و لاین کردستانی هیا جبو پاراستنا و گرنگیدان آزلتر یا قواره دستوری حریما کردستانی و دست کفتن نشتیمانی. مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان ده پیامکی داب هلکفتا در بازبونا 65 سالان ابسر پربابونا شورشا مزن یا ایلول راگهاند شورش بزاوا رزگاری خوازا گلی ما بو قیناغه که سیاسی ها پیشکفتی تر وگو هستو بو بنمای بجه اینانا چندین دست کفتین دیروکی برا همیان جیر کفت نامه آزده آدار 1907 را پرینا گلی کردستان و آواکرنا قواره سیاسی و دستوری حرم کردستانه. مکتب سیاسی پارتی آماشه پیه که کر دست پیکرنا شورش ایلوله پریبراتی بارزانی نمرو پیشنگی پارتی الیازده ایلول 1961 کارتی کرنکا ایک آلی کر سرچار نویس سیاسی بزا و رزگاری خوازا کردان هبو و پیامکا حق خوازانه سلمان کو ایراده و ریا پیلانی یا کورین گل مب دو ماهیناهن وش پیخمد گهشتم آرمان جن روا الهمبر چه پیلانگریان چوک ندانان و داگیران ناکن. ده پشککا دیا پیام دا هاتیه کو ایک جبنماین کیموینه این شورشا ایلوله رنگ ودانا جواک پر رنگ یا کردستان بو. اپ رنگ یکی شورش شیا همی سنورین دورداری این آینی و مذهبی اشناف ببتو همی گل کردستان ده چارچوه هزکا بر هلستکار و گرتیش دا دجی دیکتاتور و ستمکاران کم بکد دا کو دا گرپان سیاسی ناف خویی و جهانی دا وک هزکا کاریگر و خودان بریار رول جهجی خو ابگیریت. مکتب سیاسی پارتی دو پاد کر کو و بیروری دلیوه دزانین بو پیداگیری سر پیسکرنا هماهنگی و هفهلوستیات نافبرا همی حزب و آلین سیاسی کردستان داشت پیخمت چارکرنا کشیانو پاراستنا قواره دستوری و یه سیاسی هرم کردستان و دست کفتن نتوی. شورش اسماعیل وزیر پیشمرگی حکومت هرم کردستان در آگهاندن که دا مزگینی اگرتنا تمام یا هیزن پیشمرگی را گهانده. در آگهاندن داهاتیه پشتی چندین سالن تکوشانه و بزاوین بردوام وک تیمه که پیگ وگیره دای الوزارت پیشمرگی الگل فرمانده یا هیزن هفته و هشته که هفکارو ریخوشکر بون مشیا همی آستنگ و کشیان درباز بکن. وزیر پیشمرگی آماجه پیه که کریر هیزن هفته و هشته به پروسه که هیر لشکر یا نه و یا پلاندانایی خاطین ریک خستن. هر واسط بیجید ده چارچوبه و چاکسازیه دا همی هیز سر آست ایک فرمانده و کنترولی لیوا فرقه و فرمانده دوره خاطین ریک خستن. دلخوشی و راد گهینین که هر دو دورین فرمانده لشکری اب فرمیده دست بکار بند. ده پشککا دیا را گهاندن دا هاتیه او دست کفته که دیروکیه و هره ما کرسان ده بیتا خودان لشکره که اگرتی و سردمیانه الژیر فرمانده یا اکسر یا وزارت پیشمرگیه.

شورشا ايلوله اد بيجي دبرو 65 سال بسر دست بكنا شورشا ايلونه مازن در باز بن شورشا کسر تسری بو کوتی دا پشمرگه سیاسی رکخستن زاناین آینی ما مستا ادی بو روشن بیرو گنج و آفرت و همو تخوت ویش انجوا کی پشکداری ادوی خباتا نتوی و دیمکرات خوازی ها گله خدا کر سروگ بارزانی و حیبت حلبوسی لپیرمام کن بوینه و دا کوکی جی لپابند بونا دستوری و ساقامگیری عراقی و دوری کر سروکی هریما کردستانی و سروکی جواتان اونرین ایراقی لحولیر کن بون لگوری را گهندن سروکاتی و هریمی روناهی خستی سر روشان و خویا والادی و کنترول کر ناچکی و پیوندین حولیر و بغدا هر واسا پیوندین ایراقی ادگل ترکیا مسرور بارزانی سروکی حکومت هریما کردستانی پلکفتا 65 سالی دست بکرن شورش ایلول پیامک بلاف کر یا را گهند شورش مازن ایلول چندین دست کفتین دیرو کیب دست و اینان یا شمیان گرنگ در نچار کرن رژیم ایراق بو کدر کفتن ما یازده آدار 1907 دا دام پیدان پا مافینگل کردستانی بکن به هلکفتا در بازبونا 65 سالام سر برپا بونا شورش مازن یا ایلون پارتی دموکراتی کردستان دو پاتیه لپیس کرنا همه هنگی و هف هلویستی ها ناف برا حزب و آلین سیاسی کردستان دکتن وزیر پیشمرگ حکومت هریما کردستان به دو ماهی کاتنا پروسه گرتن و رکستنا تمامی هزین هفته و هشته این پیشمرگی لجرسی برا وزارت ناف خورا گهاند اود بیشید هریما کردستان بو خودان سپایکی گردی. وزیر پیشمرگی حکومت هریما کردستان اشکرا کرد پروسه رکخستنا همی هزین پیشمرگی لجرچاف دیری وزارت پیشمرگی بسر کفتیانم دو ماهی کاد. شازاده جنشین سعودی پیوندی اگا تلفونی دیگل سروک امریکا گریه و داخواست جکر که هرشیل سر حسیان بگن لسروک امریکا اف داخواست یاوی رد کرد.

به هزرگیری با جانسورک چه مفاهنه؟ دنیترین و کلیندا هاتیه دیار گرنگ و با جانسورک ایک از جوان خارنین هر دم ساخلن بوله شمروی و چندین ماده این بمفا اتنا و با جانسورک دهنه جوانا جی. خارنا با جانسورک دبیت اگر بحس کرنا سیستم برگیریا لشی دبیت اگر که دیربون جهر دو نخوشین دلی و پنج شیره نهیلانا بکتریاین زیان بخش دناوا لشیدا یا جهمیا گرنگتر خارنا با جانسور که ادبیت اگر پاراستنا پیستی و دیسان پیست مرووی جدیش گاروژه و نخوشین هستیار.

ايفر باش ابرو سروك مسعود بارزاني صلفا جرا دست بكنا شورشا ايلولا مازندا پيامك بالاف كريا وراغهان شورشا ايلول سر هلدانا ايرادا و بواري بونو سر بلندي امرو و كردستان بو بناغا كي قايمو ريك خستي بوش بو بردواميدانا تكوشانو راوستيانا گل كردستان البرانبر زورداريه و في شورشا مازن ببهاين خواهين بلند و ببداگيري و خوراگيريا بيوينا سر كرداتيه پیشمرگه و جماور و دو زاروا پیداگیری و خوراگیری یا بیوینه یا گلی ما به پنگاو مازن برف پیش بر. سروک بارزانی و هیبت حلبوسی لپیرمام کن بوینه و دا کوکی جی لپابند بونه دستوری و سقامگیری یا ایراقه و دوری کریه. مسرور بارزانی سروک وزیرین هریما کردستان پلکفتا 65 سالی دست پیکر ناشورش ایلوله راگهاند شورشا ایلول چندین دستکفتین دیروکیب دست و اینان یا شمی یا گرنگتر نچارکی ناروشه ما ایراق بو کتر کفتنامه 11 آدار 1907 دا دام پیدان اپ مافین گلی کردستان بکن. مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیشوازی شانده که جواتانی نرین ایراق کریب سروکاتی ها هیبت حلبوسی سروک جواتانی نرین ایراق. وزیر پیشمرگی حکومت هرم کردستان راگهاند پروسه ریکخستن همی هزین پیشمرگه لجر چافدیری یا وزارت پیشمرگه ابسر کفتی دو ماهی کاد. صبحی سپیده دمجمیر 4 حتا 10 کاره با دهو کوزا خوده تبرین وزارت کاره به راگهاند که صبحی سپیده دمجمیر 4 حتا 10 سپیدهش بر چاک کرنا هیلا و گوهستنا هولیر دهو کو جهگیر کرن و بردان بونا کاره به کاره با دهو کوزا خوده تبرین. وزارت پترول ایراق این ویسارک فرمیل دور به های پانزین بلاف کر و راگهاند به های پانزین حکومی بو 705 دیناری و محسن 1000 دینار، سوپر 1205 دینار، پترول اسپی 1000 دینار و گاز 1000 دینار. شازاده جنشین سعودیه پیوندی که تلفونی دیگل سروکه امریکا دونالد ترامپی گریه دا خواست گریه که هرشل سرحسیان بگند لی سروکه امریکا افدا خواست یاوی رد گریه.

Zenginin jiyanı. Programı ki Rojana'ya tetamada gelin o peş keşkirençle Halil Kemal. Ev programı prangı ki ekser dehitab cihinaçla derhener Azad Ali. Sosyal medya Rojiyar Emir. Salav dua bin lehec cihakeli bin abdama ve hamidem etab khayr khoshi bin. Em gele gele pe khoshin ku jara kadit khizmata da amada buin. Da ku khalak yakani jubi programi peşkeşi ve in aziz ve khosh tebi bikain. Hev yama ku demeki khosh ve mufad gelik dar bas kain. Bale. Em de bada babat evike ve jikin ma babat eki diye amada kiri. Bu hende em pek ve danustandin el ser babat evi bikain u bikain hendak encaman. وکی هند زنن که سر به هفته ما سیستم یام بجین شوازه بسیار خواه گوهارتیه ما بر این کرد گود آخفتا ناتا چیه بو فلانی ما بابتا که تینا بس وی دیماهی که یعنی بو وی خولا دهاتی وانسی حیوان یان اگر اویدی بو ده پتر کشین کار چابتن بسیار ما اوه نکانه ایک جا اگر ام بزانی گلک جاران گلک بابتا تین براستی جمروف وقتی که اگر اوی دین تا سر زمان اگر اید بیشتن تقریبا نیو چاره سریه دما مروف اگر زانی مروف ده ایدی پلوان بیتن اتویه که ده اگر زیان بید ده چواشیتن چاره سر کرد اگر باشی بیتن ده چواشی درجی بیدتن برنده چی؟ ما کمکا بابتن پراستی جبوبه خوله ما هنه خود حس کردن انده پیگ و دانستاندنه ال سر کن بسیار افکه هم ده چی نویه که بحث دهی که بابت دکیم بهنه که دل سوی بابتی راستیم که بیشن خلقید بیشیتن یا جاده یا دیوان گلک جارا بحثی وی که دکیم بیشن ایال وی گاوه یا ایال وی سردمی ده اصا باشته بود شکر رو که چان هر دوان رجکا زور بهای ناده ندهی که بابن این دهی که بابا دفوانا چه قیمت خانی نه وکو پیتوی بهای ناده نه طبعا گل ریزت ما بوان کسین بهای دی که بابت خواد زانن و ما گل اکسر هاتی و چی رو که ما گهله بوینم که چوا خلامتی ها دی که بابت خواد کن چوا ریزه دی که بابت خواد کن ام دیوانده این الله اکی بس اوین گرنگی پی ندن اوی بهای ندن دی که بابت خواد ام دی چین وان اگر ها دکشوان اگر ها بزانیم یعنی گرنگی ندان چوا اگر ام بهن هنده که وی بابتی پیچه که شروع بکن ده بینیم گرینگی ندان آخفته نوانا گلک جاران یعنی اگر کار به هبیتن یا شول به هبیتن تو ده بینی وکی پیتی وی گهداریا وینا کردن یعنی حتی اگر آموشگاریه که ده کباب لی بکن اوی آموشگاریه همه وی گوهی راهات وی دیدار در کرد وی شوازیم یاشلاه که تو ده بینی تندوتی جید گل ده کبابان گلک جاران میدیدی تورن جواکی دایان می گلی بوین چید بیتن تناف جواکی خود گلک سرحاتی و گلک چه رو که توسام یعنی تندو تیجی ها درانی بونمونه دنگ بلندی دنگ خود سر وانا بلنده کن یا گلک جار هستی وانا برین دارد کن اوش آلیا کلی و لای کلی و اندو بیجین تندو تیجی ها جسته ایجی حتی می دیدی هندکا دیکو باب دیکو خوی اقتای باب خوی اقتای من می گلی بوی من سوشیال میدیا دا گلک جار افید کردیتی اشکنجه دان شیواز یعنی اشکنجه شیوازت خوبه که هر یک منویت بشین او سا و ساجیم آل یکی دیوه هم شیم بحث هنده بکن گرک اجوان ایالا وان دیکو بابا دیکو بابن خو بش گوه خستی نه که ایالی ما گوتی بونمونه نخوشیه که لیوه کپیتوی بل کپیتا پی نگتن یعنی چاو خونه داته نه برنا نوشداری نه حتی درمان و انتشتی تو بیدانا یعنی آل یکی دیوه گرینگی ندانا هم شیم بشین یا تمنه وانا و کاچواده هاری کاریه بکن و حتی دیماغش لایکی دیوان اگر جدابن تو دیبینی سردان بوانا گلک گلک یا گیمه یا هر نینه گلک جاره هندک چید بیتن همه دیکو بابت خواهش بیه که بلکو سردان اگر یا حتی پیتندانا وان و بنا وانا بمال دان عمران و حتی دیماغی که کومکا خالای تنی پراسی سوی بابتی و کوپیتی وی بهای ناده نده که بابا اولی ویتا بابتی من به جایین چپ کن همه هشتو که امده پیشوازی یا پیواندیت با کن سر اف بابت من آماده که دیب زانی کانه آخفتان آوه ده چه بیتن دور اوی بابتی
پیوندیت گل مداب کن سه هر دو هیلن صفر 751 401 9743 صفر 751 401 9742 و دیسان جی پری

0: بله ناو خود هم ده دست برگت نا پیوندی ها که این امزان این کنه اف حوالین بجدابند گلمه داد براوی با بطی دا کنه وانچا آخفته نه هر واسا پسیار آمد ده پسیار خوش دوباره که اینه و پسیار آمد بیشتن ایک جا اگر چی اکو هندک بهای دیکو بابا نزانن یا بهای نادنه دیکو بابان اگر چیه ایک اگر آن چیه هم ده پیوندی ها برگین ایکم پیوندی جید گلمه دا محمد گلمه محمد دمیتا باش بتم فرمان
1: سر چوان الحمدلله باشی
0: چوانی محمد تو باشی
1: باشم بسی باشی شالله
0: گلب خیلی محمد تو وکی زارو که که 12 سالی دمیتو بینی هند در گرنگی نادنه دیکو بابن خو تو بشی اگر چه نه تو چه بشی بوانا
1: خودی هر امر همی دی بابا درش بود با عیال خو اگر نمرتن کس قدر دی بابا نزانیدن خودت حینه من میگل اک جرو دیدین از من خود گل دی بابا خود رشتین بس دیمرنده شنی که پشی ما بن خوزی که مولی نگر با خوزی که ما دانا با سر سر خو بله پا فایدن ها گد خلاص چون و جا پا امره که بچی ویدن دی باب وز زرو که خوبه گدن که نه همید شو شکت آگد هندک دشتا بیده هندک دشانه دی باب پدر زانن کارا بردویم ای چوه
0: وای صحاداتا خوش
1: همی کم نوزن کارا بردویم ای چوه
0: محمد بوچی حتی هندک دی که بابت خوش دست ندن شنیکا با حیوانا نزان یعنی زانش حتی دست دنشتی که دزان او او گلک بون دای که بابو ما گلک بو بو هنده کسانه
1: ده یه بچی ده دای بابت خو کتا حوار ده مرتن شنی که ده پش ما بد بو چی ده پش ما بد چون که فایده نکد او هم چو ده سر گوری چی هزار تشو چی بد یا خود ترمه ببوری یا دای بابت من ترمه ببوری فایده نکد
0: هره شکستا هره شکستا سعادتا خوش بتا محمد شلا تو عمر دریش بیو
1: عزیزی
0: جیانه که خوشید گلده که بابا در باسکه یاروی گلک سپاس بوده تو خیلی به سر شبه محمد بله مهش تو پیواندی تنی سروی بابتی مقدم احمد کوچ هرید گلمه که احمد دمیتا باش بتن فرمو
2: افدمو غمی دمیتا باش کاش خلیل
0: تو خیلی به سر
2: شبه رزو احترامی تاییم بو برادر همی اوی گهداری آمد کن ویگاویب حقیقت یعنی اف بابته که گرنگا گل جارا مروفت زورت یعنی هزر لیت که تفا اوی قدر دی بابت خواه نزانت یا آموشگاریا یا هم بیشن نصیحت دی بابا ور نگیرد حقیقت دلب دی بابا و نبت روژه دی پشیمان بود او روژه شد چه دور چه نیزی یعنی پاشه ابسترانه که وکی یا ویگاویت دانه اصر لایف بابو تو بوچه چوی بابو چو نتل لایف داد بینه تو نتل استوریو خود بینه تو نتل چو جهات بینه گل جاراشه هد بیجن ود یارد بو دای بابا دای بابا بزارو کنیا خواه گل گرنگید دنه او بچه که او بچه که ولید کن حتال السر و حاشای دیوانی آزمان دریشت بود
0: یعنی مبستاتا احمد شیواز پرورده کنه یه خلطا او شیواز پرورده کنه او خلط کیش که کاتو به من بجن نرمیاتی ها چیه
2: پرورده کنه زارو که یعنی تایبتی ما وی گاوی یعنی وی عصری وی گاوی در پرورده اش دستی دیبا با در کردی از بوده بصراحت بیشم پرورده کفتید و به سوشال میدیایی ده هر امری و 12 سالی 11 سالی ده هر اکی تلفونه که کنه دست ده و بشه و روزی تلفونه با یا گرین که و زارو که مروف حتی امری و نگه تا امری که واسا مروف شد موبایلی که بکت دست ده مروف دوری حوال و برادریت خراب بخد دیفشون او کتل مکتب آوه وقتی چه ده مکتب نه نه وقتی عصبانی که بچه تام مکتبی که وقتی پشته وانج بکوره خو نه بچه تام وژم ما مستایت ویژن نصیحت ال تاتی تو ارگیرا مامی تاج نصیحت ال تو ارگیرا کولانی نصیحت ال تاتی تو ارگیرا حقیقت یعنی گلک جارا او پرورده ام زاروکا پی پرورده تین ازت بینم بیاد که خالد یعنی ام واسا خانی شا عیال خودم که ام همی تشتاش خالکی باشتر زن او جه اینن وید و ارگیرت یا اوش ما ورگردی برای خود عادت هم تو دی تشتکی بسیط از بوده بیشم تو دی بینیم مالک پیک و عائله کامل نویش کرا
0: بله
2: و هی ور رمضان ته خر نویژاتین چکوچه او د عبادت خود بینین نویشتر
0: نوسته
2: یعنی گله دشتا زارو کی مروش مرو تو ایجلک بابا او جان بیگ جان به دیت بر خود ته رفتارت مرو ول گله د عبادت مرو کار جار رفتارت مرو ول گله د عبادت مرو چوان
0: بله
2: هجر رفتارت ته او بنیت جهر رز و احترام او تل تل د عبادت خو جرتب یاش مبا هکر استادی چون اگر صد هفته دیگر دی تسری کار راست و درست رز و احترام با او هم یام نه به تسری برادر ابیرم بلا هرک
0: یاد اش خواهد بود
2: باش داد یه پیر تا مکی خواهد بود
0: که که احمد کوچه دام زوز از پاسیتات که این بو باش جدیت او جوان ات گل مدام و دست نشان کن و اگره گل گل اکس پاس بدم کاک ولید ات گل مدام ولید دمت باش بدن فرمو
3: کاک خلیل
0: ایبار باش ایبار باشته تو بخیر به سر چوا
3: ایجایی کاک خلیل سبارت بسیار آتا اگر کاک خلیل دمه پرورده کانه آدرس بید یا ساقت بید ویدمی اوز آمو کدی سر به پرورده یا ساقت مظلم بید و در رفتار ایت خلط برام برده ایگو بابا که

0: بر چو فرگیرید و گودنید خدای مازم بکده دستور اک بخو از خود بیشم چی جارا خالتی و
1: باش
0: تشتید خراب ولی... و رفتارید خراب برام برده ای بابا
1: ولی پسیاره که
0: کنگ شنگید
1: پسیاره که اره کم بونا بهای دیکو بابان وقتی هندک دیکو بابن خواه کم بیتن یا دیکو باب بهای وان کم بیتن زیان بجوا که همیت گهینیتن یا تنیت گهینیت خیزانه که
0: ناخر که که خلی زیانت گه این تا جواکی همیه که که خلی دمی ابرو که من حاش هرده بشم حاش و ایش شلا خود چجا را عمری اگر عمری من یه واسه شی بید خودی بی عمری ندادم که بیرزی که برام بر باب خوب کم که که خلی اگر ابرو که من بیرزی برام بری باب خوب کر جیران من دی چابل میکتن دی بیشتادی را برافتار که عادی ها وزید بینم اوه برزیه برام بری باب خود کتن کس دینا کته بیده میده ایال زارو که جیران میشی چابل میکت که که خلیل به جایی گوه که بله افتشته تأثیر کارده کرنی سر جواکی همیه کتن
1: سعادت تا خوش بکن
0: کن جواکی که سقط آبادانی که که خلیل
1: دست تا خوش بکن کن ولید امزوز و سپاسیتت که این بابا جاریتا جیا جوان گل بدا گل اگل اکس پاس بودم امده پیوندی ها که بدر خان ریکانی ورگیرین که هنرمند زار وکر او پیشمرگه که بدر خان دمیتا باش بتم فرمان
2: ممنون سلام و رز به هوا همیا و دمی هوا چی باش بید
1: سلام و سر جواب خیر بی
2: خلیل سه اگره تا سه
1: ای که بشه هست که
2: یکشوان تو دروا تو دروا العیول خو نکی مثلا دی در کبی دی بتاتا بابو من فلان دسته بینا او تو نچه جی بینی تا پی چنا بی دی بو چه بیجی بلا بلا او تو ناینی او ایک
1: بله.
2: او قیمتا تا ها تا خوری ما تو براستی نا بیجی اولا کوری من پی چنا بید پاش اگر من پی چه بوده بوده اینم
1: بله
2: اوه ای یا دوه حکر تحت راما یه خو ماستر یه دانگ عمر پیش عیال خو گرد خود عیال تزی خود ده احتراما تا گریتن اوه دو یا سه تو نسبت من خود عیال من بگم جنن و خود به عیالن نکه جگاره پیش منو کشن
1: بله
2: و انا شفی درست کم سلام و رئیس به هوا
1: باش
2: ممنون به هوا
1: سر چوا که که بعد خان رکانی تو گله گله بخیرات اکسپاز و پیوندی آتشی یا جوانت گل مدار گله گله اکسپاز بودم اشتا ما پیوندی تن سر به پسیاره پسیاره ما اوید بیشتن ایک جا اگران چی هم که هندک بهای نادنه دیکو بابن خو ایک جا اگر رو با ما بیشم گل مدار که احمد نیر و ایکا که احمد دمیتا باش بتن فرما
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام تو بخیر به سج جوا
3: ممنونم سر سپاس فرما
1: گل سپاس فرما
3: خلبت گل اک جورم بیشین دوسه اگریت رئیسیت سید سر که ایک اوه که ام بیشین هر تشتکی که زارو که تدوید تو دیو برده یان او تشته که بیشین وزارو که گلک به نازینی که بیتت گلک نعمت دادا و دمه که که افزارو که مزم بید چید بید وی حالتی گهداری دای بابا نکد چون که زارو که نیا خو ده گلک پیدا ویستید وزارو که دابین کری یعنی تا یه دیو برده اگر یه خلط باشی تا بایی که خلطی اوی نگردیه اوش دیبیتا ایکشوان اکرو اگر دوه گلک جرون زاروک بویژن تمنه که وقتی برف دازده، سیزده، حتی پازده ساله چید سن بلوغیه توی تمنی داد مینید خونان یاسید آیا زاروک یانجی بالغ بوی بویا زلام دیو حالتی دا تمام؟ اوشی کارتکی نکا هواییت بیشنه یعنی سردری وی نیا درستد گل دای بابا یعنی گلک وی تمنی داد در بید دای باب آگه جزاروکی هبید چون که سنیله که یه هوایی هم بیشن دیاسه جیما مستا جافله کرنا دوست و برادران طلبه آن قطابی بید آن به جنیان او کسید گودگل گرن چه بید اوشی کارتکر نکا او دی بید چه بید بینید حوال

0: بریزیل دایوا بخورد که احتمالا اوجی کارتکی ناتوی زارو که داته تاکیرن اف زارو که 14-15 سالی چید بید گوهداری ها حواله خود که هنچه افلیه کرنه بگد بلی دیسان امزوری نف پرورده که یا جوان و یا درس دمکو دایبا اوه پرورده نیشا زارو که دد و پرورده که جوان دبید تو سیستم پرورده نیشا وی زارو که بده وقتی اف زارو که مغزه بید دو اوه کریارت خلط ام اوه پیورت خلط برچاوت خوبر بگی تو او برزیل دایبا بانکت بس هیویش خازم همی گنج و همی زارو که ریزل دایبا بید خوب بگیرن چون که دایبا اگو نابیده دو
1: بله باشکا که احمد اگه از ویب سیاره بکم اره جیاوازی یا هزری اتنابرا بجین بره اونو که داد بیده اگر دیک نگه هشتنا دایی که بابان دیگل زاروان و حتی زارو که به رزیه یان وی بهایی ندارد دایی که بابان
0: آمستا هزراجار و هزرانو که زور جاوازی یاده داره چه بیت هزراجار و زور مجیل پرورده زارو کی بونه بلام افرو که جیان اول حاطی چه بیت آگه زارو کی نبید آیا افرو که از دی بجم کش دایی بابا زارو هفته جار اگه کم وگیرید الحل مالا خودا یه گود یه کاوره تا چه هیه درس تا چانه نه حواله تا کی نه بزانه سردریه کد گل عیال خوبه کد دایی باب دبید اوی تشتیج بزانه نه تنه هر مروف بشته زارو که اویه اوی بکه دبید هندک زارو تو گوداری زارو که بکه کاز گازنده زارو که چیه توی حالتی دا دو اوجی ببیت آواکرک بزارو که صبحی دوست باید جاباته ندهد به رزیل تنه کد هندک جاراجی دایی باب اگر هندک حالت آن دا
1: بله. دسته خوش من که احمد نیروی سپاس بو بجاریت از جاجوان گلمده گله گلک سپاس بودم بله بسیار ما اوه ما گوتی اگه اگران چیه که هندک بهای نادنه دهی که بابان که آزاد گلید گلمه آزاد دمت باش بتن فرما
2: دم باش تیر و خوش تیر ما مصایم باشم سلامت
1: تو بخیر به سر جواز زور باشم تو چوای؟
2: جواز فاق و سلامت بله الحمدلله سپاس خودت گله باشم آمستم
1: گله خیرات سر جواز فرما
2: ما مصایم با چنامش گل بجم اگر جهده یا زاروکه وقتی حوالینا مروبت خرابت کن
1: آها آها ای
2: تم حواله مروت خرابت که ما مصاب پوان داد چند گوخانا دنده ای بابت خواهیدی از حواله تأثیر دهینه گلا زوار دهینه و ده گلا بوان حواله نمقتاحی نوید حواله نزاره کمت کن و گوخانا دنده ای بابت خواهد زاره کهید
1: بله بله باشه ویره پسیار اکتر در پیش اره برپساتی ها زده زیان و مجیل بون اخستی از سر عیالی حتی که پادکا خوب داده دهی که بابین خویان نبدیت نات آزاد مثلا ده بشین من گلک مسئولیات تا گلک شول منه هیو از گلک مجیل مولا ما از پیتا از وی که ناکم اول ده بیده اگر که پیتا بده که بابا نکتن اول
2: چی؟ نه ما استاد ما بده اگر ما کش ما خراب بود زاره کت خواد بود کش ما خراب بود عیال خواد والله او شولیش در بد که احتمال ما پی نخواشه و ام بی شولیش مال دا بی عیالی ناکی
1: باش ساعت ها تجی خوش بتن آزاد هم گلک سپاسیاتت که این و به جاریت تجی آجوان کرده با گلک سپاس تو خیر به سر جوان هشتا ما پیوندی تین سوی بابتی که اکی فرهاد ید گل من فرهاد آکره ای دمیت باش بتن
3: کاک خلیل چانی برا باشی
1: تو خیر به سر جوان تو چوای کاک فرهاد
3: عزیزی ممنونم
1: سر جواناتی گلک سپاس فرما
3: کاک خلیل بود چونا دای بابا
1: بله کاک فرهاد نزاد تو ما هد گلمه نه ما هد گلمه
3: کاک خلیل
1: بله کلم کرد و سادی ها پیوندی
3: اکا بود تکه بچونه دی بابا برا اره والا بچونه دی بابا از بیجن بخو اغلبت که اوتسه دی که بابا نه دی که پرورده چنکه آنو که بونمونه از زیل دوامه ده روژه از نازر مده مال خر عوی دایی که دمید و کودی از میوان مال از سحاری چما شولی حتی مغرب از مغرب تیما بینه کنا عوی خود را این نانه گد خوم اجاره کدی بونه مونه چما نک بس ماما کی چما نک ماما کی چما نک نساخه کی نک برادره کی علا کلی حال یعنی اصلا مال نیم اندی او مال
1: باشه نه به جا فرهاد پسیار ما اولی نه پسیار ما اول بیتنا تا اک جا اگر چکو عیال به های نادنه دایی که بابه بشه که باشه که عیالی حسانه اگر چیه دیت ناته تو چه حضرت که
3: خودی اگر گلک مرونه که تا بس خطاویت شخص بخو خطوکید باب نجی بلای نکات دیگ باب لال من هلا سوره لال همه کس نه بس من بس خطوکید باب جی
1: باب چت کتن حتی عیال بهای نداده باب چت کتن ما
3: تاک خلیل حقی های تحت حقی سبوب وی آنوان یبرا
1: وکید وی
3: وکید وی که نه بس باب تا حقی سا
1: بله
3: تاک خلیل ریا پرورده ریا مادی ریا خیزان ریا همه تشتگی ده حق سبب وقتی او بابه تو این اصلا دنیای لازم حق تجدده ده وای برا
1: آها
3: درسته حکی یک نوکه هم سی برا بین سی برا بین بون منحه ای که هر دگی بو بکرید چنا بی دگی خانه که بله که بو چکت یکی بو بو خانه که هی کل چکت بشته هر تایی هی بو خود چکت یعنی کوته سب بابش نبس کوته سب شخص بتنه
1: آها و یعنی تو بجید هفسنگی هکت و که بجید سلدر یک و ایک و که ایک دیل همیا بیتر کرد
3: رحمل دی بابا رحمل دی بابا نبت. هم خر خطاقه ها نکنی ید خوب تنید بجید هم بس خطاقه من ها ید دی بابا نه نه خیر ید دی بابا نجی براب خوده
1: باش
3: تایبتی ید بابا نه
1: باش ساعتاتا خوش بد که فراتا کرده ام گل گل اکسپاس یتت کن بو بجداریتا جوان ات گل مدام گل گل اکسپاس بتن ما پیوندی ها کدی های کت گل من که آزاد بره عبدالله بله دمت باش بتن فرما
4: تاک خلی چوانی باشی دمت باش
1: سر چوا مام عبدالله بخیر بی
4: صبح سیادت کم هم بجید بابتا که گیرین گرامسی
1: تو اگر با چه زبرینی مام عبدالله
4: اگر از اولی نمونه که بیجم سرم بی
1: بله
4: برای خواب در همین نوع طیر و طوال همین نوع حیوان و اختی پیشکات کن تیلی نده تیجالو کن بچی کن دبینی حیوان ایفان یا مازن دی کوان دی چد گر چد تشتی مثلا دی کت ناب نکلی خدا اینت کت ناب نکلی تیجالو کت خدا و دا تیر بد و جا از بیشم ای اف زارو کت نو که حالی هم دیک خاصتا دیک حنانا دیگه بو بچیکا گلب زحمتت کود برچی شیری خوانا دم بچیکا همه قوتی کن قوتی کو اشکار نوعه قوتی کو شیرا و جا نادم بر سنگی خو بدن شیری خو بدن زارو کت با او بچیک حنانا دیگه رو گرن و جا وقت با هیچ بیکا بیکا خلیل دن اگر اگدی جاهای اگر اکی گرنگا
1: بله
4: از بی بیجم اگر شی هیچ ساهو که چاره های بیا پینچ های بیا نه بی ساله
1: بله
4: و تلفونت که دست دست بی سبیل دا هما نگیرید آن هیدی بد آن رسمات و تلفونه در بیند آن موسیقه که آن استرانه که کادی گفاده ده یعنی هیچ تجلو که تجلو اوه اوه نه تلفونیه صبحی دی چشتا دی چیزا چه قدری تزاند چه قدر و قیمتی باب خدا خزاند آن مام خزاند فلا او بس وی تشتید گرد او توی تلفونه دا
1: بله دست خوش
4: اگر اول یعنی
1: مام عبدالله هم گله گله سپاسیتت که این بو بجداری تجی یا جوان گرمده تو گله گله خیلاتی سر جواز زوزو سپاس بوده بعد رو مید گله دا سر پیش کشکر نخلک ابرو یا پروگرام از انگلین جیانه که برنگ یک اکسر با استودیوی که رادیو دوک تیتا پیش کشکیم بسیار ما عبرکت بیشتن ایک جا اگر چیه که هندک هندک گر رزید ما با هندکی دی عبر که بهای وانات زانن بهای ناده نده ای که بابین
5: امروز به دلخوش اکو بجدار ببیتن
1: زور سفاز بودن
5: سبارت پرورده کرنا زارو که که خلی دبی جور جوره یعنی هر حیوه جوره که پانزده روژه جوره که حیوانی و جوره که مروف آیل خو کن کتب دف خو رین تن زارو کت خو مثلا کره من نو بیتن تو بجی فلان کسی خلی بجی موم خلی
1: راست.
5: نو بیتن نو چی بیتن تو اوکی یعنی تصانی هگر اگر او تشتکیش که خلیل گلک جور خطیت من ام تضحیه که گلک علیکم مازن تگاین بزارو کت خو اگر ما بیتنم جل که دریوی بکنین برخو چه دو زارو که ما بجیتنو چونکی زارو که افرو که بلکی ده سالی دی پانزده سالی دی هر بیرنه تنه با تو زنی اگر مروف پسنگ بیتن مثلا گلک جورا بیشتا زارو که خو

0: اگر دویکی گوتا مرویتشتا گوتا زورو که خود دویکی گوتی اون تابو چی ولی کر اون کره من بلو تا مولید خولی خونه وین تا خولی خونه ویتن اون بلو اگر دویکی گوتا بچی که خو کره من تا مولید موم خونه وین ها اف بچی که ده غراز که ویتا دلی و ده غرازی چی کتن و دوی من دوی کو با بیش از بیشم از خود شخصی بیشم خودی بخودی او جل که هر هر جوان بیتن از که ما برخو پیش چوه بچی که خود و بچی که من زانی تن که از مرو وکم از گرینگی بخود دم اون وقت از تمرید نیم خوره ادویتن اکویری بیتن بچی که خودی نوکم من جی خوی های نه گل از چوم روز بچی که من رو بیتن ویره کوره من در رو بیتن ده جیدت هم من
1: باش
0: جی خودت هم خودی کوره من صفحه هفته ها
1: بله حال گفت از پچیار اگر بگم یعنی اگر کسی که بگو به بهای ده که بابت خواه نزانیتن و بهای نداتی و که پیتی بی عدیس دارو که تویشی صبحی ده چه آبن
0: صد صد وی پرورده فیر بن
1: صد
0: و اگر چتا که خدویش بخودی بخودی یعنی قصاص
1: بله باش
0: قصاص خودی که خلیل از ده بس اواکی بیجم
1: بله
0: بری چند روزه که از سواره ات مخوره از سواره ات مخوره از چوم دکانه که سواره دو بچی کوره من صفو دویه گود بودوی که خون گود بسه که بابم چه کش خیه تو زانی دبی تو مروف گرینگیر ده تا خو پیش چووه بچی که تخو دو بچی که مروفی که مروفی نگهیتن
1: باش دست تا خوزم هم زوز و سپاس بود
0: زوز و سپاس بیتن با اکی گوتی
1: سات ساده ای زوز سپاس دست تا خوش بیم گلک جوان با زوز و سپاس با بجاری تا جان گرمدم
0: چاوه تا موشت کم
1: زوز سپاس هشتا ما پیواندیه تاین ما ده دقیقه ایتماینم دیوان حوالان جیوار گیرین اوید مایی که کینگ یه دیل ما کینگ دمیتا باش بتن فرما
2: دم باشتر و خوشتر رید و صلاح بوده با همی عوامان
1: گلک سپاس بخیر بی
2: خیران داریم و سایده من خودی سایده کم اویدی او عیال او اویدی نو که رزیل دایکو بابت خو نگرن او دایکو بابش هر او بینه رزیل دایکو بابت خوی دی نگردی نه به جاوید دیبت اویدی اکید اوی رزیل دایکو بابت چکی بر چاوید وانا رزیل دایکو بابت خو نگردن وان جیر سروی پرورده یه مازم بین او نقطه ایکی نقطه دوی سایده اکیت باب و اکیت تو بی امال تو نزانی عیالتا که حوال الگل که چل تلفونایی دایا آنف دایی که شب رو جایل سروی تلفونی تو معقوله تو نزانی کوریتا کچاتا چتکت معقوله تو نی تربیتا که نصیحتا که اوه مامتا رزیلی بگره اوه بابتا و اکی بابل شول اکی تیتا با آنال دوام اکی تیتا با فیر که دایی فیر که برا پیشیا بابی ماندی نبی باب یعنی دویتن در کشتا تو فیر که اگر تو فیر اوان نصیحت آب که اکی تاو بچی که او عیال دی مازنش بین دی وید سروی سیستمی مازن با بس نو که مخابنی و هم باب دی تامال نه دایی کت بیرشی تو ماندی نبی اکی تا کور جی کت جی اف تشتا دفعانا دکتا تشتا اکی نورمال ریزیلی ناگرن
1: باش
2: مخابنی و نو که سحکه یه سیدال دو که یعنی امر نابادینان ما دار العجوزه بیت افن دا باب و دایی که محاویت یویره یعنی نه مخابن نه ام عشایرین ام شرم الخود کن ام بین ناف کمالگیت مهرید که نه دیکو بابیت من ایل بید دار العجوزه یه تاویدی بین
1: باش کینک کارتی که نه تکنولوژی و سوشیال میدیای واجبا که چند لسویه که های اکو هندک بهای نده نه دیکو بابان دیتو ناته
2: سیده بنو که صدل صده
1: صدل صده
2: صدل صده به مجال سیده چکی دیگه لطا نیوا شوه توی سروی تیک توکی سروی تلفونی گروپی خوشکا های گروپی مطا های گروپی جیران های توی تنه تو نزانی که وی تربیت های که نصیحت های که وی بزارو کیب که دیل گروپی نصیحت هید که نو که از ایکی دی جنکه کچکه که بیتا ویره دی بیشید از مو کسی دینیه بس واقعی و ثانیه سیده
1: باش دست تا خوش گلک سپاس تو خیلی سر سر سر برو باشی خوشحال بین گلک گلک خیلاتی سر جوان جمال نهلی دمیتا باش بتن فرما
3: بله دمیتا و همی کادر و کارمند رادیو دوی باش بتن دیسان
1: گلک سپاس
3: حاجی کریم محمد زنگلیشیان گلک سپاس بتن دیسان بابا دا گلک جوانه یاش همیان مهمتره اگر از قدر دهی که خوبا بخونه گرم پشت راز به عائله میشه قدری دی بابی منو گیردش بلنده لازمه تو قدری دی که خوب بابی خوب بگیری مثلا چنابی دی که من بهت شوهی که دانی تبر من چکه که موانه که سوی کره میشه نا هیلی تنش بلنده لازمه برو فرزیل دی بابیت خوب گیری دو عائله میری فرزیل مرو گیری جاره که گوتی که وقتی که زمانه که دو هبون وجد و وجد کره همی بندی همی بابیت خود برن چی های دو تاوه نخوره پیره میر بون اختیار من گوتی کابرایش وقتی کره خود کنی گوتی بوید مت کنی باب گوتی خودی دروژه که چاوت ول مت یک پیش چاوت کره خو سمید کره دجی ول تاکت یا مهم ام رزیل دی بابیت خوب گیرین دو ایاله مجر رزیل مبگیرین تو زانی افریقه من مانشه دای خواند مدید و دیگه که کره خوی کشتی سر هفت دفتر دلاری پوب جی دارن اکی سوشال میدیاش ده همی دیار بدد شهنه خودم خوابن یعنی تو ولی به حتا باب یعنی به هفت دفتر دلاری زانی حتا تو پیش میری چنده و جا بلو من انشاءالله ام همی اف برنامه تو سطح نخوری روزانه هر روز سر شوی که مثلا خوزی بو ما ببده عبرت خوزی هم برزیل یک بجن وان افنا بکن که اول روزانه بو ما برنامش تینه گوتن سلام برزیل من بوده و دیستان بون عزی خوشتی بید بجداری
1: زور سپاس تو خیر به سر چوبا جمال نهلی گله گله سپاس به بجداریتش پیوند یک دیومه هی در اون ناس عارفت گلمه دمیتا باش بتن فرمو
2: باش بتن استاد دمی و همیه باش
1: تو گله گله پر زور سپاس بتن خوشحالیم بجداریتا فرمو
2: گلکس باز ماموستا ماموستا من بچینه ناف بابت دیده همه
1: هره اولا هره
2: وقت تشکیل من
1: کاتو جهند اگر اگر رو بشه
2: بله ماموستا خواه اگر مرو دیراسه دگل سرویتشتی بکتن یعنی که بابت اگه گلک گلک برفر هیا بس از جهند اگه خالا بشم او خواه مثلا اگر بره خواب دمه نزیک بونل و آریشت و تن شواز اگه عقلانه انسان بره خواب داده چونکه ریز گردن آزارو که یانجی به ریزی برام بر دای کو بابا یا زاروکی اوج نیش که ونا ایتن بلکه در انجام چندین هو کار درونی نه یا رفتاری نه یا جنگهی نه ام خال اگه بیشین مثلا که بونا سنورا و پرورد گلک آزاد و قدرت زاروک خواد دای کو باب اوه خال اگه جوانا بس ام نافدانا چین شلو ونا که این دادرش نبتن دانجی رفتار و مدل دای کو بابا رفتار و مدل دای کو بابا چنه دماغو دای کو باب به رزی برانبر ایکو دوتکن و برانبر زاروکی اوه یه مثلا زاروک وینت کردن به رفتاره رفتاره که ندرست یا نجوان وقتی که دای کو باب دکن یان خلاصی هم بجین درزبونا پیوندی درونی دماغو آخفتن نافبرا دای کو بابا زاروکی وکو زاروک یان دای یان باب فرمان لید کردن بیشتی تو ده هستا که هوکه یه اوش پرورده کاسه قطع چونکی فرمان آنا ایتا پرورده کرن
1: بله
2: وکو دیشه شیوه گشتی ما مستا اگر دای بکتا بناسید بابی یان باب بکتا بناسید دای که یان گل اگ برادر مکوله بون متنده بشن باب المالنی نه پرورده همیات لپید دایکه دا اکید بارا پتریات لپید دایکه دا بس وقتی که باب ایوارد ایتا وش مالل شولی لازم اپس یارا زارو کت خواه بکتن که چه آیشه هیت چنینه که مثلا بونمونه قطاب خانه که چوانه که خاندیه در صد خواه که چی کره چی نکره یعنی نا چه بیتن دایک بکت از توی بابه یا باب بکت از توی دایکه
1: بله و گاوه گلک جارا آخفته نکادی تی بیشت ویدمی وی سردمی جیان یا زحمت هم تکهلی و کپیت وید گل دور و برانین و گلک تشته دیتا اره جیان و وی سردمی هو کارا که راستی جی بوهنده حتا که ماندیبون آده که بابت خواهش بیر بکن و که در اون ناسک چوات خینه
2: بله ما مستا دست خوش اپسیاره گلک یا جوانه بله کارتی کرنا هی اما هم دی بجین بونمون گلک برادر بحث سوشاله کر مثلا دی بجین بارا پتر زارو گیب تلفونه و مجیله و فابرام جاوه
1: بله.
2: دی سایکت این مثلا سایکت هندک افلام آن سایکت هندک رفتارت هندک ایت نه اخلاقانه آن نه لایق نش هجی نه یعنی دیری دابونه ری تدمه چید بیت زاروک چنکی دیوار گرتن زاروک یه بچی که
1: بله.
2: بس خواله کادیمت وید از آماشه و خواله بدم ما مستا گلک جارا مثلا دی بیشن از چه و سردری الگل دای کوبا بیت خواه بکم زارو گرد میشه دی سردری الگل او سان الگل میکن او خواه تزانی چه آنه اگش ناحی علمی و مرو بره خواب دیت امام مستا اول دای کامن باب من الویدر که وقتی که از سردری اکا جوان الگل کم زارو که من سکت من مثلا یل برانبری من یل دف من اکید ده
3: وات گرتن چونکی زارو که گود بیژن کپی پیسته و کی دو یعنی کو دی رفتارت با به وات گرتن بس اگر بس با رابطه ما مستا یعنی هم آماجه نابینه سر روی خاله بود چی چی که هندک تشت جلدفزارو که بخواد مینه نست بارا پتر همی پروردادایی که بابایا یعنی هندک جارا عقلیتاویشی شولت کتن مثلا دایی که یان بابا مثلا چید بدن چه پروردنیش آزارو که خوانه دیتن بس دما که مازان به دیساکت با اخلاق ترین زارو که در کفتی یوانا
1: زور است دستی تا خوش من براستی در اون ناس عارف هم گله گله سپاسیاتت گیم با بجداریت گرنگت گلمدام یا گیرنگ با ویلای و پراستی مدسه گیرم سپاس تو پیر بساش چوا گله گله بخیراتی ام دیدیم هایی پیواندی ورگینش برک وقت من اما که دلمان خان کید گلمه که دلمان دمیتا باش بتن برما
3: سلام و رئیس بتا برای عزیز
1: سلام و سر چوا بخیر به
3: ساقوی سلام و رادیو یا دنگ
1: گلک سپاس بتا جی گلک سپاس
3: ساقوی که خلیل نسبت پسیار برنامه و بیتونه من اگر آن بحث بیچانده بگن که با چی هنده کس قدر دهی که بابی خواه نزانن و چند خاله که سرکی نمجوره حاضر کنن
1: بیش
3: خاله یکی مجور بوره ما وی سردمی و براستی وان تلفونه و وان انترنت و وان تشتا با ام هنده دکبنه دناب انترنت ده و ناف حواله انده براستی چینده جاران ام بونه مو نامیت ام او دمال بگاید با ما نامیت ام گل دیگه باب خورونم طایبتی و گوی خوب نوان
1: وای
3: دیسان خاله دوی ما او حسده که دیگه دیگه باب دی هر و هر بو مبینن یعنی چونکی حجه کنان مجموع را ببرن برا بلاستی و ام گل وان مزم بونه ام کس حسد کنه تشتاگی آسایی و خطایش دست ندن ام قدروانش نزارم خوابنی
1: راست
3: خالص یشی مروف بخواد زحمت بگم مزن بزاروگا و البینتا بس خواب دیکو باب حتی زاروگ نبنا دیکو باب یعن مزن نبنا نزانه که دیکو باب مروف چند زحمت و چند جور و چند عذاب مروف دیتی حتی مروف مزن کلی و گهند یوی مستوائی
1: زور است زور است
3: راستی جی مخابنی بندگشی هم بجن نف جواکی ما دا قدر دیکو بابی خواه نزانه هم بجن بونمونه هندگ خطا سعدو الکولانه نایجی تی کلی حوال قرار دکنه راستی جی و تالیکی جی بجم اش خودت خوازم تمنی دیکو بابی همی گوتاران دریش بین و عمری خودشی کری خودشی راضی بید و ایشالله جوان بهش بود
1: صاحب ایشالله از ایک کسیاتا کم کویتی دل من اوی نوکه بهای دایی که بابید خود نزاند اگر نوکه جی پشیمان ببید که ماسی آن رز گرده نبدیت ناتر چیه؟ یعنی که ماسی با اویان بلندیه؟
3: نه نه برو واجی نه که ماسی او که اکی خلیل بشر همیه خو اگه فهم بکد بچه گوشدن سره ده به خودیل از ما نه گو دایی که بابید عرده هنه
1: راست راست
3: بله او دشتا گدی چه قسم مده که خلیل او ماسی گلگ او ماسی تا گودی زده بخوم دواره بخوم مده کنگی
1: انشالله دین انشالله دین دلوان گلگ گلگ سپاس تو سر چواهاتی زوز سپاس با بش جایی تجید گل مدام که که دلمان خان که ایک جا هفیشه ایت مه که روزنامه وانه زوز سپاس تو گلب خیراتی سر چواهاتی

هم گله گلکسی پاسی و همیات که نبین و بجاری گل مداکی سبی بابدیم الگوره آخفته ندوان حوال بجاری گل مداکی و پولینکر نوانا تقریبا 600 صد اف و بجن عیال بهای نده تا دیکو بابا همی و گراندن بو هر دیکو بابام خو یعنی شواز پرورده کنه شواز سرددی کنه رفتار کنه دیگل وان در کرکندی بلیم 40 صده جی شوان هکارندی نه افین که بجین یه درکی نه و جا سوشیال میدیا یا حوالن و دیتناوی یا جیا جدا و جیاواز و سردم و اوهانه براسته جی امزوز و سپاسیوات کنیم با بجاری و جوان و دیگر مداهی بیا مراکو بابت اگه ببیبتا جی هنده شا افرو پیوه یعنی اگر کسک ویشی وازی سرددی گلده که بابت خواهی کرد بتن ببیتا اگر اکو براستیشی لب زبرتا و پشیمانی بسرده بیتون و او پشیمانی اجی براستی بی مزاند کتن نکو که ما سیه بون پروگرام ابی که جیب دیمایی کاد حتی خلق اکا دیل دیوان اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول اف جی اینان آزاد علی و سوشیال میدیا رو جیار امیر بخوا قبیل بکن ببینه شاد.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه بدگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: رجیان دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کردن.
1: ده کارا با دهوک و زاخو ده تبرین دوباره سلاف سروک مسعود بارزانی دی سال بگرا دست بکرنا شورشا ایلوله دا پیامک بلاف کریه اوجی دقی پیامه هم. افرو 65 سال به سر دست بکرنا شورشا ایلون آمازن در باز بن شورشا که سر تا سری کتی دا پیشمرگه سیاسی و رکخستن و زاناین آینی ما مستو عدیب و روشنبیر گنج و آفرت و همو تخوتوی جنجوای که پشک دارید خباتا نتوید دیموکرات خوازی ها گلی خدا کر. شورشا ایلوله سر هلدانا ایراده و بواری پیبون و سر بلندی ها مروه کردستان بو. ناغکی قایم و رکخستی بوش بو بردوامی ها تکوشینه و راوستیانا گل کردستان لهم بر زورداریه. به شورش مازم به بهاین خواهین بلند و به پیداگیری و خراگیری ها بیوینه یا سرکرداتیه پیشمرگه و جمعواری دو زاروای گل ما به پنگاوین مازم برف پیش وبر. شورشا ایلوله لجیر را براتی ها بارزانی نمر بوجه در هیز و الهام بخشیه. بو قناغین دین خبات آرزگاری خوازی ها گلیمه و خبات کارین کرد لطوای پارچین دین کردستان دا. ده 65 سالی ها و شورشا سر بلند پیزانین خواه بو رول دیروکی طوای وان پیشمرگه و خبات کارین قارمان دو پاد دکم. گو پشکداری ده تومارکر ناوی سروریان اجتیمانی دا کری. چه او شهید نمرین ده شورشا ایلونه دا.

ئاگیانێ خوا بوو وێ ئۆخە نیشتیمانی گریا قوربان و ئەوین دژیانی ژیداماین چە ئەوین سەر بلندین کو هەتان و کەژی وەکی شاهەت حالێن زیندیین دیروکێ دژیانێ داماین قارەمانێن دروستکردنا سەروەریێ بونج بوو گەلێ خوا و جهێ شانازیێنە مەسعود بارزانی 11 ئەیلولا 2026 بارگه بارزانی بالافکر کل پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی یا حیبت حلبوسی سروک جواتانی نرین ایراقی و شاندید گل داکیریه که پیک هاتبان جه سروک فراکسیون جواتانی نران. بارگه بارزانی آماجه پوی که کریه لدست پیکا دیداره شانده مهوان به مره ما سرخوشی سردان سروک بارزانی کر بو. سرخوشی هفخمی آخوای کویر آراسی سروک بارزانی کر جبو وغرا دو ماهی یا خود جرازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی. هر وسا گوتو بیش لدور روشا گشتی عراق و گف و آلنکارین هم بر عراق ده قناغا به ده ها تکرن. هفتم روناهی اخسته سرکار و ارک پرلمانی و فراکسیون سیاسی جب خمد پیش وچون و پروسه سیاسی. ده پشککا دیادی داره ده هر دو آلیان دو پادیل سرگرنگی ها پابند بوم به دستوری و پشتوانی کرن حکومت عراق فدرال و سازین دین دولتی کر جب و پارستن سقامگیری لسران سروالاتی. بارگه بارزانی راگهان دجیه دو پادیل بجه اینانا پیوندین دوستان او هف سنگ ادگل دولت انجیران دگل توند کرنا بزاوان جبو دجاتی کرنو بن بر کرنا گندلی و بازرگانی کرن به ماده این هجبر لسرانسر ایراقه ها تکرن نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان پیشوازی لحیبت حلبوسی سروک جواتانی نرین ایراقی و شاندید گل دا کر وکد را گهاندن کنبونی جیده هاتی دیار کرن که تاور سرکی دیدار تایبت بویا پروشاناف خوی آوالاتی و هر دو آلی هفرا بون گواسایش و سقامگیری ایراقی و هریما کردستان پیک بگیری داینه هفدم ده پرسا کنترول کرنا چکی ده دست دولت دا سروک نیچیروان بارزانی پشتوانی هریما کردستانش بو سروک وزیرانو حکومت فدرال و چارکر ناوی بابتی برای دیالوگ و لکتگه هشتن دو پاد کر اپرنگ یکی مسوگر بید کوچک تن دست دولت دا بید هر واسا گرنگی چارکرنا کشین هولی رو بغدا لگوری دستوری و مسوگر کرنا مافو شایسته این همی پیکاته انو پرسا بود جا هر ما کردستان دیگل دو ماهی پیش هاتین دوری تورکی دیه دیداره بون لگوری را گهاندنا سرکاتی هر می بحث لگرینگی ها تبایی و همه هنگی ها همو آلیو پیکاته این ایراق جهات یکرنج بو برنگار بون ات در باسکرنا آلنگاریان دا مسرور بارزانی راگهان ما پیتوی پیگ دنگی های بو پارستن آقواره حرمه مسرور بارزانی سرک وزیرین حرم ما کردستان پلکف تا 65 سالی ها دست بیکرنا شورشا ایلول پیامک بلافکر و راگهان شورشا مازنا ایلول چندین دست کفتین دیروکیب دست و اینانیا شمیان گرنگتر نچار کرنا رژیم ایراق بو گوده رکفت نامه یا 11 آدار 1907 دا دامپیدان مافین گلی کردستان بگن. دیار جیگر وان پیت ویپ ایک دنگی و ایو کلویستی ها پیز و لاینین کردستانی های جبو پارستن و گرنگی دانا زیدتر یا قواره دستوری هری ما کردستان و دست کفتن نشتی مانی. مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی لشان دکی جواتان اونرین ایراق فدرال بسروکاتی ها حیبت حلبوسی سروک جواتان اونرین ایراق کریو دیسان چندین بابتین گرنگشی هاتینه بحث کرن. وزیر پیشمرگ حکومت هریما کردستان دو ماهی کاتنا پروسای گرتن و رکخستنا تمامی و هزین هفته و هشته یم پیشمرگی لجرسی برا وزارت خارا گهاند. اود بیجید هریما کردستان بو خودان سپاکی ای گردی. هزین پیشمرگی تیکوشانه و بزاوین بردوام و اکتیمه که پیک وگیری داید وزارت پیشمرگی دیگل فرمانده هزین هفته و هشته که هفکار و رخاشگر بون مشیا همی آستانگو کشان در باز بکین. وزیر پیشمرگه آماجه بو ایکیشی کریه هزین هفته و هشته به پروسه گاهیر لشکریانه و یا پلاندانایی هاتینه رکخستن هر واسات بشید ده چارچوبه ویچاک سازیه دا همو هزل سر آست ایک فرمانده و کنترول لی و فرقه و فرمانده دوری هاتنه رکخستن عبدالقاشی وجی رادگهینین که هر دو دورین فرمانده لشکری به فرمیده دست کاربن.
به هل کفتا در باز بونا 65 سالان سر برپا بونا شورا شمازن ایلون پارتی دیموکراتی کردستان دو پاتی ایل بحیث کرنا همه هنگی و هب هلویستی ها نو برا همی حزب و آلین سیاسی ان کردستان داد کرد. اش بخمد چاره کرنا کشه یا نو پاراست ناقواره دستوری و سیاسی هر ما کردستان و دست کفت نتویی. مکتب سیاسی و پارتی دیموکراتی کردستان پیام دا به هل کفتا 65 سالم سر برپا بونا شورش ایلون آمازن راگهاند شورش بزا وارزگاری خوازی و گلیمه بویا و بو قویناغ سیاسی و پیشکفتی در و گوهاستو بو به نمای بجینانا چندین دست کفتین دیروکی برا همیان جیر کفتنا 11 آدار 1907 بو را پرینا گلی کردستان و آواکرنا قواره سیاسی و دستوری هرما کردستانه ده پشکک دیا پیام دهات یک و ایک جب نماین کم موینه ین شورش ایلونه رنگ ودان جواکا پرجنگ یا با کور یا کردستان بویا اپ رنگ که شورش شی همی سنورین دورداری آینی مذهبی اشناف بد و همی گل کردستان چارچوب هیزکا برحلست کارو ایک گردی دا دجی دیکتاتوری و ستمکارانه کن بگد دا کود گراپان سیاسی و نفخه جیهان دا و که زکا کاریگر و خودان بریار رول جهجیب گرید. صبحی سپیدل دم جمیر چار حتا دهی کاره با دهو کزاخو دهی تبرین وزارت کاره به دراغهانده نکیده اد بیشید. صبحی سپیدل دم جمیر چار حتا دهی سپیده جبر چاک کرنا هیلا و گوستنا هولیر و دهوک جیگر کرن و بردانبونا کاره به کاره با دهو کزاخو دهی تبرین. وزارت پترول عراق راگهاند بهای پانزین حکومی بو 705 دیناری. وزارت پترول عراق نویسار کافرمیل دور بهای پانزین بلافکری راگهاند بهای پانزین حکومی بو 705 دیناری و محسن 1000 دیناری و سوپرژی بو 1205 دینار. پترول سپیجی بو 1000 دینار و گازجی بو 1000 دینار. الدمه در بازبوی پفکاریا که آزاد علی لجورا کنترولی رژین هیلی نوچین رادیو دهو که بو این هجا خواندن بمینن شد. دهوک رادیو 88.5 88.9

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کات آفرین صدر تنه بو صدر یو چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جاکی دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و آوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یا لشتا و خواکو کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دهوک رادیو 88.5 88.9 دمی بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یه چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جاکی دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و آوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف براند نایابن صدف بو سخلم یا لشتا و خواکو کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74

0: روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه
1: استودیو این رادیو دهوگ بهنه پیشکش کرن سردیر
2: سروگ بارزانی ادویجی چورا شایلول دوزاروایا گلمه به پنگاوین مازن برف پیش وبر وزیر پیش مرگی حکومت آهر ما کردستان ابدو ماهی کاتنا پروسایی گرد و نورک خستنا تمامی هزین هفته و هشته پیش مرگی را گهاند صبحی سپیده دمجمیر چار حتا ده گاره با دهوک و زاخو ده تبرین دوباره سلاف سروک مسعود بارزانی دی سال بگرا دست بگیرنا شورشا ایلوله دا پیامک بلاف گریه اوجی دقی پیامه افرو 65 سال بسر دست بگیرنا شورشا ایلونا مازن در باز دبن شورشا که سر تا سری کتی دا پیشمرگه سیاسی و رکخستن و زاناین آینی ما مستو عدیب و روشنبیر گنج و آفرت و همو تخوتوی جنجوایی که پشک دارید خباتا نتوید دیموکرات خوازی ها گلی خدا کرد. شورشا ایلوله سر هلدانا ایراده و بواری پیبون و سر بلندی ها مروه کردستانه بو. بناغه که قایم و رکخستی بوش بو بردوامی ها تکوشینه و راوستیانا گلی کردستان لهمبر زورداریه. به شورشا مازم به بهاین خواهین بلند و به پیداگیری و خراگیری ها بیوینه یا سرکرداتیه پیشمرگه و جمعواری دو زاروایا گلمه به پنگاوین مازن برف پیش وبر. شورشا ایلوله لجیره را براتی ها بارزانی نمر بو جدر هیز و الهام بخشیه بو قناغین دین خبات آرزگاری خوازی ها گلمه و خبات کارین کرد لطوایا پارچین دین کردستان دا. ده 65 سالیا و شورشا سر بلند پیزانین خواه بو رول دیروکی طوایا وان پیشمرگه و خبات کارین قارمان دو پاد دکم. کو پشکداری ده تو مارکر ناوی سروریان اجتماعی دا کری چه او شهید نمرین ده شورشا ایلون دا گیان خواه بو و آخان اجتماعی کری قربان و او این ده جیان جیداماین چه او این سر بلندین کو حتانو کجی وکی شاهد حال زیندین دیرو که ده جیان داماین قارمان درست کرنا سروری بونج بو گل خواه و جه شانازی نه مسعود بارزانی 11 ایلول 2026 بارگه بارزانی بالافکر گل پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی یا حیبت حلبوسی سروک جواتانوی نرین ایراقی و شاندید گل دا کریه که پیک هاتمان جه سروک فراکسون جواتانوی نران. بارگه بارزانی آماجه پوی که کریه لدست پیکا دیداره شانده مهوان به مره ما سرخوشی سردانا سروک بارزانی کر بو. سرخوشی هفخمی آخوی کویر آراسی سروک بارزانی کر جبو وغرا دو ماهی یا خود جرازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی. هر وصا گوتو بیش لدور روشا گشتی ایراقی و گف و آلنکارین هم بر ایراقی ده قناقا به ده هاتا کرن. هفدم روناهی اخسته سرکار و ارک پرلمانی و فراکسیون سیاسی جب خمد پیش وچون پروسه سیاسی. ده پشککا دیا دیداره دا هر دو آلیان دو پادی لسرگرنگی ها پابند بون به دستوری و پشتوانی کرن حکومت ایراقا فدرال و سازین دین دولتی کرش بو پارستن سقامگیری لسران سروالاتی. براگه بارزانی راگهان دجیه دو پادی لبجه اینانا پیوندین دوستان و هف سنگ. ادگل دولت انجیران دگل توند کرنا بزاوان جبو دجاتی کرنو. بن برکرنا گندلی و بازرگانی کرن به ماده این هجبر لسران سر ایراقی. نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان پیشوازی لحیبت حلبوسی سروک جواتانی نرین ایراقی و شاندید گل دا کر. وکد را گهاندن کنبونی جیده هاتی دیار کرن که تاور سرکی دیدار تایبت بویا پراوشان افقی آوالاتی و هر دو آلی هفرا بون. گواسایش و سقامگیری یا عراقی و هرما کردستان پیک بگیری داینه. هفدم ده پرسا کنترول کرنا چکی ده دستی دولت ده سروک نیچیروان بارزانی پشتوانی هرما کردستانش بو سروک وزیران و حکومت فدرال و چارکر ناوی بابتی به ریا دیالوک و لکتگی هشتن دو پاد کر. اپرنگ یکی مسوگر بید کوچک تنی دستی دولت ده بید. هر واسا گرنگی ها چارکر ناکیشین هولی رو بغدا لگوره دستوری و مسوگر کرنا مافو شایسته این همی پیکاته آنو پرسا بود. جاهر ما کردستان دیگل دو ماهی پیش هاتین دوری تورکی دیدی داره بون. لگوره ای راگهاندنا سرکاتی ها هرمی به حسل گرنگی ها تبایی و همه هنگی ها همو آلیو پیکاته این ایراق جهاتی ها کرنج بو برنگار بون ات در باس کرنا آلنگاریان دا. مسرور بارزانی راگهان مپیت وی پیگ دنگی های بو پارستن آقواره حرمه. مسرور بارزانی سرک وزیرین حرم ها کردستان پلکف دا 65 سالی ها دست بیکرنا. شورشا ایلول پیامک بلاف کرو راگهان. شورشا مازنا ایلول چندین دست کفتین دیروکیب دست به اینانیا شمیان گرنگتر نچار کرنا رژیم ایراق بو. گوده رکفت نامه یا 11 آدار 1907 دا دامپیدان مافین گلی کردستان بگن. دیار جیکر وان پیت ویپ ایگ دنگی و ایو کلویستی ها پیزو لاینین کردستانی های جبو پارستن و گرنگی دانازی دتری یا قواره دستوری هری ما کردستانی و دست کفتن نشتی مانی. مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی لشان دکی جواتان اونرین ایراق فدرال بسروکات یا حیبت حلبوسی سروک جواتان اونرین ایراق کریو دیسان چندین بابتین گرنگشی هاتینه بحث کرن. وزیر پیشمرگ حکومت هریما کردستان دو ماهی کاتنا پروسای گرتن و رکخستنا تمام یا هزین هفته و هشته یم پیشمرگی لجرسی برا وزارت خارا گهاند. اود بیجید هری ما کردستان بو خودان سپاکی ای گردی. هزین پیشمرگی تیکوشانه و بزاوین بردوام وقتی مکی پیک بگیری دایل وزارت ها پیشمرگی دیگل فرمانده ها هزین هفته و هشته که هفکار و رخاشگر بون مشی ها همی آستانگو کشان در باز بگین. وزیر پیشمرگه آماجه بو ایکیشی کریه هزین هفته و هشته به پروسه گاهیر لشکریانه و یا پلاندانایی هاتینه رکخستن. هر واسات بشید ده چارچوبه ویچاک سازیه دا همو هزل سر آسته ایک فرمانده و کنترول لیوا فرقه و فرمانده دوری هاتنه رکخستن. عبدالقاشی وجی رادگهینین که هر دو دورین فرمانده لشکری به فرمیده دست کار بن. به هلکفتا در باز بونا 65 سالان سر برپا بونا شورش آمازن و ایلون پارتی دیموکراتی کردستان دو پاتی لبهیس کرنا همه هنگی و هب هلویستی ها نوبر همی حزب و آلین سیاسی این کردستان داد کرد. اش بخمد چارکر ناکیشه یا نو پاراست ناقواره دستوری و سیاسی هر ما کردستان و دستکفت نتویی. مکتب سیاسی و پارتی دموکراتیک کردستان پیام دا به هلکفتا 65 سالم سر بر پابونا شورش ایلون آمازن راگهاند. شورش بزا و رزگاری خوازی و گلیمه بویا و بو قویناغ سیاسی و پیشکفتی در و گوهاستو بو به نمای بجینانا چندین دست کفتین دیروکی برا همیان جیر کفتنا 11 آدار 1907 بو را پرینا گلی کردستان و آواکر ناقواره سیاسی و دستوری هرما کردستانه. ده پشککادی یا پیام دهاتیه که ایک جب نماین کم موینه یه شورش ایلونه رنگ ودان و جواکا پرجنگ یا با کور یا کردستان بویه اپرنگه که شورش شیا همی سنورین دورداری آینی مذهبی اشناف بد و همی گل کردستان چارچوب هیزکا برحلستکار و ایک گردی دا دجی دیکتاتوری و ستمکارانه کن بکد. دا که ده گراپان سیاسی و نفخه جهان دا و هیزکا کاریگر و خدام بریار رول جهجیب گرید. صبحی سپیدل دم جمیر چار حتا دهی کاره با دهو کزاخو دهی تبرین وزارت کاره به دراغهانده نکیدات بیشید. صبحی سپیدل دم جمیر چار حتا دهی سپیده جبر چاک کرن آهلا و گوستن آهولیر و دهوک جیگر کرن و بردانبون کاره به کاره با دهو کزاخو دهی تبرین. وزارت پترول ایراق راگهاند بهای پانزین حکومی بو 705 دیناری. وزارت پترول ایراق نویسار کافرمیل دور بهای پانزین بلافکری و راگهاند بهای پانزینا حکومی بو 705 دیناری و محسن 1000 دیناری و سوپرژی بو 1205 دینار. پترولاس بیجی بو 1000 دینار و گازجی بو 1000 دینار. الدمه در باز بوی پفکاریا که آزاد علی لجورا کنترولی رژین هلی نوچین رادیو دهو که بوین هجا خواندن بمینن شد.
0: دیتنو گهداریا برنامه و نیترین نوچه هان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک.

0: ده. آها کدا صدف سلی بیش بیرام نچی؟ صدف سلی بیش یا تلبت دوشکو به دوشکو بولیفت ایش براند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خوکو کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف تمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفر که ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جاکی دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوید اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و آوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدی بحز و خوزینده آها کدا صدف سلی بش بیرام نه چی؟ صدف سلی بش یا تلبت دوشکو و دوشکو بالیفت ایش براند نایابن صدف بو سخلم یا لشتا و خوکو کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو و رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه و جماره بکن 0705 225 47 74

ايفر باش ابرو سروك مسعود بارزاني صلفا جرادا سبيكنا شورا شا ايلولا مازندا پيامك بلاف كريا وراغهان شورا شا ايلولي سر هلدانا ايرادا و بواري بون و سر بلندي امرو و كردستان بو بناغاكي قايم و ريك خستي بوش بو بردواميدانا تكوشان و راوستيانا گل كردستان البرانبر زورداريه و في شورا شا مازن ببهاين خواهين بلند و ببداگيري و خوراگيريا بيوينا سر کرداتيه پیشمرگه و جماور و دوزار روا پیداگیری و خوراگیری یا بیوینه یا گلی ما به پینگاو مازان برف پیش بر. سروک بارزانی و هیبت حلبوسی لپیرمام کن بوینه و دا کوکی جی لپابند بونه دستوری و سقامگیری یا ایراقی و دوری گریه. مسرور بارزانی سروک وزیرین هریما کردستان پلکفتا 65 سالی ها دست پیکی ناشورش ایلوله راگهاند شورشا ایلول چندین دستکفتین دیروکی بدست و اینان یا شمی یا گرنگتر نچارکی نارجه ما ایراقی بو کتر کفتنامه 11 آدار 1907 دا دامپیدان مافین گلی کردستان بگن. مسرور بارزانی سروکی حکومت هری ما کردستان پیشوازی شانده که جواتانی نرین ایراقی کریب سروکاتی ها هیبت حلبوسی سروکی جواتانی نرین ایراقی. وزیر پیشمرگی حکومت هریما کردستان راگهاند پروسه یا ریکخستن همی هزین پیشمرگی لجر چافدیری یا وزارت پیشمرگی ابسر کفتی دو ماهی کاد. صبحی سپیده دمجمیر 4 تا 10 کاره با دهو گوزا خوده تبرین وزارت کاره به راگهاند که صبحی سپیده دمجمیر 4 تا 10 سپیدهش بر چاکر نهیلا و گوهستنا هولیر دهوکو جهگیر کرن و بردان بونا کاره به کاره با دهوکو زاخو ده تبرین. وزارت پترول ایراقی نویسارک و فرمیل دور به های پانزین بلاف گیر و راگهان به های پانزین حکومی بو 750 دیناری و محسن 1000 دینار، سوپر 1250 دینار، پترول اسپی 1000 دینار و گاز 1000 دینار. شازاده جنشین سعودیه پیوندی کا تلفونی دیگل سروکه امریکا دونالد ترامپی گریه دا خواست گریه که هرشل سرحسیان بگند لی سروکه امریکا افدا خواستیاوی رد گریه.

سریا وان برنامه لی رادیو دوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی، کودان، پرس و برپرس ایک جخلکی، ریبازا چاندنه برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک

تهزرگیریا با جانسورک چه مفاهنه؟ دنیترین و کلیندا هاتیه دیار گرنگ و با جانسورک ایک از جوان خارنین هر دم ساخلن بوله شمروی و چندین ماده این به مفا اتنا و با جانسورک دهنه جوانا جی. خارنا با جانسورک دبیت اگر بحس کرنا سیستم برگیریا لشی دبیت اگر گود دیربون جهر دونه خوشین دلی و پنجه شیره نهیلانا بکتریاین زیان بخش دناوه لشیده یا جهمیا گرنگتر خارنا با جانسور که ادبیت اگر پاراستنا پیستی و دیسان پیست مرووی جدیش گاروژه و نخوشین هستیار.

از این اورم بیشم دی سامگون اورم بیشم هی همارا ربن دی نمگون اورم بیشم گره گودیار جاتر سامن اوترتن نیشم بیدا تاکی شلان با بیشم دی نما نما نما نما نما کرکا دی نالای آی آخ دی اما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
1: سروق بارزانی ادویجی چورا شایلول دو زاروایا گلمه به پنگاوین مازن برف پیش وبر. وزیر پیشمرگی حکومت هری ما کردستان بدو ماهی کاتنا فروسایی گرد و نورک خستنا تمامی هزین هفته و هشته پیشمرگی را گهاند. صبحی سپیده دمجمیر چار حتی ده گاره با دهوک و زاخو ده تبرین. دوباره سلاف سروک مسعود بارزانی دی سال وگرا دست بکرنا شورشا ایلوله دا پیامک بلاف کریه اوجی دقی پیامه افرو 65 سال به سر دست بکرنا شورشا ایلونا مازن در باز بن شورشا که سر تا سری کتی دا پیشمرگه سیاسی و رکخستن و زاناین آینی ما مستو ادیب و روشنبیر گنج و آفرت و همو تخوتوی جنجوای که پشک دارید خباتا نتوایو دیموکرات خوازی ها گلی خدا کر شورشا ایلوله سر هلدانا ایراده و بواری پیبون و سر بلندی ها مروب کردستان بو بناغکی قایم و رکخستی بوش بو بردوامی ها تکوشین و راوستیانا گلی کردستان لهمبر زورداریه به شورشا مازم به بهای خواهین بلند و به پیداگیری و خراگیری ها بیوینه یا سرکرداتیه پیشمرگه و جمعواری دو زاروای گلمه به پنگاوین مازن برف پیش وبر. شورشا ایلوله لجیر رابراتی ها بارزانی نمر بوجه در هیز و الهام بخشیه بو قناغین دین خبات آرزگاری خوازی ها گلمه و خبات کارین کرد لطوای پارچین دین کردستان دا. ده 65 سالی ها و شورشا سر بلند پیزانین خواه بو رول دیروکی طوای وان پیشمرگه و خبات کارین قارمان دو پاد دکم. گو پشکداری ده تومارکر ناوی سروری ها نشتیمانی دا کری چه او شهید نمرین ده شورشا ایلون دا گیان خواه بو و آخا نشتیمانی کری قربان و اوین ده جیان جیداماین چه اوین سر بلندین که حتا نوکجی وکی شاهد حالین زیندین دیرو که ده جیان داماین قارمانین درستکر نا سروری بونج بو گل خواه و جه شانازی نه مسعود بارزانی 11 ایلولا 2026 بارگه بارزانی بالافگر گل پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی یا حیبت حلبوسی سروک جواتانوی نرین ایراق و شاندید گل دا کریه که پیک هاتبان جه سروک فراکسیون جواتانوی نران. بارگه بارزانی آماجه پوی که کریه لدست پیکا دیداره شانده مهوان به مره ما سرخوشی سردانا سروک بارزانی کر بو. سرخوشی و هفخمی آخوی اکویر آراسه سروک بارزانی کر جه بو وغرا دو ماهی یا خود جرازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی. هر وصا گوتو بیش لدور روشا گشتی ایراقی و گف و آلنکارین هم بر ایراقی ده قناغا به ده هاته کرن. هفدم روناهی اخسته سرکار و ارک پرلمانی و فراکسیون سیاسی جو پیخمت پیش وچونا پروسه سیاسی. ده پشککا دیا دیداری دا هر دو آلیان دو پادیل سرگرنگی ها پابند بون به دستوری و پشتوانی کرن حکومت ایراقا فدرال و سازین دین دولتی کرج بو پارستن سقامگیری لسران سروالاتی. برگه بارزانی راگهان دجیه دو پادیل بجه اینانا پیوندین دوستان و هفسنگ. ادگل دولت انجیران دگل توند کرنا بزاوان جبو دجاتی کرنو بن برکرنا گندلی و بازرگانی کرن به ماده این هجبر لسران سر ایراقی. نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان پیشوازی لحیبت حلبوسی سروک جواتانی نرین ایراقی و شاندید گل دا کر وکه دراغهاندنا کنبونی جیدا هاتی دیار کرن که توری سرکی دیداری تایبت بویا پروشان افخوی آوالاتی و هر دو آلی هفرا بون گواسایش و سقامگیری ایراقی و هریما کردستان پیک بگیری داینه هفدم ده پرسا کنترول کرنا چکی ده دستی دولت دا سروک نیچیروان بارزانی پشتوانی هریما کردستانش بو سروک وزیران و حکومت فدرال و چارکر ناوی بابتی برای دیالوگ و لکتگی هشتن دو پاد کر اپرنگی که مسوگر بید کوچک تنی دستی دولت دا بید هر واسا گرنگی ها چارکرنا کشین حولی رو بغدا لگوره دستوری و مسوگر کرنا مافو شایسته این همی پیکاتیان و پرسا بود جاهری ما کردستان دیگل دو ماهی پیش هاتین دوری تورکی دیدی داره بون. لگوره ای را گهاندنا سرکاتی ها هرمی به حسل گرنگی ها تبایی و همه هنگی ها همو آلی و پیکاته این ایراقی جهاتی ها گرنج بو برنگار بون ات در باسگرنا آلنگاریان دا. مسرور بارزانی راگهان ما پیت وی پیگ دنگی هیا بو پرستن آقواره هرمه. مسرور بارزانی سرک وزیر هرمه کردستان پلکف دا 65 سالی ها دست بیکر نا. شورشا ایلول پیامک بلافکر راگهان، شورشا مازن ایلول چندین دست کفتین دیروکیب دست و اینانیا شمیان گرنگتر نچار کرنا رژیم ایراق بو، در کفتن نامه 11 آدار 1907 دا دامپیدان مافین گلی کردستان بگن. دیار جیگر وان پیت ویپ ایگ دنگی و ایو کلویستی ها پیزو لاینین کردستانی های جبو پارستن و گرنگی دانا زیدتر یا قواره دستوری هری ما کردستانی و دست کفتن نشتی مانی. مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی لشان دکی جواتان اونرین عراق فدرال بسروکات یا حیبت حلبوسی سروک جواتان اونرین عراق کریو دیسان چندین بابتین گرنگشی هاتینه بحث کرن. وزیر پیشمرگ حکومت هریما کردستان دو ماهی کاتنا پروسای گرتن و رکخستنا تمام یا هزین هفته و هشته یه پیشمرگی لجرسی برا وزارت خارا گهند. اود بجید هری ما کردستان بو خودان سپاکی ای گردی. هزین پیشمرگی تیکوشانه و بزاوین بردوام وقتی مکی پیک وگیری دای وزارت پیشمرگی دیگل فرمانده فرمانده هزین هفته و هشته که هفکار و رخاش کر بون مشی و همی آستانگو کشان در باز بگین. وزیر پیشمرگه آماجه بو اکیشی کریه هزین هفته و هشته به پروسه گاهیر لشکریانو یا پلاندانایی هاتینه رکخستن. هر وساط بیشید ده چارچوبه ویچک سازیه دام همو هزل سر آسته ایک فرمانده و کنترول لی و فرقه و فرمانده دوری هاتنه رکخستن. عبدالقاشی وجی رادگهینین که هر دو دورین فرمانده لشکری به فرمیده دست کاربن. به هلکفتا در باز بونا 65 سالان سر برپا بونا شورش آمازن و ایلون پارتی دیموکراتی کردستان دو پاتی لبهس کرنا همه هنگی و هب هلویستی ها نوبر همی حزب و آلین سیاسی کردستان داد کرد. اش بخمد چارکره ناکیشه یانو پاراست ناقواره دستوری و سیاسی هری ما کردستان و دستکفت نتویی. مکتب سیاسی و پارتی دیموکراتیک کردستان پیام داد به هلکف تا 65 سالم سر برپابون شورش ایلون آمازن راگهاند. شورش بزا وارزگاری خوازی و گلیمه بویه و بو قیناغ سیاسی و پیشکفتی در و گوهاستو بو به نمای اینانا چندین دست کفتین دیروکی. برا همی آنجی رکفتنا 11 آدار 1907 بو را پرینا گلی کردستان و آواکرنا قواره سیاسی و دستوری هرما کردستانه. ده پشککادی یا پیامه دهاتیه که ایک جب نماین کم موینه ین شورش ایلونه رنگ ودان و جواکا پرژنک یا با کور یا کردستان بویه اپ رنگه که شورش شیا همی سنورین دورداری آینی مذهبی اشناف بد و همی گلی کردستان چارچوه هیزکا برحلستکار و ایک گردی دا دجی دیکتاتوری و ستمکارانه کن بگد دا که دگراپان سیاسی و نفخه جیهان دا و که هیزکا کاریگر و خودان بریار رولج هجیب گرید. صبحی سپیدل دم جمیر چار حتا دهی کاره با دهو کزاخو دهی تبرین وزارت کاره به دراغهانده نکیده اد بیشید. صبحی سپیدل دم جمیر چار حتا دهی سپیده جبر چاک کرنا هیلا و گوهستنا هولیر و دهوک جیگ.

کرن و بردوام بونا کاره به کاره با دهوکی و زاخو دهه تا برین. وزارت پترول ایراق را گهاند بهای پانزین حکومی بو 750 دیناری. وزارت پترول ایراق نویسار که فرمیل دور بهای پانزین بلافکری را گهاند.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرن و پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهیتا پیشکش کرن.
1: جوانترین و گرمترین رزو صلافه بن گهدارن هجا و خوشتوی دلشاد و بختوارین کجار اکادیا مهنگشتی نفک ادگل خلق کانیج برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیه. خودارن هجا لحفتیا چویی ما بحثی رکفتنه که کرد نابرا سروکومار عراقی ویدمی و سیادتا سعدون حمادی وزیر درو عراقی و دیسان شاهنشینی ایرانه سیادت عباس خلتبری وزیر درو ایرانه که اتویر کفتن دا چندین ماده هاد بونه اگو تو بشکرون را کفتن سر هاد بکرن که ماده ای که بحث هر دو آلین بلند ین پیمان نامه دکتن که دو پاتی لسروه چنده کر بو که سنور نیو دولتی حشکاتیت ناورا عراق و ایرانه دا او دل سر بنما و دیف احکام ان پروتوکول سنوری یا حشکاتی و پاشکوین پروتوکولا ناوری بید کدگل و پیمانه نو و هلن و دوباره هاتینا کشان. ماده دوی جی هر دو آلین بلند ین پیمان بست دوپاتی لسر و چندید کرد که سنور نیو دولتی شاطل عرب او دل سر بنما و هر و هر سر و احکام و رکفتنه بیدن. یا که بری نوکه پروتوکول دا دست نشان کرنا سنور آوه و پاشکوین و پروتوکوله بید ین گلوه پیمان نامه دا و هیلن و حاطینه دیار کرن. هر دیسان ماده سه بحث هر دو آلین بلند ین پیمان بست سوزه ددن که چاودریه کاتوند و باندور و هر دمی و بردام لسر سنور این خوب کن به مبست را گرتنا هر جوره خو تیوردانه که که مبست جه تیگدان آسایش لایه دی بیتن جه هر کشه لایه دی بیت. او جیل سر بنامو و لدیف احکام پروتوکول آسایش سنوری یا کد گلوه پیمان نامه دا هیا. ماده چاره جی هر دو آلیان ین بلند ین پیمان بز دو پاتیل سر و چندید کرن که احکام هر سه پروتوکول و پاشکو ین وانیت ماده ایک و دو سه ین و پیمان نامه دا هاتین وک ایک پارچه یا جی کنه جدا و هر دمی ین پیمان نامه دهنه هجمارتن و نابید بچی شیوان جی بینه جدا کرن. جبر هنده هر جوره کشک لسر خاله که جبنماین و پیمان نامه دبیت اگر تکچونه بنماین و رکفتنه بگشتی که به

بودار نجا و خوشتوی و چنده ماتین دیماهی یا خلقا و جارش برنامه و برنامه بارزانی و تفگر آرزگاری خواز کرد کو پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی جوانترین رزو سلاوین برای و دلووان آکری قبول بفرمونید.

لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه ایک جخلکی لهمی روژن سه شنبی لدم جمهر 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: Ev demi hava şad bitin gudar o binere ter radya du cara kaditer. El gel xalak kaditer برنامه ekiş xalki hatine hizmet hava cihinana salar celil sosyal nehir xalil. Bele gudar o binere xoştivi. Helbete verzişi roleke mazın yehey. Ser asti cihane. Her verzişe kahabit qonaq bu qonaq gehite asti bilin. دمی خود پارزگاه دهو که ورزش تامکا تایبت ها بو ولدیف شیان توی سردمی ورزش دهو که پیش کبتنه ده بو افجا چه باسکتبول بی چه تاپا دستی بیده چه هر بیشین تاپا پی بیده هر ورزش که دیتر لوی سردمی دیف شیان توی سردمی جی ورزشت بری نکت گشنه قناخت برندو پشکداری ات قارمانی ها داد که قارمانی جی دست خوبه اینا دور اوی بابتی ورزشوان دیرین بیشین یاریگر باسکتبول مشیر الیاس گرما وی میوان برنامه ایکش خلکیه دی که وینا دانستاندن گلکا که مشیر و کورینشنک دی بیشینو بحث بری و ورزشا بری و شیانت بری که چوا بوینه ده سیدای مشیر و گل ورزشا بری با هواین خوشتوی دینه نیاسی سیدای مشیر تو گل بخیراتی سر چوا
1: ممنون خودشتا رازی
0: گفت منه بدانا
1: بله
0: منه بدانا
1: بله کرم که درسته
0: بله صحبت اکیو ام دیب خو صحبت اکی
1: درسته بله
0: سیدا تکن گی دست پر ورزشی کر بو
1: بسم الله الرحمن الرحیم اول جار از سپاسی هواد که امکا بس میوان کریم الویری و هر وصا داخاز سرکفتنی با هواد که و هر سرکفتی برن
0: صحبی شان
1: و هف برنامه جتوسا گلک باشن روشکا باش دتا جمهور یا کود بیجن و جمهور دا نزیگترین بخوب اخبارت بری بزانتن که ورزشا بری یا چاها
0: با ادن گوباسد بری کاری چاها با ورزشا بری تاخال محلات ها تکرین هره سیدان
1: بله
0: درست جاره سیدای مشیر بیجن
1: بله.
0: دکه اینگی دست پرزشی که تا حضا ورزشی ها بود چو ورزش داد که سیدای مشیر؟
1: من یادیار بو بری هر نام جین ساحه بچکا ما هر تشت جه که با بچکی برفره با ما دا دو برادانین و دا خود تاپانه لکه یا بی پاره بو
0: یا بی پاره بو
1: بله یا بی پاره بو یا بی وقت بو
0: یا بی وقت بو
1: بی وقت بو ما دا پشتی نویجا ایواری دا چی نویری این حتی شف تاریجی با ما هر مد کرد
0: بله محل اول
1: اول محل
0: بله
1: یعنی یکود بیشم گنج بری پتر وقت ها با بخو ورزشت کرد یه جوی گاوی
0: بله
1: بگاوی ها که دوید بید کرد چه حجز کردن سحت ها که او جی پاره
0: یه
1: او جی ها دیره
0: یه راست
1: قدر بچره بچره تکسیه بچره یعنی آسان گید کتینه و ساعته که یعنی ساعته که دیگه کتن
0: نه راست
1: چه داشتم برای نه یا ما مفتوح با ما چه جه مدید با دب خود دو برادانی
0: کش محل بار افتر اوید کر سیدا میشین اول بیچی کات یاته هم
1: بله گره باسه مد کر
0: گره باسه بله
1: جه اگه ها بود گوته محل عربا
0: محل خارب محل عربا
1: نیک مالا دیوالی پشت مالا دیوالی الویری جه اگه ها بود برفر ها بود حتی ما اکود بجن فریقت شعبی الویره تاتن ما تپانت کرو یعنی صحقه باشو نه بچی بو
0: یه راسته
1: ما بخو حتی هنده جراشی گشت کر
0: اوه کی سالت سیده؟
1: اوه سالت هفته حتی هفته به هفته
0: مد سیده دوشدائی بایی کی ساله؟
1: پینجی هشته بله
0: امر دریش بی
1: خودش درازی
0: بیتنم تا دیار ناکه سیده میشه
1: بله ای تقاعد بانی
0: الله بردونی یه تقاعد توی پیتی توی لگدای سیده بله
1: ده بخو هنده جا ما تختیت کر گیجه و ما بخو صحا میدان جلید کرد سی باقات بد کرد اما نبین خدا دا چکر نبین محل دا بس او کم جرا مد کرد حکمت کرد
0: و دیاری ها با سرکفتی ها
1: بله بله اما بخو نبین خدا دا پار آخر که پار جه هنگید که من دا بخور کن و دا دو سی هدیه که کرد
0: هر ایکی چند دان او وقت چند پار خب کرد
1: باور بکرش اولی کارش من ده فلز دان پنج فلز دان پشت اینگی بونه 25 فلز در همه یعنی به هزدر که جاره که فریقه که شما ماستر بون عمره و گوتی بحثی میکر گوت وید او بیتت فریقه مدا میجی گوتی اصنا هم چکو محمید مازم بون اصنا دیف عمره و بون مهم گوده مهکر تو نهی تلوی ساحه ناکه
0: هم آسا
1: اصنا مجبور
0: بون بوش تو زیرک بون
1: بله ابد قدمی بایست ابد
0: قدمی
1: ابد پاسل است من ات کرد ولی جیخانه بود چون روز پاسل جو فرقی گفت دو درهم آبی نه
0: سیدا راست سیدا میشی تو قانع بود آن تو نویریای
1: نویریام
0: تو نویریای
1: بله
0: تو بازم بود
1: بازم بود بله
0: نه تیرا بتو تو لعبی بکی
1: نه گویی تو نه دی صاحب لعبی نه مهم از اکنون بیشم روز پاسل تماما روز پاسل یکی شو گفتم دو درهم آبی نه درهم یومیومه ده فلز بود درهم آشکی و بینه مون گفت اسنایم و ما اسنایم فریقه ده مخو او دیکر پاولا گفت اول صاحبه ناکت پاشی مدکر چجار ده اینه گرمه و ما جار که اما او کتینه برک ما سیب ایک جه بر هر سی گل میکره
0: باشه سیدا درهم اکو دو درهم چه پید کریم
1: سیدا بطه بحثی پنج فلسی کم جاره پاشی چشمه درهم دکانا سلمی بیبی خود جرازی
0: بود راسته
1: امدا چین دا بجینه که دو حمس حلویا و سه اویدی تقالک
0: بله
1: دو حمس حلو و سه تقالک
0: پنج فلسا خوی
1: کرو پنج فلسا بود اره یعنی جا پا درهمی دو درهمی بس با حکود بجینه با وقتی افتشتت ها مهنگید کرن پنج فلسا چون گران بون پا نیوجی درهم یالا حکود بجینه
0: همه درهمه گلک بود سیدا
1: هر بار که درهم درهم من نفری که بابای خاری درهمکی سیکا خضرواتی
0: دابه مطعم چه بود؟ هکه بیرام
1: حسن والا بیرام نایه
0: بله
1: مطعم که شعبی بود
0: مهم بله
1: بله بیرام نایه بس از او کبره هشتا پیش آمین او کباب چید
0: کرد باشه سیدان
1: بله
0: حزا هوا گنجاتی
1: بله
0: یعنی من گنجشتا بچی کم دی بیشن شتا بچی کو پیشتیگی بو نسنیده و پیشتیگی چند ویژین حضاو بو ورزشی ها بو؟ اش در انجام چه بو؟ اش نتیجه بو؟ چه بو؟ و حجت کرسی دا این دا چنه تاپانه هم ده بیشن تاپانه بشه وکی گشتی دستش به مدرسه بردا بیشن چهر تشتکی؟ یعنی حضاو
1: بار که ما بله
0: کرم که
1: بار که ما مروی بچیک
0: ویگا ویش
1: مروی حش لیوینت گرد ما بر خود بچیک مروی نشد براستی بود
0: مالا براسته
1: مرف حش لفینت کرد همی گفتم مرف یه بلف بلف بزاف کرد ویرب چت ویرب چت ویری لوا افت مالسنجش مرف یه آجس بند مال دا شمرف یه آجس بس حقی بچیکه یعنی ویت اکنون جو حیوی نه تن یار نشتی بدن
0: یه
1: بدای بدن
0: راست
1: میاد خاصا نک ما از بحثی نک ما کم عروسه حل بر سینگی ما منظمی دی کنگی بته ایوار اکنون دنیا بچکی هند بو درک همین بخوب کن و ما نزدانش دی کنگی دش مدرسه زبری آن در چینه مدرسه یا کوچینه مدرسه صحابه ما تمام یه تابجی هم گفت من دست منات کرد ما چت کرد
0: پاته
1: اند دل که دنیا ها بو نهفت نایلونی
0: یا رای
1: رای ما پیشه که گراند کرد ما تیشه که سفک کرده پاته بایدی
0: و اما گروبرت یا چیده؟
1: نه اولا ما او صاب
0: ما او صاب
1: بس سری بیکا بیکی تاوید بچیک ما پوشید کرد آن دب خود پاته پیشین و گره دین و وکی گروه ورکن دیفه و شیانت خو
0: و پیلاف و پیلاف لامچین تشته
1: خودی لامچینش چه لامچین هل چه که ربا نه لامچین چه هم اف کالت سپی هبون
0: راز بیشی
1: کالت سپی هبون ما اف که
0: نه بنوی عدل بو
1: بله هند جارشی ما پی خواست که ما
0: بله خمینه بوشی
1: خودی پانه اپانه
0: هبون هبون سیده بیلا میشی دیتی هبون هنده که حرکت ایش بیچی کاتی پی خواست کرن
1: بله هم
0: باشه سیدا القطابخانه
1: بله
0: تبه هر قطابخانه ورزشه با ورزشه تی کی ساله تو چه قطابخانه
1: از ساله بجه 65 از چومه مدرسه
0: کیش مدرسه بود سیدا او بود مدرسه
1: اولی که از این نوی پیرومر با پاشی کره کره نوروز
0: نوروز
1: چومه لویری لویری حتی ما خلاصی چی ما هند چش تپانه یعنی او دی نزانی بس اكو شي ما نوفنجي اوشتي
0: اوشتي
1: الويري ماكر هذا سبيكر واول دسبيكو من الويري بو يا رسمي من بو
0: تاتشو برد شهر بشهر اول دسبيكو تاعي
1: من هر تباني بو يعني تبابي
0: بو قصدا مسلب بو طايله
1: لا لا تبابي بو
0: تبابي ها
1: تبابي بو حتى حتى يجي حتى نوفنجي جي من الساحه ميدان
0: مسلب باش سيدا تبابي
1: بلي
0: تا اميدك هبو تا طموحك هبو كودي وكي ياري كيرك عراقي يسر دميلي
1: هو ده او يا هو
0: كيش لاعبي مثلا بو نمونه
1: فلاح حسن
0: فلاح حسني
1: بلا
0: دقلص عزيز
1: بلا
0: تكيش خطي بكر
1: هجومي احسن
0: هجومي
1: زبط
0: ابا بدر حسين سعيدي
1: بلا بلا بلا حسين سعيد شنيكا
0: بلا
1: شباب هاتن حفتي ايش
0: يعني انت فلاح حسن تصاحب ابو
1: فلاح حسن بو علي كاظم تكون من كنت بجن اكو ما هنجيت كنت خارج يسار
0: خارج يسار
1: خاص خارج يسار علي كاظم يجي بيرد كيف
0: الراسد
1: بس اسبتر من حش فلاح حسن
0: يا تا تزرادت كي بلكي تجي
1: بلي
0: خذيها تجيب جاي يا اصل فلاح حسن
1: هذا كنت بجن خوزي كي تبي
0: ارجعنا بلي الراسد
1: خذ لك الدون النمونه ودلين هنا يمسي وبلنتر لي
0: المتوسطي
1: بلي
0: تا بابيكر
1: بس نبو مدرسة من نكيرم رسمي نكيرم
0: نبو مدرسة
1: نغير نعنى نعنى بس رسمي متشكر أول بشيك داريا من حصات متربو هزل
0: صحة وميتا
1: أشتي أول جاربو من أسول بركت
0: باشا حصات متريا هور كيريت كير سيدان
1: صحة لي واي
0: صحة لي واي
1: صحة لي واي واس حتى بقى بجي رولي سيدة وحيد باجرو ريش بيرناك
0: راسته.
1: اویجی گلی پشتوانیم میکر، حکم بو ات صاحدا، من هر حکمی کی بو افت کناغار، هر کس هر حکمی کی لعب که بو ساعت دستی داره.
0: توقیت.
1: توقیت. یامی که تد دسته سید وحید دار. هکو من گلی که ولت خویلان، بیش از پنجی متری یت ماین بود ماهی که، او بر مواد.
0: وحيد
1: والجل مكر اغار قلت اما دي رقم قياس مشكلة دي دي دي دي حتى از جهشتهم وكيفاوي جلقة قلت رقم قياس
0: شكرا وفعلا رقم قياس
1: شكرا او هزارو بن صادبو
0: هزارو
1: بن صادبو او السيدة وحيد بس صادي هما سأول دار كتم اول مشاركة هزارو بن صادبو اعداديات من رقم قياس شكرا اشياء بحاج صادي من رقم قياس شكرا
0: سيدة هزارو بن صادي نفس بيت بيت
1: بلع بلع
0: كنت فرهي زبري
1: هما هزارو بن صادي تقسيم تقسیمی چور بگه
0: راسته
1: مانه؟
0: دریجه
1: سفر رو و صد و پینجیم
0: صحیح یا چه بو سیده؟
1: صحیح آخه بو شیشه برکت هبون تیدا بلاوید مزید تنک بون نایدی بون بس هکو اعدادیه سپایکس ما بخوینا حتی بگه بیرامت سپایکس تکاپو ما مهبو یا زر بو او گلی کیف هم پیدا
0: پاتریک هبون
1: پاتریک بجا پاتریک بله او پاتریک اویدی اوید سله بون پوتینه بون
0: رازه پوتینه
1: پوتینه بون بله او فرانسی بون
0: و سیده وی سردمی
1: بله
0: ساحلی وای
1: بله
0: جماهیر چواتا در پیش جمهور چواتا در پیش
1: ایک وقتی که خوش بو بهار بو خلکی بخود یادر که بچنه سیران اما بو سیران اکاوا او بجن ایال خلکی یه مشارکه توی رداد کرد منه يعني بقول بيجن عائلات هاتن.
0: تاده بيش عيارة خوشي بيش صحة ميدان.
1: زبقة كجيو سيران جي. وقولي يعني أكيد تديد بتشبت هذا التصوير هبل. لوري هاتن وصب دراوستيان وخد شو سي بايدا.
0: راس در.
1: وبره خد حتى يعني يبيش تود ما عدش.
0: اللي ويا دير بوش ده كسيدا.
1: بل أوه حكم. بمجالة كدير بو. جه مازی
0: بجا دا کمنه دا کمنه دیف ایک و برف دیوای جه شبو
1: بله جه شبو
0: و دیوارت
1: دیوای بریبون
0: خر بربون
1: خر بربون ای جه شی
0: بله
1: لیوای
0: حماسات جمهوری چند بو سیده هم
1: فدید یعنی بجمتا یعنی جمهوری یازم هنگی حجه کرنه که راستقینه ها
0: از یواد بجم سیده من مقصد پیه بله
1: بواستیان چون
0: خوش و که خوشی مرقت بیشن مرق
1: بله
0: مرق تو قصد ها بله
1: جمهوری بیگا بیشی گلی که دل سوزه
0: ها امدی اینه
1: بله
0: امدی اینه مرق از قونا خونا اختی
1: بله امگا بیل متوسطه
0: بله امگا بیل متوسطه دهر دهر آماده عدادیه
1: آماده
0: تکیر خلاص که سیده
1: عدادیت کاغه
0: عدادیت کاغه
1: آماده اول شبجا کو بیشن صفا هکو از متوسطه مدرس بگیرم چون سحال اعدادیت که ما سله کرد ما حسا محاول آمد کرد
0: اول آمده ای؟
1: نه اشتاد متوسطی
0: اشتاد باش
1: هکو با باور کمال با فلاح حسن با کاوا فیصل با فهیم عبدالله حمو با یوی العودیشو ورده توما
0: ورده
1: جبار ایشو
0: باور و
1: باور كمال
0: باور باوري برا كمال بروا
1: بروا او قد بي قدم
0: كير برا تيك بون
1: بلا
0: و باوري طايرة جيت كير ياش
1: بون يعني خوش لعب بوش
0: دي كرب كبر دوام يوم بلا من ديت توكي فيقا بسيدا
1: مهم او هنجي مسألة داس بيكرني بصالة حفت وشاشة اول مشاركة من الرسمي بو
0: كي مدربة هوا بو
1: مدربة نبو هما اعداديات كوا مدربة هما الصحة هما مدربة
0: باشا كبر لعب الجد
1: لا او جو تنم ازم ياش مو هنجي سيدا شاكر بو
0: آسمه به سیدای شاکر یا شما دسترس هزرم ناهید باش سیدای شاکر
1: آکری؟ بله هزرم ناهید باش که چی اینگی او دی بول او بو سالم صادق بو اصلا زانم
0: حکم کی بو سیدا؟
1: از اون وحید باجلوری بو و سیدای حسام بو ناجی سیدای
0: ناجی نه
1: تیز رفت ناجی بله سیدای ناجی میرم بتید
0: بله
1: بله
0: سیدای ناجی جی رحمت بد
1: بله
0: بس جوان بابشي
1: ما شاء الله
0: تدوتي لعب تدوتي دي بس
1: من نقوه اللعب من بس بيكون دي من دي تمهر تحكيم كده وتحكيم تحكيم هي طول وقت ده جالك يعني دوري خوهبو يزيليبو قرارات تبي تقريبا ما بيجي درس
0: يزيليبو
1: بلا
0: سيد حسام
1: بلا
0: حسام
1: سيد حسام شي ابي مشوب الطائري
0: اها
1: بلا
0: كان يتسلب درستي مثلا جاری بری بین نادی
1: بله
0: بری بین نادی و کنگی بخو بجین فریق پیکینا و فریق کنا بجین بو شبه رسمی
1: بله
0: و بسر که بابو هر مدرسی بو هر محل بو
1: نه بجا بجی دی بجین بو سیده خو ما کچا و قدم فریق شعبی هبون سلیجی ما ولی کر ما فریق شعبی چکر ما فریق چکر بو نوی سیروان
0: یعنی تا بحث مؤسسات های مقصدات نه نه
1: نه نه شعبی
0: آها فریق شعبی مؤسسات چکو بسر بسر جه هکی بود
1: سر جه هکی بله نه خود سر جه هکی بود یا محله بود فریق سیروان قدم جی بود سلیجی بود
0: راز بیشی
1: ها ما سلیجی پاشی ما نوی بدل کن ما کرا سیوان
0: سیوان
1: بله
0: بس این نبدو فریق بود
1: نه نه نه از بجمع بیان ما بود محله
0: محله
1: فریق دیجی هبون مثلا رخیص سری کوه فیصلی و
0: هوا چه قهرمانی
1: کرد؟ وجود فریق
0: کرد. آب من وی بحث بکسی. هوا چه قهرمانی کرد؟ کی قهرمانی هوا ریت اخس؟
1: و دهم ما ام خوب.
0: خسته چه دانا؟
1: هم ام خوب این داد ام هر مپیگ به داشتن تمرین و پیگ به.
0: نه نه یه فریق دیگه
1: نه. نه نه من پیگ هم بکرد. یعنی یکو تمرین متی نعدادت که مهمی پیگ بکرد. من از گذاه فلان فریق و فلان فریق. بس دا کد بیش میکرد بطوله.
0: هوا شی کد قبیل کرد. هن لیک کردن؟
1: نه نه نه مگولی نبود نه لیک کردن
0: راز بشه سیده
1: مگولی نبود اینجا زنها که پیش من آنجا
0: لیکه نبود مثلا
1: اون ندید یه جی اون مگولی نبود
0: بوچه فریقه خسته بر بی بوچه و کته بر و هم قرعه بو هم جی
1: بله بله قرعه بو بله قرعه بو بس دو فریقه رئیسی ها بون از با بود نزق برم ناد ناودی فریقه دی سر بستی بو زن چه بو
0: بله
1: یا کوه فیصله بو و حسن و احسان
0: کاواجی شیاری کرد باز بود؟
1: بله وسط اولی بود بود موزع بود
0: راسته
1: بله
0: پیش دینگی هر بردوام یه بده سیدا
1: ابجا المهم من سی ابجا کراتلیت دست در کرد
0: بله
1: کراتلیت جیم چیند کراتلیت
0: راسته
1: او مرکز شباب لودی بود
0: کرولالا
1: کرولالا سعا آخه بود من بری لعب کرن او خواستا نفل عبی سلی چه که باشتر مونش یه دیکو کراتیات بکن
0: سیدا کراتیات و سلا نیزیکی یک بود
1: نیزیکی یک بود امزیکا فیر بوین کراتیات دی بحث اویدیه که جیگم سال هفته و هشته نو مشارکت اویدیه دا کر ماراثون اکی چلو دو کلومتر و صد و نوت و پنج متر
0: شکیری بو کی؟
1: گرانه
0: گرانه کی؟
1: مکفیدیه حتی میشه جمع میشه سال هفته و هشته نه افریکا نبو یک سایبو همیشه باشیم کندون حال بون

0: هطلاني وصالي بو باران شي هاتو
1: كي تعظيم كلمه
0: عراق عراق يا دولي بو يعني اكو بجن اوروبا الشرقيه
1: بله
0: او دولة التوهات من رومانيا بو المانيا الديمقراطية بو بلغاريا بو او ايت عربي الجزائر بو مغرب بو تونس بو شو هاد بو ام همي بو بني صدو حشتي في سيكس ام يت عراقي قرأي بو هر محافظة كي على اساس
1: بيش خاص كيش محافظة جو
0: دهوكي
1: دهوكي
0: دهوكي سر اصلي عراق سياسية در كتم بس سر اصلي دوليا نشوز در كتم
1: قرأي باشا
0: ام چونج ملعبا جامعة ميسا جامعة ميسا ملعبا جامعة ميسا جي ام فرق زفرين شنيكا تشت خوش الوي ابدي دا سيداي نعمت خدي جرازي بدس دكتور كاميران عبد الصمد هردو جالك نيك تل عبد الصمد نرى بيري تلقيت الروبستي هنا برتقال كربنا دقات دانا فما ما تكود روح ندوب او اوف اوف دانا باش نجيب من الابدي دي وي وي فلفيلي بيري جراكا دي لوريت راوسيا
1: ابسياره ابسياره
0: بو مديش ايش بيرا هزر ما كاسر القلب
1: اكيد اكيد ما فاهم فاهم شنو كان غارب قال
0: بلا اكيد لوريت دونم دونم
1: بلا
0: اه وام شو اني حتى يحشتني مش سليم ابا صلاح حفتي وحشتي
1: تاع اعداد يجي خلاص كير
0: بلا
1: باش دين
0: كيف جا اعداد يم لوري دابا ما تكون رقم قياسي ايش كان هالصدي حفتي وحشتي هذا الشيء
1: اه دابا
0: زيرو بلس صدي جي اس سي كي دارت الاستاذ دي وبيصلي ام بو نهایت اکیب سلی است دهو که اعدادیاتا اما از آخو کتینه لعبانی های مجیه بربو
1: لعبانی های کی دیو اکیر؟
0: اعدادیات کاوه
1: کاوه
0: بله
1: همی لعب الکاوه بو
0: بله بله الکاوه
1: بله طایره سل طایره سل کراتی
0: هست همه همین بیره بو
1: راسته
0: او جمهور جی ما شاء الله سوقه که روشه که تخصده صاحب
1: سر محجره
0: سر محجره و او صاحبش همه سر خطه بون مال سر خاطر بودن هند خود دیر نده خزج روش هکار مازن روش و قید دا کد بزن وی لعبی بله پس نیم چما جامعه
1: تا چما عدالی نداری سیدا
0: بله ما عدال هفته چهار و پوینت دو بود
1: برام زانستی بود
0: بله
1: ادبی بود
0: زانستی
1: زانستی
0: بله
1: در کیش کلیات قبل کرد
0: اولیکا جامعه تکنولوژی البغداد هندسه المکان قسم سیارات
1: بله
0: ازو رشيد توفيق توفيق بك
1: بله
0: هذا الحد اللي بيرقى بيه باش يا بنات هذا شو مصلى كدام ديال ويري بناخذ ديزيكي و من ويري تشكر الجامعة التكنولوجي السيد جميل مهاجر جاك السلام هذا التصوير كي بمن قلت الويري والتصوير بار بيرا بمن نورت التصوير كي جامو المهم الويري وكي اكيد جمع تشكي ديكر تشبو
1: تشتش
0: اسهروا ايفاري مطابق بخوش دهو که بر بو یا سلی هر رو ایواری الجامعه دا چما صاحب خود سلی که صح تنی دی بونه دو بونه سه اواتن در کتن دل عبیز جیده که میری ایک نوی ثائر بو از بجم ثائر بو تشکر از این ثائر بو هنت دزرام نایتن گوته من انت منوین مگوته دهو که گوته حکی از بجمم در بمه ی نادی طلبه دیهم دی نادی طلبه کی؟ کیف؟ کجا دو خوزی کد منه؟
1: آره.
0: میگوته بلا بس میگوته بلا دزیکی و بعد پشتی از چه میبری او از قبل کردم او
1: بوچی دزیکی و سعی
0: دزیکی و
1: بو
0: بوچی چون بوده هوی جدی کرد
1: قبل نت کرد
0: نه مچنا بوده نادی آب کی؟
1: آها
0: ما بوده هوی کجی کرد و چون بو
1: تابو نادی دو کرد کار راسته تکنی بو نادی دو کرد سعی
0: خوش هفته ششی
1: آها
0: خوش هفته شش هم کنم گذاری دیال
1: حالا شی وقتی فرمی رسمی
0: فرمی از ما لعبی ندی دو
1: و کی بود مدرب هم؟
0: بزمت هم عادی بود مدرب ما صحص اعدادیت کار همه برابر د

0: هو مشاركات هبون بطولات هبون
1: بله بله
0: يسرد ميدا
1: بله ما هو ما هو يا خو
0: سرچ مستوى سرچ آست
1: بر درجه دوی بود افسر متکرن داشتن بعد خصل سال 80 هدا از جاکوب مناسب جامعه تکنولوژی مخنق که چه جامعه صلاح الدین اربیلی جامعه ملی بود نادی اربیل
0: هم دینه هم دینه اما مناسب نادی
1: چی بیش نه در تلفن جریده نشر که ملعبه هست در تلفن با جماعت مکم دوه که چه سیده فهیم با کاشی با اوش من صبحی یعنی من خود بیل لعبه های امیل بعد از حبلیر را چما بغدا چما وزارت شباب کابینه حجز کن بو مهنده کابینه ها بون وزارت شباب
0: یه چما؟
1: یه بو وفده و تشت خوصا
0: کابینه استراحت به وفده
1: استراحت بله
0: بله
1: وکی فندقه کنش بو چکو هنگی پاره نمون چی فندقه بلفی نبون دا ساعت دوازده خوصا تنی خاطن جمعات خاطن از الویر کابینه ها تنه اوزو حرس دا اینو هم دا کابینه ها بلی بینه فوزا پشت چی لعبا خود که اینو بله
0: اما اوزا
1: اما اوزا
0: بله
1: و ساعت دوازده شبه هکم زبری نبه پشتی ساعت دوازده شبه هم زبری بو چی؟ هم تاتین مثلا دکتر عابد الکلیه زراعی بل کلکه و از الاربیل دهامه هم دال میسیلی نخواه هم داهین دهو که هم داهین دهامت خود دار دهامان خور را گشت با نسبه دیم
0: آها
1: بله
0: اوبتنت هست یا نادی؟
1: بو چی؟
0: نادی طلبه با
1: نه امانه پشتگیم بو طلبه نه از
0: بخصد بی نادی دو زانی کتو بود
1: نه خیر نه زانی
0: نه زانی
1: نه خیر من
0: هم کرد. منی
1: نه. نه من مم.
0: بله بله.
1: ولی اون دا کیف هوایتن.
0: منی نه.
1: آه دا کیف.
0: او دا قبیل کنجی.
1: بله. دا قبیل کنجی. بس من هنده ای دیم. گفت آختم بیتم چه پاشیده بیشن. یه و چه بود نادیات کردن.
0: منه. سیدا پاره دانه و نادیا.
1: نه خیر. همون مصرفی ما اکو چین. اکو بود گفت مخصصا.
0: مخصصا.
1: اکو چین اولی مثلا بغداد من لعبی.
0: اکید.
1: بیرام نه ده دینار بون سه دینار بون بیرام نه تن باشه
0: نیده کو
1: بود بگو دیجی بله
0: راتبک نبو
1: نه نه راتبه چه اگر راتب بود
0: وکی بگو
1: ده خراب بود نبته که بگیره و بکیش
0: راسته
1: بس نه نه همه همه بو خود کرو بو زوق خومت کرو و بو نوی دوه
0: بو نوی دوه دست خوش
1: نه
0: نه مطالبه تکر تو چو اگه طلبه
1: چون بجا دا بجا بساتی ما اربیله جمع صلاح الدین هیچ تن بنا دی طلبت کرد موسم اکی
0: یه اساسی چی بوی سیدا؟
1: نه خیر نه نه اساسی نه بس متکر نه کم نه کرد یعنی چه یعنی نه نه وکی قدمه ده ما وقتی که هتی دو دیمینیتی دا آنجاری تو در کردی چه من
0: راست
1: هر پنجت اساسی اس نگو بس بر بر دهی تبدیل هر تی دا بر در کرد هر تی دا اما من سلام و صنع بله
0: تکنگ زانی سیدا میشی
1: بله
0: کو یاری کرده که باشه دیشیت الاسته که بلندتر کن
1: بله
0: بو متخب عراقی بو نمونه بو شبابت عراقی بو نمونه
1: بارکه بو شبابا وقت جز چوبو داری هم بله بس یا متخب عراقی راسی اکو ما لعبت متخب وطن دیدن هکی محمد مصطفی اوه توسا علی اکبر بو چوبناوی
0: بله
1: اوه یعنی مدید او گلش ما فرق
0: باشه سیدا بشه
1: اوه این گله که باش
0: بینه پیچکا دی بینه اکو نبیشن
1: بله
0: بی وقتی وردشا بگا بیشی
1: بله
0: بگا بی بو چون ها سیدا بجاده این بو چون تور گرم سیدا تا سر وردشا خوش شخصت و کسات خود آخر وردشا بگا بی بو چی بهرا پتر پیش بست و احتمال و سر تاپاپه یک قدمه او یه دیتنا تهاتی نجبیر کرده سر لیا تایره کورت یا ده او حتا دنبایی که
1: از وید کمسی چه آن اگر تشتا که رئیسی چه ایکیت یا تاپا سر لیا ایکیت یا تاپا دستی
0: لجنا اولمپی
1: لجنا اولمپی عرب دوله خود نورم کام مثلا یا بیدنگن بوچی یعنی وی مافی نازبرین نبه ما قاعی تین ما لعبه تین
0: پاره نه
1: خود وید کچا بقدر این پیدا که وید بویشی پیدا آقا جزه

0: هكون جامل نادية نادي دهوج ماني سنطويك حتى دهزرويك عندما نادي دهوج بون ما جزء اكش اويدي اش باري دهات يا قدامي ما بوسلي وكرت اليد و
1: تيراويت كي
0: بابو زيدت كي بوشي بوشي تيرا ما نت كي بس نكو اوتن ماني فارغو متاجي راستي يعني تاجش عنده هکو دوستن جهادی تاتن
1: بله
0: هاری کاری تاتن که چکو هنگی استاد جمهور و باشا و دینه با که پارا شوال گیریم یعنی با بیتا خواب دوست توسا بس یعنی با چا هم مثلا نادی دو چون ممتاز سلی
1: راست
0: من هنگی او امو داره باین از دکتور چی نه دکتور چی بجنه سیده طارق الیاس بله باس مساعدی بون فریق دوی که برای ممتاز بله
1: والمستويات بلند كده
0: مستويات بلند بلاءات وبرستينجي ابو هكو باعتراف دي بيجين
1: اها
0: اكو باعتراف بو باره نظن مهما
1: يعني جايش احترافي
0: لا احتراف شيء كله عم يجدر بيني احتراف
1: الراسته
0: اما دام لعب يجدر بينا لعب يجدر بينا شو باره بو راتب
1: الراسته
0: ما دام بو راتب يعني بيجدرب كه لعبت ما يسلي عندين برجر ينكو افت زحمت بريو حتى بكجد ممتاز قرط بك هذا دم هيك ماشي تشتك الجهه كي هر حيوانه بو بيداك
1: بلعبه
0: بلعبه
1: ابي مش دربه دينا
0: بلي
1: ام بو بلعب مش دربه
0: لا لا لا ما يدو
1: اها اما وبوز مرات بك بوز بو
0: خدي بو بو
1: ابا تلعب مش دربه نبو
0: كي مثل ما هو اما ما يتحسوا هو ما
1: بله
0: بله
1: بس چه بیت؟
0: زاخوت اینان ها.
1: آها.
0: زاخو لعب ما سال هفته آدا و هشته آدا لعب ما ریب شفیق بو
1: محمد ملا بو
0: محمد رحم ملا بو سعف بو متکرن اول رشدی چه بچن رشدی ولید رشدی ولید رشدی بو فارس که بو البکه شو بکه بیرو تبی فارس که بو ایو زاخو بو عمر حاجی
1: راسته.
0: اوه یه زاخو بون بو ما بو نادی دو کرد
1: کرد یعنی تو هسته پیچندید که سیدای مشیر
0: بله
1: که اف یاریت ما بحث کنی خاطین اپ پیش گو خوابید
0: بله
1: تنی احتماد آوات سر
0: قدم
1: قدمی
0: بله
1: تو انده جارا تو بیش شعورید که
0: بایی همه همی که بیش شعورید
1: که و افیت وکی تا سیدا افیت وکی تا سلب و دو که کری بناو دو که کری طایره و حتی دومایی که اوجی پمال شیوه بیشید پمال شیوه هست بیچندید که بو چی دستش وان یادی دی بردا چکو اوجی ناسنا و کسی دا بو, بو دوکی
0: بله
1: باشه چی بیتا کرم باشه سیدا
0: اولی ما بید وکی اکو بیزی بچا وکی یک بر خوب دن همی لعبا نا بیشید قدم یا قدمی کم کن نه خیر قدم هر اکو بیشید را بیشا و تو هر
1: ایدی نه من مقصد بیم حسیدی پینا باید
0: نه نه نه
1: حسید همین قبض سرکفتی باید
0: همین مشجعتو اینو کیفا متتو هم مدحتو اید که اینو رکت گرگین که باشتر لی بیتر
1: باستر
0: بس بلاس چافه خوب دانه یه دیجی چکو شبابا که های قدمی نشد بکرد حش اینو کرد پتر حش سلیت کرد پتر حش کراتریت کرد طایرت کرد بلو وجه پریبت بند و يتعين يعني
1: يتعين. أفنها يتكلم حتى لو كان نهاية يتكلم. أول راس بس هيدا مشيت.
0: بلى.
1: بس ما أفنها يتكلم.
0: لا لا لا بس نابينا. نابينا بجانب صو. هما بيرخد. ورجال سلطة دوي كشكلية. نخبر بلو من بطولات بي.
1: بلى.
0: أنا معناه بيت شبابه. معناه بيت يتعين لعب يتعين.
1: راسنا. هذا بابا بيجيب سيدا. ما هي كاس ياري كار لاعب يعني يحاضره. بیت بیت گورا پاره داو و که هر یاری یاری یکی دیتر سر از دید آنها بیم یه عالمی نخه سر از دید عراق و هر ما کردستان دی کنن بیم مهنه
0: یه تیم بله هم از نکو بیم کردم نکردم اما یکی شور لعاب نادید دهی بو دیدید باشی همال کرد فقیر ربو چو زاخو گل زاخو من هر رود بر زاخو هر رو مت بر زاخو بو تمرین کن باشی نقد یا هر رو چینو بین
1: راجیله
0: شوف
1: خوش شو لك الكلام. باش هلا. بله. باش سيدا يتوكي هاي وكي ورزجوان الديرين بيش نيارة كمقترحة كي بدانا لاين البيوان دي دار بيش لوا سيدا
0: ولا ما نياتا متشاك اني بيسيجي بس
1: يعني تبتني ان يتا عن هواء ان يتا
0: قد ما هم يعني ان يتا بس وكي خوش شخصي بازد شكل نيوي سيشتان تفهم نكي ودي جاكي شما يونا دهوكي ودي بجمي وهد تستكي ديجي بسكي عجيب جرتي بس ناس تنه جماعة التمام بيت بيني بحث كار مثلا درستا قدم درستا وكيش كافتو او ديا بلا كيف ما هو بجراي بس بوش يدير بس رز جرتن لعبة قدمي هابت هكو بري اللعبة
1: شوه
0: يعني مثلا دي هدية كده انا لعبة كي كيفن يديري يخ كيفن مانا يتعبد
1: يعني اوها تيكرن
0: اوها تيكرن ما تصويله دار تيخن ها مثلا لعبة قدمية اذا بري اللعبة قدمي بتاكرن تهني تهدية دايكي و غازي كري و تصويله لكو بزر راقي هنده بسيط كه
1: باشا سر شوه سيدا اوش رز جرتن اكه تدفت شو بيجي
0: بيجم كو كرة اليد هاي سلة هاي طائرة هاي وجد واجب نادي دو كاتري نادي دو كسر أكو بيجن سلوي بلند كري بوشي أفنى أنا تكريم كره
1: بابا بوشي دي جنا أولمبي نايد في بيش نياري بيش
0: زما أبا نادي بير رب
1: تصور بوشي تحدا سلة نايد بوشي تحدا كرة اليد
0: خمس صار يوانا خمس صار يوانا خمس صار يوانا
1: بلا أوش لا يخوفه بلا دس بيش خيرية بك سيداي مشي بلا او دیاری برهم بکن و بین نادی من سیدای مشیری هایی من فلان کسی هایی من سالار هایی و حتی دوم هایی به یاری کرد دیری مونید که به خدمت ها ناب دو که کری خدمت ها دو که کری قارمانی به دست خوبه بین اوه خلات میل جان اولمپیه بلا بنا به هوره نادی بده بدن سیدای مشیر بو نمونه
0: بلا مهم یعنی مثلا بگه به ورزشوان دیری نهی یاری کرد
1: بلا
0: به هیده یاری به مدرب بيع رئيس وفد بيع من مالي ما يدي بس تكون لعبة قدم أنا قديم تجرجي مداخزة وانا كذي يعني تجرب مداخزة فا لعبة نيا مثلا بالهرة أيام هيام واج ديك هبزة كده خشطة كابتا هذا بو يدي هذا بو سلية هذا بو طائرة
1: صار جارك
0: صار جارك ميفان كان هم الإدارة شاي كبدني صحبته كبخب كان بیشتر کدی چه پیش خیلی ابی ابی جگان زبری نبود.
1: هکس خالد نبود سیدا هکس خالد نبود توشی هکس خالد تو راز و کجیت شته که وصل بیام و بری هیام که نادیده که ورزشوان دیری نمی میفان کرمونه هکس خالد نبود.
0: مهاجرینه.
1: دستم بر باغچه کی لرد که شته که وصل.
0: مهاجرینه. مهاجرینه.
1: هر حال که هست سیدا.
0: بله.
1: تو نکه یان ادو که چه از داد بینید بواره تاپا پیدا.
0: والله هو أصلاً كيف بورشة يعني من بورياب أكو بيجن يوري زانا هاي بورياب هاي بس هاد كت كتة كت كتة مهارات تين بس أمش تشتكي بيد ما بس كان صلّم تلاوازين
1: كدا
0: ما هدف لينا هدف ما نه هند يعني أكو بيوصل يعني هاي كم هدف هبتن يعني أكو بيجن تقريباً هم كوسر كفتنا ما ده مسوقير جلك يا كود فرصة شد بن مساوي يا كده هدفني نا نظام سرو بركاتن أن درستوي لعبها كود صاحدة بجني ذكاء ميداني ويا لحظة ده مدرب الشرابني نا شو كود ذكاء ميداني ويا لعب بيجا بده ديش تصرف كده
1: أو طبعا لعبية
0: بيجا بده دي حالات خاصة كود ديش كده نا مدرب ديش تبي حالات أبو طه تدي حالات ديش كده نا هاد بوي بيجا بده هدف ترعيبه باسه زفراندنه هر چی ها اول بگوه مهارات و ذکا میدان یا لعبی دیار بتن لعبت مهنده که ارتشتای هی هر بینم ساحده بس همی چطن بو هدفیه هدف یه لغاسه ما هدف نینه یه وصالی پیو آستی ها ما هدف
1: نینه چین با پیش نیارا برن آدیه؟
0: بله؟
1: با پیش نیارا
0: خودمان بیش بتن نویسی نفتشته آه بیشتر ایشلا حتی هیچ مکانی اف ادی آری شدرز بودن هدف خبر نبود. هکی ادی همیشه باها از دکتر عابد و اول جاری که امپیک وپشین همون سر
1: فهیم
0: بله
1: فهیم
0: مهم است جمعات که کدی وقت ها بودن بخو جایی وقتی که دست نشان که وپشینه یا ندو سر دانه که چای کل دفعه بخوی نبخو دست صحبت
1: خلاص
0: آه بیشتر بس از خویل برهندی
1: کوویدش دیگه تو جا. باشه.
0: بله.
1: باشه هوا ورزشوان دیرینه بیت بری نکه.
0: بله.
1: پسیاره کدیه بس پسیاره بومهات. tu cah hazır ne kiri le ikodu kombe qaramaniye ki tişteki ama yar yeke
0: yar

0: دید من سیدا.
1: بله. بله دست.
0: لعبه تو یاری.
1: بله بله.
0: چه لعب؟ چه یاری کردی؟
1: من بس قدم دید جز زم.
0: آها.
1: میشه لعبه دیگه از زم.
0: ای راسته.
1: بس قدم دید بله.
0: بله بله.
1: نه نه. یعنی لعبه بوجید صاحب دایی خروجیتی بود. اکنون بزن اخلاق ریاضی هم.
0: بله.
1: بله.
0: سیدا صحبت ات استقامت.
1: خودش تازیت. ممنونی.
0: و جارک دی تو جالب خیراتی سیدا.
1: خودش تازیت.
0: تا کنا بزن رونقه خوشیک دا برنامه‌ای. و کسان تو که تا وقتی هم بیفاند که مکیف بیتی سیده
1: دوست دارد باش یوه
0: و از صحبت هم آشد کم سیده و صحت که خوش و جیه که دریش
1: خودش دارد و بردوان بند بو میوان داری میوان کردن و از جوان ندیرین دی کیف های گله کدن
0: برنامه چوه سیده بو چونه تر دو ماهی که
1: من بجمه تا گله کیف هم مهاد بی برنامه
0: برنامه دبتا تایی بدمند یاوی بیشن باشی سیده چه ورزشوان دیریم بید، چه پیشمدگی دیریم بید، چه مستاکی دیریم بید، اندازیاری که دیریم بید هر کسی که دیریم بید، کساتی که نافدار باشه ردو که بید اسم میواد که ما برنامه
1: گره بسید، اول ساخت کر نکه ساخت کر نکه و بیر حات نکه حکو بشه زنگ دل هزرام روی دهتن بیرات حات اول وکی اوسترانا با دیهوکی ال بیراته
0: بله
1: و نیو چند هزرم روی جگه دی بگیرم
0: کارسالار
1: ام جهل کرینه
0: او او تا کنه بزن کارسالار دو کل بیرات عبد بله بله سیده میشه پر حرکه به چاوتا ما چید گم غیر صاحب انشاءالله دوباره و سه باره تو گلب خیرات سر چاوت نسید بله گودا رو بینرد خوشتوی و چندی ماتین دومای که خلقه به جارش برنامه ایکس خلکی حتا جارک دوی میبانه که دیتر بخاطره و خوده گلب بیده

0: بردی
1: حسیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

0: سلام الباب نو افدم او حمید متوت شاد بند خوشین جار کدی خلک کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدنگ کورسان رادیو دو گشتینه خدمت اوه جوانتن رز سلاوت من حکیم حکمت آماده کار پیشکش کار برنامه گلجینانا کنترول سالار جلیل قبیل بکن ادخل کا برنامه می افرو ی تایبتل دور بیروری سال وگرا شورش ایلولا مازن شورش ایلولا مازن ایکش دستکفتین گل گرینگین گل کردستان بو کو سروریا بارزانی نمر کاری خدمت کا باش پیشکشی دو زاروا گل کردستان بکن ادخل کا برنامه می افرو دا کو چند کسک دیار اصلاح سیاسی و هماندم دا اکادمی دا مهوانید منه بریس دکتور هوار نیروی و کو مامستای زانینگی های تایبه جی بسپوری آوی زانست سیاسی دکتور دنباش بله دکتور شورش ایلولا مازن کو ایکش دستکفتین گلک بیروز بوین گلک کردستان ایبسر بریا بارزانی نمر باب روحی نتوا کرد افی شورش تو چه خوندنه که دهش لای اکادمی ده؟
1: بله گرک سپاس بو درفته سلاو و رزید تایبتت من بو بیسرین هاین رزدار باش بیتن بگو من ببو چون آمن شورش و ایلول قیدابون و سخلدان و حجم قواره و اواچه بوی از بوارناکم جارکادی شورش اکادی حوسا بو گل کرد بهت از منکرن چونکه بصراحت ام همیت زانین سردم شورش ایلول دا مازنترین دستکفتی و پیشتی رکفتن سی بره اول سال 1920 بحث حبون کرد و دولت سربخوی کردستان تکرن بس نبو بلگاک رسمی اوان دولت کو کرد دیدا بس شورش ایلول دولت نوبندی و عراق مجبور کرد وثیقه کار رسمی در بچیتن بو پیدا کردن بو سر مافید گلی کرد بی سردمی دا یه همیتی ها گرنگتر سرکرداتی ها سیاسی ها شورش ایلول ایک سرکرده هبون و ایک سرکرده و ایک قواره که یک گردی لزاق و حتی چی بو خانقین و مندلین حرم ها کردستان اونو ها ام بحث سرکین بشتین اتو ایک بغزور سی گوه ماده که ما بین دستوری جدا جدا اوه همین جر ایک سرکردت یا سیاسی بویا یا جه همیا گرم کرنجی ما تشتک نبود ناوه سلورت عشایی را و دربگا و فعودالا و نظام چون که اوه همین به خزمت ها ایک سرکرده و ایک برایکی ایک گرتی دا بوینا یعنی پیشمرگی ما ها بوینا لزاخو بون بنامالا وان عائلت وان زاخو بس خول خانقین و مندلین دوام بکرن یا خانقین و مندلین سلیمانی طب ندبر آبادین آن پشمرگه بوینه دیج سیجل فکر در که ایگر پیدا بس مخابنی و پشت شورش او حتان هاجی که بردوان بیا ما پر تو بلاویا کردا به شکل اوانه های ام ببینین سردم شورش و ایلول دا برای که یه هیز ایگر پی او یه همیا گرنگتر دست برکرن ها داد پروری ها جباکی تقریبا یا اکلا کرده و بویا یعنی بوتار بارزانی نمر نکشی ام لوپرد میجوده ام دخین نبه ام گل جرا بو قطابیت خوشی ده بیجین که چند شیار او ربرین روحی نتوا کرد چند شیار یا شری بو داد پرا یا جواکی بگتن که همی یک سام بن دستبر کرنا جبا جه کرنا وان تعلیمات رین و همی وکی ایک بن آنکو جوانی ها شورش و ایلوله ببو چون آمن او که همی وکی ایک بوینه یعنی ما تشکی نبو منو به فقیر و زنگین ها ما تشکی نبو یعنی برپرس ها بویده خودان پیگه تایبت هر تشکی ها بیدن یه دسته بکر ناجیان مقصد آمن جوانی اوه بویه یادی هاش همی ها گرین تر دما ام بحث شورش و ایلوله تین و بطبت رکفتن ها یالده ها داره چونکه وکولی نکا تایبت ما بخول سروی یا کری یا که دیدان نشنالیزما کردی چند شیایه زختل سر نحز و نیاره دل کردستانی بکن خواسته که کرده جبجی بکن مدید جی که رکفته نکاتا کرن بازده فقرت گره که گرنگ میتی و حکومت نوبندی دام پیدان هر بازده مدد و مدد گره که گرنگ رکفته نیازه آدر دهاتا کرن برمونه شوا مدد هر تایبت بحث اتونومیا حریم کردستان دیگه که او دورت کرد لی او بخو حکمیل خو بگن و امید بینی جی که اف ماده بونمونه 2005 جی به ماده که دستوری مانه بیشی که بحث زمانی کردی دیده کردن که چند گرنگی و اهمیت خو هیا که دورت کردی و کردستانی زمان کردی به پرورده بیت خواندنه و بیت زمانه که رسمی امدی جی دستور عراق 2005 جی او بو ماده که دستوری و امید بینی جنها سراس حریم کردستان به زمان رسمی یه بردوامی به پروردی دادن که واتا اگر ام مقارنه که دینا بره از رو و دهی بکنین بابو چون من او دست کف که تکو شورش و ایلولی بسخو و اینوی او رو کفتن که حکومت نوانده ها دیکرن تقریبا افروکجی هر بردوامی وان دست کف که بردوامی دن هر بوان مادد گره که دیرن که او حکومت نوانده و عراق جبه آنکو پسند کری و هنده که شون چونه دواره جیبه جا کرنه دا بله مخابنی و شورش و ایلول نبو قربانی ها ناکوکی سرکرده سیاسیت کرده شورش و ایلول نبو قربانی ها ویچنده که نشیاین روبوری حکومت عراق راوستن و بتاید بابد سال 75 بحث به کفتن جزایر تذکرن شورش و ایلول نبو قربانی ها ویچنده که کرد و پشمگه نشیاینه خوراگریه بگن نخیر ابا به همین بابت اونینه بلکو شورش و ایلول بو قربانی ها زلهزت نو دولتی بو قربانی ها شرسار شه همی ها گرنید که امدازانین یعنی دما شورش و ایلول پیدا بوی و سر حل دای گهشت لودکاخو روی قناقه دا ساله چستا دا گرمترین قناقه ململانه سیراع دولت زلهزت جهانی بیا بو بابت کد بودنی شرسار سال 61 62 63 حتی دیگه 67 رژه هر بلند گرجی و آلوزی از سیاست نو دولتی یا شهر ساد نوبر دو بلوک شرق و غرب دا جنسا کرده امریکا و هر واسا ایکه تر سویت ها ساد جاران دا ولیکن که نتینه حرکا سیاسی یا کردی یا شورش یا ایلول یا مازن ببیت قربانی بلکو گره حرکت دیست سراس نو دولتی جهانی تو افریقا بگیره، تو امریکای لاتین بگیره، تو آسیا بگیره، بونه قربانی ها دولت زلیه
0: دکتور، حکم وی بسیاری بکنین ام چند کارینه یعنی بشین دهی ها خوب افرو گیره دهین به هندی که آینده که بش یعنی باش پیشی ها گل کردستانی بی
1: یعنی براستی مخابنی و بردام ما بنمایی که گله که سرکی ده پیوندی ناف دولتی ده مهد بجنی مصالح و برجواندی یعنی زودتر مخابنی و افروکه دولت همی دولت دنیا در حضر سربی بابتی های که چند مصلحت واده های بونمون اگر بین پیشگیره قضیه کردی بگن نه بخاطر جاوید وی چنده که بهن الاساس دلیواب کرده و یا مسئله که انسانی بگیره حد داده مایی که نخی همی مصالح و برجواندی نه که واته اگر مصالح و برجواندی بین آیا سرکزاتی سیاسی ها کرده لهمی احزاب سیاسی و پشتین و تو ایگوی و چند شیان مصالح و برجواندی دولت زلهز بوده به دولت زلهز اقلیمی لحرم دروز بکن که اوشی مجبور ببن به این مصالحی کرده بپارزن افا بابد اگر گره گرنگی که مفشد بحثر بکتن بس دهمان دم دا طبعا مقارنه نهایت اکرن افروکه سیاست نو دولتی برف آقاره که دیده بردی چید برف حلویسته که دیده بردی چید نهایت مقارنه که سردم سالت سردم شورش و ایلول دا بس همیا گرنگ تر او قربانیت که گره کرد سردم شورش و ایلول بودای و پیداگریه که مزار سروی چنده بود از که دلی کرد و کردستان بینجین که اوه بو بلگه یا رسمی یا فرمی سرساحه ناف دولتی که هرچی نبی دولت زلهجی هزره که بو گلی کرد بگن یعنی ما بو چی دهان ولات جیهانت اندام نتوید گردی دا هزت کلاف کس که خو انکلاف شینت خو فره کرنه هزت آشتی پارس هم بشینه فرکن هریما کورسون سالون تو ای که بجر آلای نتویتی گردی دا که سنوره که به حکمت برنده و عراق دانون و نکن ایتر بهن قتل عامه کش بچه چون که بگیرونده که خواه با بکرن و قتل عامه گله کرد شورش ایلولی تو بگیره پیشتی وی که مدی را کرتنا جزایر دیوده تیتن و به هزارا کس آواره بون آواره ایرم از خو از بخو گل به نمارو خیلی شوان کسا بون بیرامینه های تاشی بس هم چون آواره ایران بونه و دهان هزار کس بیجی بونه قربانی سالت هشته ها دا مدید که انفال و جینوساید ها گلی کرد دست به بیتن تول انفال ها بارزانی ها بگیر حتی تتا یا حلبچه یا دورابادین هم بگیره شیوه اکی گشتی خب اما بونه به نمایی که گره که اساس که کمالگه های ناف دولتی بیری لیوه چندی بکه دوه که هرچه نبیدن حرمه که آرام بو گل کرد لباشور کردستان دروز بکن ایتر زیتر زیتر نبونه قربانی دولت خوند رجد نواندی و نواندگیر آدم جوروی که مخابنی و افروکه یعنی بین سیاسیت کردستانی لباشور کردستان یعنی صراحت جور سیراع و ململانا گل کن یا حتى رضاك مثل حتى حزبي ولكن فعلا برجواندي ومصالح نكوائي ومجتماعي فعلا ببنى قرباني او دوست ديالي كردجي هزر بوا چه بيشي كوبراسيجي اتر نزاد چه تعامل جل ببابا ديك يعني معقولة اول تقريبا نزيكي بنا دو سالة هل بجاوت نهاتي ناكنا حتى نوكا يعني پرلمان كارا ناكدا حكومت كابينت ناكنا يعني مخابني و فيوست اتر لانة سياسي بیل و چندی بکنه و که اف قربانی دانه گلی کرد میجوه ست سالی خودا که در باز بود افرکه دوار حکت سیاسی بو کرده دروز بوی تویش در مساله حد حزبی بدنه لیه که پتر قربانی ها بو برجوانده و مجتمعی نتوایی بدن
0: بله دکتور شورا شایلول آمازن گلک دستکه بو گلی کردستانی نانه تای بجی پشتی هنگی که شورا شا گلانه همه دم دار سر هلدانه گلی کردستانی و افرو اف دستکتین سر گلی کردستانی و هاتین ام چند کارینش لا اکادمی و تای بزی یعنی زانکویت ما پیمانگهت ما لانیت روشنبیری گرنگی و بایخی و میجوا تیزی سروری بدن یعنی و میجوا گرنگ دنیا گلی کردستانی اتواری بزا ورزگاری خواست گلی کردستانی دا
1: یعنی براستی بسیاری که گلک و گرنگ دست خوشیل جنابی تکیم یعنی بصراحت اگر ام بحث سر بگن از اگر از رخنه بگیم برخنه که آواکر دلسوزه وی ولاته وی خاکی یعنی 22 سال هولند بوی ما بو خدمت رو گره کرتات میاد بوی دلو جان از خدمت رو بکن یعنی بو چه بر جوانده شخصی منم او نبوی اجی بلکو خدمت بو گره ولات چاو بابت ما پیش مرگه بوینا شورج و ایلول و شورج و گلانه دا افرو که امجی کرد بانه مفشه ده هاتی جی به خدمت رو گره کتن جی جبروی که بصراحت ام وقت زانکویت کردستان پشیوه اگه گشتی ام وقت مؤسسات حکومت حرم کردستان پشیوه اگه گشتی نشونه خدمت رو وی خاک و وی ولاتی بکن مخابنی و مخابنی ده یا جهنیا گرین که اگه بحثر بکن ام نشونه یعنی گنجت وی ولاتی آوا بکن کاچا و ام پاراستنا نشتیمان پاراستنا انتباع نتوائی نشتیمانی پاراستنا افی خواهی بکن امنشکه وی گنجی دا پرورده بکن که افی که اوجی خوب بینید و کسا که سرفراز که خدمت رو وی ولاتی بکن مخابنی و یعنی مفروض بو ما پتر امشیا باین ام بکن ما امشین پتر بکن جی بس اگر ام بحث واسی را عمل ملانت بو دهان یعنی دهان روز و شب و حیف و سال و پتر با احزاب سیاسی وقتی خود خرج یکو بو سیرا عدنا برای کدو اگر از همی وقتا قد با صرف کرن بو پروردگان اوی تاکه مرو وی سروین اجتماعی دشیدن پروردگان اوا گنجا به شکل که داد پرانان عدلانه اویده که با افرو که پشت غاز بودم اوی ناوی که دیتر دابا اینه یا شمیا گرنده امبزانی نیار و نحضرت کردستان همین محاوله ایتین که ونکه لعنه سیاسی بک و کار بکن ونکه لعنه سیاسی و مؤسسات حکمت حرم کردستان به جوانی درود بکنشی بس راستی از اب خوب تشتگه که ام خوب بخی قناعت بخو اب خوب جور خواپانده نکه برای ام که ام خوب خوب بکنی ام شیاین پتر خزمت بکنی راست در نحوی آبادانی و حرکه و بزرگاتی کرن و حتی دیماهی کشی بس به همان دم دا بو پروردکی را تا که مروید نحوی میشکی و ام نشیاین نمونه که هر از اندیا جنابی تا بو بیسر جنابی تا بحثر بکنم یعنی آوایه تا تینه درست کرن رگابانی تا تینه درست کرن بس گره اب کسی چیزد به آوایه دا مشکوی چند دید گهید که فعلا مشکوی مدرنه چند دید گهید که فعلا طبیتن اوی وی آوای پاریدی مشکوی چندی حاضره که فعلا اوی رگابانا پاریدی که واتا طبیت اولی امرو با چه کن
0: یعنی گلک حزان اشتیمانی دکتور گلک آگرینگه یعنی پتر یعنی ولا آمه خاک آمه بون اشتیمانی ما بیتن
1: بگو من یعنی اگه تو حضر شوراش ایلولی بکی من گره جا بسیار بابای خود بینگو باب تبو چی بوشی تا توان کردید تو بوی پشمرگم گوتی دجمن حاجه سر خاکا من از شرعی دکم که دجمن خود خاکا خوب کر نداره که بیتا خاک چه تشوکی خاکی دمام رو بخاکی دست مرو کرامت خود دست داد، مرو نامیس خود دست داد، مرو هر چی خود دست دادم. برای اینکه اگر از وی گنجی نها کل کردستان های از آوا بکن سرپرست نوی خاکون اشتیمان دا طبعا اب خود خو آوا کردن، اب خود خو دیگه یعنی که وقت امد بیجین تو چی جرا شوری نده کسا که نه بیجه اوه شوری تای اولی وره پرورده بکن زانست بکن معرفه بداره که ام وقت زان کوید کردستان هم چند شوینه وی معرفه وی زانست ببینه اوی گنجه و بم خود جه جه اوی دیم ما همیام از بو وقت راگره کلوج زان سیاسی وقت ما مستاد 14 ساله 15 ساله من هر طلبه ای که نهاش دنگی میوید زانید از چند یه مجدم و از درز ولاد پارزی میشتمان پروی از دمه گنجی خو بس دیسان جی ببو چون همه تیرانا کردن یعنی تبیتن به سیستماتیک و مؤسسبون هم کار بگید آیا ما او عقل مؤسسبونی هیا ببو چون همه نخیر هم نشوینه و عقل مؤسسبونی شی بشتی نتودوی و حتی بتای بشتی 2005 شی هم درست بکن ویرادار که واتا تبیت نیتا من ها درست بیتن بابت نیتا هم همی چشی خلطی ها دوین امروف خلطی ها کتن بس آیا نیتا من چند ها درست دبو بی خاک و نیشتیمان اصلا بابت اگر که بیشت امروف مناقشه گنگشت سر بکتن
0: بله دکتور میدیا کردستانی گشتی چند کارین بونمونه تای بجی بابت شورا شایلولی گل جارا میدبینین سمینار و چالاکی وان بیروریات نساخ کرن میدیا ما کاریه

0: پیویست نیشانی خەڵکی بدات کو ئەف دەستکەفتێت کو ئەفر و چەند زەحمەت دەسهاتینە بە هەندێک کو ئەم وێ ئارامی و ئازادیا گەور و گەلی کوردستانی دەرباز بێت.
1: براستی اگر اوین پسیار آراسته میدیا کاری بسپور بکن دیگه لگه
0: یعنی مبست آمن اوه که ما مستایی که زانکوی تو چاوت بینی
1: بزنم بکیون آخو مهیه بس که تو بجی بسپور بک دیواری دا نخیر
0: تایی بجی اشلاه سیاسی بینی وکو میجو امشایی نمفایجی ور بگیری
1: نه ما گل اگر ام کارو چالاکی انجام بدهیم گل اگر یعنی هر دیرو رکا چه بیتن ام کارو چالاکی انجام بدهیم برمونه افروکه او دهی و بابت شورش ایلوله و بیداروری شورش ایلوله چالاکی هم انجام دانه دیگه پس آیا ام چل با چالاکی هاتین؟ ام چی استفادش با چالاکی هاتین؟ آیا ام چند شایینه به برنامه اویشونی بکن؟ آیا ام چند شایینه اوان هم یکنه خدمت ها خدمت ها ویچنده که فعلا ام خسر آوا بکن؟ آیا ام چند شایینه او برنامه فعلا وسط چه بکن که خکیم استفادش بکن؟ او رو کده هم نزانم یعنی تش تنه انجام دادن چالاکی و بیروری تنه درستیم راگه هاندن بس چند بمفانه چند مفایی خوه هیا از هیوی دارم امپتر بشین وان بارده دا بشیوه هی که سیستماتیک انوان تشتا بکنه و برمون اگر از بحثه ارشیو بکنه آیا هم چند شوانه سرکرتی بینه که ویدیش خیره ارشیو بکنه ببو چون هم نزانم ارشیوه هر حیه یا نینه اول دمه که من از حد کم بریکا دستگاه را جنابی تاجی اگر راب گهینم که اول دمه که بونمونه دو سه ساله که جدی از سر موضوع شد که ما ام انستیتو اکی چکم معهد اکا یا نشتیمانی بهده درست که سنتر اول حوزه رو بیتن بتابد بو بابت ارشیف کرن و بیت کومنت کرن و سرحلدان جداج رو ات کرده سده بیسته ده بوتر به شوراش ایلوله شوراش گلانه بونمونه شوراش بیتر ام بحثت بون هنا دکومنت کردن مؤسسه کابیت، انستیتوه کابیتن یا تایبت به ارشیف کردنه، به دکومنت کردنه ما اولینه یا زانستی و معرفی بیت، ما اولینه اما زانی دا خودت خود گهنه که گره جا ماید نویسی ما راپورت دلاف که ماید گهان دینا گره عرض رو جه بس نظام چه انجام بونینه هیوی دارم از مسجا ما برای که بزگه جنابه تا بگه هیتا لعنه پیواندی دار که ما پروپوزال جی حاضر کریه که فعلا از انستیتوه بهتا درست کنه یا ارشیف کرنه کو امبیشن اونا خرا سیستماتیک ترشیب خرا ارشیو بگیره یعنی نو که تو بس چه وضعی که برالایی نه رکوپیکی نه اکادمی یه تذکره یعنی هر کسی که بلای خوبه کامیرا که هل گرتی دست خوشش یو کم صراحت ام سپاسی هوش که هرچی نبید اون در کو هنده که ارشیف هل گرت یجیم بس وی شکلی کار نهای تکن دوید برای که مؤسساتی به دکرنه او چه بونه اوه مؤسسه وکی انستیتو اک بوشون آمده باشتن خدمت بیدن بو اون شوراش گلی که بتابد بو شوراش عیدی
0: بله گلک سپاس بو مامستا بجن دکتور هوار نیروی و کو مامستا که زانستین سیاسی زانکوا دوکی گلک سپاس دم باش
1: ممنون قربان سهچه بدن

0: بلی امت بردوامین خلاکا برنامه خواه برو دابتای بجیل دور بیره بریا شورشا ایلولا مزن جماره کازور یا بجن می جنوس و اکادمیا سراست حریما کردستانی و تای بجیل پاریزگاه دهو که چالاکین جدا جدا انجام دان بهنده که دستکفتین شورشا ایلولا مزن پیشکش بکن افروژی که سراست پاریزگاه دهو که جماره کازور ارگانیت اکادمی بجن ریخراوین جواکا ریخراوی جماری پیشهی ریخراوین دیتر جی کو کارین جماره کازور یا بسپورو چالاکین جدا جداش لایوان بسپورو ما مصطفى بیت انجام دان همان دم دا بوهندی بویا کو شورشا ایلولا مزن ای که شوان دستکفتین گلک پیروز بو بزاورزگاری خوزا گلی کردستانی دا بوهندی کو هم همی بکارین قناق بو قناق گل خو و ویم جوات جی سروری درباس کنو اف دست کفتین کو اف رو دست گل کردستانی جی کفتین دست کفتین گلک پیروزن و کارین خزمتا نشتیمانی بیتا کنن دکتورا صبیحا ابراهیم وکو بجن تایبت منده که می جوید گل مده دکتورا دم باش
1: دمی در باشتر خوشتر
0: گلک سپاس دکتورا کمی پسیاری بکنین وکو اکادمیک یعنی وکو بجن بسپورک شورش ایلولا نشتیمانی شورش ایلولا مزن تب خود چاوادی

0: تچه جوارد گید پشتی که افروژی که سمینار خودا تا گل خالد گرنگ بحث کنه.
1: پیشنکی سپاسی هستم که وایس مهبان دار کردم از رادیو خواه هنگی دارم هر بین سرکت دیدم سباره که پیسیاره تا شوراش ایلول از دیم ایک شوراش گل ایک موضوع میگیرم که گو بده دسته که شرای که برسره بورزگار کهنا کردستانی ایش برهنده گلک نمونه مزونه دیده خود یه قربانیه یه خباتی که حتا اواشیان نرگه نبی قناغا او افرگ ام دیده
0: بله دکتورا اواتو افرو گود گلک بحثی پنل خو افرو الهولا کنفرانسا اواتو مکتبه سکرتاریتا ایکتی آفرتین کردستانی دا ساس کری تجلى خالد جرينغ بحث كلام تاي بزي بابت بجن رولي آفرتي شورشة أيلولا مازندا تشبه مهندك بيتر زلالي سرباخوي.
1: بلى. بيجمال أمكنت بيجن احتمالا در حق آفرتي ندر كيفن بس بلك مخابني بواجي دكتور هبين يجي أما جبني داي إيش بس بقولين در باري خبرة جناب كرد ناف شورشة ده جلى كيا كينا ايش برهنده دو امشين بيجن اكو خبات و يا جنا كرت اتشوراشا ايلولي دا و قربانية داين كنت نبينا شيا ظلامي ايش بركو وكما مجاك داين كو دو اركيد غلق مظل ترشاني بي جنية ايكشوا بشيك داري تشوراشي داي كريا بشيواجي راسل خوب شيواجي نراسل خوب هر وصاجي اب که خودان کرنا زاروگاو و چه کرنا خارمیت در دارا و اینان آنوه و چه کرنا نانیب کنیره یعنی اب که که گره که مازان بیه رول دیکو بابا اتراز بیه ایش برهم به ادوی قناه را هستیار ده اوا شوراشا ایلوله شیوازی پشکداری افراتیم دابشت بد سر دو شیوا شیوای راستر خوب شیوای نراستر خوب شیوای راستر خوبی که ماجم پیدایی کو سی تورا ودگی توری دسته که سالت شده هل بد جان سیاسی افراد که نوردار بیره جبر که او عادت تقاضی تحنی که مجن هبین خواهد بانه به میدانه دسته من دراجه ادبه قناقه هستیار در جنه شیایه پوسته گهین ده فرماندین پیش مرگی ارمساجی خواهنه بو پیش مرگی اماده دید او بجه قربانی اکا گلگان مازم بید الهم البيت هم بيجي نرى وصاية برضو بشيك داري اتغي خستني بارجي ديمقراطي كردستان بيا و هاول داية بوري خستني بكت بو كردياتي بوري تقاطينا كردستاني و هندك نموني برشاف ديار كرن طبعا هزر تو ديز بشي طيباتي بيقو بي از بابا دايكت مديسن سر رولي جني تشراشا قلاني دا جيلا جيجن هبوينه بس کو زحمت تنوعی هم یابی، بس این دکتر برچه های اکیم آماده کردای کو اکیش وابین ابد پوستد برن، عمبار محمد گلی دبرا داخو هر وصا ما عایشه حاجی جابشینجی

0: سلامی شال کریه تفنگ کرای کریه حتی شست و هشته
1: بله دکتورا پیکاتی گلی کردستانی شمی اولو نتوا چند خود ناف شورش ایلول دادی تایبیزی شورش ایلول آمازن که کردستان همی کل بو ایک پارچه هر زاخو حتی که خانقین و مندلی
0: بله راستی وقتی تو لپار دیرو که یعنی بری خودی اتخیلی تو گله که با آشکرایی که همی وکی جنابت آماشا پیکری که همی اولو نتوا که بخواه ادگل ملام صاف بارزانی دمی شورای دسته کری اوی پیوندی تخواه گهاندنه سرود عشیره گل آینه دین اوی کردستان دین دخواز هادی کاری کریه که بو شکدار بین شورا شده اوام نه اماجا پیدایی که مارگریت جورج که سالا شستو ای که یکم جنبی که شکداریه چکداری کری او جنه مسیحی بود کریستیان بود نتوی که اولا که جواز ها بیه از دنگ بده یعنی پشتی به او دیار ده پیدا بی دنگ ازی و کریستیان و نتوا و آینه دی شکداری ات شورا شده کرینه چون که امشن بیشن شورا شا ایلونه همی او فکادن ادل کردستان جین شکدارو دیده جنه کداب گهنه کردستان لگا آزاد و ظلم هزداری رزگار
1: بله دکتورا قناق با قناقه پشتی شورش ایلول آمازن شورش آگولانا نشتیمانی سرهلدانا پیروز و دستکفتین گل کردستان افرو مت چند کاریه که قناقه پشتی سرهلدان دا مزراندنا پرلمان کردستانی، حکمت کردستانی، سرکاتی حریما کردستانی، جماره کار زانکو، اکادمی و پیمانگاه کردستانی و بوینه بوهنده که ام چند کارینه وان دست کفتا نشانی وان قطابی آبدنیه که بجن الوار وکو اکادمی تای بزی وکو قطابی قناق با قناق انجدا بوهنده که شورش ایلول اوه که دست کفته توی بون قناق شورش گلان اشتیمانی همان دم داجی سرهلدان پیروز و وکو اشلای میجوی و همچن شایی نوی میجوی پتر زلال کن بو قطابی ها و جیلی نی یعنی اف قناق با قناق ها که همتی دادر باز بین
0: راستی ارکی من هم وکی تبوتی میجو میبیس وکی پروردکار ارکی که گله که نحن سر ملیمه یا وکی ما ماجا پیدایی که شورشا ایدون گلانه شورشا که چکداری بی هول دان که کردستان روزگار کن جر در حالات مدبر یا عراقی و تردن تردن روزگار که مصدرین بلده بی که کرد هیدی نشیان پتر بن سبرا به حکمت ده بجی وکی تا ماجا پیدایی روک دوی پرلمان دنده هاتی دا مدراندن و حتا لگاوی کردستان برو مؤسسات هستی دم و دزگه هست میری پیدا بین پرلمان پیدا بین زنکو پیدا بین از اولی کرد که شورشا که جدا شورشا جاران بس هر دو تمام کرد ای گزنه جاران تا بچی که خواه پرورده کرد که بتا شورش گیر دیانا ولاتی دلوی ده چینی ویگاوی ارکی ما چه پرلمان بود، چه زنکو بود، چه قطاب خانه بود تو وی بسی که پرورده که او قربانیه اوا چه جن بود، چه ظلام بود دایه که خمده که تو کسی که آزاد افروژه بجی گلگا گرنگه بس سرابان همی راجی از دو سبارت یعنی جناب بجم راستا یعنی کومکا و کولینا وقتی که دینی نیا های گلگ که پروگرامت خاندنی که هدینه گهوری بس دید نامه چی که از سر وزار قطاب خانه که من هیچ دامه نشیایه ام گله جارا او قربانی او تون بلد مد ناف نیج و خاده های ام نشا دی جیلیب کن که از دیوه کشانا زیب و کسا دیند بجا ایش به هنده تیماسیت هنگ دی دیداره ده احتمالا نشن و هو کارا همیه دیار کن کابود چی رول ما هم قوات نبیه هم بجهد نبیه و در چه کسر که سخلم که کرد پرور مشکه که کردیاتی هبه

0: بشکل اف دس کسی بره که به خواب اینای تو پاریزی و تو تتر چون که بگاه به کردستان رو کتر بینی بردوام یاد گرولی نده یا تو بردوام تو بگاه به تیسیش دور بره خواب باشتر بی چون که هشتا شرحه به سپغی که کار دیا هشتا دور بره تا حول دن کتا از کجن نهیلن تو سر بخون
1: بله گلک سپاس بو دکتور سبیح ابراهیم صالح بجن وکو ما مستاق اکادیمی گلک سپاس دکتور دن باش
0: سپاس بواجی هر دن سرکستی ده
1: گلک سپاس دن باش

زور سپاس کل دمه درباز بوی گهدارید ما بوند خلقه برنامه ما ابرودا یه تایبت بو الدور بیروریا شورش ایلولا مزن که چند مامستاین اکادمی تایبت جی سر دسکفتین شورش ایلولا مزن همان دمداشی گل داخازالی بورینه که ایکش کسیت مهوانید ما دیار بو که کاره که فر بوچه بو نامه کنار که داخازالی بورینه که بجدار بید خلقه برنامه ما ابرودا جی زور سپاس پر حال که همشی آبین خدمت گهدار خوی خوش تیوی بکنید تا که خلق اکادی برنامه دی همویه نفعی خاطره و خودی هاری کارو پشتوانی مهم یابید روشید بیت روشید آرامی و آبدانی بین با گل کردستانی.

0: سلاف و دنباج بید گهدارین هجا و خوشتوی گهدارین رادیا دهوگ ده پروگرام برگیری شارستانیا دهوگ ده خوشحالین به خلاک جیدان بین خزمت ها و به تورک تایبت دیسانشی بابت ده رویبری اکا تایبت ده که همه هنگی اکا تمام دیگل رویبری برگیری شارستانیا دهوگ ده هیا نخواستمت بابت راکر نامین و تقمنیا ده ده خزمت ها وکین بله گهداران وکی ما آماجه پیکری بوفی خلکی ده ایگج کسین ده نوار و بریا گشتی یا کاروبار مینا لپارزگاه دهوکیت گل مبید او جی زور بریس ریگر بی سفکی بر پرسی پیوندی و راگهان ده نار و بریا نفاتی اشبرکو لار و بریا که پراستی جی گیان وان همی دمکیت مطرسیه داد گلوی ایکی جی هر دمکی اود بنا پینگاوین ایکی بوهنده آخوالات ما پاقش را گرن یان را هلن نخواست من بجین لسردمین که وندا سردم رژه ماشناف چویا بز گلک مینو تقمانی بومبین بومرشکیرین مازن قبارین بچیکین جدا جدا لجهوارین کردستان هات ندانان نخواست من جین لدورین چیایی پریشه گازور هات ندانان هر چند هل گرنجیوان مینان لبردوامی تین لگریان بردوامی های حالاتی بردوام پماهنگی زانیاریان گهینه گلوی جی ریوبریا مبحث کری یا کاروبار مینال پارزگاه دهو که بردوام او همه هنگیت یا ریوبریا برگیری شارستانیا دهو که هیج برکودم ریوبریا برگیری شارستانیا دهو که وان مینان اججه وان راد کن هر تسلیم ریوبریا نفاتی ته تای کرن بهنده شوکی زانستیان و به زراروزیان به نشناف برن لواجی الویری امپ ناوی خواب ناوی هوا بخیراتنکا تایبه دارسته ای ما مستار گر بیسفکیت کن و که ما آماجه دای برپرسی پیوندی راگهان دنا ریوبریا تو گلم خیرات سر چه
1: با سپاس به خوشحال بون کل ویری آماده بود
0: گلگ سپاس بودم جی خوشحالین برای سکن بیشین برنامه ما برگیری شارستانی دا هلبت هر جاره که تورکی هم دست نیشاند کن تای بدنا با پشکن روی بریا برگیری شارستانی لی جاران جی اموان روی بریان جی تین خزمتا پیام آوان بینکو همه هنگین کاریوان نزیکی ای که یان جی تمام کرین ای که بهنده گیان و سر و مال حولاتیان پاریزن که روی بریا هوا ای کشون روی برین هر دیار پاریزگاه دهو که هکه دست بکی جانبی تا جاربو ما بحث بکیتن هین چه خال دا بیشین تماهنگین گلی دان مشترکند کار ایک دا
1: بله وکی ما آماجه پیدای هم همی سازین پارزگاه دو که تمام کرد ایک دوی نه ما همه هنگی یکا باش گل همی سازین حکومت و حرم کردستان بطایبت لپارزگاه دو که هیا وکی برگیری و شهرستانی ما همه هنگی یکا باش هیا که دم هر پارچه تقمنیه که بینن لجه هکی را دستی مد کن و هم پرکا خوش نافدهین لیوان نزیکار نزیکی 120 پارچه منو تقمنیش لیوان و را دستی مکرینه و هاتی نشناف برن
0: بله افراد است که نب چه شوازیه یا وگو هست نوام چه شوازی تیده گرن؟
1: بله هم تین پشتی آگه داریامه تیده کرن لیو جه تینه کوگه کرن هم چین تیمش نا برنامین و تقمنی روی جه آمده بیتن و وان تقمنی وید گوه زیتن بوجه که بسلامت دا که گش و هوا گنجال بیت او مین و تقمنی بینش نا برن لورز هاوین شنابر نوام چه که زحمتش بر ورز گجوگی های آگر بربونه هم نشین ورزی ها بینین و حتی باران تین ورز بو ورز پاییز دست پید کتن ویده می تینش نابرن
0: بله ویره جناب تا بحث کوگه ها گر اف کوگه ها چه ستاندارده که یا سر چه شوازه که هدنا آقا گرن اتناف خویا دهو که دانه یا در بنا چید و چوانن که اف تقمنی تمر جورانه دیدا تینه خزن که
1: سالانه سر چند وجبه که اف تقمنیت نشنا برن ام نایلین ریجان بیتا گلک و ببیند جه ما ترسیه لسر جیان آمه دست بکه و او کسین دورو بری که گیجی هر دمه که گشه ها گنجا بید او مینو تقمنیت نشنا برن
0: بله دنو واره و بریا و داد های بعد جیب کارو بارین مینان ام بیشن هوا چند تیم دست نشان کرین هنه یا چند کسین سر چه شوازه که راه نام بگیرینه یا جی همه وقت فرمان بره کار دکن
1: بله مل سنوری پارزگادو که پنج تیم را کرنا دستیت هین برا کرنا مینو تقمنی همه تیم کشفر و مکایی ناجیه های و جی همی پیگ و ایک دست کاری را کرنا مینو تقمنی ها انجام دن لسنور پارزگاه دو که ما ایک تیم های اداره سر بخوی آزاخو کارت کردن و نکه دا سی تیمیت مل قضا آمدیه کارت کرد تیم اکشوان الگلی بالن دا کارت کرد و دو تیم جیل نحیا بامر نکارت کرد نکه
0: بله و تال ویره امشین بیجین ما دنوا پارزگاه دو که دا قضا و نحیه می مجهک هیک و پتر دیتنا هول سروی بیتن برای که نامینو تقمانی آیان هین بیشن عردوی مترسی دارتره
1: وکی جمهور زویا قضا آمدیه ریجه هر رمضان یا زویا من رشت که افنس نور قضا آمدیه که مسی صد زویت من رشت قضا آمدیه هنه
0: سی صد بسید قضا آمدیه
1: هنه بگشتی ما 779 زویل پارزگی ها دوکه تنگ سی صد شوانت که افنه قضا آمدیه او ایک تیم یه خوجه مایه هی لقضا آمدیه که تایبت لقضا آمدیه کارت کرد بس دم کار پیتوید کردن هنده تیم دو کجی بو جه پیوانی دار وقت پیتوید بن قصد آقا قضا آمدیه کن ویره کار خواه انجام ده
0: بله الویره امشین بیجین اف جهن اف مینو تقمانیه لی همی جهن مترسی دار جهن چیایی نیت آسه نیانجی او جهن ایت هاد نو چونه هولادیان پیتوید کردن لیوی دکرن
1: لگلک جهات که اونا هات نو چون اولات یانج دا بله دوان سال بوری دا او زویت که اونا تره یا هاولات یا دا بارا پتر شوان های تادی نقاقش گرن نو که کاری ما سختر لیوات یا خمیه چوه دورین چیایی جهن دیر دستن بارا پتری وانا بس همی جهه که هر جهه که زویه کامین ریش لیه بیتن ما جهه های فر و فر تره هر جهه که فر بیتن تیمت ملوی جید پلانا ریوه بری یا سالانه دا زوی تینه دست نشان کرن و پاکش کرن
0: بله هر دیگر بیشی هم بیشین تایبت جید که هم بحث شوی که گشتی وان سالین دو ماهی داله تایبت هم بحث الوان هر هشت حیواب کن ما قربانی این منو تقمانیان هبونه

0: افصالات تا افرو که مبتن ریدانه که با اوجی گنجه که پارزگاه دو که دست کاریت نارجوگه که دا کرد بو لسنتر پارزگاه دو که بریندار ببو خوشبختانه گیانه وی سلامت بو هندک برین سوک لسر لشوی چه ببون وکی دی مرن نبو
1: امد وان هر هشت هی بودا
0: هشت هی بید بوریدا ما امارا هج 2008 حتا نو که 42 کسا گیان خوش دست دایه به اگر مینا 79 برین دار بوینه اوه ریدانش 2008 حتا 2026 نه
1: و تا بو چه ود گرینی هلبت جهه دلخوشیه که گلک و مازنه سپاسی خودید که اینکو ریدان کم بنیان نمینه نخواست ما بیت مینا لی تو بو چه ود گرینی که قربانی توی برف کم بونه چنیان جمشین بشین هشت هیف بن گیانه همیه سلامت بیده و بو ما گلکه
0: زور سپاس بخوده خلکی ما حتی یعنی شوه که برچاف و باش اف ثقافت ایال گل دفهی کو دستکاریت وان تقمن یادانا کن و اکی جیمه تیم هشیاری هنگ بردوام تناف خلکی دانه سردانه قطاب خانات کن سردانه گیاوانات کن جیاوانات کن سردانه گند و همی جه اکید کن وان پیام هشیاریت گهین نوانا جورین مینا بودن نیاسین جهین زوین مین رش لهر گنده که بودن دست نشان کرن کل وی جهی ما ترسیه های قصده ویره نکن
1: بله گهدارین عزیز لرادیو دهوکت برگیری شارستانی دا ام ده بردوان بین پروگرام خدا ده نوبره که کلتور گیرین که نزار ام ده بگرین افگل گهدارا
2: حولاتین خوشتوی لدم گریان هشیاری جهه روینشتنی با اگر تهیمایی که هشیاری لدید خوشوی جهی دیر بکه دا کجیان و یاب سلامت بی حولاتین خوشتوی لدم درست بونا لحیان به طایبت اوین مالین هول نیزیک ریبارو جهن آوی وی جهی دیر بکوین و آمیرین کارا بیجی ابوامرینن
1: بله گوداران هلبت وکی ما مستا ریگر جیدا دیار کرن کود 2008 دو حتانو که قربانی هبونه لیب سپاس بو خوده دستخوشی بوبان همی تیمان لرو بریا را کردن آمین و تقمانیان دیسان جی رو ببری و برگیری شارستانی ها دو که تیم میوانی را کردن آمین و تقمانیان او همی بیگ و پماهنگی که بردام گل چندین سازی اندیدر بردام السرخطن چه برای که حالاتیان زانیاری بگهنه که جهه که پی آگه دار بکن آمین و تقمانیه که یان جی دلگریان آوان دا بیتن پشیواز زانستی و سردمیان او آلت سردم ین سلامتی اف مینو تقمانی تینا را کرن و کی ما مستا آماجه دایی که تینا دیودا کوگه هد کرن و تا کوگه هکاب سلامت رین ما این سلامتی تمام تیدانه و بی که اف مینو تقمانی گلک کبن سری که ما ترسی چه بیدن دیف یا پیتوی و دیف دمی پشیاریانه دگل تیمیوان تینا اشناف برن ما مستا گلوی کشی اووی دیارد کهتن که هین گلک لانه اندیشی کار رفه برید کن هکه ای کشوانم بیشین یا هر اگرنگ روشن بیر کرن و حولاتیانم هین چوال برید شین یا چرک هین پیام خود گهین حولاتیان به هنده باشتر هشیاری دست دیبنه دان آوان مینو تقمن یا بنیانشی هشیاری هنده بن دی چوال زانن وی جهی یا وی پارچه زویه وی عردی مینه چاندی یا لیهی
0: بله ما بشک طیبت های به هشیاری و حوالاتی ها ها بین پرورده هشیاری جمع ترسیت مینو تقامانی ها اف بشه بر دوام سردان ها همی جهه که تکتن ریدماین هشیاری خوب آرستن جمینو تقامانی ها آرسته ایوان و حوالاتیات کتن هر کس بوی ورزی بهار پیومین مچارتر لیتن پتر امتناف خلک خداینه دو وان پیام نشیاری بگینه دو چه نبنا ما ترسیه اف مینو تقامانیه سر جیان آوانا
1: بله جروی خول و سمینارا هین چه کاره که بووید کند نفسازی جدا جدا دایان دنوا قطاب خانه دا گورز قطاب خانه هنده دید از پیکت اوه
0: بله خول و سمینار شلای رایبه بریامه و بو چندین سازی و یه حکومت لپارزگاه دو که دیه نگوتن و چندین رکراو نوی باری جنگیه دا کارت کن بوانا خول سمینار تیه نوکرن و لدم خاندن سردان همی قطاب خانه تیه تکرن زوربه وان قطاب خانه سنور پارزگاه دو که وگردن و اداره سر بخوی آزاخو قصد آوانا تیه تکرن و پیام نشیاریت گهنه آنا
1: بله ام بجیم پتر سمیناری توابو کیش تمام

0: ناتی نگودن ین زاروگا بجین قناغا سرطایی یانجی ناونجین از زانکونه بو همی تخوتوی جا تی نگودن
1: سمینار بو همی تخوتوی جا مت دی نگودن دا همی کس اوی جور چک وشارتی اف چک وشارتی دا پیزانی سر هبن اف مینو تقمنیه بوینه ما ترسیه که راستا خو لسر جیان و همی ولاتیان و او بور هر ولات کی ولات مجی به بار نه بویا جاوی چنده جبر وی چنده جی هر دم ام او موجه به چنده کین هر کس مینو تقمنی کی بینیت بلوکسر دست کاری رکت نزدیک نبید پیوندی جماره 182 که جماره کا وکریه هیلو به برام بره له هر جایی کی بیتی زیدرین دم تیم مدلوی جی اومده بن دا او مینو تقمنی به درا کرن
0: بله ادگر بیجن بیجن تیم هوا هر چند جاره که تیدا راهنان بگیرن راهنان ها سر آستینوف خوب تنیورد گیرن بجداری خولاد بجدار وجه راهنان بیتی نگیرن اجبر که راستی جه کاره که من ترسی دارد کن
1: بله لب ریوه بریامه کسین گله کن شارازا هنه دوباره راهنان دا استاف مجی گله که شارازا هنه و سالانه جی خولی دوباره راهنان هر بستاف مت اینه وکرن هر تیمک خولکا دوباره راهنان چه شوازینین هنکو چه آمیره که نی هبیتن راهنا سرته نکرم
0: او جروی جلو برگید وان تیما عبید را کرن آمینان یا جیم بیشین او کلوبل وان مینان به پشکنین کن یا راد کن اول چند وقت بیت وی اف آلیه در بردستن
1: بله او جلو برگید نمین لابر مبکار تینیتن درعه و کلاوه خوب پارستنه او همی کلاو و پاراستن اوی نه و تیتا پاراستن ساز ساده انشاءالله دم هر ریدانه که نه خاضران ریدتن دا افجلو برگه ببینه برگه اگه بوی دا بریندار و گیان خوش دستن
0: بله ام بچین کیش جور مینو تقمنیش همیه ما ترسی دارتر ادمه که یعنی هین تینه آگه دار کرن بچین مینه که بی اوی های کیش که بو هوا بتر ما ترسی دارتر
1: بله. همی جوره مینو تقمن یا ماترسی دار بله یاش همی یا ماترسی دار بجنه وی سکستیناین والمارا کت نافمه دو بربلا و پین شیشک اف جوره مینه گله که ماترسی داره رجکا زور جی ساجمانت ناف داره یعنی هر کس که نیزی کل دورو برا بیتن بیتا ماترسی سر جانایی
0: امجین طبیعتت ویدمی دا یعنی نخواستمال به هفتیه بزاوین هوا هر دمکید بردوامن لی طبیعت ویدو ماهی دا وکی دیار هوا هندک کارین دیتر و هین مجیل بانیان زیده ترکتو ما بحث لیب گی که بابت وان مینایان پشکنین این هوا لسر چوا با
1: بله وان نزیکا لناحی بامرنه پترج صد گوله توپین 120 ملیم هاتی نرا کرن
0: اول چند روشه دا؟
1: اول ماه هفتیه که دا اول هاتی نرا کرن پشتی هم هاتی نرا دار کرن اول گوله توپا هاتی نرا کرش لای تیم المه و آینده که نزیک انشالله دینش نابرن و پترج 120 گله توپ و تقمنین جور و جور جلوی برگیری شهرستانی و رادستی مکرینه اوش دینش نابرن و تیمت ما بردوامت کاری دانه دوان نزیکا دا ما پترج 40,000 متر دو جا پشتیب تمامی هاتی نپاقش کرد مدا رادستی آلیم پیوندی دار کرینه ایک شوانت کویتا نحیا جمعان که ایک جیت کویتا نحیا سرسنگی ایک جیت کویتا نحیا با مرانه
0: بله ما مستاد بری اکم بیجین جاگ بود تیم هوای بزحمت بیتن بچیدن وی مینه وی تقامنیش وی را کردن دوی دمی دا هین چت کن وقت تیم تای بد چه آموشگاری اگیان چه رین مای اگی سر چه بنیاد اکی کار خود است بید کرد
1: بله هندک جیت هین اوی توالاتی قصد کنه دیر دستن چن افالات یک قصد ها گیاید کن و چنه چیه اف جیا واند چن چنه هندک جهاد نوکه پشتی اف پیواجو آشتی یه حاطی بلاف کرن بو مواری شکادی ها چه بوی برواری بالا و قضا آمدی گشتی یه بومبین چاندی گلک درکتین اف بومبی تاتی نه چاندن به ستاندارد که جهانی یانجی به هیر هیچ رین مایی یک یعنی والاتی واند بینین دمه واند بینین دیر دستن تا تیمت مد گهیتت بیت بر والاتی اف جهه برزه بیتن پا چی های او دیر دست او اکی من آماجه پیدای لویر نیشان اک ها بیتن لوی جهی بیت دانان دا دم اکنیزی که او بومبه به نرا کرن
0: با بتري اف نشان تنه دانان چنه یان دیتنا ده چه نشان حالاتی بدان نوان جه ها حتی تیمی توا براد گهن دیا بر جاو و بر زن و بیدن
1: هنده که نشان تن یت فرمی نه هنده که نشان جه تن نیت فرمی نه نشان تن فرمی اون کسی گوشا سور یا دانای الو زویت دفمت و مارکری سی گوشا سور یا دانای الو بره اوت نه فرمی جی جه که گجوگی های مشه بیتن تو بینی دستکاری داروباری دانه ها تیه کرن اول وی نشانید گهینیتن که اف جهه مطرسی داره
0: بله ما مستا اگرم بچین بسیاریت ما آراسته کنیم براسی اونه این که روشانه دونا واره به برگی دا و گل دامو دزگین هوای تما هنگ لید گل ویجی اگر تشتک ما بیتن بو حالاتین ما فتر دیاران کرن یا بسیارک ما بیتن که جهه مفاور گرتنه بیتن جانو بیتا به حزب کرن
1: بله دو خواز جهالاتیت خود کن هر دمه پارچه تقمانیه که یا تشتگی گمان لیکری بیتن بو من یا گرکنی نکو او تشتگی والاتی دیتی پارچه تقمانی بیت بس گمان لی بیت که او ما ترسیه بلا اکسر ما آگدار بکتن جماره 182 جماره که وکریه یا بی بران بره لهر دمو جهه که بیتن پیوندی ریبه بریامه بکتن زیترین دم ده تیمیت ملوی جهی آماده بن و دو اف گمانه و اف مطرسیه نبیت مطرسی سرجیانوی و کسو دار برد بید
0: دستی تا خوش به نمس جی براستی هم بنا به برگیری شهرستان یادو که پروگرامه که تایی بدا یه ریبه بریه هم جی بنا به رادیا دو سپاسیتت که این بو وانزانیالی انگیرین براستی جی اوه اونی انکو رو جانه بشیانه مه وگیری دایی بو هنده هم همی لی آگه دار بین لی دزگه را گهاندنه جی گو هم بجین من برگا وگیریه و ایکم جه کب سانهی و بلز زانیالی بگه هنه آلاتیا لوا جی ام هیوی دارین گل هوا جی گو هم بردام گل مدا بن سر هل بن بو گهاندنه هر زانیالیه که یان جی ام بجین گلک جاره هنده دبر بیدن هم پی آگه هن گو مدرسی آلی هاولات یا پیش وقت برای کابان دزگیهان آگه دار بکن بو هنده گلک قصد نگه نوان جهان اگرم بجین تا وین آیان بها را دوار زیگی جو گی آبان آلی گلک جارا زبستان آجی یعنی اف آلی شه بردوام چید بن
1: بلی ورز زبستان جیت اف سالا دا باران زور هاتن اف باران بونه اگر هنده که گلک پارچه تقامنیش بن عرب در کبن وکی ما جا پیدای رژیم و بعض چه جهنه لاینکو اف پارچه تقامنیه لی ندانان جاگر باران بارین زور جهه گلک مینه هاتی و گواستن پریکا آوه هاتی نه و گواستن تا اف سالا دا اف مینو تقامنیه پریکا آوه هاتی نه و گواستن رژیکا هر زور بود چه سالا دا وکی اف سالا مینو تقامنی برای کاوه نهاتی نه جهتوان نهاتی نه وکو هستن
0: بله دست خوش براستی جی اوه ایک شوازانیاری این گله گله گرنگ بوم اش برکو ایکی گوه دارید ما جی پی آگه هنکو بری چند جی القضا آمدیه بجین بومبگان پقی یا بجین حجم اگه مازان ها تا دیار گین او جی هر جوی اگری گوان بجین جی آخه دیار بویه لو راجی گوه دارین زیده عزیز و خوش دوی تای بده بده برین این زانینی جیایی نه یا پیشتر جی شر و جنگلی هاتی نکرن به هر آوایی که این زانن کنه کردستان چند کفتیت ناف کشین سیاسی دا لاین هفدش دا لو راجی بخوازین این پشیاریانه سر درید گلبان بابتاب کن یا دمه این قصد دا ملک و وارین خواد کن پشیاری بچن قصد بکنه بزانن هر بینگا بکا هوا دان نبرد جا بخوام که خوده نکد ما ترسیه که یا های لوانه جی هر دمکه هین چه نوانجه ها هزران دیب کن هندک نیشان حتی هکر چت گلوانه بید پارچه قماشه که رنگ وکری بید سور بید شین بید رنگ یکی که هین بشین بره کل داره که بچکلینه بوهنده حتی تین فراد گهن ببید ته ما یک بوهنده گیان هوا و یه پشتی هوا جی چه نویره بسلامت مینیدن زوربره سره گر به صفکی بر پرسه پیواندی و راگهان دنا رو ببر یا گشتی یا کاروبار مینار پرزگاه دو که خوشحال بند دوباره کتود گل مدا بوی
1: زور سپاس ممنون هم ممنونی
0: گلک سپاس بله گدارین زیده عزیز و خوش دویم هیوی خواستین که توری او خلقی جی مجه گردی لدور بابت دیمین و تقمنیان جبر که همه هنگی که تمام گل هو بار و بریا مابر کری شارستانی ها دو که هید بهنده سر و مال حالاتیانی پاراستی بیدن و اف مین و تقمنیه بشوی که زانستیانه به نه را کرن و شناف برن مجیب فردید که اوی توری انوان زانیاری ها برگا مامستار اگر به صفکی بگه این هوا این هجاهی بخوازین هواجی مفالی ورگرد بیدن سپاس بو هواجی که هند گلمه دابونه بانه یا خود بو هر تورکی کبزانین پیداویستی ها هوا یا پی هی ده همی روشن پیشن بیدا ام ده هینت خزمت دادم رز و صلابت ما قبیل بگن جو برحف کرو پیشکش کرنا رژین نهیلی جو پروگرام برگیری شارستانی و لکنترولی که نظاره شنگالی بمینم خیر

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

زنگلن جیانه تیتا آماده کدن و پیش کش کدن سلای خلیل کمال پروگرام زنگلن جیانه پرانگه که اکسر دهتاب جهینان سلای درهنر سالار جلیل سلاف جوابن گهدارن عزیز افدما همیده میتاب خیر و خوشی بن هم گله گله کیف خوشین کجا را کدیم خزمت آده آماده بوین دا که خرک کنیم اجوی پروگرامی پیشکشی و این عزیز خوشتوی بکنیم هیویا ما کدمک خوش و اتمفاد گلک درواز کنیم هفته یک ما درواز کرد گل و گهورینا شواز این سر پسیارت مدهاتینا خواره پنج پروگرام اول پروگرام پنجی ده تا پیشکش کرد سر شواز این یه پسیارا همی پیشکش کرد او مجدس بی که جهش روژا اکیشی مگود کنه شواز ما اوینی کابوچه مرم با امد بیشین وکی ما گوتی ایک جا اگر سری هر پسیارا کامت تیدن ایک جا اگر فلان تشتی چیه ایک جا اگر فلان بابتی مسئله چیه بو جبرگو ام همی گوار بیشین هگر ما اگر زانی امزی چارا سریه جی ببینی یعنی دست نشان کنه اگره اکو بیشین چارا سریه که بنارد امشین بو وی کشه وی بابتی حتی شگی ببینیم ده از گلک نافدانا چم چم که می گلک سوی بابتی آخفتی کانه ایک جا اگر آبو چی از دی چم بابتی به جا آماده بنو گوه خوب دنم که بابتی ما چیه از بحث بابت اکی کم که براستی جی او بابتی از بحث لیکم ات آینه مدا هر بنرد داد دجید بشتن چنا بتن کرا کس حشه کدو بکن و عشق بکن و اوینیه بکن و جاره بس ام دوی بابتی دهی نلاکه بو چی دی دهی نلاکه چون که امید بینید های یا تیتا کرن باشه وقتی تیتا کرن جی باشه ما چی دوی و عشق دویتن و حشه کنه دویتن حشه کن ازی بجم حشه کن اوینی باشترم ما چی جید ویتن ما بگهشتن ویتن ما دویتن مادم ها تا کرن ما دویتن بگهنه ایک خزانه که پیگ بینن، هفجینیه پیگ بینن اما بابت ما سره که آل ویره دراستی تن وی سرده میده پراستی یعنی تو ده بینی پتریا اوان کسین حجه که نید کن امر کرده، حجه که نوان امر کرده ناگهی تا کنگی ناگهی تا هفجینیه بری بگهی تا وی قناقه تهندیت نما هندک جارا ایک ده حجه که نکی کرد ده دعا کرد ده سیا کرد ای یا بوی اکو بجن اما اوی برده و اوی بگیره اوی بگیره و هنی فلان علا کنه ام ده چی نبابت درست که ما گوتیه بو چی حجه ایک جا اگر ها چیه حجه که نافی سردمی هنی ناگهی تا خناغ هفجینیه یا امر کرده و دمه که ده هوان عزیز هکه تو گدارت ما بهین گوه خود دنمه هکه تو وان کساب نیاسی اوی خوب ناوی عاشق آشکرات کرد گلک جا را سینگ خوبت کن با حوالا دیاد کن بجن از یه گل کچکه که آن کچک دوشته حوالت خوب از یه گل کرد که ده اوینا خوشی آشکرا کردن چه ناف حوالت خود چه ناف ماله دا ده بود یاد کردن شیل دیمو هی که بگنه هاتن نبونه هفجین آلیا که دیوه تو ده بینی هندک شب روش یه تلفونه دا احتمال التهاب گوه تو آن گر بدن حتی نیبه که شبه جی اکو جارا ام آخفتن اکو کلان کید بیشن یعنی لحیمیت کردن یعنی بس یه آقویتن و صحبتیت کردن و عشق گرمت کردن و دمکی دا چه دیمهایی که پاچه لحطا برا خدا نما ای نما اف عشق نما تمام اوه هنه اوه امد بیشن اوه حشه که نهنه مالا گل قرآن یا خراب کری یعنی گل قرآن حیات جیان یا خو حرام کری شبر کو نگه هشتیه وی کچه اوا حجید کردن و بختی گلک کچانجی قرآن یه رش کری سدم آوه که یه حجی کری حیامه که چند ساله که پشتی هنگی بخونه اینایا و بختی وی کچه جی رش کوی چید بید اوه نوکه گوه دارید ما اوه نوکه گوه خود دنم هندک شوان کسان بن هندکان او دردید بدن او بابتا دهه تا بحث کردن وی ساعته دا خود حس کردن اند پیگ و سر آقوین ام ده هندک دانستانده نیل سوی بابتی کن ام ده هندک اگر آگریم به جا تو اوینو که گوه داری آمد که که تلفون آمد که سر هر دو هیلم 0751 401 97 43
0751-401-7742 او جبینه که پریاد تیک تو کجی ده پیواندیت و هنه ورگردن او پسیار آمد بجیدن ایک جا اگران چیه کود ویسر دمیدان حجی که ناکرو کچان نابی تهفجینی.

0: بله دم هات هم دست برگردن پیوندی ها کنسر بی بابتی دا هم بزانی کنه هر یک جوان به شکل دارین گلمه دا آخافت نوان چیه او اگر را بوچه دارین حوالین عزیز مش یواز بسیار خواه بگاره وکه هفته ها بوری نینه ما گوتیه امنا بجین آخافت نتا بوچه ام بجنتا ان بجنتا ایکش اگر را بجه ایک بی دو بی سی بی تو چند آزانی هم دا بجه دیتون آتا ایک جا اگر را چیه گودوی سرده می دام حجه که نا کروکه چان نا بی ده هفجینه یعنی هندی ما گوله بود هندی هم گوله بی هندید بیجن بیجن یعنی گلک رجه که کم نبتن زیبزی ناگهنه مثلا چی هم؟ یعنی ناگهنه هم بفجینه پک ناگهنه ده بجا هم ده پیواندی آور گیرین هم ده گوه خوده نه گوه دارین خوی عزیز اوین بجدا بند گلمه دا بزانین که اگر بود چه دیدورین ایکم پیواندید گلمه دا که بیرات هم بیرات دمیتا باش بتن برما
1: دمیتا جی باش بید دمی همه بینرید رادیو دوگ باش
0: سج جا با هاتی
1: عزیزی اولای سبارت بسیارات از بیجم ایک جه خالت هرد سرگی نگهشتنا مثلا دو کسای آنگو من بیجم دو عاشقان بار آبوری هم
0: آبوری
1: بله چونکه امید امید سر دمگی داد جین جواک میوالی هاتی ام چطا پیچاوید ایگو دو مستر لید کن تو دی بینی کورا جهی لکا کچکش دل دوید بله او کچوی کوری رازینا بچون که بار آبوری وی یکی ما آنکو چشو لینا بخو بکر بید مستقبل بخو پیدا کر بید تا او کچه از صبحی ببیتا خودان زاروگ و خودان مال و خودان عیال
0: یعنی بیرهات بیرهات مبستا تا اوه اتود بجی مجن مالا کچکی گلکن گرانن جبر هندی افکار نشید خوزید آن مبستا تا چیه یعنی کوری فقیره کچ حجینا کت کش که یعنی از تنه گشتم درستی اگر چیه
1: درستی مثلا از خوب بیشم از گنچکم مدوید از کچکی خوب خوزم باری آبوری من نه باشه آنکو از من پیچینا بید او تا خواست بکت من پیچینا بید از وام تستابو جیبه جیب بکم
0: بله
1: وک زیرا وک قاعد دواتا و نشانی ها چونکه هم نکای مدوله هاتی هم سه نشانیات کن
0: وای زور آستا
1: بله
0: بله یعنی ما بس
1: او اصنا بجم کار خلیل اصنا بجم جی کچ همی دیف مالی پاره گرگی چید نخیر والله کچه های دمی گوش دل عاشقی کورا که بید بشتی دلیتا با من همی مال دنیای دینید
0: بله
1: بس اصنا بجم همی نه چونکی ساده هشته کچ نکا دیف مالی و پاره گرگی چید
0: ساعت تا خوش بتن ام گلک گلک سپاسیتت کم بیر هات بو بچه دلیل تاو جوان گل مدام.
1: سلام نصر چاوید من عزیزم.
0: اشتا ما پیوندی تاین وینو کل دید گل من وینو دمیتا باش بتن فرما.
1: دمیتا باش درو خوش درو ما مستا خلیل.
0: چاوید باش. خیر بی گلک سپاس بتن تو چاوید.
1: سپاس یادت که ما مستا خلیل هر سرکفتی بی انشالله.
0: گل تا یا ربی.
1: هر سابی ما مستا خلیل. ما مستا خلیل سبارت سیارته و یکشوان اگرا گود وی سر رمید حاجه کنا که جو کرو نو بیده هفجینی اد وی جیلی دا اد وی جیلی نو که دا از بینم تشتگی آسایی بو چی آسایی ما مستخلی
0: بو
1: جیلی نو که نگهداریا دای بابات گد نگهداریا شیخ و ملات گد یه ما یپ مبایلی و ما مستخلی وش وی ویدیو بو وی وش وی حرکی بو وی اف جیل اخری بوده تقلید ما مستا خلیل
0: آها
1: این باری آتش خودی بی بیگاوی کچ و گرژی ما مستا خلیل اصنا بجم کچک تنجی اینا بجم کرک تنجی که مثال هکه از بخول فی جیلینو که بام حقیقت اصنا بخوص حکه ما کچکای که زنگین تازانی او یا باش اوش مولا گام ازم او کچک جی هر واسا یعنی من گوداری یا بابی خوند گره و کچا فلان کسیه یا مالکا محترمه یا مالکا بگودیه یا مالکا اخلاقه حقیقت افتشتال دفت من نمه امام استا خلیل یعنی ات بیشم جیلی نوکه چرنگا گوداری یا دی بابا نوکه و دی بابت نوکه جی ما بستا خلیل عفو دی بابت نوکه جی وانس حتال عیال خوناکم نامیسا فلان کسی پارزه دو درگه کی خودی یک جی درگه ده خودی افتشتن های نگود از بینیم گلد که من ما مستخن
0: زور باشه
1: حقیقت از بینیم گلد که من
0: وینا که از در پسیاره که پیم نف آخفته نیت داد هزدک بومه چه بوم هکه تو بیجی هکه وی سردمی بوم و من گوه نداده که بابت خوب نبنه که بس از پسیاره گل دکم وینا دیتن آتا او کرو کچین به حجی کنند گهنه هف جینیه و او کرو کچین دای که باب وانا بو تل بجیدن کیش که ریزوان پتلت نوف جواکی دا و کوریس
1: ما مستا خلیل او دای بابا او دای بابا جی گرتی
0: پا بوتی بوتی توی پشیمانی بجی اوسا
1: گل کسا ما مستا ما چت بجمتا ما مستا خلیل بجمتا جیلینو که یه ولی هاتی مال برچه بردان زیده بوه ما مستا خلیل برچه نگشن زیده بوه هکوم حش کچکه گی گر حرکه گا خلت دیف دلیم نگت از دیجی و ما مستا خلیل زور. بس هگو دای باب من نصحت المگر هفجینی ما مصاخل گل جا باب مد گوتا من هفجینی تبیا قلم و مصاحبه دستی تا دابن هر تشتا گیتا کر دیو دا جیب بایی اگر هر خلطی اگه ها تا کرم تا جینا بر ما مصاخلیل تو دی خوکو جی
0: ساعتا تا خوش بتن دستی تا خوش بن وینو خوزی هم زوزو سپاسیتا کم ببو کنه تا جوان تو گله گله بخیراتی زوز سپاس ساوی شالا هشتا من پیواندی تن کی ببن هینی گوه خودنه رادیو دهوک پروگرام زنگلین جانه ما مستا مالا انور تتریت گلما ما مستا دمتا باش بتن فرما
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته تو گلب خیلی سیدی
2: اوکی خلیل اف با یعنی تقریبا اف اگر از زورن بس شون اگر با امده دست بگی که دست بگی که نوورو که چه دیار بیتن
0: بلا
2: اول جا هر کچه که بیتون کرا که بیتون بایی قدر هبیتن یعنی خط شیهات یعنی ویسین اف این دوری او حجی کنود که تن اره خودی او زانی که خودی او نویسی کود بیتا هفجینی او بیتا ظلمه حکا نزانی تن بلا او پینگو و دست بیکی بزانید اگر اکا تیدا فشل یا تیدا های چونکی من نزانی که هف کچکه رسخو میو بیا آن اف ظلمه مثلا با رسخو ویجی کجی کچکه یا مادم نزانی تن بلا بزانید فشل یا بیت چند دا های و پینگو و ایکی و تو بایی قدری ها بیتن
0: او
2: بوچه دو خوده دا پاششنده حرامیه و مسئله حرامیه و یا دوه اگر دوه اف یعنی یکی شوان مثلا کاتب و گل اگر زانای دی و سردمان ست آبن بجن هکر ظلم از نوکه دراوی نکت جنه نایی نیتن او ظلم از نوکه دراوی جنه نکت جنه نایی نیتن و او افراد زانن ها افراد زانی دف ظلم دراوی کت بس هندی به هم باوری بخونی نه و ویدش مال بابا خو خود لازم بیتن هندی هند شخصیت و یا کیمه یه چی تاوی باباتی به عقل خو اف افراد ها جا دبینی کچینی خوش دست دادن امنا به این بحث دینه که چینی وای که جسدی
0: زانم
2: چیدی بحث که چینی شرمینی نه که چینی گولیدونی نه که چینی آخف نه چون که چاو که چینی پرده یا خینه امانت یا دیج امانت چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گلا جا نمونه اینا وای که وی که چه اوا پش پرده یعنی که چکوی با بسلمان تو واسا بیتن دو شرمین بیتن نه واسا بسته بیگه ظلم بیانی پا بیتن ویشی وزایی جور اولش اگرونه که وقتی کچکه که اف چنده دست دو ظلمی باری پینو هیتن ولو حجی کنین یا چویه یعنی بگو بگل ای جورا بگو بگو من تای نمونه تای تیم بینام سیدو خودم از جنی هفجینی سر حجی کنی یا بینو خودی از پشیمانم سیدو اچه بگم دی اول چایی بیتن جا از نه پینگو وانی شدم یا اونجی که چه تیدن لوی مل و کچکه یعنی یا امر به مازن جی یعنی نکو مثلا که دنیا یه بیرسید از کفتی اوین دوری خود خواب نو کبیتن یعنی ویره خوب خود زان خلطه بابتا که خلطه
0: یعنی مالا
2: بیدی نامه که یعنی بو همی اوید لایفی داد و اوید نامه دانه پیش رو بدخو حجی کرن خوب خو اسلامتی دا حلال حجی کرن بس اب حجی کنات ات گهینت زواجی چایی مثلا کچکه که بودا بحثی ها تا کرن کچکه که باشه یا چاکه یا خدا نخلاقه و روشته تا گلی بو هر از سرم بیشم خوب بیشم کارم سحکی نوی کچکه که چایی هنده که مقتدی بکن اوه تو گهاند اوه حجی کنن کفت دلی دادا تا اوه حجی کنن که زواج اوه او درست یا انجی بو نفسی تش بو کرگه که بحثی کرده که آن ظلمه که چا که کنن دف افرات ای که بسمان یا اون کچه که بسمان اف افرات بشت از ایک نیزی که خو که بیش رای و چیه بید نم خوزیدن یا تو چه بیشی گل پا قوید که بید خوزید از روزی ما یعنی اوه حجی کنن لوی طرف جنگی و طرف ظلمه با که بگیت اساسا که درست و اولو یعنی واکی هم بیشین سر حجی کنه بس بنیات وید اسلامتی دو درسته چون یکی خود تگی بچیتن چه حرامی گلنا دیگه کرن و یو سیه یعنی هم مسئلت مادی یعنی اغلبه دی کچک بیشتی وره بس مبخوزه یعنی وره بس مبخوزه مچشتنه بید وقتی چی نویره یعنی از اگر چی وقتی چی نویره تو کل رئیسی بیتن یا جی تاجر که خودان کمپانی ها بیدن اگه که نشوی که چه بخوازیدن ده یه گودی ولم خوازم چشتنه بید اوه چه نتود بیجی اف زیره بوچنه اف مالا بوچی اف یعنی البونه بوچنه خطش بوچنه یعنی دی بوش سرکور که گیران که اوه یا دوه جیش یک کش اگرانه یا اگر دیفرام کور نویده پروده کن که دف مال دا کور نویده پروده کن که دی بتا ظلم کش نویده پروده کن که پاشر دویک اما نه پرونده که چنده هر یک کیلوی که به چیتن حوشه که کچا پاز اسپید بدن داشته همو بس بری دویت خورنی و چوی چی قطر کرد او ساز زورو که برو پتر وی شی وزیت نه خودون کرن یعنی بر پرسواتی نو گیرن وقتی که تو صحکه دیرو که دو یک شو مثلا دیرو اسلاماتی دو غیر اسلاماتی حتی نو غیر بسمانه داجی کچ وقتی امرید بو 7 سال 6 سال وقتی فوند کر نشود کد چو بری خو شو تو و شوتن چو کتا لون کد شو این تا دره چو زادی دته اینی تو دی
0: مالا از چه ما پسیار که بو بود ام باش اخو نات اگشین از یک پسیار شتگم علی حجی کردم خو اگر که بو فشل بو نگه هشتن از زواج ویدمیدا هفجینیه آد ویدمیدا
2: ها ویدم دو بله
0: بله
2: چون که حجیکر سعی کوک خالی و گفت تلفن همی حجیکر قیاس کن سر یکو دو یعنی اف کج کدی حجیکر خونو قیاس کن سر یکو دی اف کور کدی حجیکر نو خو قیاس کن سر یکو کره کدی جو وری کچت مدل وجود هنر نو را به همون مشکل خرد بنبل کچت مدل ولشی وند هنر نو دو و کره زنگی نو جیت بر پسوند مسئول هنر نو دو بعد لاست توی سیارو بدهی حسب بگیری سیارو دگرن ایوه دچلی ایتن هدو لو وده بلین بند
0: باش
2: اش به هنده منو پوستکی نو بخوره گل خلا تگشتن مگوده شی فقیری نکه مگو بکچ که کچه جه حسا تگشت منده که جه و با مگوده او کوری که پیچه نبیده که تو کچه که حسا بی تو دنیای بگری کوری فقیری نشب تب گدن جه همو کوری فقیری نو وراتی نبی جه همو خوزه اون اوی پیچه نبیدن جه اوه گدی یعنی بوایت نمونه که دجیان دو من بینوی
0: دست تا خوش بهن ملا انوار تا راستین هم زوز و سپاس یادت که این با بچ داریت تا جوان گل مدام گل پراتی سایت چوا گل گل سپاس بدن هیل کی و بن هین یک خود دن رادیو دو که و پروگرام زنگلین جیان یا باید تا پیش کش کرن همی رو جان اکشن به حتا پیشن به دمجمر چار حتا پینجه بسیار محوکت بشتن اکجا اگران چیه کدوی سردمی دام حجکنا کرو کچا نابی تا هفجینی گلکیم رجا کو گلکیم رجا پته نابی تا هفجینی اه نو که ما پیوندی اکا دیا های حوال روشنامه وان که دلمان خان که دیگل من که دلمان دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا جی باش بتن سلام و روز بوتا و همیستاف برنامه گودرین عزیزین رادیو دوک
0: کسر چواهاتی گلک سپاس بوتا
3: بسیار ای رو گلک جوانه براستی دیدنا من اگر به چند زورتا بو بانچان خانی سرکی لی اگر هری مزن اوانا
0: بیش
3: تایبت کرده کنا سوشال میدیای او خونین مزن او رو گنجن من کدینا دبن کرده کنا گا تورن جواکی دا
0: بله
3: او جیانو حشی کنا سوشال میدیا دا دیتا نشاندان گلک جاران یا خیالی ها او جراستیان جی امبیشن جیانا ما دورا اوه یکی وکی یکو داخواد و چاب نکرنیم که یکا چو قرآن جیگ دو زیده بند و بنا راسته که جیانش بیر بکن راسته جی
0: بله
3: بیسان بشن آستانگیر مادی و آبرونی
0: آها
3: تنی حضی کرم تیرا بگیران خیزانی نکده ککی خرید دم یکا چو قر دگهی نا ویکو نا خیلی که زواج بگیرن دوید بر پرساتیا مادی گران و قیران نبونا کاری و داخوازین زوری مادی ادبنا ریگر دوی چنده دا بله رایگر که حجه کرنا و آرمان جا خوب گهیم راستی جی
0: بله بله باشه
3: و خاله گلی چی بله خاله گلی چی هم بشن که بنا صبری و باوریه دوی سردمی دا تحامل گنجان بو ایک و دو گلک گیم بویا افجینی پیتوی قربانی دانا بین فرائی ها لینوکا لسر بچکترین آریشا باوری تیب دو چید و بساید بشن سانهی جی داشت ایک و دو بردن مخابل
0: زور استا اخوه نگاه گلک آجوان پراستی خلا داویه و تا به حسلی که زو زو جی راسته جبر که دوی سردمی دا گلک آلا و گلک تشته تنگ و پراسی بود مدوید و من نوید کشید من زو درن بر اینو کم باشه دل من از بسیار اگل تب کم یعنی اگر حجه کردن نبو هفجینی دیدنا تا هرش بنیاد دا اف حجه کردن یا خلط بویا سر بنیاد اکی راست نهات یا چه کردن یا مسئله چیه تو بجی اگر وی سرکی بود چه زبرینی
3: بگو من که خلیل
0: دما
3: ودا مثلا کورګر حش کاش کاش کاش یان کاش کاش کورګر یت کی اگر نه گئی نه ودنش بنیاد او اساس یعنی غلطه چا وان تشتگی یعنی بحرام وباستيجي
0: تشتاكي دي بو ايلا

0: جو چھ تے دا ہویا راستہ سعادہ تا خوش بتن کیا کہ دل مان خان کی ہم زوز و سپاسیتت کی ہم بو بجداری تاجوان یاد مدا سلاب رس بو گوہ داد ما لخان کی لسر بحر همیان تو گلا گلا خیراتی سر چاوا ام بدا مید گلا دا سر پیشکش کنا خلق ابرو یا پروگرام از انگلین جیان ما پیوندی اکادی ها هی اش پیج گیزی برگاره حوالا گید گل ما دمیتا باش بتن برمان
1: دمیتا باش تر کاک خرید شما تو باشی
0: گلک سپاس زور باشم تو چاوای
1: والله الان دست پیگی بو بوده شو بودی خود خط شو خسی رفی که
0: یعنی تو نش بسیار آمد روی بوی خط شو بو ما نه و بجه جمعه ده نه بوده
1: که هم
0: کسی که برسه بسیار آمد روی ده اینجا رو ده مروف بیشتم خوده و ده بیشتم ده نو که یه برام بر بیشش بر بسیار آمد یه روی ما نه ده خواست آزده کتن
1: سید از خزمت کارم
0: کرم که ده بشه بسیار آمد روی ده عزیزی پسر چبا سلوی بابتی ایک جا اگر چی ها گود وی سر دمی دا کرو کچ یعنی تحجه کنه دا ناگه نه هفجینیه مثلا چی؟
1: کاگه خلی دست بگه یعنی حجه کرن یا ولی هاتی یعنی هر کسی که حش ایکی گر دی بیشه بوش ناگه ده ایک از بینم امره که بچی حش اید کرد مثلا یه 14 سالی 15 سالی حجه کنه کرد چک گره و چک کچک نشه 10 سال خود گرد کچک بخواده اینی ده
0: بله
1: اگر اگر 10 سالی ده حج کرد اون چون گله کش کنت وی گو هر رسای که 14 15 سال خودی وکیل حتاس به دید تلفن ناون ده بشه ام حل و حشمت کرد ما خواز جو چه حج کن نه حاشو بودش تا گدی بی چبو خواست نه بیت کس 10 سال گل که چه نامی حج کرد نو گهته اول سر مثلا بوچ بش متا کو نو گهته کار که خلیل اول زانی بچی که وش تو اگر بشه 14 15 سال چکو اغلبه تو خلکی ما مثلا 25 سالی 24 سالی جنت دینن یعنی او تو 14 سالی حجب که حتی تو که مثلا گهده 25 سالی ده هزار مشکیل نا بینا ما دا چون چون مثلا مشکیل نا بینا حوالت ایک دا چه بند کچک ده بشت حوالت وصای آن گل ایکی ده آغوید از بینم او اگر اکه کنه گهنه اگر اگه دیجی های که خلیل اگر بشن از خود ند گل هنده ما از او کچکا مثلا پتریه وانا صح که جی اوید حجه کرن اینای یعنی سالا که 2 سالا 3 سالا ید گلی بار بگه نیوه که هر اصلا که بردانه اون اوید حجه بودد که
0: چه مسئله یه؟ یعنی هفجینی چه مسئله یه؟ هفجینی حجه کنید کجیتن؟ چه مسئله یه بو؟ اون مسئله کدی پیش راه؟
1: که خلیل نا کجیتن؟ نا کجیتن؟ زگه بگو بگم گل حجتش تکی که همین تشت رو دست خود را بگن هم همی اصلا که اگر گل حج دیگه خوب کن از خود دیگه خوب کن معرد بس او کسان رو دیگه بابتا بودت حد بجریدن دو تو جیانی دا سر فراز بی یا حج کنه نی وگا بار بگه بردان هم شب اگر حج کنه نه وی تن جوی گا به حج کتود کن جیانان ها گل اگه خوش شد چیش کن او دیگه کتود گه سیده گل اگه تن حج کنه دیگه کتونا گه مثلا دسته که جهه که حج کید کد ابد نو چی بیتون مثلا حجی که نهیب ایک و دو ناگه هنه که تو ایک و دو ناگه تو نشه ناچه حتی حجی که ندابینی و یا ما بخور اول راستی

0: بشن چی اکو که چوکرت بی زمین هد بشن پینجا ساده جی نمایی اکو بگه نه اکو دو پینجا ساده جی نمایی سبب چکا که خلی ایک احمال کرن ساربون نتگه هشتن حاشا درو او هل بجارتن آوان آدست بگه که خلی یا خلده حاشا کار دیول که چکتن حاشا بسار حوال خو هنده ستری که هنده که معرض آفران دیول بگه چکت باوری که مکن با بگه چکت چکتن هر که بگه درو خاطت دا یان ساربون خاطت دا یان حاشا تب و جسدی یان لشی یان جنسی تا حشه کرن که ساربون پیدا بیتو احمال کرن و وقتیان جچد بیتن اگر سرکی اوه که که خلید وی سردمی دا کس نینه که با پاشا رو جا خویان کس اکیان کس اکی بخوب حل بجیریدن احترام با همی که چوده با کچو کران بس بارا پتر یا وی سردمی اول حادی که خلید حاشا ما یادیدی والله العظیم اوینا خوی آفرادی
1: باش
0: تو دی بو چی علی که بو چی ابرو که کچه دی باری بده کردن دی چه جوا ده که والله ازل گل کچه که تاقویم که چه فلان کسی او یا جان او یا برکت یا سخت که اونو زانم چه هر گابه که حاشا حاشا تش چود کامیره دا حاشا حاشا بول او چه بو پیساتی بشراز بشراز به او کس دی تصبای فروشیدنش جبرهند بقید یا نکاوه لاتی نابا جوا که من دا جوا دمه برفاقاره که برزه بله چون کسا که هاش کسا که نمام تنه بو حزن خوین پیز بو مرمین خوین پیز لوا اف کچو کره نویری زیب زیب هف جینی پیگ بینید اف کره نشه جنه بینیدن لی مخابل مخابل حتا تو کچه که باشن کره که باش تو
1: باب ارکانی باب ارکانی پتر یا جارا هم بیجین حجی کرن و شاعتی تیتر کرن وکو نه نیه که نابین دو کسان دا دو دیتن آتا اش کرابون آوه نه نیه اگر اکی سرکیه بوهنده کنه اگه هنه هفجینیه یا نه
0: افو مرم آدست نه اگه با خیلی
1: وقتی دو پیواندیه گیردن کورا کوکچه که وقتی پیواندیه گیردن اف پیواندیه یا وشارت یعنی نهینی ویش شولید کن بس وقتی آشکرا کرد بو برای خو گود بو حوال خو گود بو خیشگاه خو گود بو فلانی گود تو بینی اوه بو ایکی دی گود تو بینی بیتا اگرک اوه جی اکش اگرکو هفجینی بگنا هایتن آج بر بلاو بون یا نش کرا بونا به نهینیه؟
0: رحمت دی بابت اگل ای جارمن یا گودی هر گاوکا تشول اگر اگر تو بسر کتی و سر کتی نبراد گینا نه هلک هز بزانیتن اگر توی باشی بی تو احترام بدمتن گینی حوالا فلانو بیوانا خودی وکر دل بر تصار کت دبشت تب گردن هایت گر مالا من هایتن جنه کچکا پیچه کراکی پیچه فلانو بیوان ده سار کنه که بدن خیلی دیول وی کچه گی دیول وی کچه گی دیول وی کرو گی نی بکاره که دی وقت یا نکل گی هگر تش راستا کچا خلکی ببیتن درگه مالاوی وکیر درگه بخوت هر ابو خوازه هر گا بکات اف حجه کر نگیرو کر پش راست پش راز به نیاره تو دجمن انتل دورو بره تا هن زورن دی کارتا کر نکا او سال تکن دی تل عر دیدن به جمع رزو خوش. همی خوش کده ایک کن بران حیایا
1: گلک سپاس بتا
0: آستان آجان یا جمعه تبریکه درگه اکی پوتی پس تا مالا کچه بکه خواستن اجبابی بخوازی ما رزو احترام بوده نو ایواره همی حوالا
1: خوش بیده گلک سپاس بوده بابا ارکان یک جهوال عزیز و بلده آمد گلمدا تو گلک گلک خیراتی سر چوا ام سید مسعود ورگیدین کاک مسعود بازر که دمیتا باش فرما
2: دم باش دم خوشتر که خلیل رزو سوا بوده و به همی حوالا براستی آماجه که جوان دا برنامه
1: گلک سپاس بوده زور سپاس
2: در باره وی بسیاری از چارینه که دست بکم که خلیل دوی چارینه شلوه کم لسر بابدی
1: بلا کرم که
2: بجید دل دریا یا بپله هست پنبی را بپله یار پنی را بسیله عشق جنگا بعله اگر بین لسر برگاهی که باوین که خلیل دل دریا یا بپله دم عاشق دوی بدنگی چه دنگی جنایی نید همه عاشق دوید کسی جی پینا خسی نید و هست تنبیر را به تهله و که تنبور اگه به تهله هستید خوب و کسی نادر برید
1: بله
2: شرم آل دف و که دیشن حیای آل دف نابشته کسی چون که عاشق با چون که دوی کته کسی کش دل دوی دکته خاطینا برمالا خو و که تنبور اگه به تهل هستید خوب ادوشیرید یار پانی را به سهله اگر امبیل سروی باقوین که خلیل اما خلطی اک آن تشتا که هر دو که دیدا چه با آمگو دی اکسر و کتانی

0: تکو بیسیل دی گوریل نوف چوبت مرو ویدت دمروف شرم زور بی دمروف سوجی دمروف قهری افتش هموک امیت ریداش برهنده یا مطرسیه پیتوی امروف لو حضرت خود وی بابتی داکه و یادی جی اوین وکو جنگ که بی عیله دوام رفت کفتتی داکه که خلیل حکب کفیت شرکی دا ده عشیراته هاریته که ده عیلته هاریته که تشوی شرین تدره بس پیتوی امروف وقتت کفتت وی شری دا کسی پی نحسینید که بیت هاری مرووی بکت چکم رو به شر مال دفت مرووی حیا مال دفت مرووی اگه مروف کپی الوی دمی کسی نمروویش ناو بینته داره جا ها اگر نسر کفتنا عشقانو که اونه اگر اونه که خریل شرم ناو اوی تشکی دا نمویه اما دم اکید گلک بورینی تدید اما ادنا خلطی چه بو بوی نخمه هاو هیلا و چویادی بلکه ایکی هی اگود بجن نه عشقا ایک لاهنه که که خلیل آنکیچ آنکر لاوی پیوهات یک گریدان کرده خوبه کشید دلی که چه سوشید حتی دلتت بل نخوشی آبه
1: کد از پسیار اکیل تب کم دیتنا تکا که مسعود خیزان دوی سردمی یا نوکه همشین بجین پال پشتن که اوینی بیت هفجینی یا نه
0: نخیر پال پشنینن
1: نخیر باش
0: خیزان مانه
1: پا عوضی اگرکه یعنی پا عوضی
0: اگرکه بله اگرکه
1: زور باش
0: بله که خریم
1: گلک سپاس بوتا که مسعود بازر که تیگر اگل خورد سر چه باز زوزو سپاس بوتا کورا که کچه که حشه کدو که وقتی هات اینا مالوان پسیاجه کلی گوتی یعنی بابو بلایت کور که و اندک پسمام گل هاتون گوتی خودی ما ابزانی و کچه که باشه هیو مال فلان جهه دیتی حوصه و حوصه یا و یعنی یا گرهات یا و حس کنیم دنه برای موان کره موصا و چه و نیاسی و چه و دیگه گفت خود ببس حوصه دیتی یعنی خود خواستن اجدا وقتی خود چند پسیاد کند خواستن خود ویر اجدا درو تیتا کند و شیرن یعنی حتی بگا بجی سر آخوتنا که یکی مسعود معرف سیاره لیکن هندک مال تین یعنی هندک مال ته هکبزان که چوان حش یکیت کتن صد بربست داده بود چکن چوب حشه کردن عالم دهت کو مبد حشه کردن تو که حتی وی گوفش اوج یه حیر هستن ده کو ساز که به جه که خو مالا که دلی چی بیتم حشه کردن اوی که چی بده تا وی کورین بس جفا که چم کی هوسا اوی چن تازن دی بشیرن نو بجنوی ماله دی به حشه کنه بشیرن کین که دمت باش بتم فرمو
2: دم باشتر او خوشتر رضی الله بوتا و همی اولا بو کاکرایان
1: گالاکس پاستو بخیر بی
2: خیران دار بی ساغ بی سیده ایمان سیده اگر بحثین را که اگر اکین اگر سرکی بخول دفمن حجی کرن دریش کرنا دمیه یعنی تو دو سال سه سال چهار سال پین سال تو حجی کرنی بکی اکی دیامی تو شالی که دو زانن دل بر دلیگ سار بن اف اوینی ها دریش اوینی دیکوش یعنی نایلید نقطه دوی
1: خب بس پسیار اکیل ویره بریب چه نقطه دوی کینک یعنی تو دبینی پیوندی دم درش دبیت هفجینی سنه های تا آبا کردن؟ تو ها ساد بجی؟
2: اکی بله سیده اکی گل درش می نایت بله تا دوی سیده اگر حجی کردن غلط مروبه که حج مروبه که غلط بکه چه کچه چه کوره بلکم از فقیدم از بچم حج کچکه که دیف مالا خونه که اکید او حجی کردنی سر نگدید سیده مالا اونه دی معارض بن نو تل صده دی معارض بن از دی بجناف کوره مستوی منی نه اکی تان از بو کچکی بلکم دی اوی دی حاله کرده بس بو کلکی حال نایت سیده دی بجن او مالا مستوی منی نه و ایسی سیده حجی کردن اوی نی ظلام خود کرد او ظلامی کس نه بجن از حجی کردنه که ما حجی کردنه وکی بجی دفعه ماتانه تبلانه نه ماتانه تبلانه دی حجی کردنه که همی کسین حجی کردنه بکن بس همی کسنشن قربانی بو حجی کردنه بدن حجی کردن قربانی دوید حجی کردن وید مرنه دوید همی تشتیر ناب حجی کردنه دا های وید تو واتشتا که اگر تو قربانی نده و تو خونه واسینی خودی نوتل نه هل سادی تو ناگه یوی یوی تد وید و جا نوکه مخابنی و او نقطه که دی سیده اگه نوکه بو کچکا بیشم آن کورکا بیشم کچک یعنی اگه کورکا که گوتی از حج ست کم دلی تل سره بلا بیشی تاو مالا منه وره حجی کرنی نکه دلی تل سره بی کورکیه وره مالا من درگه بکریه نوکه دای که با بیش الحمدلله والا باشن یعنی وکی باری نم آنیا ادنی زحکانه کورکی که محترم بی مالا که باش بیده کچا خودنه بس اگه دیتن اوینی بیا ده سال و پازده سال و پین سال و او اوینی او بخور

0: لیکو دو سارب هر دو چکوکا چکچکا دیر برد لیکو دو سارب سایده
1: باش دسته تاجی خوش بین کینگ هم زوز و سپاسی تا کن بو بش داری تاجی و جان گل مدام ما چند دقیقه یکیت ماین و مسته پیواندی جیت رزی دانه دو بزاوی کن و هسته پیواندی جیوه گیرین ما مستا سالم رکانی دیل ما که سالم دمیتا باش بتن برمان
2: سلام علیکم همین دمیتا با
1: سیده
2: خیلی
1: سلام تو چاوالی خیلی به سج جوازور باشم تو چاوالی
2: والا سیده والا از گلک باشم الحمدلله اب باباتت گرنگن
1: اها
2: و نو کمالگه ها مداجی اف آریشه سروان باباتا زورن و از باب جی گلکن از دو سین خالکت گرنگ بیشم اول جار کم تک هشتنا آجی بیشن فهم و ابو دینی گره دینی تی جحیل ما افرو که رابوی ساده گرک قانون و یاساید آینی نزان نزان ده چه بخو اوین خو هل بجرید ده چه رفتار ده گل کتن بلکه اول سبب سرکیه وان هنده آرمانجه دیتن او آرمانجه سر و سر ونه اول خالک گرینگه یعنی دفمن چکو پیغمبر منی شما ده سوال سلم بجیتن اوینی سر هنده اساس آبید اساس شمیا گرینگتی سر اخلاقی بی سر تقوی بی یعنی اف آفراتهانه آن اف ظلمهانه خود ترز بیدن ندیف هوای نفسا خوب که بیتن نش یعنی صبحی ریزید به آفراتین آگید هکر کرکی و ثابت هنوصا هکر کچک جیا و ثابت ریزید هفجین خونه آگیدن هکرش حدود آبوری اما خاله گرینگه خاله دوی سیده همن هنوصا اوین یکا ویان اکا بسنور اف ویانا بسنور جید بتا سبب بهنده که مشکل ها پیدا بکتن و گره جارا رنگه هنه ایک جی چکو هکر او ویانه هنه چک کچک بیان کره بی که همه تشتی وی ویاد از خوبه اینا ایدی زواج پکنه اینید ایدی او ویانه بردام نابیتن بلکو وید سنور هبن وکو آینی با مدانان دی وید آفره بیت آن ظلام بیتن آن کره بیت وید سنور ها نبازی نید سیده ایم ویش حدود مشروع حدود واقع حدود عرف و عادت نبوری نید چه گوا بوران دن وی وقتی دی بحجات ها چنه ایکو دو دی مشکل چه بنو دی کره دی کچکی هیلی چنه ایکا دی کچک دی هر مصال وی هیلی چنه ایکا دی ایزن مادن ویانا بی سنورا اوشش سبب که گرنگه وید سنورا بخوبدان حتی حده که تیکلی بکن او تیکلا اهمی تشتا کوریک بیو آن کچی بیو دست خوبه بینید ایدی او نابیش نوی ویان بلکه بیش نوی هوای نفسی و شهوان نابیش نوی ویان و هر روسا خالاسی ایش گله گرنگه اوه هم که هم بزانین تکیم ایکودو ناگه تیگهشنه که خلط بو ایکودو توی ویان سر هندک اساسا بی سیده من توی اول جار امرو برای خب داته کاش کش ماله یش بنا ماله که باشه مثلا میشه ریزی ظلامات گیرین مثلا میشه ثقافت هاوی چاوی دینی وی چاوی مثلا میشه آرمانج اوه بید ماله که پیک بینه نه ویان که وقتی بیدن یا وقتی که محدد بی آیا که مال تید که ریزی مال گیری که عیالی تید در ریزی مالا میگیری در دیو بمیگر او کریجی عروسا در ریزی وی آفرتی گیری دایی بابی توی خسی و خزیرین در ریزی لی گیری تو وسط هاتی تربیت کرن یعنی حدود آنها بازینی در حق و اوش هنده که سبب بلکوی زینا کن بلکو کرکن کچکی دیش دیورا مثلا بیشن گره جارا از بیشن از خوب بیشن قطابیت خوشی مثلا گره جارا دی کچکی بیا خدت ایکی پیلا خوب پیلا بخویا صبح کری بدلا کرا شکریش خالوی همه اول کل فی کلا نزان کچد نه سری ویده نه چل برین کوی دایا و جا اول بزر سبب گرک مشاکر
1: سیده ما مستاسالم اره حشکنا یا به انجام ما بستا ما هفجینیه یا به انجام تاوان اکا جواکیه یا هم دیتناتا تاوان دو کسان که به پلان دست بگیریه
2: سید حجه کرنا به انجام که بخواه هنده انجامت مشروع بدانن هنده جارا هنده
1: تمام تاوان جواکیه یا نیوان هر دو کابتنه ما بس چه یعنی جواک
2: بولی یا همیانه سیده همیانه
1: همیان
2: مسئوله جواک جی مسئوله دای باب مسئوله و هر روز اب جحیل هنه چکو هنه ایجارا نادنه مالا خود جواک آخو وکی خود کن اوه جی سبب سیده
1: ایمان ساعتا تخوش بید ما مستاز سالم هم زوز سپاسیت هر که با خود نتر گل از ایمان تو بخیر بسر جوا ما پیل یاد گل پیل باور نینا ویا پیلت گل ما پیل دمی تا باش بتن فرمان پیل اگر دنگی مبگهی تا کرم که باقوه دنگ منو گهی تا پیله باش از ده حواله آها دروناس که کاروان بروارید گلمه که کاروان دمتا باش بتون فرمون
3: دم باش ما مستخلیل
1: تو بخیر بسش جاوان
3: دمتا همین حواله بالله وی باج بیتن
1: گلکس پاس
3: خوشترین بابت تای هر بجردی و پی و گادی و پسیاری ده هی مازن درین پی و
1: تو هر صاحب اشتالا
3: اجی پی و پی و حاجه گرن راستی مازن درین پی و
1: بله
3: دوی پسیاری ده
1: ولی سپاس
3: از ده با هند وقت نینه از ده بحث دو خالاکم
1: بیشه
3: ایک شون وی سردمی بو چی اف حاجه گرن و بیتا هفجینی از خود زفرین موه بو پگل اگل جانی یعنی دو بیتا سبب هنده اف ایدول دف هی دو به هده تیجی گرن
1: برف لایک خلد
3: بس اگر دمی زورو کینی ها ده تیجی گرن خود قناقه گلی دست بکد که مراحقه وقتی گشت مراحقه اوی خلدی نو کد نو چید پیوندیوش در و چی کدن دو که حجی کرنی ایگ بدد وقتی افتشتا ها تا تیجی کرن چه دیدی فرانو ایتن و یا دوی از دیو مجا بگم که بو چی نو بیتا هفجینی هر دی زوری مفه و پیوندی ها سکتا بیش دی بو با تیتا گریدون اگر اف پیوندی ها نه تا گریدون گره چی دخوزی هایی که چیب کرد من شریعت که ایکو اسلام پیروسترین شریعت سر شریعت خود پیغمبر ها اف کرای چی توی که چیب خوزید آن اف که چی دمو کرای که بخود بینید به تیور اف امالا من اگر ام گلی گون جوین پیروسترین تشت هفجینیه منو اصا
1: سعد و تخوز
3: منو اصا من مستقلی
1: سعد و تخوز
3: هفجینی گلی که پیروزه یعنی نه تشتای که اصایی بچی که همه روشه که دو شوه که دو همه کرای بیتا کچه از هشتت کم روشه پشتر همه بچید خوزگینی و بیچو همه حلاقات و حدود ما اینکه
1: دست تخوز این که اگه کاروان والله ما بیا هم دانستانده نیم که انکار کاروان نکو در اون ناس اگه ما هست که باقویم بس وقتی من اما از دوان هر دو پیواندی دیمایی که جوه اگه مهده که دقیقه دیدم زو سپاس بوده
3: تو گلاف خیلاتی
1: سر چاوه هم چاوره این خیلات که بیتا ببینیم گلک سپاس بوده که علی دمیتا باش بتن فرما که علی
4: علیز و سپاس که خلی سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله برکم خیر بیم
4: داره گلک بسید
1: گلک سپاس زمان
4: مومم دعز بکرتیب چما سر بابت یه سمی گوا لستایی ندگه همه
1: چنینه خواما بیجم بله میدگه اینه چنینه بله
4: ممنون اما جانترین و باشترین بابت همه بینه
1: سپاس بکرم
4: که خلی گلک اگر تاین هم دبکرتی سرنده که هم معلومات من سر این دو آخوین مبخو یادیتی و من نمونه سرویتشتی هایی و بلکه گلک جامعرشم چطر اف اگر حجی کرنا نگه نه ایک کراک و کچک و دل ساخید گلک هایی گلک یکیم تره برا پتر گه نه ایک و ایشالا همی پیگوردن خوش ببن بویدشتی زورت و جواکی ما هم آمدن بیکو هندک معلومات از سر شخص اگر زانین وکی کتی بگی که بیکو هم نوارکای بخونیم سر برگیوی هم قرار ده جامعرک دیدم حل اگر بسیار گد مولا علی کی شوید نیاسی چی جامعه؟ جامعه که خودم بخت ده بشید خود معلومات سر نیند ای که نزان ده بشید های مانا تب گیر ناید بیکو بزانید که از کمه و که رکمه اف نقطه گلک و بربلا و ایشه کرد ناف مدهید دانیان جی هاو جامعه بری نو که بری مناختی چپگه گلک جان گود سر زارو که
1: بله
4: یکی خرید وید ام زارو که تخو فیری وید شتیب گهید و او تشتی تو حجت که وی تو قربانی ببده دست خو و بینی نه از بیشمه کره خود تو حج کشه بیمتنی از بیشمه تو حج خاندنه خوب که از بیشمه تو حج وواد خوب که تو هر حج هر تشتی که بکی که حج گرن تیدا بید
1: حتی ها که بیشتی تو حج کچ که جیب که لازمه تو بختی وی راش نگه تو بزانی دی چوه حل بجیرید چون چوه سره دادید گل که حتی داویه نویه حتی اگر گل
4: ام برا پتر نقطه خود بینه سر کچه
1: بله
4: بلکه من دوسته کچه که تاییم وید از بشمه کچه خوشی کچه من وقتی تا کرای گویان دی بخوی کری که قدوی جیانه و دی قربانی ها بوده و دی دست خوب اینی
1: دست
4: خوب نو چی بیتوی کری بخوب که تزبه حک وقتی خوب پیدا بورینی
1: ساعت تا
4: از دخوز سرکف نبوتا و
1: همین
4: بودارات خوزم انشالله هم میکز
1: بگهن اوینا خود
4: دلک خوش و دمش
1: گلک سپاس و بجاریتش یاجوانت گلمدام تو خیلی به سر چوبه ام ده دیمو هیک پیواندی ورگیرین که من سادات نهری ادگلمه بس از ده پشیواز اگری بسیار التگم ما مستاد بجمتا بوچی کرو کچیت ما یعنی گنجیت ما هش پیواندیت کن بله وکی یعنی سهم وان برف هفجینیت چیتن جیک تراون مسئله چیه؟
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.

0: سلام،
1: باش ان شاء الله.
0: انت بخير بيساج جبا تو چاوي
1: دكتور سليمان، دكتور سليمان استراليا المجلس قلت انا اخوتي.
0: اه تو سر جبا هاتي دكتور سليمان، تو سر جبا هاتي فرما.
1: از الكرستاني منوكا خد براي خلي من جيان اخو حشتي درسال دروي بالياسري.
0: بله.
1: يك لتشتيت كواز من باوري بحاجه كرنينيه، چونکی لأوروپا خلق دی حجه کتو پاشی دی مارکت پاشی زوا پاشی دی بیت طلاق دان. بس اگه تو جنکی بینه دای کبابی تا وکی قدیم بوتا ببینه و حجه کرین هنگی دست بید کرد و دی ادامه داد حتا حتای جوازی که پر نازحه لجیان آمنیال در و وکو دعایی که مسلمان وکو اویدی اکو وکی دروازوری جیان آمن یا بله یا دوی که خلیل ناقص مختی تزیده بگرم یا دوی خلق هر رو پیام آبون بتنیدی چکیو که دعایی که بسلمانم خلق بیجید متخازم جنه بینم تو چا من نصیحتا من سید که بیجمل دو جنه نگریل دو دعایی که بگریه بزارو که خوب.
0: بله بله
1: بزانه دایکه که باش بود زارو که خوب پیدا که یعنی همو جنه که نینه.
0: بله زور است.
1: پاشی مسئله که کردیه بیجن دایکه ببینه کچه ماره که مسئله کردیه ولی
0: بله زور است. ما
1: گلک ممنون از جناب تما من
0: زور سپاس بتا دکتر سلیمان بو بجاریت ها جوان دیگل مدان گلک بخیراتی ولی من پسیار همون بس وقتی من اما زور سپاس بتا گلک سپاس
1: خودت گلت هست سری مصر چای من. السلام عليكم سرت
0: والله بسيارك بس هواي مود لمدا هم از دفعه بسیار باکم و هیچی به خودی فرن از بیشم پشتی هین به بسیاره انجام میدید کون هم خود اگر آزانن من گود اره بو چی گنجید ما هش گردان ها پیواندید کن و جور پیواندیه بس دم ها سهموان چی در سر هفجینیه جیت روان قبلا به بسیاره پروگرام دیمایی بیتین ازا خود اداد کن دیالا حتی خلق اگادی دیوان ها یک شاد بینه و رئیس سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول جهینانه که اگه سالار جلیل بخو قبیل بکن بمینه شاد.
2: دیتنو گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگو

گل جوان ترین ریز و سلاب ها کلم گنگل خلق کنیش برنامه هوا برنامه ریباز ها چاندنی امیدوارم جیم پا دریا بیتون گلی جوتیارا گلی رزوانا گلی خودان کلی ترشو کوالی هم که هر کسی که تواری چاندنی را کات کتن یعنی مروف رید بجدان خو آرام کتن اولی یادی ویجی پراستی گلی جوتیارا یعنی وقت از هندک ویدیو بینم و بومت هین خواستان بارو جادا چه هجریت یا خورات بین، هجریت وات رزن، ناکت وات رزن، سبت وات کرمیت بین، خیرت وات کرمیت لیدان، با چاسور کت وات برگویت بون، یعنی ایتوی گنه میواد گریتم، پراستی که از مروب پا خوده باغ بیتم. اما سو چه ساله خواستم وقتی دست پی کامن ها بیت برنامه را دیه، یانزده سه نه دو هزار و هزار و نصد و نتو دوه، یو وقتی شنونی که کلیجا چاندنه ببو. کوریجا چاندنه وی وقتی جی دو پشک بوم پشکا بیستان کاریه بو پشکا بر همه گیانواری بوم و چاندن وی وقتی اشم بجم ده بشه آن ده پشکا وان سال دیمایی که دا یا بیا چارده پشک چون که سه چار پشکا که دیو سه چار جوره دی چاندنه هات ننوگورا پانا چاندنه دا او جی اکبین هایدروپونی کر زراعت الانسی جایا چاندنه یا یا یا به آخه چاندنا یا کرد هندک هلاوت هدک کنه که سخ و در به همیه بو دابین کن و همی تدک کنترول کرن بن و ماسی نه سر به چاندنه یعنی ابه همی پیشکتن کتن گرا پانا چاندنه دا وقت متوار بونه چارده پیش که این چارده اختصاص ابان اختصاص ها جیان که با تای برمندیان که ابکا چاوا دیتو چابته ایشیتن دیتو چه دکتور چاوا ده پیشتاته ایشیتن فقران دین ده چه دکتره که فقراتا گلچیسکاته ده ایشی ده چه دکتره که تایی برمان گلچیسکه ابلوکه چاندن جا واسایا اینجا چه ما عباس او چه ساله از یه همی حوالدان هات کم که از ملویت بسپور او شهر ازا دوی واری دا اب سوپاسی و پراسی سوپاسی و یعنی سوپاسی که بسنور از با همی کار من داد کم یه که مکین هم مهبان عباس او چه ساله که اشم خدمت هاب کم هكا او بابتي ابلوكا كو عم دي بحث كاين تربون ايشو نقوشو بوتي نوكا دي جوتيو الماشين